OC с Also the Gorilla от албума Sorks 80, в който те за първи път загърбват китарите и използват само синтезатори. Парчетата са композирани по нестандартен начин. Лидера на OC's Джон Дуайер е записвал своите демо парчета на касета. Те после са прехвърлени в сампър дръм машина и след това различните звуци и мелодии са карани да оживяват с барабанни палки. Към всичко това обаче OC's са добавили на места и духови инструменти, за да направят нещата още по-интересни.

чудесните Honey Glaze, една от най-интересните нови банди в Англия напоследък. Слушаме неща от втори им албум Real Deal. Те са трио, създадени от гитаристката Анушка Соколов, която привлича басиста Тим Къртис и барабаниста Юри Шибучи, тъй като не искала да пее сама своите песни на гиговете в лондонските пабове, където е поканена да изпълнява. Саунда на Honey Glaze е интересна комбинация от нежни парчета, които в един момент усетихте изпарат в една такава гневна, почти грънч експлозия.

След музиката на Анушка Соколов и Хани Глейс, това бяха Illuminati Hotties на Сара Тадзин с What's the Fuzz. Ето още един дамски проект. Слушахме доста от тях миналия мегачас. Los Bichos.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

You're Only Made of Dreams. Парче на баната от Чикаго със странното име Bridget Calls Me Baby. От английски може да се преведе или като Bridget ме нарича мили, скъпи, или като Bridget ми се обажда, baby. Става дума за голямата френска актриса и секс символ Bridget Bardot, с която фронтмена на Bridget Calls Me Baby Wes Leavens наистина е общувал чрез писма и по телефона, докато е работил върху проект за Бардо в последните класове на гимназията. Още модерно ретро сега в Мегачас, този път с Psychedelic китари. Дебютираха в миналия Мегачас британците The Heavy Heavy.

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Мюзик от Калифорния. Може би не толкова слънчева, макар че и това е спорно, не толкова слънчева, колкото обикновено очакваме от тамошните музикални ширини. Това бяха Dummy с леко тъжното, но и доста замечтано потапене в езерото Deep in the Lake от новия им албум Free Energy. Следващото парче напълно ще ви извади от това състояние. Bless Yourself, Jack White.

електронен поп-пънк от свирепите Oasis, наред са Telescopes с космическия бус на това парче For the Riverman.

Кани Глейс с ранимото Ghost. В края на един мега час, в който слушахме още нова музика от Jack White, от Telescopes, Dummy, OCs, Bridget Calls Me Baby и Illuminati Hotties. Тяхме последното парче в предаването днес, деликатното Power. Да имате много готина, разкошна седмица. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов.

четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спортната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни. Бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

песа от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Solis. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes

Точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духарът серия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

Може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно?
2: Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audioslaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audioslaves. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиленахт.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still. Жесток

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Strong.

0: Тази седмица, септември 2026, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
1: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
0: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте! Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи приятели! Защо не чувам? Нищо не чувам. А, ето сега може би е малко по-добре. Но да започнем от начало. Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 2112. Тук от сърцето на София, студио Никола Стойнов по...
1: Танго Майрак.
0: Майрак, бебе.
1: Yeah.
2: Да. Може би не чува, защото от тия дни имаше лайв в София на Открю и може би сте запушени ушите от силния звук и не чуваш.
0: А в моите уши беше нормално, защото...
2: А може да имаш тапи в ушите.
0: Аз пея с тапи в ушите.
2: Не бе, тапи от такова, от сяра.
0: Може да има между другото. Да. Трябва да отида да си направя един преглед.
2: На ушолог.
0: На ушолог не съм ходил от бая отдавна.
2: Еми и те...
0: Не помня от кога даже. А пък аз от дете имам криви ушни канали и по принцип съм си предразположен към...
2: Мора се казва, бело, те ги изправим, бе!
1: Оби, не ме гледай така. С нас е Оби-Ван Кеноби.
0: Оби-Ван Кеноби, Но Маринко, за жалост, рисува.
2: Той е служебно ангажиран.
0: Точно така, но пък с новото си любимо занимание. Това да създава...
2: Точно така. И доколкото разбрах клюка, той пак ще се изнася към Майнентаун.
0: А когато му позволят вече да работи в къщи?
2: Сега, къде събота, неделя.
0: А, в смисъл за уикенда?
2: По принцип.
0: А, за по принцип? Този енигматичен звяр.
2: Точно така.
0: Вчера едва му успях да го видя за малко, но...
2: Аз вчера го видях за малко повече в невероятна компания на Макси и на...
0: Ема той нищо не каза, че ще си изнася, иначе щяхме да го изчакаме и да направим записа на това предаване по-късно. Ама той, нали, никога не иска никой да знае за неговите бъдещи творчески планове и всичко се пази в тайна.
2: Това не е куче, това е котка. Една голяма котка.
0: Абе, ще стане и куче от него пак, ама нека да му минат...
2: Бил е захапан от лош ретривър.
0: Да, с адски тъп стопани.
2: Ето, каквото къв стопани.
0: Да, абсолютно.
2: Я легни по гръб.
0: Не може да имаш голден ретривър и това куче да не е адекватно. Имам предвид, това е най-любвеобилната порода на планетата. Точно, нали?
2: И това да скача на всичко живо.
0: Да, абсолютно, да. Е, нищо не те е да...
2: Абе, тоя бут, ако го направим за Коледа...
0: Знаеш колко пъти сме си обмислили, обаче го изпуснем, защото като го взех от нашата беше Фи 200 и...
2: Значи следващия път оставаш го, нали?
0: Да, като го върза за Коледа, ще го взема по Коледа.
2: И ще има два бута,
0: да. Да. Добре му се получава.
2: Да. Чуваш ли, бе? Ще върнем в фурната.
0: А и според мен и някаква сланина мога да излезе от него.
2: Приятно. То така като се пече
0: да
2: такова, видиш и така бе, да смазва. Да. Я да ви бе другия бут, обрън съм другата страна.
1: Абе, дай на другата страна, бе.
2: Ма и другия бут става, браво.
0: Да, с Пепи сме само двамцата днес в това радио фиаско. Да, и с Оби.
2: Оби и този човек.
0: Имаме няколко важни теми, по които трябва да разговаряме.
2: Да.
0: Както казахме, първата от тях е Мързела. След това ще поговорим малко за COVID. Вече говорихме за...
2: Точно така.
0: Най-вероятно ще трябва да обсъдим и някакви рецепти, как се приготвя кучешко бутче.
2: А, ще го направим като такова, ще го направим като свинско бутче.
0: Според мен е много жилов то.
2: Не. Аз ще го сложа в гарнето за 8 часа да на 110 градуса, па, нали. Нека е жилов.
0: По стара виетнамска рецепта.
2: точно така. Па нека е жилов.
0: Така, за съжаление сме на запис, няма да може да се включите по Skype.
2: Също... Не бъде да се включат хората.
0: Да, вие може да си пишете колкото искате, но трябва да вземем да скоро нали ще обновяваме технически студиото, да вземем да отворим една телефонна линия. Това ще е интересно.
2: Даже може видеотелефон.
0: Все пак ти вече си известна радиоличност. Хората те спират по концерти и казват извинете, нали, може ли да ви отнема малко от времето.
2: Това вчера това момче беше много любезно, много мило.
0: Еми те са такива в публиката на Открю по принцип.
2: Да.
0: Предполагам, че са такива и слушателите на нашето радио фиаско.
2: Юху!
1: Oh, yeah.
0: Но така де, как да започнем темата за мързела? Защото аз си се оплаках, че много ме мързи днес.
2: Абе, мързи ме да обсъждам.
0: Готово. Решено е.
2: Мързела, по принцип, както и ти споделих офлайн, е свято чувство.
0: Възможно е.
2: Мързела движи човечеството напред. Научно-техническия прогрес.
0: Тук съм съгласен. Заговорихме.
2: Точно така.
0: Я да се отпусна малко, чакай.
2: Я се отпусна. Аз чуда как...
0: Мога ли да си придърпам тази?
2: Аз чуда как ме болат ребрата. Не мога ли го издрита мови от тук?
0: Ами, аз ти казах още преди малко,
2: че казах, че ако седна, не да мога
0: стана. Аз ли дигна, няма страш. Мога да ме примързи. Мога си останеме тук, всъщност, после.
2: Защото ни мързи.
0: Да. Но не можем, защото ние в... Имам предвид, в петък пътуваме за къде?
2: За Сърбия.
0: Както казва Васил Рабанов, турнето на Открил напуска границите на Европейския съюз.
2: Точно така.
0: Отиваме в Ниш, Сърбия.
2: Абе, много хубаво ще скарат там, според мен.
0: Не сме ходили, може би, от около 4-5 години.
2: Значи хубавото на Ниш е, че е близо.
0: Да,
2: до там вече има магистрала.
0: Още по-хубавото е, че да, от другата страна на границата започва магистрала. И, абе,
2: значи, страната...
0: оплакваха се сърбите много, но в крайна
2: страната
0: сметка,
2: от 2007 година, която е в Европейския съюз, не може да си направи магистрали най-малко до граничните пунктове. Защото до нито един граничен пункт на България, може би освен Маказа, и то не е цялото, няма изградена магистрала. Нито един.
0: Еми,
2: нито един.
0: Не знам, аз продължавам да...
2: А сърбите решиха, започнаха да си го строят, нали, които не са в Европейския съюз.
0: И там се оплакваха всички, че да са украли света, докато човек, строят магистралата.
2: Има ли я?
0: Има я, да. Има я. Ето, най-накрая я има, което е супер. Не знам дали е вече през цялата, но в смисъл факта, че примерно от Белград нагоре стигаш почти само по магистрала до Европа.
2: От София до Белград ти стигаш, т.е. не от София, а от границата.
0: От границата до имайки предвид, че и пъти от София до магистралата първо са 60 км, второ, че...
2: 60 км, ама утре ще ги взимате за поне 3 часа.
0: Еми, ще видим, не знам защо.
2: Пишем за колко време ще го вземе, защото около Сливница още има ремонт.
0: Това с ремонтите е ясно, те са неизбежна част от нашата ежедневие. Ние да мисля, че преди... колко месеца бяха, когато правихме акустичното турне, за пръв път през живота ни, имайки предвид от колко години сме на път, минахме в едната посока по Хемус, без да бъдем отбивани, без да има затворени ленти.
2: Шумен
0: без,
2: довар.
0: Не, тук е по Витиня.
2: А, от тук, да.
0: Никога не ни се е случило това нещо.
2: Еми, вече сега, ако
0: имам предвид, че Шумен, Варна, не сме...
2: Там няма тунели, там, да.
0: Ама не е проблем само на тунелите. Обикновено е ремонт на мост, нали, от тия ремонти, дето те са там една междугалактическа черна дупка, която просто...
2: Такът по 5 години, като свърши, пак трябва да правим ремонт.
0: На другото
2: плотно. Ремонт се преебал,
0: да. Защото, нали, ние първо ремонтираме едното 5 години, след това го затваряме и почваме другото.
2: Ето, това е, пак казвам, че мързало е свято чувство, това да ни спада хората в летаргия.
0: Аха.
2: Ти представяш ли си, ти си караш едно такова мързеливо, нали, и няма ремонти.
0: Те затова американците толкова много катастрофи има, защото постоянно заспиват по скучните им магистрали.
2: Дето само направо и такова, и гладко и хубаво, няма дупки.
0: Да.
2: То ако няма една дупка да влезеш и чупиш по лоската, бата, да отидеш в Пловдив.
0: Ема те американците са тъпи, нали, знаеш, по принцип.
2: Тъпи са, по принцип са тъпи, да.
0: Да.
2: И доста ограничени.
0: Да, те затова им правят такива магистрали, защото са глупави и не могат да шофират по малките пътища.
2: Ама те не знаят кое е ляво, кое е дясно, човек.
0: Той, ако няма стрелка на сандвича, не знаят къде го захапят.
2: Ама стикам, няма ляво, няма дясно.
0: Моля ти се.
2: Ако не е направо, ще чуят на къде я завият. Вика, какво каже ме чубух? Вика, аз знам кое е ляво, кое е дясно. Обаче, тъй като не знам кое е ляво и дясно, ръка, не знам коя посока да тръгна.
0: Да. Да.
2: Иначе знае какво лява и дясно.
0: Но, да, и аз знам, че има ляво и дясно, нали? Остава сега да ги...
2: Ама кое е ляво, кое е
0: дясно?
2: Да, кое
0: е?
2: Не е ясно.
0: На къде е?
2: Да, така с мързала. Ти представяш ли си човечеството в момента, даже, айде не в момента, на времето, той пич, който е измислил зъбното колело.
0: Е.
2: Еми, трябва да е бил мързелив човек.
0: Не само въобще.
2: Защото са носили и мързелив, и умен, и такъв иноватор.
0: Ема не, то обикновено мързела води до това да се напънеш, да измислиш нещо, за да...
2: Води за иновации.
0: Да, да, да може да се отпуснеш след това, да му удариш една почивка.
2: Ти като си бил, ти като си бил малък, не си ли искал вместо... Ама ти не знам дали ги помниш тия моменти. Не, би трябвало, когато телевизорите нямаха дистанционно.
0: Е, естествено.
2: Нали, те ли бата, сега да имаше някаква пръчка или нещо да спена канала. Топ имаше два канала, да, ама няма значение.
0: Няма значение. Нали? Въпросът е, че имахме един или малък бял телевизор, не помня каква марка беше, с 8 канала, т.е. 8 програми на него. Той беше първият телевизор през живота си, който съм виждал с дистанционно.
2: Масажица.
0: То беше с кабел, да. Включваше се отзад и можеше да сменяш един канал напред, един канал назад.
2: И волумето.
0: Мисля, че нямаше за усилване и намаляване. Не, защото те бяха такива. Усилването и намаляването бяха на потенциометър.
2: Всичко докато, аналогово. Да.
0: Докато онова си беше кнопачка, нали? Можеше да го цъкнеш.
2: Да, искаш така да си увеличиш телевизор и какво трябва да станеш до телевизор?
0: Да, отиваш до телевизор.
2: Не, няма, е дистанционно. Или какво да се обадиш на някъде, сега... някакво приятел, че да ходите да пиете по една бира.
0: Сега телевизора ми е...
2: Ставаш, отиваш на майка си в кътния, въртиш го на телефон.
0: Да, да, да. Да.
2: А сега бъркаш в джоба, лежейки.
0: Наскоро гледах, между другото, точно в... дори не бъркаш в джоба, просто кажеш, хей, Сири, обади се на...
2: Точно така.
0: Еди, кой си, нали? Забравих, какво ще ти кажа. Спомням си... Относно относно телевизорите, че в момента телевизора ми вкъщи е по-умен от мене, нали? Предвид, че лаптопа ми може би е малко по-слаб от него.
2: От телевизора?
0: Да, имайки предвид, че там има някакви игри, нали? Което е адски удобно според мен, защото да предпочитам вместо, нали, да взема лаптопа, да го включа в
2: точно
0: телевизора.
2: Така. Ти,
0: да...
2: ти като се замислиш, ти като замислиш, че си бъркнеш в джоба или не си бъркаш в джоба, го извадиш това нещо. Промоването. Mm-hmm. Колко... Броил ли си колко устройства има тук вътре?
0: В смисъл? Как, колко устройства?
2: Тук вътре колко устройства са вградени?
0: Да, от гледна точка на антени на...
2: Не, от гледна точка на антени и така нататък. Колко, айде, колко предмета тук са вградени?
0: Е, много.
2: Значи тук е вграден телевизор, тук е вградено радио, които преди 15 години бяха отделни. Такова. Тук е вграден компютър.
0: Да.
2: PC, такъв, дето...
0: Телефон.
2: На времето е бил 8 стаи един компютър и брои 1 плюс 1 за някъде около 32 часа.
0: Много добре си спомням, когато бях малък и ходих при...
2: Фотоапарат имаш тук, камера имаш тук.
0: Така.
2: Нали, които бяха пак отделни предмети. И аз си взема аз камерата, защото апарата прави само снимки.
0: Което е супер и същото време отвратително, заради това, че нали се появяват... Ти видя вчера, може би, Макс от Дракар, с който прекарахме вечерта преди концерта. Той беше дошъл специално за това шоу. И той като човек, който работи в лейбъл, като един от главните хора в този лейбъл, нали, който занимава с менеджмента на бандите, с промоушена, нали, на групите и така нататък. Самия той казва, че го... вбесява това постоянното цъкане в TikTok, Facebook, Instagram, не знам си какво си. Хем е супер плюс, хем също време е някакво, всеки е насякъде и всъщност всеки е никъде.
2: Еми, както ти много добре знаеш, аз нямам нито едно от тия приложения.
0: Е, да, да.
2: Явно, иначе тайно имам всичките и хейтера, няма да ясна.
0: Имам предвид, че ти нямаш, как да кажа, тази професионална необходимост да ги имаш тия неща.
2: Не само професионална необходимост. Да, професионална необходимост нямам да ги имам, но пак мога да зачекнем една тема тук. Това напоследък точно тези канали, според мене, са най-големите проводници на фейк нюс.
0: Това е много отдавна, то не е от напоследък.
2: А фейк нюс ни съсипват живота, според мен.
0: Нека да не забравяме, че
2: фейк нюс,
0: променят резултатите от изборите, какво ли не. И другото по-тъпо, че раждат разни такива като...
2: Ние на времето му казахме как Акина каза.
0: Раждат такива фигури като инфлуенсери, като Киро Брейка и не знам си кой си, Скалата и Ева Меритни, нали, които понеже явно трябва да дуднат на определени теми, едва ли не изглежда, че все едно са наясно, нали, как стоят нещата. И е много жалко, че всъщност адски много хора ги гледат.
2: Да, това наистина, наистина е жалко. Тъй като говорихме за това... сетих се, че много хубаво впечатление ми направи вчера. Страшно много деца и млади хора имаше на лайф.
0: Имаше, да.
2: Което пак така леко ме дига, че има бъдеще тук, родината.
0: Ами...
2: Едно на ръка. Второ, малко, нали, уникално шоу. На мене страшно много ми хареса като цяло. Беше много мъдро шоу.
0: Мъдро шоу?
2: Да.
0: Това е ново определение за мен.
2: Беше мъдро шоу, такова вече показвате, че сте големи, че сте големи, не големи като суперзвезди и така нататък, големи като помъдрели хора. Това имам предвид.
0: И надяваме се, в крайна сметка, наближаваме 40-те. Мисля, че човек трябва да носи някаква глава на раменете си в тия години.
2: Значи и... какво ти кажа? Аз направих един паралел, защото нали, имаше голяма мултимедия. Първи лайв, който гледах на живо с такава голяма мултимедия, беше Металик. Отдавна беше това нещо. И бях много впечатлен. И вчера си направих, като се прибирах, нали, такова шляпа към къщи, си направих един паралел. Значи в момента на бухта, естествено, че бих отишъл на лайф на Металик. Но там съм друго... то е по... как да кажа? По-стерилно. Отиваш, Металик, яко, кефиш се, нали? Ставаш и заминаваш. След вашите концерти седиш и такъв и си примислиш нещата. Такова, защото е много, много по-голям. Естествено, че има много по-сериозен контакт с публиката. Нали, не мога да отръка енергията на големите банди и така нататък. Но това
0: да, Металика са на върха на хранителната верига.
2: Така е, но това си
0: има
2: е.
0: Има причина такова, да са там.
2: Разбираш ли, как мога да го опиша? Аз според моето усещане е, че на ваш концерт дълго съм пътувал и в крайна сметка съм се правил вкъщи, съм си седнал на диванчето. Сеше се. Такова ми усеща. А след други лафа, окей, прибира се вкъщи. Да, яко, супер, много добре, нали, кефиш се и така. Лично усещане, благодаря за лиричното отклонение, обратно към мързало.
0: Мен ме мързи да говоря вече. всъщност да ни помързи малко да говорим и да си пуснем
2: нещо. Е, пусни парчето на тоя пич от Дракар. In Silence.
0: Ами вчера, нали, го поздравихме с него.
2: Ма няма значение, да, че... пак да го чуем.
0: Добре, Пепи каза. Окей.
2: Да, защото, нали, заговорихме за някакви такива искрени и лични неща. А на тоя пич, това е любимото парче на Парту, нали така?
0: Да, той каза, че In Silence и Desert Sky са му двете песни, които така най са му влезнали под кожата. Но нека да видим, защото след този петък и когато Ниш...
2: Значи ушите са ми пламнали такива много топо в тия такова, но сега бедно ме мързеше. Мързеше ме да си махна шоката, сега ще ги махна.
0: Махни ги, ти си под климатика и ми предвид, че съм го пуснал да стопли малко, защото мен е отмръзал, малко студено ми стана. И Добре, гай, слушаме От Crew in Silence. С поздрав към нашите приятели вече и партньори от Dracar Entertainment и специално Макс, който голяма част от вас видяха на шоуто онзи ден, защото това предаване се излъчва в четвъртък, и пък шоуто беше във вторник и така нататък. Но, както знаете, паралелите, времеви пространства.
2: Ние ги владеем. Да, времето и пространството.
0: Каква песен спирах? Нищо, ще върна след малко, обещавам.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

0: Ето ни нас обратно след рекламите. Шенид О'Конър. Пепи, не знам как успя да повдигне темата за Тейлор Суифт.
1: Но... Еми, защото ти каза, че се слуша нещо поп. И се оказа, че тази женица е върха на сладоледа в попарията тия дни, тия години.
0: Възможно, аз съм чувал едно-две нейни парчета, но...
1: Аз не съм чувал нито едно. И даже не знам как изглежда тази женица, но...
0: Мога да ти я покажа веднага, ето я. Привлекателна млада дама. Родена през 1989 година.
1: От тук няма как да видя, ме мързи да отида на компютър. Аз съм честен, но къде.
0: Еми, можеш да го гугълнеш на телефона си, но да...
1: Еми, хубаво. Не знам по какви причини се появи и статия някаква, че от тази година в някои от американските университети се изучава като научна дисциплина Тейлор Суифт. Намек Тейлор Суифтология. Нали? Изследват там и то в тия факултети и литературните, нали? И езиковите факултети, филологическите са надолу.

0: имат нали, вече изградени връзки.
1: Така наречени от сой.
0: Ноу-хау. Еми да, защото това е нормално. Имам предвид, стига да ти харесва да тръгнеш по стъпките на родителите си, да кажем да си музиката, както да кажа, ако Лея реши да се занимава с музика, нали, аз ще кажа всички онези тъпоти, които съм научил с проба грешка, за да не се занимава да ги учи от начало, както по принцип се прави, естествено. Най-веднъж съм ги споделял и с една редица наши колеги от различни групи, но виждаш как голяма част от тях, примерно, ги или ги мързи, или ги е страх да рискуват, или така нататък. Интересното при нея е, че всъщност баща й е бивш стокброкер в Мерил Линч, а пък майка й е former homemaker, което означава housewife, предполагам.
1: Еми домакиня.
0: Former homemaker.
2: Или...
0: Значи former homemaker.
2: Правила защото... къща ли бе?
0: Ами, за мен е... Да. Е, не, да, трябва да... Не знам, всъщност, homemaker. Трябва да проверя какво би трябвало да означава. Която преди това пък... които заедно са работили в някакъв фонд като маркетинг екзекутив. Тейлър има и по-малък брат, но както и да е, всъщност интересното е, че тя е на 33 и в момента е мега звезда, а пък гледам, че тя има много странно. Това, което виждам като дискография, е доста... Чакай да погледна, много ми е интересно.

0: Реално са албуми, които излизат тук са от 2023, но това е Spotify, чакай да проверя в Google като дискография. Дали лайф, трябва да прочета, ме ми е интересно между другото. Защото тя е общо взето от тези артисти, нали, много я базикат заради това, че едва ли не да се хваща с разни мъже, за да се раздели с тях, за да може да напише албум.
1: Има всякакви методи за мотивация. За мотивация.
0: Да.
1: И даже пак наскоро научих един много такъв сериозен метод за мотивация, но по-що го споделя.
0: Между другото, да, има, как ще само да ти кажа, има албуми от 2006 до 2022. Това са и дискографията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 албума и 4 презаписани албума, но има филмография, участва в Valentine's Day, в The Lorax, The Giver, Cats, в мюзикъла Котки, All Too Well, The Short Film и Амстердам, което са не малко. Това са 6 филми и отделно има документални и концертни филми още около 7-8, така че...
1: Е, явно талантлива тази женица, но чак пък се изучава. Ти как би се отнесъл да има Василия екология в университета?
0: Бих я забранил моментално. Ако трябва да аз да решавам. Но така не. Ето слушаме Taylor Swift в момента в Пришелеца 21-12 за пръв път
1: в историята. Да, толкова и писала популярността, че напоследък, като се настанява и отстанява от хотелите, в куфари носят едни двама мъжеги. Още е страшно. Страшно е така.
0: Е, сигурно е някакъв такъв грамаден кейс, който го пръзава.
1: Да, голям. Не, носят го на рамо. Е, пръзален. Носят го. То се речи, че е тежък. Имам предвид, че е...
0: Добре, не, да. Окей.
1: Може да е фейк нюс, да, че вътре може да има тухли, нали? Но се говори...
0: Знам ли, но по принцип...

0: не е изключено да е възможно. Имам предвид, че какви ли не методи се използва, защото когато си толкова известен, е много трудно да скриеш къде отсяда, защото когато се знае, че ще има концерт на Еди кой си в този град, който е на такова високо ниво, е много трудно да скриеш къде къде отседнал човек. Естествено става една тълпа пред хотела и...
1: Аз имам собствен експириенс от тая гледна точка. Беше много интересно и такова едно странно. В Нью Йорк, в хотела, който бях, съм оттая из рецепцията. В един момент дойдоха едни горили, ама точно едни...
0: Сериозни момчета.
1: Едни гардероби човек. И кого да изнесат... барабаниста на Мотли Крю. Как се кажеш това пичове?
0: Не мога да се сетам. Да. Аз никога не съм бил най-лютия фен на Мотли Крю.
1: Той пич беше в състояние на желе. Тия го едни пичове ги дадоха на тия пичове, дето дойдоха. Предадаха го е така.
0: Да.
1: Абсолютно желе. Нали? Качиха се нагоре по един ескалатор към входа и го фърляха в една молизина и изчезнаха. Томи Лиливер, няма значение. Така.
0: Мисълта ми е, че ние пък сме го изживявали това нещо с една камара групи, които сме организирали в Sounds of the Edges в Пловдив и съответно, разбира се, се знае нали, вътрешния фулклор. Веднага се знае, нали, в кой хотел по принцип е екипа, къде е, нали, кой къде спи, какво що. И не случайно, между другото, Крис Корнел не спава в Пловдив, светла му памет, той спа тук в София и просто пристигна за концерт и го върнаха веднага след това обратно. Точно от
1: тази
0: гледна точка, за това да не става абсолютна лудница в хотела. Нали. Което имам предвид в случаите, примерно на кататония на опит на апокалиптика, не беше чак такъв проблем, тъй като хората наистина бяха разпродадени концертите, но пък някак си няма тази луда фенщина, докато примерно при Тайлър Суифт, при такъв тип звезди, нали, има...
1: Там е страшно. Там е страшно.
0: Тинейджър фенове, които полудяват просто по нея, нали, трябва да я видят, за да вземат автограф.
1: Защо падах на това нещо? Някакво изследване върху феновете на отделни категории хора, как се им привет. Какво им е психическо стояние, така, защото това е много, много интересно. Просто това те беше бая дълга и много интересна. Сега, ако ми кажеш къде, че тук ще излъжа. И казаха, че феновете на точно този тип, беше написано на този тип звезди, са страшно ограничени в контактите си. Виж, много, много интересно, че харесват да речеме тази женица. Или която е да било, или който да било от този бранш, как го кажа, от тази категория, и това е. И комуникират само с такива хора, които харесват определението. И доста ограничение в контакти, с което ме шокира лично мен.
0: Защото... Интересно, ама това е изследване.
1: Да, изследване, да.
0: Доста интересно, да. Не съм се замислил никога над тази тема.
1: Аз затова попаднах на това, защото никога нямаше за коя е Тейлър Суифт. И че разкарат на ляво надясно в куфари и имала 50 000 перуки, позава се дегизира като излиза от тях.
0: Ето, мога да ти пусна Ариана Гранде, ако искаш сега.
1: Благодаря ти много.
0: Понеже пуснах това и започнах веднага да ми излизат една камера предложения за още...
1: Ариана Гранде също няма как да ти кажа за какво е далеч, но виж...
0: Те са много, между другото, например, Леди Гага, която, нали, много хора се скандализираха около, примерно, това, че тя излезе с Металика,
1: след това
0: с Rolling Stone.
1: Точно така.
0: Защото нали, тя си е поп звезда.
1: Не само, и кино стана, да.
0: В киното обаче много и се подиграват, и то самите кино, големите кино имена някакси не можаха да я приемат като...
1: Ми не знам, аз двата филма, които съм гледал, с нея ми харесах. Сега, ако така, ако ми питаш как се казва, ще излъжа. А не, единият е този, там за един музикант, дето взе някакви Оскари преди няколко години. Това беше единият, другият
0: беше... А тя, между другото, е наистина хипер-хипер талантлива като певица. Имам предвид от гледна точка на таланти, на... Но аз не мога да се пречупя. Имам предвид, че примерно слушал съм я с щях да кажа Тони Мартин с Lady is a Tramp. Имаше един с кой изпълнител беше, чакай да проверя.
1: Втория филм направи уникална роля, аз не знам защо не я харесват. За Версаче.
0: Тя игра не там. Съм го гледал.
1: Игра, филма е много добър, историята на Версаче.
0: Тони Бенет. Аз, да. Не Тони Мартин, а Тони Бенет, да.
1: И това беше втория филм, дето тя изигра страхотна роля.
0: Тя, между другото, имам предвид, че в това парче, ясно е, че самата песен е много яка, но The Lady is a Tramp с Тони Бенет. Слушай.

0: life without care.
1: Oh, I'm so broke.
0: It's oak.
1: I hate California.
2: Така, веднага се чува, че е да, зверска да, певица, нали, преди, да, не само като... Защото, нали, обикновено, когато става въпрос за пеене, хората, голяма част от хората, веднага става въпрос за диапазона на човек, за дали му е особен гласа, дали е еди какво си, така нататък. Всъщност, нали, да си певец е малко... може физически да нямаш кой знае какви данни, но същото време да пък да си написал много готини песни или да така да си обиграл това, което имаш, че да си много добър. При нея всъщност това го има и в двата варианта. Хем има и физическата възможност и диапазон и какво ли не. Хем е адски обиграна и дори... имайки предвид, че Леди Гага веднага го свързва с нейната поп-кариера. Ето ти, примерно, в момента, в който виждаш, че тя всъщност чудесно се вписва в един такъв...
3: както се казва на чист български, мултитаскър.
2: Да, и не само. Тя е и доста, как да кажа, интелигентен човек като цяло. Защото съм гледал разни интервюта, смея да твърдя, че е доста интелигентна. Имайки предвид и самата кариера е доста... оправна в всичко, което се случва около нея, което също не е много важно за тази индустрия.
3: Ако сме го говорили за поп, по ляко време не трябва да пуснеш върха на попа, Майкъл Джексон, но по ляко време.
2: Айде, бе, да може да си го оставим за финал.
3: Да. Защото там нещата са недостижими, според мен.
2: Не само, еми, те са Джексон, Фреди Меркюри, те са двамата, които веднага се сещам като това. Въпреки че аз, както и започнахме с Стинг, ние почнахме с Гари Мур, но веднага след това беше Стинг. Примерно той за мен е също един от големите великани в... не знам, аз лично обожавам гласа на Стинг. Род Стюарт, ако искаш още... не знам, смисъл, това са първите имена, които така от... top of my head, както се казва на чист руски език, ми идват.
3: От тия олдскулите Били Айдъл също ме кефи мене.
2: Да, Били Айдъл е зверски як.
3: Има много странен такъв глас.
2: То олдскул, олдскул, колко да е олдскул.
3: Като
2: се замисля... Еми, не, те и нашите съвременни любимци, имам предвид Еди Ведър и компания, не са първа младост вече.
3: Така е.
2: Но естествено, нали, заради 90-те и заради този дивашки подход, някак си ги възприемам все още като млади, въпреки че, нали, аз ходих на концерт на Pearl Jam преди 4 години, да кажем, в Прага, и виждаш, нали, че онзи Еди Ведър, който се катери по фермата на 20 метра височина и скача в публиката, нали, вече не е, нали, детето вече е изчезнало, но пък на него много готино му седи възрастта, им предвид, че много си тежи на мястото в момента и изглежда по много такъв даже не знам как да го нарека, по същия начин, примерно, ми изглеждат и Робърт Плант, и Джимми Пейдж, и Тони Айоми, и Ози, ако щеш, и какво ли, нали? Хемса, вече ги вижда, че са стърчоци, но същото време много устарели са като вино.
3: Като катедрали, точно така.
2: Като вино, да,
3: и са устарели. Яки стърчоци. Това да чуе първо джава, око ми почва.
2: Око почва ми трепа, да. Но това се сещам за онзи майтап на Джеф Дънъм с неговата кукла Уолтър, който го, нали, играе да, такъв кисел стърчок. Нали, двамата водят разговор. Той му каза: Уолтър, жените стареят като хубаво вино. Той, така ли, моята старее като мляко?
3: Старо мляко, бате, добре. Да се върна аз малко по-назад в...
2: Но Тейлор Суифт ли?
3: Самото... Не. В самото начало, в цялата тази творческа гилдия, за спорта не говорим, там не може да си мързелив. Може ли да си мързелив? Може, нали?
2: не мисля, не. Там, там може да, да те мързи.
3: Що обаче... ако си навил на Масрафа, що па да не си един мързелив художник, да правиш по един шедьовър на година и си кожи удах?
2: Не мисля, че можеш. Мисля, те, или писателите, добрите, да речем. Добрите, добрите са такива... дори когато ги мързи, се насилват да... Извинявай, че да се опитвам да мултитасквам, ясно не ми се получава.
3: Ти си известен мултитаскър.
2: Не могат, защото днес даже с моята любима Александра Ненкова си говорихме за този документален филм за Бекъм, нали, който всъщност... май ни спря интернета, между другото. Да.
3: Чудеса.
2: Адски интерес. Това е заради... значи супер, че предаването е на запис.
3: И също така супер, че има ток.
2: Да, да, Дейвид Бекъм, нали, да, баща му е бил такъв много... много го е мъчил, нали, го е изкарвал в дъжд, в сняг, в мъгла, в студено, топло... Нали, отиваме да ритаме топчи и това. И те не мислят, че могат, за да си добър спортист, не мислят, че могат да си позволи за мързелуваш.
3: Там не, за спортистите, има... за спортистите, спортистите е друга бира. Там няма как да си мързелив. Можеш си малко по-талантлив от другите, но няма как да си мързелив. Та като каза за Дейвид Бекъм, същата история е с Андре Агаси. Него страшно го е мързело да играе тенис. Нали? Обаче баща му постоянно го е юркал и го е ритал и пак, нали, да, да такова. И там в едно интервю казва, че, нали, най-големият съперник по това време беше Пит Сампрас. Тогава на Пит Сампрас му се отдаваха нещата от ръки, нали, такива неща, които на мен, например, ми трябват месец-два подготовка. Нали, тук вече има малка разлика, единствено и само в някаква даденост, нали, такава.
2: Започвайки на тема мързъл, и да ти говорихме, че всъщност мързъл е, да, адска мотивация за иновации, за какво ли не. Преди години бях гледал едно такова изследване точно за една философка или психоложка. Не философка, глупости, психоложка, точно обясняваше за мотивацията, нали, какво означава мотивация и дъда. Тя каза, че това са глупости, нали, като цяло, защото човек много рядко му се приисква да направи нещо трудно. Тоест, може да ти е приятно, нали, това, че ти е приятно да те мотивира да свършиш нещо, но реално погледнато, просто, нали, бъдете мотивирани, бъдете мотивирани. Напротив, ти никога не можеш да бъдеш мотивиран от гледна точка на това, че нещо, което е трудно за правене, ти просто не искаш да го правиш. И това е абсолютно нормална реакция, защитна на организма. Нали, не искаш да започнеш строеш на къща с двете си ръце, защото това ще ти отнеме примерно около 3 години, адски много нерви, и реално мотиватора всъщност е представата ти за крайния резултат, че реално ще можеш след това да живееш в тази къща, да не те вали дъжд, да ти е топло, да се наслаждаваш на интериора и да можеш да си почиваш, нали, така. Тоест, голяма част от нас правим нещата с идеята за това, че реално ще ги използваме след това за почивка. Нали? Тоест, защо си купуваш автомобил? Защото ще ти е много по-лесно да си превозваш задника и багажите и къде ни е, нали, на места, на които искаш да отидеш. Защо ходиш на работа? За да можеш да изкарваш средства, с които да си осигури живота, така че да ти бъде по-лесен. И да е онзи идиотски кръговрат за това, че всъщност се натоварваш ужасно много, за да може да ти е по-лесно, а пък то никога не става по-лесно, защото постоянно си измисляш някаква нова схема. И да реално, нали, точно този баланс всъщност до някаква степен също е мотиватор, нали, да можеш да намериш баланса между това колко трябва да напънеш, за да може да ти е по-лесно.
3: Абе, във всяко едно нещо, като се замислиш, има мотивация. Например, ти какво не обичаш да правиш? Обичаш ли да гладиш, например?
2: Не, никога. Аз много мразих да гладя. Така. Майка ми ме караше, така, когато бях дете, а сега вече, когато съм зрял мъж, Не гладя, защото ме мързи и не обичам да гладя.
3: Ето, да, обаче има случай, когато трябва да си огладиш някаква риска, нали така?
2: Ами, много рядко.
3: Рядко, но все пак търсиш някаква мотивация да го направиш. Аз много мраза да...
2: За да изглеждам добре, да кажем.
3: Точно така.
2: Нали,
3: точно
2: това е мотивацията.
3: Аз много мраза да чиста, например. Но пак си намира всеки един мотивацията, да си изчисти къщата. Защо? Защото да му е чисто. Защото ако му е чисто, ще стане някаква гадост. Цялата ще плесеняса и ще си такова.
2: Да, никой не обича да мие туалет и да подсушава банята.
3: Има хора, които обичат.
2: Никой не обича да мие туалетни.
3: Да чистят, има хора, които
2: се мотивират от страх към бактерии, други се мотивират от това, че трябва да е чисто. Трети се мотивират, защото им плащат да го правят.
3: Та, преди малко загаднах за това така мейскефи. Има един човек, който се казва Лука Брасел. Този Лука Брасел миналото година стана стон шампион по снукър, което е невероятно постижение. Нали? Защото там са едни бандити, дето няма кой ги бие. И това момче проби, което е май няма 30 години. Не съм сигурен. За да намери мотивация да продължава, защото постигнал всичко в този спорт. Преди това е спечелил турнири и така нататък. Би Съливан, което на финал, което е Съливан. Това се е много говорим за Роналдо, нали, в снукър. Ронио Съливан, ракетата. Това пич Лука Брасел, за да намери мотивация да продължи да играе, нали, почва си купува разни много скъпи неща. Ферарите, мерарите, ай такива глупости.
2: Да.
3: Нали? И защо го прави това нещо? Защото взимат лотария.
2: Ей, как искам да си взема такова, ама нямам пари, трябва да ходя да спечеля нещо.
3: Точно така. Ви казах, купих тия неща, вече не съм милионер. Нали? И трябва по някакъв начин да си върна баланса.
2: Да.
3: Ето мотивация да ходя да играе с нокър.
2: Така. Но именно за това заговорих за тази психоложка или психоаналитичка, нали, която казва мотиватор е, нали, причината, която си поставяш като крайна цел, нали, да достигнеш. Но в крайна сметка никой всъщност не му се прави дадено нещо, докато стигнеш до тази цел.
3: Ами аз абсолютно съм сигурен, че едно...
2: Както моята мотивация да мъкнеме техника и да правим цялото това нещо и да си харчим парите за да се инвестират обратно в всякакви технически неща, е единствената мотивация за това да направиш по-добро шоу, да изглежда и да звучи
3: по-добре. Да направиш по-хубав продукт.
2: И да ти повече кеф на тебе самия от това, което се случва.
3: Естествено.
2: Но това са, примерно, както сме изкарали 2 часа на сцената, това са тези 2 часа, които са обградени от онези останали 20 часа, в които ти се занимаваш
3: не,
2: като 20, идиот 200. Само за този ден.
3: Не,
2: да не говорим за, примерно, онези, да ги кажем, за момента 30 концерта в годината, които са обградени от останалите 336 дни на логистика, писане на музика и пътувания имейли и всички останали неща.
3: Най-малкото да се събудиш сутринта рано да тръгнеш на работа. 95% от населението, според мен, това нещо го мразат в червата си. Още 10 минути, ама нямаш ти, 10 минути ги нямаш.
2: Честно казано, това според мен е пак едно от много незачекваните теми в израстването на един млад човек. Имам предвид, когато ходиш на училище, нали, никой не ти обяснява цялата тази схема. Всеки, нали, ти си научен от малък, че трябва да си намериш работа, че трябва да изкарваш пари, но всъщност никой не ти обяснява защо го правиш това и защо, т.е. каква е твоята мотивация и какво трябва да търсиш като
3: развитие. Да, сядай тук и трябва да научиш колко е 3 по 3. Точка. Да.
2: Това е, че трябва да знаеш колко 3 по 3 е ясно. В смисъл, това не го оспорваме. Както, в смисъл, аз приемам, не разбирам хора, които говорят един език.
3: Страшно,
2: и то
3: страшно,
2: не за друго.
3: Страшно,
2: за мен, примерно, на мен ми е много лесно, защото още от много ранна възраст съм получил руски език като даденост. След това обаче съм научил английски. Нали, и примерно английски ми е бил винаги адски приятен заради музиката, която обичам, естествено. Искаш да разбереш всъщност какво се пее вътре в тези песни.
3: А не Толиболи Бодачо.
2: Толиболи Бодачо, да. Не искам, не, благодаря.
3: Тука,
2: но...
3: Ма не се прозява, ела тук.
2: Например, говорейки за тази мотивация, аз съм бил мотивиран от това да положа старания да науча този език, за да мога да разбирам това, което се пее по текстовете, но всъщност, примерно, това е отключило пък любовта ми към специално английския, защото то е много интересен според мен език за говорене, въпреки че е с славата на това, че едва ли не е един от най-лесните езици, че е тъп, че няма достатъчно, нали, български колко е велик, колко много думи има, така е наистина, така е, не го отричам изобщо, но примерно изразите на английски и разни такива закачки, които има вътрешно в езика, са ми били много интересни, просто ми е, наистина ми е приятно, когато аз самия мога да го използвам по този начин.
3: Но... това е, ето това е разликата между човек, който иска да мисли, и човек, който има акъл, и човек, който не иска да мисли. Значи има степени. Тоест аз ги разделям на две степени. Има хора, които са научили да сричат и до там. А има хора, които са научили да сричат и искат да се научат да четат.
2: Това е много интересно, нали, онзи набор от...
3: Образно казано, разбира се.
2: Защото на български също ми е... български също много обичам, естествено, той ми е родния език и всичко останало. Не съм от онези защитници, как да кажа...
3: България на три морета.
2: България на три морета в никакъв случай, но български език също е много интересен. Но той е много особен език заради това, че говорейки български, всъщност ти е много... лесно да говориш по-мек езици, да говориш по-твърди езици, сега за китайски, японски,
3: е
2: не мога
3: бира.
2: Да
3: там твърдя изобщо. Там структурата е друга.
2: Да, там
3: абсолютно
2: е
3: друга,
2: абсолютно по друг начин върви изказа.
3: Нищо общо с нищо общо.
2: Да, точно така. Но пък те и като култура са нищо общо с нищо общо.
3: Естествено.
2: Какво беше да еди кой си Хашимут и Нагазаки там си направил, нали, харакири, когато са опитали да му, т.е. бил преводач, нали, трябвало да преведе на японски какво правиш, нищо, на работа съм.
3: От български?
2: Да, от български.
3: Били са на посещение в български завод. Какво правиш, бе?
2: Нищо, на работа.
3: Нищо на работа съм. И той човек се самоубил, естествено, няма как да го преведе.
2: Нали, фолклорни такива сказания, колкото искаш, но... Ставаше въпрос за... Тоест, тръгнах да говоря за този набор от фрази и сучки, нали, които ти се случват през живота, които си къташ в една кутийка и ги използваш в определени ситуации. Всъщност, крайна сметка, ако не можеш да се забавляваш в един разговор с някой, е да безсмислено да водиш този разговор. Ясно, някой път ти се налага по работа или по... задължение, да, защото трябва да бъде свършено нещо.
3: Абе, това работи, бе! Абе, това работи, бе!
2: Да, не, а твърдяха. Значи е било до рестарт цялото нещо, така че няма значение.
3: Или
2: е
3: било нещо, че
2: всичко ще си жит,
3: и така нататък. Работи.
2: Работи.
3: Но... никой не може да ми каже, че знанието на който един, на какъвто, няма значение какъв език, не е огромен прозорец към познание.
2: А със сигурност и да имам пред... започнахме разговор за езика, оттам, че примерно аз не разбирам хората, които говорят само един език, от гледна точка на това, че ученето на език те развива по много... развива мозъка ти по...
3: естествено.
2: По много различен начин. Това е, същото е с ученето на музика, например, защото музиката е език. Само, че, нали, както се казва, където свършват думите, всяко започва музиката.
3: Нещо, всяко едно нещо, което е съставено от символи, е език.
2: Да, абсолютно.
3: Значи ти имаш, в музиката имаш символи, които са нотите. Естествено, че е език.
2: Ти имаш нотите, които записват това, което си искал да кажеш, просто за да го има
3: книгата
2: написано.
3: Книгата какво е? Книгата
2: е същото, математиката е същото нещо. Но специално това мога да го твърдя от гледна точка на човек, който говори три езика и човек, който говори и музикалния език, че наистина мозъкът ти се развива по коренно различен начин. И това, според мен, примерно, особено в ранна възраст, е супер важно.
3: Много е важно.
2: За това да отключиш определени умения, и другото е да... как да кажа на български?
3: Excuse me.
2: Това ти залага една такава... Отново минаваме на тема мотивация. Залага ти една любов към труда, тъй като виждаш, че всъщност никак не е лесно да научиш един език, но пък когато го научиш и можеш да го използваш в различни ситуации, в различни държави, с различни хора, по работа, за удоволствие и какво ли не, всъщност ето ти мотивацията да видиш как би изглеждало това накрая и в крайна сметка да положиш въпросните усилия.
3: Значи след една определена възраст, нещата като обучение стават много трудни. Защото забравях до каква възраст се развиват центровете в мозъка за определените неща. Ти да речеме,
2: да,
3: имаш двоезични родители.
2: Като в моя случай, да.
3: Така, ти от малък ти се образуват центровете на един език и на други език. Ако ти говорят на тези езици. Ти можеш да имаш двоезични родители, но едната от бабата ти, която си израснал, да говори на трети език. Веднага почва да се образува трети център в мозъка. Или докато си малък, до една, забравя до каква възраст. По същия начин, ако те подпукам с музика, им прави академична музика, пак на такава една възраст, те почва да се образува още един център, който се нарича музика. Нали?
2: Това със сигурност.
3: Което много трудно се забравя, и много трудно може да го преодолее, защото в крайна сметка от малъката си изработени тия центрове, и те постоянно се пълнат с информация. Нали? Един родител говори на патагонски, другият ти говори на монголски.
2: Аз единствено няма да се съгласи с тебе.
3: Двата езика ги повладееш перфектно.
2: Това е така, но единственото, което не мога да се съгласи с тебе, защото примерно съм... съм чел разни такива изследвания от гледна точка на образуването на невронни връзки и всякакви такива за развитието на мозъка, нали. Също се казва, нали, че няма лоша памет, има нетренирана памет. Проблема на това да научиш такива условни неща като език, като нали, основите на музиката или примерно на рисуването или на едиквоз, в ранна възраст е много по-лесно, тъй като мозъкът ти е много по-бял лист.
3: Точно така. Да,
2: много по-бързо започваш да слагаш бъжки върху него. След това идват училище, задължения, домашни, разходи кучето, извади от фурната след 15 минути, еди какво си, т.е. всеки запълва ежедневието си с една камара задачки, нали, които просто не ти остава време мозъкът ти да почине. И всъщност това е, според мен, голям проблем на съвременното ни общество, че ние реално не си даваме почивка на мозък. И не случайно толкова...
3: Най-голямата почивка на мозъка кое дава? Мързела.
2: Мързела, точно така. Да седиш да гледаш тъпо в една точка.
3: Точно така. И, Nothing box.
2: Да. Аз често се карам с... не се карам, но често жена ми прави забележка от гледна точка на това, че...
3: Че гледаш в една точка тъпо.
2: Не, гледам сериали. Аз примерно имам... аз обичам да гледам сериали, някой път съм ядски тъпи, но буквално...
3: Apple TV.
2: Буквално мозъка ми в този момент почива зверски, тъй като гледам труда на някой друг, забавлявам се, в смисъл забавно ми е да го гледам, и не се напрягам да мисля. И често имам случаи, когато особено като започнем да работим по нов албум, ние не сме спирали от едно известно време.
3: То е 4 години.
2: Аз, да кажем, будя се, лягам си в 11-12 през нощта и примерно в 2:30-3 се събуждам и мозъка ми започва да чегърта, нали, започвам да си мисля за тази песен, за онази песен, в главата ми вече звучи нещо и е страшно трудно да успокоиш тъпия си мозък, да млъкне, за да можеш да заспиш, да се наспиш, защото ти си кажеш, ти трябва да спиш, на другия ден имаш концерт.
3: Та пак.
2: Не може да пееш на 3 часа сън.
3: Точно така.
2: Нали, трябва да спиш поне там 6 часа. Нали, и това е доказано. Между другото, като човек, който си губил гласа поне милион пъти, абсолютно съм доказал, че сурови яйца, мед и така нататък са до голяма степен плацебо ефект. Останалото е сън. Сън, сън, сън. Това и често нали се опитвам примерно да спя в буса или какво ли не, само и само за да мога да наваксам тия часове сън, които не съм успял да взема през нощта. А сериалите, например, мога да стана през нощта, да отида в хола, да пусна някакъв сериал в или филм, няма значение, в 2:30-3 през нощта. И да, до половин час съм заспал, защото нали, то тялото все пак е уморено и си иска неговото си. И обикновено това са моментите, в които си пускам неща, които не харесвам. Защото ако си пусна нещо, което харесвам, до събахлем съм изкарал, гледайки го. А пък точно разни такива имам. Не, че не ми харесват, например, Стайнфелд сериал, който е такъв ситком, един от големите ситкоми на старото време. Понеже съм го изгледал целия от до, естествено, и сега в момента примерно си пускам който и да е епизод, без значение, защото вече го знам и ми е адски приятно, защото е такова леко фъни, не ангажиращо, няма драма, няма напрежение, всичко е такива разни умосказания вътре, които просто си така си минават и си заминават, а и същото време това също много подобрява езиковите умения.
3: О, да.
2: Въпросът е да не го гледаш на родния си език, да го гледаш на чуждия.
3: Естествено, естествено.
2: Това не е съвет, деца, стойте до посред нощ да гледате сериали. Това са просто разговорите моите, на живота в Пришелеца 21.
3: Мето вече, мога да ти кажа, че тия моите приятели, които дойдоха миналата година от Украина, т.е. избягаха от войната, от Запорожие, двете им деца вече говорят почти перфектно български, отправят се със страшна сила. Големите викат, как да науча български? Ми гледай телевизия, бе. Това им казах. Гледайте телевизия.
2: Аз не би ги посъветвал точно телевизия, но
3: новини,
2: да,
3: по-скоро. Новини.
2: Или нали, филми. Защото
3: има,
2: или,
3: да, защото кожа. Има поне някакъв читав български.
2: Да, определено, защото определено трябва да слушаш някой, който говори правилно български език на първо място, за да можеш да разбереш.
3: Защото ако слушат...
2: Тоест не слушайте Пришелеца 21-12.
3: В тега служи. Не. Парламента не трябва да се гледа на живо. Там е страшно, човек.
2: Там е... Да.
3: Там е падение.
2: Аз никога не го гледам.
3: Там е...
2: Мисъл, много по-лесно ми е някой да ми пресъздаде в новините след това накратко какво се случва, отколкото да им слушам тъпотиите, нали, кой е по-по-най. Това е по-по-най за възрастни.
3: Човек, там е страшно.
2: Какъв искаш просто да станеш като пораснеш?
3: Като станеш голям, да. Там е страшно. Значи, първо едно мечене.
2: А това,
3: една,
2: да,
3: огромна,
2: да.
3: Една огромна такова. И второ ти е на пазара Кирков не говоря така.
2: Ема не, там е...
3: Те са обиди. То е... едно тикане ти.
2: Ама не, те са такива. Те са такива прикрити обиди, уж прикрити, нали?
3: Какви прикрити, които... прикрити, открити, всеки имат. Той е. Не, по-добре отиш на пазара Кирков. Да слуша как. Да слуша как две мангалки се карат. Ще е по-интересно.
2: Не, мен въобще. Да, там не ми е интересно, защото ти виждаш, че всеки от тия с нападката се играе една роля, която. Ами, защото простият човек, сега няма какво да се лъжим. Реално, огромна част от българското население си е доста просто.
3: Ама това е лицето на български избирател. Тия хора ние сме ги избирали. А то е страшно. Мен е срам. Първо ти е смешно, защото ха-ха.
2: Нека не забравяме, че огромна част от българското население е адски просто.
3: Верно е това.
2: Имам предвид, без
3: много хора,
2: ако слушат
3: това, ми се убият, винаги съм казал.
2: Без абсолютно никакво извинение.
3: Значи български народ, овчи народ.
2: Тук не говорим за заселени граждани и за така нататък, защото има селени, които са си абсолютно великани, работят си това, което си работят, разбират си от работата.
3: Не селен, но окей, селендур е да си гадна.
2: Да, селендур е ясно племе, но до огромна степен е фрашкано с хора, които са абсолютни тапаци, защото нито могат да направят нещо с ръцете си, нито с умовете си. Стоят, нали, само мрънкат за това, че никой не им е уредил, никой не им е донесъл, никой не им е направил, никой не...
3: Една скоро ден, дето каза случката, когато държавата ви, еми,
2: да.
3: Когато отношението ще е държавата ви.
2: Ей, нали? Каза Наско, и да, вчера ми изпрати. Сега ще излъжа кой в съобщение с линк към едно видео, в което той участва. Нали, направи се видео за експедицията Антарктика. Явно.
3: А тази нова?
2: Явно за миналогодишната, мисля, че, защото имаше. Може и за новата да е било. Имаше кадри на нашия кораб, нали, такива заснети с дрон в антарктически води, как
3: браво, супер.
2: Зверски, ако побихаме тръпки, и имаше интервю с него. Това може би е отказ от някакъв филм, явно правят някакъв документален, или за някоя телевизия се прави нещо, нямам представа. И това замислих, че първо две неща, виждаш тая машина, която плава в една океанска пустош, нали, отзад се вижда в далечината континента.
3: И то през най-гадния проход на света. Минава през най-гадния проход на света.
2: Говорейки за мързел и за мотивация, нали, когато Насо разказва тук историите за Антарктида и какво се случва, и ти, нали, да, в главата ти си създаваш една собствена картина, къде акустира лодката, как са издърпвали там багажите, как някакви... И всъщност, когато го видиш на картинка...
3: Строителни материали с тия лодки...
2: И като го видиш на картинка, всъщност, мащаб как изглежда цялото нещо. И си даваш сметка за труда, който са положили тия хора, и за това какво ги мотивира да отидат въобще на майна си, райна си, извинение, нали, да правят разни изследвания, да... И си кажеш, тия са егати великаните, и в същото време виждаш доктор Наско Пелтеков, доктор командир Наско.
3: Вече не, няма.
2: Да, вече не е, но командир Наско Пелтеков, нали, който му взимат интервю, обяснява, че как, нали, е трябвало да направи селекция за лекарствата, които трябва да вземе. И ти си кажеш, погледни, кой се замисля, нали, като ти казват антарктическа експедиция, кой се замисля всъщност кой прави подбора на лекарството?
3: Нали?
2: Ти не може да идеш до аптеката. Реално отиваш в пустиня.
3: Защото няма аптека.
2: Да, и всъщност, нали, той прави целият списък с лекарствата, количествата. И тук говорим, както той самия казва в видеото, говорим от най-елементарни капки за нос до психо... как се казва...
3: Психотропни,
2: психотропни, да, разни лекарства, нали, които
3: трябва да
2: било
3: целия,
2: за успокояване.
3: Целият спектър, да. Трябва да се обхване. Антибиотици си трябва да имаш. Какво ли не трябва? Всичко трябва да имаш.
2: И се замислиш, всъщност, както казах в онова предаване, последното, в което той участва, в смисъл, то човек работи като общо практикуващ лекар. И е едно от най-интелигентните копарета, които познавам в живота си, имайки предвид, че имаме честта, освен, нали, доктор-пациент, да имаме и приятелска връзка. И си казвам, гледай, в смисъл, ние не заслужаваме този човек, разбираш ли? Просто отвратително яко копаре е направо. Но, както и да е, може би да използваме случая просто да му кажем благодарим ти, че те има, и за това, което си.
3: Нас обичаме те.
2: Yes, forever and ever. Разчувствахме се нещо и се размекнахме. Я да направим една музикална пауза. Но веднага след рекламите...
3: Той е на този главата, да не му стане лошо.
2: Нищо му няма, той супер.
3: Той
2: стане браво. До след малко.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
12: Обичам Мони Панчев.
13: Мистер Панчев.
12: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
13: Здравейте.
14: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио

0: седмицата на Мони Панчев от Ангра Мегрок.
1: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
0: Трябва да се почива периодично,
2: мистър Панчев.
3: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвизи на Мони Панчев по радиото.
0: Май нямам микрофон.

0: Много финна газария има в Биби Кинг и Ерик Клептон. Така, леко, без да се набива на очи.
1: А, е страшно просто.
0: Но,
1: най-лека, тежка газария.
0: Между другото, с Пепи зачекнахме темата за ползите от мърза. Без да искаме, това предаване беше посветено изцяло общо взето на мързава и на... и на някои други заобикалящи го неща. Но може би трябва да напишем дисертация мързава като двигател на живота.
1: Може. Може. Ама в кой университет? Там, където учат
0: Тейлор-софтология. Да, може.
1: А до година Кембридж. До година Кембридж.
0: До година... Ама това е истина ли?
1: Да, абсолютно, да.
0: В Кембридж.
2: Уи.
0: Не, между другото, аз наистина не съм запознат с нейната кариера, защото те реално погледнато може и да изучават от една точка на това, че например е направила нещо революционно като,
1: като текстов
0: подход.
1: Най-вече,
0: не,
1: или като
0: според
1: подход,
0: мен
1: да.
0: Като кариерен подход, защото
1: може, може, да.
0: Наскоро бяха пристигнали едни чужденци, така да ги наречем, един приятел беше докарал по време на Listening Party-то за Dark Matter Spartel.
1: Значи, изложихте ли се пред чужденците?
0: Мисля, че добре се изложихме пред чужденците. Един от тях всъщност е менеджер на разни артисти. Един от неговите артисти е някаква хиперпопулярна в Лондон в момента рап звезда, която е станал, т.е. той е станал супер известен по коренно различен начин, т.е. не е минал абсолютно тая схема с агенти, с менеджери, с...
1: Преди това да го стрелят с огнестрелни оръжия,
0: да кажем, че не го е минало това, но всъщност подхода въобще е бил коренно различен. Самата звезда реално не много мрази един вид TikTok и така нататък, но реално благодарение на тях всъщност става супер известен и да кажем от гледна точка на това, че е продал наскоро O2 Arena, която примерно събира 15 000 души. Е такъв тип, т.е. може би при Taylor Swift също да го има то елемент.
1: Може би
0: там
1: някакъв
0: да
1: подход, който
0: тази...
1: да е някакъв иновативен.
0: Да. Да, нещо различно, защото ние
1: сме... Но то пак отмърза такова иновация, мърза, пак отмърза да стане.
0: Нещо, примерно в нашия бранш тип рок музика, метал музика и така нататък, защото схемата е ясна, ние да... тук се разчита основно на музиката, а не на това да станеш известен. Тоест искаш да станеш известен благодарение на музиката, а не благодарение на това, че си нали, пускаш по 30 видеа на ден в TikTok. И при нас нали, да е горе-долу ясно, че ти трябва да си да минеш през този етап, през следващия етап, през еди, който стоиш да се качиш по прескачането на стъпала е доста трудна стъпка и много често води до препъване и пребиване. Затова нали, е важно да си консистентен в нещата, които правиш, но...
1: Абе, важно да дям кефтията Вилна Сали, както е казал...
0: Че до вечера съм на гости.
1: Точно така.
0: Ей, като каза как ми се доядаха кефтията.
1: Искам да става известен, както каза депутата Петров.
0: Да. Ама... Така, не?
1: Да.
0: Чакай, че тук нещата почнаха да стават сериозно. Крис Стейплтън, между другото, не е лош артист. Но да, дами и господа, остават ни последни минути в буквално последни 10 минути в мързава като двигател на живота предаването, т.е. темата от Пришелец 21-12 тази седмица, съвсем случайно избрано от това, че леко ни примързява с Пепи и двамата днес. Но всъщност

0: останали са някъде, примерно да обядват или нещо, и ти си сам на този пост.
1: Да, и тече лигата, да, и те мързи да влезе в морето.
0: Не защото не обичаш компанията на тези, с които си отишъл, защото просто си намерил онези 30 минути, в които просто мога да гледаш адски тъпо в
1: безкрая. Те мързи да отидеш където да било.
0: Не, тази... не, ти не можеш да станеш.
1: Да. Всъщност,
0: ако може да имаш достатъчно дълга сламка, за да не се налага да си дигаш ръката.
1: Пирахто бара. Също това би било много хубава иновация. Пак идея за милиони. Такова правиш абсолютна атракция Lazy Island.
0: Да, единственото. Ема не, трябва сервитьор, не става. Защото веднага измисли как се купават едни тръби под това да можеш персонална сламка да се връзваш в кранче, обаче ти трябва да имаш за всички различни питията, различни кранчета, пък всеки си обича питията по различни начин.
1: И различни октоподи и калмари, също така. Което е много важно.
0: Трябва да си сервитьор, не става.
1: Да, не, то Lazy Island обслужващи посъщи.
0: Ей, между другото.
1: Няма да е Lazy, то е само за
0: Lazy. Говорейки за сервитьори, понеже с моята половинка доста често обсъждаме това, че е супер трудно да се намери къде да се нахрани човек нормално и с нормално обслужване и така нататък. Всички знаем за три крак от Топиде, за още няколко заведения, които си обичаме. Но
1: бе,
0: наскоро е сега онзи ден, ходихме с Макс в Ракета Ракия бар, препоръчвам. Стандарта е малко по-висок, цените са малко по-високи, но храната им, обслужването им и обстановка и всичко според мен са лили от бетон. Абсолютно приятелски и целенасочено правя безплатна реклама на това място. Ракета Ракия бар, ако не сте го посещали, посетете го.
1: Къде се намира?
0: Посетете се, т.е. пригответе се за това, че цените може да са малко над това, което бихте очаквали, но качеството определено ги оправдава на 200%.
1: А къде е това?
0: Това се намира парк Заимов, само че не от страната на Мадрид, а от другата страна на парк Заимов, откъм жилищната част, откъм Дондуков, все едно. Но гледа към парка Заимов, т.е. не е на самия Дондуков.
1: Сетих се.
0: Да,
1: бившия ресторант Варшава, бате.
0: Възможно е малко около кукления театър се намира, да кажем.
1: Кукления театър.
0: Кукления театър.
1: То, да, другия куклен театър. Да, точно. Да. Бившия ресторант Варшава, благодаря.
0: Възможно.
1: За дъртите слушатели, ако има такива, се ориентира.
0: Не знам, не съм ходил в ресторант Варшава, нямам представа, но наистина ви го препоръчвам. Адски и приятно изкарване.
1: Ако още има ракета с ракета, ако не е тайна?
0: Те е да сервират такъв набор от най-различни раки, и то среден, висок клас, т.е. има доста така изкусен
1: ракиевът.
0: Но самия персонал много добре знае какво се случва, т.е. могат
1: имат
0: да ви
1: препоръчат. Ракиатека.
0: Най-важното е, че можеш да им кажеш примерно какво ти е на къл да ти се даде и да ти го измислят как да го направят. Няма кой ми не, то това така върви.
1: Голяма, в
0: директно директно ти измислят просто как да ти го организират така, че да стане.
1: Браво, супер.
0: И препоръчвам горещо.
1: Ти коплю ще.
0: Кисело зелие, туршия, между другото се нахраних с това, и циганска баница, но понеже политически некоректно да се казва така,
1: мангалската, ромската баница.
0: Препечено хлебче с
1: соли,
0: червен
1: пипер,
0: да, когато между другото го правят уникално. И такива набор от там филета или какво си.
1: Общо взето,
0: ако седнеш на такива частта с мезенето, си се нахранил преди.
1: Главният акцент е върху ракията, така ли да разбирам?
0: Не само. Имат страхотно вино също. Аз лично пих Маврут, беше абсолютно супер. Но имам предвид изкарването от гледна точка на обслужване, комуникация с персонала и качество на храна и така нататък беше... трябва да отидем някой път.
1: Аз съм за.
0: Или да ги поканим пък и те да ни дойдат на гости в
1: също радиото. Също така съм за.
0: Може да ги разпитаме. Как така, джеба, можел?
1: Вие тапаци,
0: как така можел? Да. Нали? И защо другите не могат?

0: Ето негативната част на мързела, когато те мързи, е, че ако му се отдадеш, спираш да можеш. Имам предвид, ето ти, например, камара заведения, които могат да постигнат супер добър потенциал, обаче просто ги мързи.
1: Еми...
0: Това е естествено важна част във всяка една сфера на живота.
1: В сферата на услугите това е страхотното, невероятно наследство на 50 годишния комунизъм, който имахме в България.
0: Да,
1: това е...
0: Защото говорихме за спорта, примерно, дали има как да си мързелив и добър спортист.
1: Не, спорта не съм казал, че мога да си мързелив. Няма как да стане.
0: Същото е и с музиката, мога да потвърдя. Същото е и с който и да било вид изкуство. Да, може да се отдаваш на мързела си и да прокрастинираш, но не можеш да станеш добър, ако си мързелив. Това няма да...
1: Значи, като завърши това продаване...
0: Без кръв и зъби, т.е. без подкръв и...
1: Нема къ.
0: Blood, sweat and tears не става.
1: Ако си сложил последно парче океано, няма как да завършим с лези на Deep Purple.
0: Много е дълго, обаче остават ни само...
1: За съжаление. 3
0: минути до края.
1: Добре, но, другото ще го почнем с него.
0: Но ще пусна едно така леко мързеливо парче, което до сега вървеше като фон на Оливър Антони, Richmond North of Richmond. Който е много интересен случай. Другия път ще ви разкажа за него. Много ми харесва това парче. Казваме ви чао и...
1: Довиждане много.
0: Не ни мързи да ви кажем, ако слушате второто повторение на това радио фиаско.
1: Какво става?
0: Житбол започна. Чао, дами и господа. Пазете се до следващата седмица.
1: Мързелувайте се, раз.
0: Моля ви, ако намерите, когато можете, мързелувайте, но когато...
1: Не можете, не мързелувайте.
0: Не мързелувайте.
1: Както казвам,
0: благодаря. Чао. Ай, чао.

0: Тази седмица, септември 2026,
1: подучувам от тук от там
0: с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
2: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
0: Пришелецът. 21.12.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришенеца 21.12. Отново смеем да заявим от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, само че този път не сме в студиото на нашия патрон Никола Стойнов, откъдето това се случва обикновено, а сме в още вино на Неофит Риоски 72.
1: 72.
0: С един портативен рекордер и измисляме някакви варианти как да запишем първото кулинарно предаване в Пришелеца 21.12 от много време.
1: От епохи. От няколко епохи насам.
0: И аз
1: мисля. От по-миналия век, разбира се. Да. Здравейте, скъпи приятели. Тук сме сред едни други приятели, нали, които са много лоши и двамата. Такива... Одесос, бе, Одесос.
0: Мога ли само да кажа...
2: Нещастници.
0: Нещастници. Искам само да кажа, че днешното ни предаване, освен че ще бъде първото кулинарно от векове насам, е и предаването, което обединява East Side и West Side. Мой. Сеш се.
1: Това мой трябва го заслужиш. Разбираш, не всеки е мой.
0: Не знам.
1: И те най-добре могат да ни обяснат как мога да заслужиш... Това звание е мой. Мой!
0: Ще трябва да го разберем след малко. Казваме здравейте на нашите скъпи прекрасни братия Ванкови. Здравейте, господа!
3: Здравейте, здравейте на вашите слушатели. На слушателя, извиня.
0: На вашите слушатели.
3: На нашия слушател.
2: На вашия слушател.
4: Здравейте!
0: Здравейте! Или както казва Марин Банков, на онези тримата, дето ни слушат. Да. По някое време. Всъщност, предаването ще бъде дълго. Ще има малко музика на фон, основно. Чакай, че ми звъни телефона.
1: Ама,
0: извинявай. Сега ще проверя, да. Господин Косте Коларов от Цар Плъх ми звъни. Не знам дали
3: го... Звикай му, кажи му да дойде.
0: Сега ще го повикам, ама трябва да му дигне преди това, но няма да го направя в ефир.
3: А, защо бе? А то в ефир ли е това? Мислех се, между другото, това е много, много тъжно предаване, защото че са получи много хубаво ядене, манджа, една чорба, но за съжаление нашите слушатели, нашия слушател няма да може да възползва.
0: Плюс това ще излучи и чак някъде по коледно време, така че могат само да си мечтаят за николоденска рибена чорба.
1: Някакви неща в един казан, който държа да отбележа, че водата беше донесена от Варна до София. Варненска вода. Във Варненска вода се вари цялата тази убавиня. Какво има там, ако не е тайна?
0: Чакай. След малко ще пристъпим към пълната рецепта, за да разберем всъщност какво се случва, но по-важното е...
1: Че се сетих. Ако имате, момчета, нещо за продаване, нали, защото, нали ви продадохме ви един син диван. Да. И прави, че рубриката... Какво беше рубрика? Малки обяви, пак я включваме. Нали? Ако има нещо от някой има, закупуване, продаване... Ето!
3: Между другото, сериозно обява Border Collie във Варна с добри хигиенни навици, малко лудо. В бара на Марин, винения бар, много хубаво куче. Бих го взел, но за съжаление, Wine Ground, за съжаление, нямам място, нямам къща. Иначе, много хубаво куче. Ако някой има афинитет към хубави животни и е нормален човек, да и се... не е за...
0: Ако обичате, обаче се свържете с Одесос, не с радио Тангра Мегарок, защото ако трябва да почнем да отговаряме и на имейли за домашни любимци, вече тогава нещата ще загробеят сериозно.
3: Само, че ако сте за суверенитета и за лева, не дейте да се свързате.
0: Моля ви се, да.
1: Абе, България на три морета.
0: Суверенитета и лева са така, едни други теми, които може би не знам колко е здравословно в момента да закачаме. Въпреки, че, нали, както беше казал един наш стар познайник. Много хубаво е предаването, но много политизирате. Това ви е проблема на вас. И така, на здраве на всички слушатели. Честит Никол ден. Знам, че го слушате това пост Никол ден и така нататък, но пък моят любим брат, батко Николай, днес празнува своя имен ден, въпреки, че го прави през океана. Но най-вероятно и той ще се умее, може би не с океанска вода да се изготви рибата, но да видим. След малко, между другото, пристъпваме...
1: Какво? Ние може да пратим малко варенска варовита вода от тук.
0: Ето,
1: става от тук, от Варна.
0: Нека не забравяме, че в eBay продавах пликове с родопски въздух, така че... Не мисля, че да продадем две туби варовита барнеска вода ще има някакъв резултат.
1: Какво продават?
4: Прадне буркане продават.
1: Да живей!
0: Има не, базар, вярно.
3: Употребявани че... дамски гащи, такива неща, нали?
0: Нека не забравяме, че не е от то, който яде баницата, то, който му я дава. Така че хората, като искат да си купуват родопски въздух в пликове, нека си го правят колкото намерят за добре. Да. Добре, искате ли да направим една кратка пауза, за да се подготвим психически и физически за предстоящите събития тук
1: около... Празници.
3: Защото първата фаза с готвенето, водата е налята и това е. Мисля, ние сме до тук.
0: Аз видях и няколко други похвата, които бяха отбелязани. Между другото, щях да се скарам на брат и за това, че не повика Лея Райкова, която също присъства, за да начука тя чесън, защото тя много обича да го прави.
3: Такъв голям режещ предмет, наточен с пенис във Варна, не е хубаво да се дадат на малки деца, но после ще има и за тях.
0: А би останало чуден, между другото, защото тя от доста време насам се обучава да не се страхува от такива предмети и как точно да борави с тях, за да не си удреже пръст.
3: С сатър ли? Да не... От сатъри може да се
0: стане. Не, но от доста остри ножове.
1: Доста остро, средно сатърче, много ми харесва.
0: Нека господин шефа, всъщност, преди да направим тази пауза, за която заговорихме, ето сега е момента да разкажем на нашите слушатели какво правим всъщност днес в първото кулинарно предаване на Пришелеца 21.12 от епохи насам.
4: Освен, че пием димятова ракия.
0: И дими около нас.
4: Дими някакъв комин на теца, се усещаме точно като във Варна, до езерото по-точно. Ще правим... както аз го кръстих, вкуса на Североизтока. Правим традиционна рибена чорба, североизточна, и ще хубава българска дума, пернем, или съчетаем с димят. Като за сега е в дестилираната му форма, преди това ще бъде в основната му, която е като вино.
0: Правим, освен, споменахме вече, че самата вода наистина от Варна, т.е. не е майтап това, нали?
4: Да къде е на майтап, къде не е, от Варна дойде, да.
0: Ма наистина докарахте 20 литра вода от Варна.
4: 25.
0: Наистина ли трябва да бъде сготвена в такава?
4: Не, по-скоро рибата е важна, отколкото водата, но ние сме донесли морска сол, защото трябва да бъде... Да, за съжаление бургаска, Варна, проводиска няма.
0: Човек, извинявай, човек.
4: Но тук сега малко ще нарушим целия фъншуй, но да.
0: Добре, да, в крайна сметка аз разбрах, че ти от снощи още подготвяш цялата тая история.
4: Да, мина едно известно време. Все пак трябваше някаква логистика да се случи да дойде рибата тук, да не е вмирисана, защото един друг мой кумир готвач ме е учил на истината в живота, че жена ми слуша отстрани, няма значение. Важното е рибата да е прясна и путката да е тясна. Другото няма значение. Това е истината в живота. Затова, че трябваше малко логистика, съответно да намерим прясната риба, да я транжираме, да я леко усолим и да я замразим, да може да дойде до тук при да се вмирисава. И съответно сега леко се отпуска рибата и ще започнем да готвим. Но да, до сега обикновено, когато правим риба на чорба, то е в края на нашата винарска кампания, когато приключи гроздобера, и така отпразнуваме края на кампанията с това. И обикновено на деня, който се хване рибата, веднага правим чорбата, но в случая се наложи малка, нали, логистика да дойдем. Все пак сме на малките пет, не сме във Варна. Всеки си има недостатъци. Така.
0: Каква чест, какво нещо просто. Добре, правим пауза, слушаме малко музика, връщаме се обратно с още подробности, тъкмо да понапредне малко и цялата. Аз видях, между другото, добре, айде, това ще си го запази за след малко. Добре, на здраве. Чао за сега.

0: Никола Денското предаване, което се излъчва доста по-късно, както ви казах още в самото начало, това в крайна сметка няма никакво значение. Събрали сме се, освен с брат Иванкови и с техните прекрасни съпруги, приятели и така нататък. Тук, между другото, се подвизава и бъдещият готвач Лея Райкова, която днес участва специално, за да може да гледа как се творят нещата от кухнята. Не дай да бягаш, гнидо такава, блатска малка. Добре, тя изчезна така иначе, но споменахме, че... те си си оправят, няма, те си приятелки. По-важното е друго, всъщност, споменахме, че готвим рибена чорба по варненски, което сега с главния шеф Георги Ванков трябва да ни обясни всъщност как, защо по варненски, как изглеждат нещата тук.
1: Чорбата е по североизточна рецепта. Варна е просто най-големият град североизтока.
0: Аз го споменавам, защото вие сте оттам, но да, североизточна чорба.
1: Да. Трябва да има... Характерното е, че трябва да има минимум 5 вида риба в нея. В случая имаме 6 и един морски дар. Тъй като в Черно море като цяло е бедно на така наречените морски дарове, все пак има. И това са черноморските нескариди, по-известни като черноморски череши по нашия край. Да. Да, като, нали, от спомен от детството, аз не съм толкова възрастен, въпреки всичко имаше много хора, които завиваха такава като фуния от вестник, както продават семките по същия начин, пържени черешки, нали, черноморски черешки, което са всъщност пържените малки скаритки.
0: Както ние си гъцахме цацка тук.
1: Да, и, нали, цаца по същия начин, но черноморските череши, така забравени, но всъщност едно много хубаво и вкусно блюдо от североизтока. Съответно, да, в нашата чорба имаме характерните в момента рибата, която има от морето. В случая имаме карагьоз, имаме барбун, имаме сафрит, имаме кая или попчета, черноморските скариди и съответно, дали най-важното може би, сърцето на чорбата е калкана. Всъщност имаме един огромен 5 кг звер, който ще надее така основата и месото на чорбата. Също така, понеже има много кости или кокали, придава така много голяма плътност, желатин, става доста вкусна тази супа. Съответно, има и доста зеленчуци, които са просто за вкус, всички изрезки, които се използват за направата, нищо, нали, както казваме, zero waste, всичко влиза вътре и съответно традиционното, така наречения лющян или вие го знаете като девисил.
0: Ага. Точно гледам, че Лея в момента се опитва да ти развали рецептата, разбърква и супата, но благодарение на това, че отвориха, всъщност виждам, че ти не си си направил огромен труд да махнеш всичките обелки на лука, чесъне и каквото и да е, някакси такова намачкано и хвърлено вътре.
1: Точно така, това е, както казах, zero waste. Всичко се използва, това ще влезе в бульона и съответно, когато рибата се свари, ще прецедим бульона, ще махнем всички излишни неща, ще обезкостим рибата, ще сложим зеленчуците, които са в последствие моркови и картофи, да се сварят и след като се сварят зеленчуците, ще върнем обезкостената риба и ще поръсим с така наречения лющян.
0: Тоест това, което в момента се вари вътре, отива в кофата, след като се свари цялата риба.
1: На котките.
0: Да, имах предвид, супер, т.е. zero waste, както самия ти каза, т.е. нищо не се изхвърля. В момента, все пак нека да напомним на хората, че това количеството, за които говориш, става въпрос, че не е за семейна вечеря за трима души, а говорим, че се готви един казан с рибена чорба в момента.
1: Да, предвидели сме около 60 порции и очакваме да, надяваме се да стигне.
0: Мисля, че няма да ви се получи, за съжаление.
2: Колко време трябва да се вари това нещо? Колко време трябва да се вари това?
1: Докато стане.
0: А как разбираш, че е станало?
1: Общо взето трябва да се отпени, рибата да умекне, да се свари и след това общо, се спира, прецежда се, изкарва се рибата. Тук имаме една цетка или гевгир, с който ще изкараме рибата. Там има ни метални тавички, в които ще я сложим, за да може да обезкостим. И междувременно, тъй като сме полеви условия, съм подготвен с зеленчуците, които преди това с жена ми нарязахме.
0: А т.е. ти вчера за това вися до късни доби в кухнята?
1: С нощи пих до късна.
0: Добре.
1: Сутринта ги правихме тези неща.
0: Сутринта да успяхте ли поне да поспите?
1: Е, сравнително, да. Но всичко е подготвено и най-важното.
0: Искам да кажа само, че ти от притеснение най-вероятно си разгръщал рецептата и пак, и пак, и пак, за да не объркаш нещо.
1: Може би, да. Не знам. Аз нямам рецепта. Действам на усет. Но най-важното, което е, че предварително направихме това, което отличава североизточната чорба от Северно Черноморие, е, че тя винаги се сервира с така наречен саламурика. Това е едно сосче, което е люто, чесън, кисело, оцет и съответно това се добавя един така живот на гозбата. И аз имам авторска рецепта, я правя с младо вино, обикновено в октомври месец, когато изферментира червеното вино. И така става, има един много приятен цвят и става доста вкусно за любителите на чесъна и на лютото, разбира се, и на киселото. И понеже го, нали, както казах, изисква някаква подготовка и логистика, успяхме да забравим бурканите с саламуриката в семейство на жена ми, които живеят в Бургас. И днес, благодарение на фирма Union Ivconi и шофьора на автобуса с регистрационен номер Еди Койси.
0: Бай Еди Койси.
1: Бай Иван. Имаме саламурика, защото с нощи се осъзнах в 7 часа, след като вече бяха затворили куриерските фирми, че съм забрал най-важното. Но, слава Богу, пристигна, тук е, ще имаме саламурика и всичко е наред.
0: Аз искам само да ви кажа, кой за шкембес става тази саламурика?
1: Да.
0: Аз не мисля, че има супа, на която не можеш да я сложиш. Да.
1: При добро желание може и само него да ядеш с подходящите напитки.
0: Препечи на филийка, например.
2: Мажеш на лепа, е така, леле.
1: Да си топиш.
0: Аз, между другото, майка ми прави една камара такива и моята любима тъща също правят такива точно лютика и разни такива неща, които...
1: Само, че това е течно.
0: Да, но...
1: Не е подобно на консистенция като лютеница или по-скоро е течност.
0: Да, но винаги можеш с препечена филийка да си обереш.
1: Разбира се, можеш, да.
2: Както казахме, да си топиш.
0: Да, абсолютно, да, това си мисля. Говорейки за тия неща, искам само да кажа, че... чакай сега. Естествено, буркан от Кьопово.
1: Отдолу лесно се вижда виното, отгоре мазнината и киселината, но поради чудото на емулсификацията...
2: Shake it, baby, и всичко е
1: наред. Сега ще стане една хомогенна пънджант смес.
0: Моментално искам да помириша. Точно на каквото си представях, че трябва да мириша.
2: Било много яд, като съм слушал кулинарен пришелец, макар и да е било рядко, че човек случва се да е на работа, случва се да е някъде, му се дояжда направо нещо. И не е честен живот, не.
0: Отвратително е, да, по принцип.
2: Да, ние наистина съжаляваме, че този единия, който слуша това предаване, няма да мога да опита тая чурба.
0: Както това... винаги сме съжалявали, за която и манджи да сме сготвили. Колкото и елементарна да е била тя, защото в крайна сметка то е малко готвенето като в живота, без приятели не става. В смисъл, все ще изготвиш нещо, ама, нали...
2: Макар че имам пример на един ваш лайв, дойде едно момче и каза, аз направих твоите плескавици.
0: Това си го спомням, нали, да.
2: По рецепта, както казах, станаха страшни. Аз благодарих, поклоних се, дози ми. Нали, и така, значи има поне един, който е някога направил една от нашите рецепти.
0: Искам само да ви напомня, защото все пак вие като едни видни варненци, говорейки за 5 вида риба с морски дари и така нататък, като един туриращ музикант не мога да...
3: Шест вида риба плюс черноморски скариди.
0: Да, значи
3: и онази... една опашка от паламут.
0: Онази, за която аз говоря, мисля, че беше поне да, пет вида и със сигурност имаше морски дар и то всеки път беше различен някакси. Спомняте ли си онова заведение на ГОП?
1: Е как, Габи, интересна история. Това е първата среща на официална на жена ми, беше при Габи, въпросния ГОП, Бог да го прости. Ние се запознахме на едно пътуване в Гърция и изконсумирахме любовта си преди да отидам на първа среща. И аз обещах, като се върнем в България, че ще заведа на среща и казах, че ще заведа много скъп рибен ресторант. И казах, че трябва много да са на конти, да се облече, защото е скъпо място, нали, има дрес-код. И съответно тя сложи една много ефирна розова рокля, по без нищо отдолу. И беше, изглеждаше великолепно, но за нейно очудване закарах при Агоп на едни пластмасови столчета на тротуара в гръцката махала. И всички дедовци, които жулеха очевидно от предния ден.
0: Ние викаме капитаните там.
1: Капитаните, да. Бяха в абсолютен възторг от вина на Златина на нашата първа среща при Габи, Бог да го прости. Така че да, Агоп или Габи по-известен, той и заведението се казваше Габи.
0: Ние го знаем при Агоп, защото всъщност бяхме попаднали там пак от колеги на колеги, така, ти луд ли си, бе, ти не си ли, ама тук рибена чорба в... Да. И всъщност там наистина, в особено събота или неделя сутрин, като отидеш, е фрашкано с капитани, както ние ги наричаме. Тоест, както един приятел казва, там винкела мирише на мастика,
1: да.
0: Още от 6 сутринта, но не помня да имаше нещо, което не става да си поръчаш оттам и даже си спомням...
1: Да, не е в момента.
0: Нека му пръст, да, защото...
1: За съжаление, ни наши приятели, всеки си има недостатъци, го превърнаха в фен-клуб на Ливърпул.
3: Точно па на Ливърпул, бе.
1: Както казах, всеки си има недостатъци. И още една история за Габи, пак го споменаваме. Бяхме събрали на една маса, на тротуара, така пластмасова маса. И малко повече хора. И един от столовете беше така по-издаден. И му казахме, Габи, тук само да не ти пречиме с неговия преграк на глас. Той и мъдър. Мъдра мисъл каза, моето момче, на мен само жена ми пречи.
0: А тя всъщност жена му не участваше ли в цялата организация?
1: Точно така, тя готвеше.
0: Тя беше готвачката.
1: Тя е единствената, която му пречеше.
0: Аз си спомням, наши приятели са ни разказвали историята, защото всичките екипи, които работят по звук, осветление и така нататък, много добре знаеха това заведение. За нашите слушатели само ще разкажа, че всъщност основната част от заведението се намираше в едно подземие, в едно мазе и събираше не повече от примерно 20-30 човека 20, прекосива. Да. Въпросният Габи или Агоп, както го познават тези, които не са били толкова близки до него, и жена му участваха. Всъщност Габи сервираше и обслужваше бара и...
1: И пиеше мастика.
0: Да. Капитаните си стояха събота сутрин на една определена маса. Той естествено сядаше при тях, ставаше. Въпросните екипи, за които разказвам, които са ни напътили към това заведение, бяха една история, която нашият любим Андрей Цанев ни е разказал, негов колега каза, извинявайте, а тук само картофите пресни ли са или са бланширани? При което, нали, Габи го поглежда и каза, кой искаш, бе, момче? Картоф ли искаш, бе? Какви пресни бланширане? Какво трябва да направим? Кажи, пържени картофи, какво искаш, бе? Ами да, ако са пресни, нали, ако може едни пържени картофи и да, нали... А Гоп се обръща и каза, жена, умели два картофа тук. Е, сега ще ти донеса. Нали, да... и втора история за мидите, дали били пресни. Той, не, но сега ще ти донеса от старите. То, така, да. Там е, между другото, това е в България най-великолепната рибена чорба, която съм ял през живота си. Майка ми готви разкошна рибена чорба, абсолютно велика, но това, което можеш да опиташ там, можеше да се опита там, беше безпрецедентно.
3: Не знам дали си спомниш, но след един лайв в Варна, когато там организатор беше Анатолий, извиняе много, не мога да ли си спомниш. Този случай е великолепен.
0: О, да, много да, добре. Да. Бях го забравил, но благодаря ти, че ми го напомни. Да.
3: На следващия обяд отидохме при Агоп, където аз сплющях три.
0: О, да, там задължително там се поръчваше по две.
3: Три чурби, да.
0: По две и евентуално ако потретиш, нали? Това беше.
3: Е, потретих.
0: Чакай да питаме шефа само, защото току-що чух капака как се затваря, какво е положението вътре.
1: Ами почва да набира температура, скоро ще почне да кипи. Бавничко и ще почнем да отпенваме мърсотиите на рибите. И след това вече ще пристъпим към следващата стъпка с обезкостяването.
3: Ние разбрахме ли тия сухи неща какви са вътре?
0: Лук, зелените ли?
3: Лук, да, лук, какво има друго? Пащарнак, е такива неща.
1: Да, има малко кореноплодни, пащарнак, моркови, лук, дръжките на лющяна, който в последствие ще поръсим отгоре. И няколко резанчета лимон, черен.
0: Лющян в превод дивисил, както.
1: Да. И така, общо взето всички отпадъци, така наречени хранителни, влизат в бульона, защото те ще дадат ципите на лука, ще дадат цвят, аромат, вкус. Всичко влиза в едно.
0: А те после отиват при кокошките.
3: Zero waste.
0: Именно, да. Правим радиопочивка, естествено рекламите по Тангрева и Роки, и се връщаме.
3: Ние не почиваме.
0: Ние няма да почиваме, да. Връщаме се след малко.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
12: Обичам Мони Панчев.
13: Мистер Панчев.
12: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
13: Здравейте.
14: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

0: Май нямам микрофон. Не съм си вързал слушалките в момента, не знам точно какво правя, но действам по, така, по усет.
1: Говорим.
0: Да, защото винаги тия неща се случват извън ефир, нали, сядаме тук, почваме да си наливаме питиета, да...
1: Интересната история изтърваме.
0: Зад трапезно, да, и се почва да се разказва кой къде е ходил, кой с кого се запознал, кой какво направил и така нататък, и всичко това остава извън ефир, а пък, нали, в крайна сметка тия кулинарни предавания не са направени, за да кажем как се прави най-добрата риба на чорба или най-доброто еди кво си, да споделим точно тия неща с...
1: Най-добрата риба на чорба прави смерак и опит.
0: Не само риба на чорба, така се прави, да ти кажа.
2: И най-вече риба. Защото няма...
3: Прясна, нали знаете, те го казаха по-рано, да. Повтаряме. Няма да се повтаряме.
0: Няма да компрометираме дамите да повтарят.
1: Няма да се причупи езика да кажа под кафефира.
2: Аз искам да мляскайте, да питам как е направен това.
0: Тебе устата ти е пълна с нещо.
2: С паламут, уникален. Уникален.
1: Във Варна, понеже ние сме по-необлагодетелствени от южната страна на Черноморието, при нас се появява паламут веднъж на 2 или 3 години. И когато се появи паламут, целият град знае. И когато се появи паламут, се хорят едни турби, които капят кръв из целия град и се разнасят риби и се търгува.
0: Вие все още спазвате тактиката на корекомите от едно време.
1: Ами, във Варна тези неща с рибата се разнасят от останала стая. Ти когато излезе паламуда, всички знаят, целият град знае.
0: Докарали са банани!
1: Да, но паламуда излезе. И този паламут е от преди година, тогава излезе повечко и аз го... това паламут е от Поморие. Добре, не, но... Добре, айде.
2: Добре, ще кажем,
1: добре, айде. Ще кажем, че от Варна, да речем, че от Варна.
4: По-миналата година са пръсна паламуда и на север беше дошъл, но той конкретно от Поморийски, комшията на жена ми от Поморие, Петю, полицая, Пешо. Който се е пенсионирал рано и в момента освен да пие и да ходи за риба, друго не прави, да е жив и здрав. И съответно, ако ме слуша, съответно той е нашия дилър на паламут, когато няма на север.
0: Петю полицай, дилър на паламут.
1: Излавят всички на юг и до нас не стига, за съжаление. Паламуда върти обратно на часовниковата стрелка по Черно море и така понякога стига до нас, понякога не стига. Но когато стигне, се правят. И, нали, паламуда може да го консумираш пресен на скара, но най-добрият случай е да източиш кръвта, да му направиш или сушен, или осолен, или...
4: Нали сме кулинарно предаване, да ви кажа моята рецепта за паламут. Не. Моята рецепта за паламут е тартар от паламут. Пресен паламут, пресно солен, 15 минути в сол, малко захар, щипка захар, миеш го след солта, кълцаш, малко лимонче, ядеш и ревеш. Лук, люта чушка. Е, това е истината. Пресен, но това е риба, която е уловена сутринта и ти на обяд я ядеш сурова.
0: Варненско суши.
4: Общо взето варненско суши.
0: Сашими.
1: Сашими е паламуда опасен. Трябва да консумираш много пресен, защото иначе...
0: Искам само да кажа, че майка ми, понеже е от много далечния изток, там общо взето им се повръща от Сьонга. Нали там Сьонга, извинете. Там, нали, взимаш филето, осоляваш го едно хубаво, завиваш го с една кърпа и го оставаш на терасата за една седмица да си седи там да го проветрява вятъра. И след това черно хлебче, малко масло и така тънко нарязано осолено филе от Сьонга и ме чека и да умра след това.
1: Ние го играем до филм, само че без хляб. С ръкийка. С ръкийка, да.
0: Горе-долу е същото, ама без цялото това напрежение. Добре, не, всъщност включването ни тръгна от съвсем друго място. Аз казвам, че тия предавания не бива да се спира микрофона, защото на практика всичко отива. Да, говорихме за Гръция.
1: Дуолинго. Да. Жена ми, която в момента ми прати един линк за Дуолинго, да си подобрявам френския, защото моят френски не е много добър. Макар и да съм го учил множество години. Но там тръгна някой учил дуолинго гръцки, майна Васко Жанамо, да.
0: Точно така, да.
1: И тръгна приказката за тон, как сме ходили на тон, на двата или тримата зрители на слушатели на Пришелеца. Може да им пожелая.
0: Зрителите са на Банков ТВ, да.
1: И може да им пожелая, ако са от мъжки по-съответно, не се определят, а наистина са. Да посетят Света гора, много интересно място. Български манастир е очудващо голям. Аз бях впечатлен с размерите на Рилския манастир. Ма дай да не разваляме изненадите, там е интересно.
0: Те не е ли всъщност един от най-големите там?
1: Абе да бе, голям е. Направо се да си бе. Между другото, като говорихме за тази...
0: Което е велико, нали, говорейки за манастир.
1: Да, интересна е хилядолетна история. Няма... Ще да кажа, няма ташак, ама няма да го кажа. Но не го казах, не го казваме. Там има традиция на винопроизводство. Ние ударихме едно рамо тази година с техника. Апгрейдват се момчетата там, които правят виното. И така, който отиде, може да пробва и вино, нали, смисъл. Не само духовната страна, но то пак си е... Той е продукт на духа, нали? Още в Библията се казва.
0: Е Христовата кръв все пак.
1: Да, трябва да... Така е. Не е грешно.
0: Ама, всъщност, каква ви е? Чакай секунда. Имайте предвид, че вие сте били в Радио Тангра Мегаро, където има няколко микрофона. Да. На терен сме с само един, така че трябва да ви гоня из терена, за да ви намеря.
4: Аз все пак съм взет да отпенвам супата, защото и това правим между другото. Но монасите по традиция ми се полага чаша вино с всяка една храна, която получават там два пъти през деня.
0: Нали, хората са казали отдавна, свинско и винско, па ме чакай да умра след това.
4: Горе-долу, да.
0: Нали, да, без свинското може би, но...
1: Да, не съм долу по месото, но да, да. Има голяма част годината постят.
0: Е, ти да живееш на брега на морето, също ти живееш на брега на морето.
1: Да, нали? Възползваш от това, което ти дава...
3: Само ние не живеем на морето.
0: Софиянци не ходят на Витоша, варненци и бургазлии не ходят на море.
3: Точно така е, да. Аз не съм се качвала на Витоша от 25 години, сигурно.
1: Трябва да кажа, че първия път жена ми, като се качи на Витоша, беше с мен. И с брат ми, който тогава взе стотния печат в книжката на туристически обекти. И много се надяваш, сестра, да, направо сме да си бе.
4: Само да кажа, че тогава имаше томбола за всички събрали 100-те печата. Имаш томбола за една Дачия Логан и аз... Голямата награда. Аз се бях нагласил, ще спечеля дачата, ще продам. И с парите там някакво пътешествие бях намислил. Но, за съжаление, спечелих дача, спечелих кана за топла вода, която не отидох да се взема, защото бях в протест, защото мислих, че ще спечеля дачията. И така и така, Българския туристически съюз ми дължи една кана за гореща вода. Не, чакай. Курс запортних.
1: Абсолютно да, трябва да има такива. Пожелаваме му дълги.

0: Добре, все пак да се върна обратно аз на атонската схема. Всъщност, какво, как така? Защо? Поради какви причини?
1: Василия, до година ще вода на Атон, за ръчичка, леви, нали? И сме ние, да.
2: Да, там не е лошо, ами отидохме просто, бяхме наблизо и се възползвахме от възможността да прекараме известно време без скъпите ни съпруги, понеже там, да, накачихме за на гей круиз, кораб само единствено с мъже. Между другото е интересно, но в Атон дори животни няма женски, има само котки и кокошки, мисля, нещо такова. Да, няма крави, няма. И така, беше наблизо.
1: Да, ако има някой друг козел, ще е козел, кози няма, например. Всичко, само пръчове беше.
2: Да, но иначе е интересно, пожелавам го.
0: Как се стигна до колаборация с това да им, да им помагате технически за производство на вино? Мен това ми е интересно.
3: Като говорихме за пръчове, с жена ми преди 7 години бяхме в град Прът, в Западна Австралия, или по-известен като Пърт. И тогава и се чудихме как се казват хората, които живеят в Пърт. Нали са пръти, прътчане, прачи, прътчане. И бяхме пуснали такава анкета в Фейсбук под един пост. И имаше доста интересни отговори. Та, според вас, как се казват хората, които живеят в град Прът в Западна Австралия?
2: Това може да остане да ви Пърт.
1: Пърчали.
2: Пърчанли.
0: Пърфчанли.
1: Пърф.
2: Това е нещо като на презвитер Козма. Не е мъжкото население, но женското. Това е въпрос, който е разискван многократно в едно друго предание на радио Тангра Мега.
0: Готино е на английски всъщност He's a Perth. Точно щях да кажа, че малко клони към Perth, но е това вече нещата отиват на
1: Perth man or Perth woman.
0: Не, сега ако почнем да превеждаме и от австралийски на
2: Surf and Perth.
0: Яхъпни едно пълвомуче, връщаме се след малко.

0: Сега от тук започва серията на включвания и изключвания в ефир и извън ефир. Тоест, ако няма да можем да пуснем особено много музика, пределно ви е ясно. Но нашия разговор ще бъде накъсан заради това, че все пак в процеса на готвене ще направим тези скоци от гледна точка на как се приготви и какво. Защо отпенваш тази великолепна чорба? Между другото, изглежда в момента изглежда като една локва пълна с една камара неща, дето дъжда ги е донесъл от някъде.
1: Точно така изглежда в момента. Отпенваме пресечения белтък от рибата, за да може бульона да стане една идея по-бистър и по-лицеприятен. Може и да го пропуснеш това момент, но да речем, че е добре да се направи.
0: Аз много рядко съм готвил специално рибена чорба и то обикновено е било с някакво филе от риба, което е предварително обработено и така нататък. Винаги съм се чудил, примерно самото отпенване, точно каква му е целта.
1: Това е целта, да се махнат пресечения белтък от рибата. И съответно разни нечистоти, нали, като нали, тя рибата е изчистена, но все пак някои остатъци от...
0: Да, не можеш да изчистиш на 200%.
1: Можеш да изчистиш съвсем на 200%, затова става това отпенване, като всяка една супа, реално и пилешка супа да направиш, пак трябва да отпениш месото, когато почне се вари.
0: Точно това ми беше препратката, защото аз като готвя особено домашно пиле, отпенвам просто защото ми е казано, че трябва да се направи, но никога не съм знал защо.
1: Това е причината. И при рибата, и при, нали, други меса, това е идеята на отпенването, когато се прави супа.
0: Значи това не е само урок към генерация Z, а и към моето поколение, защото ето аз смея да кажа, че доста добре се справям в кухнята, но ето тази част от химията, да го кажем, така ми е обегнала.
1: Може да. Аз преди да уча за винар съм завършил ТОХ във Варна. Не заради друго, ами просто там приемаха само хора като мене. Слаб успех, или както обича да казва баща ни, че успеха му в университета е бил пи 3,14.
0: Значи да, в крайна сметка тук говорим с някакви неудачници винари, дето варят супа.
1: Нещастници е думата.
0: Това е нещастници, при нас е запазена марка, между другото. Да, нашите слушатели могат да не го разберат съвсем правилно, но това...
1: Той се казва с любов.
0: Да, той е вътрешно ведомствен хумор, го наричаме ние.
1: Да, точно така.
0: Добре, отново пауза. Ей, сега се връщам. Чакай, не мога да дам пауза, защото тук...
2: Не обяснихме как е направен този паламут.
0: Този не го ли купихте от Била?
3: Да, купен е. Сега от Kaufland го взех. Има промоция. Има промоция и трябва да бързате, защото иначе ако не побързате, ще обменят левовете в евро и после в малтийски паундове и до там сме ще се свърши като народ България.
0: Утре, нали, ще направят референдум за калкана и ще стане страшно.
3: Референдум.
2: На калкана или не на калкана, изберете вие.
3: Повечето хора не могат да разберат изобщо калкана, както и аз.
0: Или да честит ни кукукул ден.
2: Добре, все пак как е направен това паламут?
3: Има два вида, единия е пушен, другия е осолен. Това май е пушен, като гледам, защото има по-жълтия пушен. Да.
2: Пушен, да.
3: Да, опушен е с някаква си дървесина, после провесен на дъбовчев, да. Ето тук технолога на виното е технологи на рибата.
0: То е с ток, дето е с 3,14, успех ли бе?
3: Да, същия. Значи, като малък беше по-калпазанен, после по-легна работата. За разлика от мен, в училище бях по-така успешен с оценките, в университета работа деградира сериозно.
0: Елате да го видите сега.
3: Да, направо. Не бей. Ако и да. И да дойдете, няма да не има, но хубаво място, още вино, може да го посетите. Работите, има вино.
0: Ние всъщност споменахме от началото, че се намираме на Неофетриловски 72 в София в Още вино, което е доста, как да кажа, пивко място.
3: Интересно, да. С традиция към алкохола. Тук в дворчето също така е небезизвестната... Небезизвестния бар... Как се кажа? Халбите.
1: Да.
3: Идвал съм тук още в студентските си години.
0: Само за нашите слушатели искам да направя на пауза. Все пак с традиции към алкохола, когато се спомене алкохол, хората си представят, че отият да къркат някъде, а всъщност става въпрос за съвсем друго нещо, защото братия Ванкови, специално от Десос и така нататък, тук говорим за консумиране и за...
3: В рамките на позволеното и на нормално.
0: И с удоволствие.
3: Естествено, толкова няма да...
2: Аз съм питал най-веднъж, но пак ще попитам, къде освен в онлайн може да се закупат така невероятните продукти на избор Десос?
3: В София ли имаш предвид?
0: Или Фатон?
3: Фатон. Worldwide. Ако тръгнем отзад напред, в Англия много локации, Белгия, също така Австрия, приближаваме към България. Има в София на много множество локации. Предимно, както обичат да казват по рекламите, в по-добрите места за вино.
2: Каза
3: вино нямаме там, за съжаление няма, но още вино. Тук има нещо вино, което може да се консумира, но може да се вземе за вкъщи. И както и така е много места. Сега не съм точно... Ние няма как, ще пропусна някой, някой ще ми се обиди, благодаря ви за наградата и така нататък.
2: И ще дойде в бара да пребие с дървени пръчки.
3: Да. С дървени пръчки, с пръчки, да, в Радио Тангра Мега Рок понякога има, там, който има честа да бъде...
0: Там не се продава обикновено.
3: Не се продава, но там се консумира. Ти искаш да се купиш, а... Не. Но шпиш, така казвам. Обаче тая вечер, за съжаление, събитието, което правим, е изключително и само с напитки, които са приключили земния си път, т.е. не може да бъдат намерени никъде другаде. И съжалявам много слушателите на Радио Тангра Мега Рок, че няма да могат да дойдат, освен тези от тях, които са посветени в тайната на наше събитие, която никаква тайна не е. Обявили сме и съм я разгласил публично на мои познати приятели. Но димята, който тази вечер ще консумираме, е свършил. А също така пък концентрираният димят, който в момента пиеме, а пак съвсем е свършил.
2: Ептен,
3: да. Хич па няма от него и така.
0: Да. Аз имам много...
2: Тимията е бяло вино, нали така?
3: Не, зелено. Не, той е оранжев специално, виж как е. Поотлежава малко.
2: Виното им прави.
3: Беше сега майняк. Как се кажа? Бяло вино, да.
2: Тимията... Поради това, че е бяло вино, винаги ли риба се консумира с бяло вино?
3: Не винаги, но по-добре. Ти да не си боса.
0: Това е Лея Рекова, която постоянно бяга от... Тя види ли микрофон, почва да бяга, освен когато не е пред 2000 човека, което е доста интересен фактор.
3: Интересен факт, да. Да.
2: Сериозна публика е трябва.
3: Абсолютно несериозна публика, някакви такива...
0: Още повече, че да не мога да я накарам да седне да изсвири 2 тона на пианото, но и това ще се промени, тъй като съвсем наскоро навърши 6. Оговорката ни беше, че след рождения си ден започва да взима уроци по пиано от баща си, който сега не че много мога да свири, ама поне мога да почне от някъде.
2: Мистер Елтън Джон.
3: В момента ще трябва скоро върви процес по изгребване на изсварената вече риба и ще трябва да почнем процеса на транжиране, за което ние сме се погрижили да донесем ръкавици. Транжиране тук да разберат, да, без костяне. Трябва да махнем костите от рибата, ако не искаме да имаме рекламации някои.
2: Да, така.
3: Всички сте чели за приказката там, да, за Штъркела.
0: Тък му гледам няколко епизода на Сопрано, т.е. да не викаме онези големите автомобили с големия багажник, които могат да поемат поне 3 трупа.
3: не заради това, заради друга причина може, но да. Ще се върнем след малко, след като безкостим рибата. На здраве, приятели!
0: Ай, кептън!
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You

0: to the company store. Cause I can't go.
1: Сега забелязваш и процеса...
2: Тук е някакъв луд процес по обезкостяване на
1: транжиране.
2: Ми транжиране, значи труп на крава се транжира, това се обезкостява според мене. Нали? Но процесът е доста пипкав и доста, как да кажа, изморителен.
1: А, забелязваш и, че в крайна сметка, нали, мъжете направили каквото могли, накрая да, в най-пипкавата част излизат жените да помагат.
2: Няма как, там е файн-тюнинга. Значи в ръцете на жените е това фината настройка, винаги е била така. Да, защото на нас ни липсва тия финни, кажи го да е, рецептори, най-малко.
1: Да, мъжете през просото и...
2: Да, ама после, знаеш как ядат?
1: Мъжете ли?
2: Къстаре готово си.
1: Чувал съм. Патя. Не съм виждал, ама съм чувал.
2: Да. И се плющие се, аде човек катаквост.
1: Чакай да питам дамите, аз... Дами, към вас набързо само, разкажете малко да, какво точно, да, каква е спецификата, защото аз си говорим, като дойде време за финната работа, все до дамите се опира в един момент.
3: Защото имаме най-голямо търпение за тези неща. Сега в момента обезкостяваме рибата, защото е много важно да не попадне никаква кост при клиентите тази вечер, за да не ги задавим да се върнат пак. Но... Внимателно се сортира месото, не трябва да е на много дребни парченца разпърчетосано, за да може все пак да се усети вкуса на всяка от шесте риби плюс черноморските скариди.
1: Или както казва един приятел, режи на едро да се усеща.
3: Да се знае. Така че тук има няма 3 часа и сме готови.
1: Не е ли малко досадна тази история, имайки предвид, че все пак рибите са различни...
4: Може успешно да разучиш малко по анатомията на рибата, да разгледаш по-дребната рибка, по-едрата, как лесно се отделят костите на едрата рибка, обаче дребната пък дава допълнителен вкус със своето по-стегнато месце.
3: Ето, тук точно вмахам едно копче от калкана.
4: Нали, въпреки не притираме толкова, не с пинсета, нали, но...
3: Ден е много важно да запазиш, там имаше някаква традиция за ципите на шарана, да ги сложиш в портфейла, за да имаш много пари. Във Варна това са копчета, не на калкана, на шарана, на шарана. Във Варна е копчето на калкана, нали?
4: Голямата космазната рибка, сега ще даде много повече сосче в рибената чорба, ще направи по-мазничка, по...
1: Това ми изглежда на нещо, което бих посолил и изял, честно казано.
4: Да, абсолютно.
1: Може да ми се смеете, но аз имам поне 3 или 4 люспи от шаран в портфейла си, защото, нали, поверието така твърди. Брат ми се казва Николай и понеже на обикновено традицията винаги повелява, че се яде шаран този ден и винаги носи по едно... Преце шеран от... Не, преце люспа от шеран в...
4: Той има ли връзка с морето, брат?
1: Не, няма никаква, но освен името му, разбира се.
4: Да. Дали не е, например, капитан на кораб?
1: Не. Във въздухоплаването ще беше поел посока, но се отказа. Нищо не. Пълен нещастник, да. Абе, да ти кажеш и ви запознае някой ден, ако мога с него. Не мисля, че е чак толкова нещастен, колкото си представяте вие.
5: Обратно, не знам. Мисля...
1: Аз съм черната овца на семейството.
5: Те малките братя винаги са такова.
3: Музикант там.
1: Не, ние по вторите деца винаги се развиваме по-бързо. Да, моля те, кажи го по радиото.
4: Музикант къща не храни.
1: Точно така, благодаря ви. Тук сме в един малко особен момент.
2: Искам само да отбележа, че някъде около 7 човека обезкостяваха рибата. Ние с тебе седяхме с джобовете и наблюдавахме този процес.
1: Ние сме от медиите, не може да се бъркаме.
2: Ние сме от ОТК.
1: Ние от медиите само седим и наблюдаваме.
2: И коментираме.
1: И даваме информация към потребителите след това, за да не се объркат или да не се преебат, както се казва на чист българ.
2: Значи, какво стана? Обезкости се рибата. По времето, когато се обезкостяваше рибата, се фърляха едни зеленчуци страшни в бульона и те се свариха, разбира се, моркови, картофи и други такива корнеплодни.
1: Пащарнак. Искам само да кажа, че Георги Иванков, който е тохаджия, защото поради недобър успех в училище, не му изглежда лошо риберната чорбара.
2: Не, перфектно е просто. И сега биде хвърлена и рибата вътре. И малко така да си покъкри лакенко, нали, така по-германски качество, но...
1: Както се съгласихме с него, наричаме го да си почива там.
2: Да си почива, да, да си почива.
1: Ти всъщност ти обичаш да казваш така.
2: Да, естествено, но преди всичко, преди да си почина, че трябва да се фърля в казана. Или на тигана, или където да било.
1: Значи, ако е казан, трябва да се фърлят задължително.
2: Страшна сила е та. И да, това изглежда страхотно апетитно. И просто, за съжаление, не може да се
1: куса все още.
2: Не, да се пресъздаде аромата, който се носи от този един казан.
1: Затова готвим по радиото, защото иначе ще има една камара навлеци тук.
2: Тук ще има нещастници и сътрашна сила, които ще не издадат чорбата.
1: Чакай само да... О, трагична история.
2: Да, да, абсолютно, абсолютно нещастна чорба. Да.
1: Да питаме ли шефа?
2: Естествено.
1: Той, между другото, освен че шефство тук и да подрежда, гледам, че разчиства, подрежда
2: между
1: и...
2: Между другото, масата виждаме едни много палави люти чушки, които до сега не сме ги споменали, защото това зеленото според мен е люта чушка, която ще влезе сигурно при подаването.
1: Имайки предвид, че саламуриката сама по себе си е лютивичката.
2: Еми не, ето ги. Аз ги виждам просто.
6: Ако някой не му достига, винаги може да подсили.
1: А това е да... Да, ако...
6: Една екстра, която е, разбира се, за любителите на силни усещания.
1: Това е плика с лютите чушки. Между другото, аз даже... Чакай да намеря някоя по-малка. Не, не, това в никакъв случай. Аз много обичам, между другото.
2: А имаш ли такова хавлийка на рамото?
1: Хавлийка не си, но... А какъв?
6: Това е една богата чорба. Ето сега мога да видим. Има, както виждаш, материал да си бе.
1: Освен това, на цвят е великолепна. Освен това, на аромат е невероятна. Изглежда безкрайно... Точно, между другото, точно този мътен цвят е както би трябвало да изглежда една рибена чорба, а не да ти я сервират бистра чорбица в заведение.
6: Абсолютно. И една тънкост, на която съм, както казах, съм завършил тох, при сервирането на тези супи има техника на сервиране. Първо се загребва от... от реално материала. Риба, зеленчуци, сипва се в купичката, след това се взема бульон, залива се и накрая да финализираш, вземаш малко от мазнинката.
1: Мазнинката.
6: И цапваш отгоре и това е.
1: Великолепно. А да, сега какво предстои? Тоест просто чакаме да си почине малко и вече сме готови да...
6: Да, горе-долу малко да, тъй като рибата леко изцина, докато беше обезкостена, на много-много тих огън просто поддържаме температурата и кажи речи, вече подготвяме масата, за да почнем да сервираме и да почнем да ревем.
2: Василия, изяда ли си чушката, че не мога да преценя от...
1: Аз не мога да записвам и да ям едно време.
2: Можеш, що да не можеш. За нас няма невъзможни неща.
1: Чакай, ето сега ще си разкопчая якето, да, за да мога да...
2: Дай го това нещо.
1: Типично както трябва, ама ти много ми трябва интересно. Да го насочваш, не забрави.
2: Аз не забравям, просто ми е много интересно да ти видя фейса след малко.
1: Трябва да забърша чушката типично по-български с фланелката си, за да... Отново напомним, че не се казва фанелка, а се казва...
2: Фанелка.
1: Фланелка от фланел.
2: Но не е хванелка от хвани.
1: Днес на Лея и го обяснях това нещо, че нали, за човека, който казва хванелка, защото я хващал преди да ги облече. Не е така. Секунда. Са, люта чушка, по принцип...
2: Се яде цяла.
1: Не се яде цяла. Напротив, опитва се крайчеца, за да видиш колко всъщност се...
2: Айде.
1: Не, перфектно е. Искаш ли ти да си натъркаш езика с люта чушка?
7: Не. Ти си го натъркай.
8: Аз я питам...
7: Лея ме пита какво се прави с лютата чушка и аз казах, отрязва и се връхчето и след това ти се натърква езика с чушката.
1: Искаш ли да понатъркаме малко?
8: Не.
5: Нали знаете максима за, максимата за нахапаната чушка и чуждата жена?
1: Не, не.
5: Не се пипат.
1: Не, между другото, тази чушка е абсолютно съвършена за гореща супа. Точно за да не е люта, а е точно пикантна, което е...
2: Кусни още малко с семките.
1: Е, не с семките, сега, ако искаш да се подлютиш, винаги можеш да го направиш без никакъв проблем. Винаги може да измислиш как да се
2: предлютиш.
1: С извинение, нали, че имаме деца.
2: Покажи, покажи чушката на кадъра.
1: Ето я и чушката, показваме тук на кадри разни, защото все пак и документираме цялото нещо. Надявам се, че ще успеете да видите и галерията в, със снимки в нашето радио след това, но... ето шеф Ваков приготвя вече даже порциите за сервиране. Това означава, че нашата чорбица, т.е. тяхната чорбица, защото нашата ние седим и гледаме.
2: Е, наша, защото ще я задеме.
1: И миришем отстрани, само да текат лиги и така нататък, но да, връщаме се след малко. С
2: впечатление.
1: Мисля, че да, трябва да опитаме и тогава да продължим този разговор.
2: Да, до скоро.

0: Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: май нямам микрофон.
1: Три месеца съм работил в топла кухня Хепи. Първото Хепи във Варна. Или
2: ти изглеждаш като щастлив човек. Между.
1: Като Хепи Today, много известно. Би Хепи Today.
2: Но Хепи е варненска верига, нали?
1: Къде е Хепи? Да. В първото Хепи съм работил, което се намира в хотел Орбита на Червения площад във Варна. И Червен площад, да. И така де, след това имах една кратка кариера в хотел Хавана на топла кухня Show Cooking. Готвих омлети за евреите, които идваха да се възползват услугите на дамите и казината. И така, въобще това ми е доска професионално с кухнята. Не е особено голям, но някак начало.
2: Тук що се похвали с доста така мафиотска кариера, според мен.
1: Да. Така.
2: Добре, а защо саламурика, а не... смисъл, каква е разликата между саламура и саламурика?
1: Не мога да кажа етимологията откъде идва на тая дума, но да, така му казват саламурика за чорба. За рибена чорба.
2: Искам да ти кажа, че това като го гледам, в момента мога едно от тия да си взема и буквално да си го изсипя в устата. Знам, че е люто и е, т.е. пикантно, да го кажем, но изглежда отвратително вкусно, но това трябва да си любител на сосове. Буквално ми се пълни устата със слюнка в момента, гледайки.
3: Саламурика звучи по-като Лопе де Вега, по-като псеше се.
2: Абе, не се сещам, ама...
4: Чорба, която се казва саламура, която не знам какво представлява.
2: Саламура, по принцип е да знам...
4: Отделно е другата саламура, но има чорба саламура. Отделно е саламурата, дето си овкусяваме меса и такива...
2: Познай чорбата саламура, от какво се прави?
3: От зелен сок.
4: Да, бе.
3: Абсолютно съм сигурен, от зелен сок, да.
2: Да? Ма, Петре, ти да не си следвал в тоха с него.
3: Аз тоха съм го завършил 4 пъти, защото ме връщаха... Повтарях. Нали?
2: Защото след ти се пукаха гърнетата, или?
3: Нищо не ставаш от мене.
2: Не, между другото, наистина...
3: Много съм чел на тази тема, защото просто ми е... Обичам и до някъде ми се връзва да готвя, но... Да. Има такава супа от зелева чорба, която се казва, нали, саламура.
2: Което ме връща на мисълта, всъщност, кой глупак предложи да правим кулинарно предаване по радиото?
3: Благодаря.
2: Не, няма как да си ти, защото ние ги започнахме, може би на втората година от създаването на Пришелецата. Ние още не сме се познавали тогава.
3: Еми, беше много яко, защото, доколко се спомням, аз предложих. И викам, какво ли ще стане, ако направим кулинарно предаване през радиото. И първото беше много яко.
2: Не, запази го за тайна. Запази го тайна.
3: Добре. Връщам се много години назад и първото кулинарно просто беше шедьовър. Даже ако можеш да го намериш, да го повторим.
2: Значи да го намеря, той е в архива.
3: Ето, той е в архива, обаче не знаем кога точно беше. А ти си го написал, сигурно?
2: То пише Cooking Show.
3: Да. Това, ако го повторим, ще бах ти класиката. Наистина. Наистина, това
2: трябва
3: е...
2: да го намерим. Аз мисля даже, че най-вероятно сме го повтаряли, но както и да е.
3: Не, няма как да не сме го повтаряли. То беше...
2: Чакай да питаме шефа, защото виждам, че вече оформя порциите. Тук всъщност той спомена преди малко как се сервира специално рибената чорба, че се загрева отдолу, слага се, след това се слага бульон и накрая бульон. Бульон, казах бильон. Все едно като бульонка, както е вътрешно ведомство.
3: Да. И саламурико обязателно.
2: Каква е спецификата? Да, има кадри вече на... Всъщност саламуриката е задължителна част от всяка пилешка, рибена чорба.
1: От северо-истока, да. Разбира се, тя е по избор. Може да сложиш, може да не я сложиш, но... Така губиш, ако пропуснеш. Сега, да, някой може да рече да се целува после, да понамирисва, но това е част от кефа.
2: Аз мисля, че след опита на тази супа целувки или не, няма значение. Ние по-мъжки мога да се целунем накрая, така ли?
1: Разбира се, да. Да.
2: Да,
1: да. А и да не забравим, че все пак това нещо трябва да бъде, както казахме, перното или съчетано с димят от същия регион.
2: Нека не забравяме, че в крайна сметка говорим за винарска изба Одесус и говорим за братя Ванкови и за всъщност те са инициаторите на цялото това нещо. Естествено, че е съчетано с бяло вино димят и цялата тази вечер е завъртяна около тази сглобка.
1: Абсолютно, въпреки че сглобка е мръсна дума в момента.
2: Напротив, нашата сглобка е по-добра от онази.
1: А тя 100%, това е обязателно. Но да, един празник на вкуса на Северо-Истока, на баш Николден, на малките пет.
0: Поздравим всички меняци и всички моряци, нашите приятели от научно-изследователски кораб 421 Свети Свети Кирил Методи, които в момента са в Бразилия. И може би и те, не може би, а със сигурност, понеже имам данни от първо лице, че ще празнуват и те Николден, благодарение и на нашата скромна спомоществателност, но да им пожелаем на здраве на всички и са живи и здраве.
2: Честито на всички именици, Пепи, аз те прекъснах.
3: Честито на всички николаевци, николинки, банкери.
2: Колю, Ния.
3: Да, естествено.
2: Нека не забравяме нашия патрон Никола Стойнов.
3: Никола Стойнов, разбира се, жив и здрав. И така, от когато сме се събрали тук, така ми спомени се избухват в моето подсъзнание. Как се запознахме с тия нещастници, беше уникална среща. Сигурно сме я казвали, но ще я повторя. След лайф на Крю, Крю от Крю ще прави вино, къде? Одесус. Изба Одесус. И въртиме ни из Варнав, намираме с бусо, с стария бус, избата къде е Одесус. Тези двамата младежи ни посрещат и ще правят дегустация. Дегустация се прави, съответно виното се плюе.
2: Кой ще плюе?
3: И се направихме на... На мачета се направихме, бих казал аз.
2: Аз мисля, че бяхме абсолютно културни.
3: Освен на Марти, който управляваше хилядолетния Сокол, всички други бяхме на черещо от всякъде. Имахме едно много приятно запознанство преди всичко. Опитахме много страхотно вино и едно приятно връщане към София.
2: Все пак, Жоро, като технолог, нали, шегуваме се тук за тохи и така нататък, но като главен технолог на самото вино, ти предполагам, че рибената чорба не я кусаш и да я плюеш след това. Нали?
1: Аз и виното не го плюя.
3: Но тогава ние се наковахме просто много, много възпитано. Тогава ни обясниха...
2: Това не е похвално.
3: Не е похвално, но сега какво се направи? Я жил живия живот. Обясниха ни...
2: Виж обаче той как старателно сервира, ние седим и му пречим. Не знам дали усещаш, че му навлизаме в личното пространство в момента.
3: Еми, нещастник. Какво да му навлиза? Колко да навлизаме? Съвсем малко. Няма значение. Ще ни бъде простено, предполагам. Хвоща да кажа, че тогава тура беше уникален, защото ни обясниха всичко момчетата. Нали? И те двамата са ходили в такива винарски дестинации да се обучават, което е много яко.
2: Аз няма да забравя, че все пак долу би трябвало все още да стои онази подписана бъчва. Мари?
1: Тя седи централно в нашата изба и е първото нещо, което всеки, който идва на дегустация в нашата скромна, така, нашото скромен домейн, вижда. Така, с гордост я показваме на всеки.
2: Започва да прииждат страшно много хора, между другото, да запълват местата, така че правим една отново кратка почивка.
3: И обещавам.
2: За да седнем, да. И задължително искам, както правим на всяко кулинарно шоу, да направим едно включване на края. Освен обиколката и включване на края, за да можем да споделим усещането след всичките тези приготовления, как се усеща накрая.
3: Да, и искам просто да обещаем, че макар че те не са ни поканили, като дойде пролет. Лято да отидем на още една дегустация в Варна.
2: Не, не, те ще ни поканят на есен, като трябва да се бере гроздето.
1: Сега дегустация трябва да е да бачкате малко.
3: Тук вече...
1: Не е изключено да се дегустира, разбира се.
3: Тук вече трябва да се съобразиме с финансовите изисквания, които ще поставим.
2: Това ще го измислим в, в движение. Добре, всъщност каква е... Нали знаеш, че живеем в материален свят и всякакви такива неща, които се организират и се шерват и чакаш да дойдат хора. Каква всъщност, какво подбужда това да се дигнете от Варна и да дойдете до тук, за да сготвите една рибена чорба?
0: Всъщност случайността и факта, че София е, е дестинация, в която туриращите музиканти идват в необикновени работни дни, а т.е. концерта на Тио Линдеман, който е в понеделник. И така щяхме да идваме. Пада са никой ден. Какво по-добре, освен да им покажем, да дойдем.
2: Това, което ми е въпрос...
0: Бяхме в София, така
2: да. Не само това, да, мислята ми, че вие в крайна сметка от цялото това нещо няма да забогатеете, нито да обеднеете. Защо по дяволите си го слагате в таралеж гащите? Ами да, защото това не е малко работа, имам предвид.
0: Защото така искаме и можем, Васе. Защо вие, нещастници, от 25 години обикаляте България с претна маймуни? Няма, защото обичаш, няма цел. Не, има. Да си правим готиното, това е. Няма.
1: С идеалната цел да популяризираме нашия край, както казахме, Североизтока, да популяризираме вкуса му, че той включва както храна, така и вино, и да възродим сорта Димят, който така вярваме, че е звездата на винения Североизток. Това е вино, което има, сорт, който има много голям потенциал и трябва. За нас сме си поставили така като една мини цел следващите години във всяка Божия кръчма по Черноморието вместо Sauvignon Blanc на чаша да има Димят и да се яде местна храна, да се комбинира с местно вино, как се прави във всяка една нормална страна по света. Разбира се, кулинарна, която...
2: Въпреки, че сте били милион пъти вече на гости в Радио Тангра Мегрок, нека да напомним на нашите слушатели, че всъщност тази привързаност към Димята не е от гледна точка и Каберне Франк, разбира се, не е от гледна точка на това, че е най-великото вино на света, че вие работите изключително и само с българско грозде от Черноморския регион.
1: Само единствено от региона Варна с идеята да покажем вкуса и региона в най-добрата му светлина спрямо нашето виждане.
2: Отиваме да ядем чорба, да, господа.
0: И ще се видим след малко.
2: Чакай, че съм ви хванал са на къс пас, на спокойствие малко. Да, голяма част от нещата са сервирани. Може би, не знам, може би половината супа е заминала. Да очакваме. Ти си най-ангажиран момент, защото очакваш да... Ето, веднага бива повикат. Айде, ето го, шефа, нека си работи там, шефа в смисъл на готвача. Ти като менеджер на Одесо.
0: Менеджер на шефа.
2: Менеджер 24. Разкажи, какво се случва с Одесо в момента?
0: Ами в момента Одесо се е в София, абсолютно целият екип. Приключихме с рекордата. И в момента се отдаваме на маркетингова дейност, а именно да си правим кефа. Понякога трябва и така. В интерес на истината...
2: Ти си един от малкото хора, които познавам, които наричат маркетингова дейност да си правя кефа.
0: Еми, като работиш за себе си, маркетинг е за тебе. Вас е така. Лозарското и винарството е една от малкото дейности, които позволяват да се отдадеш на себе си за доста голяма част от годината. Това е много сезонна работа. Чупиш се гърба за 2-3 месеца и после ходиш да се продаваш като простутка по кръчмите в София и в страната и така. Това е общо взето.
2: Търсите ли хора?
0: Ами, заповядай, хора, да. Що да не търсим? Нема хора. Ти искаш ли да дойдеш да работиш за нас?
2: Искам да ти кажа, че горе-долу септември, октомври аз нямам нищо против да се намирам някъде около морето.
0: Нали? И аз така. Ама шанса нашия в живота е, че Как, хареса ли ти чорбата? Я ела да кажеш.
2: Ела да кажеш.
0: Ела да кажеш.
5: Много ми хареса чорбата.
0: Е, това е. Значи малките никога не лъжат. Това е честно, честен, как се казва, фидбек на български.
2: Фидбек, да, как се казва?
0: Мнението е честно. Абсолютно и да. Ако се харесаш на, ако се харесаш на малките, значи те няма
2: как... Отзвук, отзив?
0: Отзив, да, да, положителен за сега. Ако случайно може да се пренесете назад във времето и да дойдете на 6 декември в Още вино в София, заповядайте, тук сме.
2: Ема, в крайна сметка, нека не забравяме, че това няма да е нито, т.е. нито е първата, нито последната така инициатива на Одесус, така че...
0: Както се казваш в един филм, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Може да стане цел година.
2: Както най-веднъж съм казал, вие сте страшни нещастници, защото... Нали, когато стане въпрос за алкохол и за къркане, хората си представят, че отиваш в магазина, взимаш си една бутилка еди какво си и напиваш се, нали, като абсолютен задник, докато аз постоянно се опитвам да обясня на хората, че алкохола не е... Всъщност, идеята на алкохола не е за напиването, да седнеш да се накъркаш, а идеята е да го съчетаеш точно с... компанията,
0: приятни
2: вечерта.
0: Приятни хора, приятна храна, to have a good time, деца казва. Това е, нали, е, понякога само може да се отърве човек. Кой не се, нали? Както каза Библията, който няма грех, пръв да фърли камък.
2: Ти и скейтборд да караш, може да си изчупиш врата.
0: Да, така е, всичко може.
1: Или да скачаш на сцената преди Пантера.
2: И да си скъзаш Ахилеса, например.
1: Някои хора са го правили, ние не сме.
0: Ние не сме били първо на една сцена с Пантера, второ.
1: Бяхме отпред.
0: Бяхме отпред. И не сме си чупили късали Ахилеси. Тък му получих съобщение от по-добрата част от нашето семейство, че е кацна в София и се отправя насам.
2: Ето, т.е. веднага отсипи една чорба повече.
0: За съжаление, това е едно от, как се казва, downsides на моята жена. Тя нищо морско и водно не яде. Не, никога не може.
2: Аз имам такъв приятел, който не куса нищо, не куса, дето е стигало солена вода.
0: И мор, и сладка, нищо, нищо водно, нищо морско не яде.
2: Адски и странен елемент, между другото, но пък моят тъст пък не яде домашни птици.
0: Интересно. Канарчета, т.е. ако гледаш канарчета, няма ги за...
2: И папагари.
0: Папагари няма да ги хапне, да. Интересно предание, Васко, благодаря ти.
2: Вашето шоу не ми харесва, както се казва. Аз имах предвид с Одесус, какво се случва, т.е. има ли нещо ново, което очакваме? Да. Какви са вашите бъдещи творчески планове, което в интерес на истината, замисляйки се в винарството... Да. Ето го и самият отговор, да. Но... Да. Секунда.
0: Да,
2: продължаваме с шефа. Тоест, бъдещи творчески планове. Ясно е, че всичко зависи от реколта, от година и от какво ли не, но всъщност планирате ли нещо ново като сортове и...
1: Да, имаме доста нови неща. Тази година успяхме да, въпреки трудностите, успяхме да... преизпълнен петилетката, както се казва, ще имаме нови сортове, нови вина, така да се каже, избата почва да насочва фокуса си основно към местните сортове, т.е. българските. Ще имаме червено вино от местен сорт, от сорта Памит.
2: Обожавам Памит.
1: Който, както Димята, така леко подценявам, но смея да твърдя, че ще покажем едно добро лице на Памида, живот и здраве до година по, може би, около май месец. Така че да, нещата са заложени, чакат си. В винарството има доста търпение, се изисква.
2: Аз имам един личен въпрос, защото едно от най-любимите ми сортове, т.е. един от най-любимите ми сортове и любими вина са Маврута и той изчезна.
1: Ами сега тези инициативи, които се подемат в винарския бранш, като Международен ден на Мавруда, са точно така, с идеята да се възроди така леко прашасалата слава на българските сортове, че те са, така, имат огромен потенциал и не бива да бъдат пренебрегвани заради международните такива. И съответно Избал Десус завива в тази посока и както, нали, днеска правим един такъв мини празник на точно свързан с популяризирането на един, така да се каже, забравен български сорт, като го комбинираме с местна храна и хората ще останат, надявам се, един добър спомен и следващия път, когато седнат на заведение или решат да си поръчат, да си купят бутилка вино, кажат: а, ти знаеш какъв як димят пих, и съответно да изберат димята вместо Sauvignon Blanc-а.
3: Еми вече почти всички изплющяха своите чорби. Много щастливи хора виждаме наоколо, които не са малко, които са
2: събрали. Аз съм един от тях.
3: И аз съм един от тях. Магдалёнка, която не яде риба на чорба, може да сподели впечатление. Благодаря.
2: Обратно към вас.
4: Да, никога не съм искала да опитам. Един път реших, опитах, не ми хареса, уж беше сготвена на хубаво място, но сега опитах и изядох до край. Беше много яка. Браво на Жоро.
2: А саламурика яде ли?
4: Естествено. То без нея едва ли ще е толкова вкусно.
2: Аз мисля, че това беше черешката на тортата.
4: Квинтесенцията на чорбата.
3: Аз съм ял рибени чорби и супи на 4 континента. Тази е една от най-добрите, които съм... Да не кажа най-добрите, които съм ял. До сега.
2: Сега ще се върнем към шефа
3: след малко. Не, да... не, че тия нещастници са наши приятели, така, но това е самата истина.
2: Аз рядко ги виждам, така че на мен ми е се тая и да...
3: Нещастници. А и виното е много хубаво.
2: Между другото...
4: Да, и на мен ми хареса. Да. Много е ароматно бялото.
2: Да. Искам да кажа, че димята е върховно, въпреки че аз, нали, съм в въздържание в момента, се отпуснах много приятно тази вечер и мога да кажа, че на свежи уста е много, много вълшебно вино.
3: Да, много е добро. Наистина е много добро.
2: Но да, може би да попитаме някои от непричом хората.
3: Айде.
6: Аз не обичам анонимни неща, аз съм Веселин от Вила Катина. И както казвам, ризлинговия димят, в смисъл има един много специфичен и характерен нос, но разпознаваем само в димята на Одесос, така че адмирации. И не поради факта, че на мен ризлинга ми е един от любимите бели сортове, но понеже го намирам единствено в димята на Одесос. Чорбата топ северноморска рецепта, така че връщаме към моите първи бълчишки изживявания. Доволен съм.
2: Аз мисля, че да са адски гадове тия заради комбинацията на цялото нещо, защото говорихме си и преди малко в Вие не бяхте, естествено, ние с тях си говорихме в предаването за това, че на практика не е въпрос просто да си сипеш чаша вино и да седнеш да изкъркаш на гладен стомах. Комбинацията между тия две неща са безобразно добри.
6: Аз съм малко с по-различно мнение. Аз съм порист и винаги първо пия, след това ям. Нали? Така ми е дисциплината по отношение на хранене. Но всъщност тук направих точно това, което и ти каза, така че подкрепям. Екстра. В смисъл, онези субективни усещания, наречени минерални елементи и акценти в димята, заедно с плътността на рибената чорба, топ.
2: Много благодаря. Вашето мнение, ако може, да ще изчакам. Няма никакъв проблем, разбира се. Не е задължително, пак казвам, просто за... Буквално събираме мнение за нашите приятели, защото много е лесно да приготвяш нещо и всеки да те тупа по рамото и да те вика колко си добър. Сега в момента го правим зад гърба им, за да хората, които наистина опитаха цялата тази комбинация, да споделят своето мнение. Вашето мнение, моля.
7: Аз по принцип не обичам рибена чорба, но тази си изядох до край, така че мисля, че това е достатъчно.
3: Втори такъв човек.
2: Втори тейк за тази вечер. Значи сме в играта нова и благодаря за отделеното време.

0: нашите слушатели, защото те не заслужават, тъй като не са тук, голяма част от тях. Говорихме за това, че все пак рибената чорба е по случай Николден, но комбинацията с Димята, каква е, успяхте ли да опитате и самия Димят?
1: Да, опитах Димята преди супата, по време на супата и след супата. Така че имам удоволствието да приема, че цялата връзка на морската храна с грозде растяло около море е перфектна и задължителна. И още по-хубаво е, че успяхме да поканим тази цялата комбинация в град София.
0: А сега отиваме да сложим децата в строй, защото нещо се случва някъде.
1: Благодарим за което ще направим.
0: Още по-внезапното появяване на господин Хераков на нашата територия. Въпреки че, говорейки за вино, Одесос и Тангра Мегарок, едва ли е чак толкова внезапно появяването.
2: Да, и неочаквано също така.
0: Да, но няма да споменаваме неговите лични претенции. Защо точно днес и точно сега? Но,
2: той сам си ви кажа.
0: Вие, гледам, че откакто сте дошли, все още не сте влезнали вътре и не сте пробвали саламуриката.
3: Не съм, да. Не съм.
0: Не е ли време?
3: Паза си е за точно така 10 минути перестрани, да мога ме топли под пътя на обратно.
0: Тоест, разбираме, че няколко чаши димят би трябвало да ви помогнат за стигането.
3: Не, тази вечер не мога, защото тази вечер, нали, след събитието трябва да ходя да работя и работата, която включва говорене с език, както ти добре знаеш, пред микрофон, не върви с това да обърнеш 2-3 чаши, защото като почнеш да излезеш извън радиото, хайде така да го кажем, хората очакват да си по-културен и да не завалваш, да не фъфлиш и
2: други. Това гледна точка мога да се развържи език.
0: Пришелец, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева,
4: The Sage и обясняват за монголския инструмент, музикален кур, който аз опровергавам теорията на колегата, че не можеш да пиеш и да говориш в ефир.
0: Това, между другото, е дълга история, която мисля, че и в самото предаване бяхме споменали. Това е първото лайв шоу от студиото в края на сесията, в която успяхме да накараме музиканти. Всъщност, хем да свирят на живо в аудиослот, хем да взимаме интервю или да взимаме интервю.
2: Значи, всяко едно кулинарно шоу по Причалеца завършва по един и същи начин. Вие сте слушали. Едно за валяне, едно фафлене, въобще е страшен смех.
0: За разлика от това, между другото, ние тук нямаме...
2: За разлика от това.
0: Тук никой не...
3: Чакай, винаги има време за втори, трети и така нататък финал.
0: Не, ние сме на финал на това радиошоу, защото нашите редактори след това ще ме уволнят, ако трябва да премонтират всичко, което е изговорено тук, така че добре, не, в крайна сметка от вас няма да измъкнем никаква полезна информация от гледна точка на нито на рибената супа, нито на димят.
3: За рибената супа сега ще отида да опитам едно, за димята не, нали знаеш, сега няма да е тази вечер.
0: Ами, крайно време...
3: Трябва да ме поканите друг път, когато, за мост, нали, когато не работа.
0: Екипа на Пришелеца 21-12 съвсем случайно попадна на това събитие. Ние не каним никого, а просто отбелязваме нещата, които може... се случват в столицата.
2: Но може официално да поканим от трето лице.
0: Кюфтета, кюфтета да ядем вино, да салей. Да.
3: Както ти спомена радиото, и ние имаме добри отношения с милите хора от Одесос,
0: така да се каже.
3: Убеден съм, нали, ще има и друга възможност да се пробва елексира, който произвеждат. И не една, нали, това е сигурно.
0: Извинявай, беше ми пълна устата. Добре, в крайна сметка наистина трябва да завършим това радиофиаско по някакъв начин. Връщаме се обратно към двамата нещастници.
4: Пълни!
0: Главно замесените в цялата работа. Даже виждам 6 панички саламурика насипани там, които най-вероятно ще си взема за вкъщи, но това си е... Не завалям в момента, искам само да кажа, че просто устата ми

0: запълни с...
1: слюнка.
0: С лига, да. Благодарение на, на това, което направихте. И, и искам да кажа, че аз моята супа си изядах преди половин час, може би повече. А сега в момента единственото се наслаждавам на димята, не на друго. Така че гледайте си работата, ако си мислите, че супата ви е толкова добра. Да, това си е лично ваш проблем. В крайна сметка ние минахме и бъдещи творчески планове и какво ли не.
2: И всичко. И това беше. Като
3: казахме ли курс за Портних?
2: Да повторим пак.
0: Казахте го преди малко, да, но...
3: Мъжа е Христо Димитров, Общински съвет Варна.
0: Ето, можем да направим списък и да го...
2: Той ще е дълъг.
3: Дълъг е.
0: Искате ли много...
4: Да не забравяме, че се продава едно бордър коли все пак.
2: Не. Подарява се на...
4: Подарява се.
3: Трябва
4: да
3: се осиновител.
4: Трябва да се поддържа тази рубрика.
0: Рубриката.
3: Между другото, човека, който реши все пак да вземе синия диван, който се обяви по радиото, последствие ми се обади на мен, не знам как ми е намерил номера, най-вероятно от сайта на Избалдесос, и се обаждаме се една вечер и казва: ало, здравейте, Избалдесос. Да, нали, Избалдесос. Абе, един диван. се... Разбрах, че
2: това
3: се...
2: Това с кучето е сериозно.
3: Да,
2: не,
3: се подарява и аз...
5: С дивана беше сериозно.
3: Да, сериозно. В крайна сметка човека си взе дивана. Сега чакаме за Border Collie.
0: Напомням още веднъж, Border Collie се подарява във Варна, но само за сериозни хора. От пак ли да търсят номера на Избалдесос?
4: Този човек, който е взел синия диван, ако иска да бъде повреден синия диван, да заповяда, дали? Да е добре дошъл.
0: Много тъп край ще бъде, но всъщност и на същевременно доста приличен според мен. Политическата обстановка в момента всъщност дреме ли ви на вас на шишарката, както се казва?
2: Вие в момента, в който слушате това предаяние, Делян Пеевски се е махнал от България или някой го убил, Бойко Борисов също така се е преместил и сме вече нормална държава. Това е.
3: Пожелаваме се го.
0: Мисля, че на брат ти трябва да спреме виното.
3: I have a dream.
2: Здраве, приятели! И
3: дремене, ходете на протести и бете майката на тези всичките. Кур за Портних, кур за Бойко, кур за Делян Пеевски, кур за Христо Димитров от Общински съвет Варна и за всички.
0: И както
4: сте оптимистичен край, бих казал аз.
0: Между другото, така изглежда ситуацията, би изглеждала доста по-различно.
5: Не, едно коридорче за идващи.
0: А, да, разбира се, коридорче, разбира се, трябва да направим. Все пак ние сме запушили стълбите на нашите домакини от Още вино, където...
3: Още,
0: извиняйте, мои.
2: Да не забравяме, че ако слушате това предаване в петък сутринта, джитбол...
0: Секунда. Ако слушате второто повторение на това радиопредаване... 3, 2, 1.
6: Житбол започна!
7: Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
8: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
9: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
10: Yeah, I like to like play to myself and like in the room or before we go on stage or something like this.
11: Mr. Panchev.
7: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.
12: You want to celebrate? All right, we'll celebrate. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate?

Здравейте, как сте? Започва нашата поредна среща. Предаването Рок'н'рол, което слушате веднъж седмично по Тангра Мега Рок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Темата на днешната ни среща е I just want to celebrate, както много добре слушаме вече около 2 минути началото на тази величава композиция на Rare Earth. Това са нашите главни герои. Група, която има няколко хита, няма да се чувствам неудобно да използвам това определение, което по принцип нали, не е много рок, но пък наистина те имат няколко забележителни парчета, влезли в историята на любимата ни музика. Ще си ги чуем и тях, разбира се, но и всичко около. А група, която, ако случайно пък не ги знаете, която се съмнявам, разбира се, група, която има парчета, които започват с 1, 2, 3, 4, няма как да сбъркаме, че са добри. Така че, да започваме. 1, 2, 3, 4.

I just wanna celebrate. Пак да кажем, групата Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock and Roll. Американска група започнала дейността си с друго име още в началото на 60-те, но като Rare Earth. Между другото, страхотно име. Рядък минерал, рядък елемент. Оказва се, че има и теории за това, че Земята, нашата планета, е изключителна и никъде другаде не би могло да съществува това, което се е случило на нея, именно защото сме уникални в цялата Вселена и така нататък. Има и минерали, които са толкова трудно намираеми, че са няколко стотин. Ви четох, де? Не, че ги знам тези неща. Но без тях, нали, няма да бъде това, което е нашата Вселена. И така нататък. Много готино име. Група, която е по някакъв начин, смята се, че е създадена като на принципа на The Monkeys, но не е точно така. Наистина, под името Sunwiners, те започват още в началото на 60-те и когато 68-ма година стават част от Motown, това ще го кажем поне още веднъж. Знаете, Motown с техния специфичен звук, с музиката им, те са и черни изпълнителите там. Това е първата група с бели музиканти, които подписват с Motown. След това има и други, които на тях те отварят вратата. Това е най-общо. Ще кажем няколко думи и по-нататък. Ще похвърлим и няколко имена на групи, които са свирили докато станат Rare и когато се появяват, те всъщност са едни страхотни музиканти. Ще се опитам много-много този път наистина да не приказваме, за да послушаме музика, а уверявам ви, пък и какво да ви уверявам. Те не са никакъв случай неизвестни. Групата наистина има страхотни неща, които сега ще си припомним. Аз тези няколко дни, докато, така да се кажа, се подготвях, ги слушах отново. Е, наистина, огромно удоволствие. Е, разбира се, стига да сте от една определена възраст нагоре или пък да проявявате интерес на това, което се е случило преди годините в света на любимата ми музика. Lost, that candy-colored city can't be had at any cost. You spent today revolving dreams away from conscious grind. You put your head into the sand and find you've lost your mind.

Stop in the Name of Love. Това е първото парче от първият албум на групата Rare Earth. Един албум, който, може да кажем, е обзето неуспешен в тяхната история. Той е албум, записан в друга фирма, не в Motown, след излизането на албума, носещ името Dreams Answers, през 68 година се появява, а те стават част от Детройт, от Motown. Иначе Детройт, да, наистина, от там някъде са всичките момчета, и това си личи, ще се уверите, в особен начин на пеене, в това много особено агресивно свиране, въпреки че има го и психеделичния соло ритъм и блус, и въпреки всичко си личи, че все пак Детройт е наоколо, но все пак Motown. Основни фигури: Джил Бриджес и барабаниста Пит Ривера, който по някой път и на обложките на бумите гори е изписвана с друго име, защото това му е така сценичното, да го речем. С името Пит Ривера и Джил Бриджес няма как да сбъркате. Джил, и до ден днешен да ви кажа, още от онези години, от 60-те, от 68-те, откакто съществуват Rare Earth, продължават да свири с групата, с сменени членове, разбира се, но има публика, а и гледах клипове в YouTube, съвсем не е за пренебръгане това, което правят и до ден днешен. Ние обаче ще се насочим в първите години и в пика на тяхната популярност, 70-та, 72-та и 3-та година, когато наистина изстрелват парчета след парчета. А любимият ми герой от групата Rare Earth, барабанистът Пит Ривера, барабанистът, който всъщност е и главният певец на групата. Барабанист певец е, нали?

Албумът не е успешен от комерциална гледна точка, го казвам, иначе като музика, уверявам ви, има какво да се чуе. А и някои от парчетата в него в последствие са, не използваме думата, преработени, презаписани с малко по-различен аранжимент в някои от следващите албуми, които правят, и по-точно в албумът Get Ready. Там може да чуем Get Ready и да се превърне, там наистина се превръща в явление. Ще говорим за това, а иначе тук в Dreams Answers звучи малко така.

Да, преди да се увлечем, все пък в последствие ще отделим специално внимание за парчето Get Ready, за албумът Get Ready, да чуем едно цяло от Dreams Answers и пак да кажем, наистина дебютът на Rare Earth, недооценен на времето, спокойно може да кажем от погледът на днешния ден, 2017 година, албум, в който има страшно много какво да се чуе, парче като, примерно, ето това, което намирам за фантастично, King of a Rainy Country.

I'm a king of rainy country. Звучането си е точно какво да очакваме от 68-ма година. Какво да кажем? Общо взето се приближава до представители за коса или за хипарска музика, каквото и да означава това през годините, но се наложи едно такова отношение към този звук. Land of Not е парче, което звучи в момента и едва ли чувате от моите приказки, но то пък е връзка с тяхната история на групата, от която идват и се сформират, Sunliners. Психеделичен soul, психеделичен рок или blue-eyed soul. Прекрасен звук, точно такъв, какъвто би оставил доволен дори някой по-претенциозен аудиофил. Но да преминем към следващата им изява, която някак не влиза в дискографията, но е съществена част. Не, но пък част от историята на Rare Earth. Саундтрак към един филм, носещ името Генерация 69-та.

от филм, който е комедия 69-та година. Плаката е звездички, сърчица, балони, кръпчета, дългокос, девойка, сблъсък между по-либералните възгледи на 60-те и естаблишмента. Филм, който, както прочетох, е имал почти никакъв успех и бързо е изчезнал, но пък само тръга към него.

И от този албум, както и от предишния Dream Sensors, последствия влизат парчета в следващите. От този това, с което в момента слушаме, но ще чуем, затова и си позволявам да говоря върху него, въпреки че много го похвалих, последствия присъства в албума Ecology от 70-та година. Страхотна брас секция. Това ще звучи от тук нататък. Все пак това са Rare Earth. А иначе едно едноименото парче от албума, саундтрака Generation Light Up the Sky. Него ще го чуем цялото.

А това вече е началото на албумът, носещ името Get Ready, 69-та година. Албум, в който започва сериозната част от историята на групата Railroad, 10 години след като са започнали да действат. Албум, който има 6 парчета, 4 от първата страна и 2 от втората, като почти изцяло тя е взета от тяхната разширена версия на Get Ready. Get Ready е парче, което е написано от Смоки Робинсън и е част от звукът Motown, запазена марка именно на тази фирма. Първоначално станало адски популярно от варианта на Temptations през 66-та година на 29-то място, но Railroad правят една съкретена версия, тъй като в албума взема, както ви казах, почти цялата страна и е дълго 22 минути. Както се хвалят самите Railroad, най-дългата песен записвана до този момент, като се сравняват с такива мастодонти като Ina Gada Da Vida, разбира се. Така, различни други версии на Get Ready сме слушали през годините. Някои от тях страшно популярни, достигали до първо, до не знам си кое място и до днешен продължава да се правят, но наистина това, което правят Railroad, е добавена стойност. Стават номер едно в Канада. На четвърто, както казах, в американската класация, като цяло Cashboxът. Тръжи четвърто място. Може да кажем, че това е успех.

Magic Key се наричаше тази композиция и тя общо взето е авторската в албума, по останалите са кавър версии. Продължаваме с Tobacco Road. Само да не пропусна да кажа, че този албум има най-различни преиздания през годините. Някои от тях са наистина изключително високи оценени и то с основание от аудиофилска гледна точка, така че дори да не е точно вашата музика, търсите готиния звук. Ето ви едно предложение. Get Ready, албумът на Rare Earth от 69-та.

И се започва. Да оставим на страна факта, че Тобока Уролт е гати парчето, а и това, което Get Ready правят, е добавена стойност още. Пак да кажем, Джил Бриджис, саксофон, флейта, вокали. Ето го, Питър Ривера, моят любимец, вокал и барабани. А иначе името му е Питър Хурлебеке. Ако там е ударението. Джон Париш или Джон Перш, басът, тромбона, китара. Род Ричардс или с родното му име Род Кокс, китара, вокали. Кенни Джеймс, роден с името Кен Фолчик, клавишни. Това са Rare Earth, класическата формация.

тук само леко загатват за това, което ще се разтеле от цялата почти втора страна на плочите. Казвам почти, защото има едно парче, Train to Nowhere, то от репертуара на така популярните, особено в тези години, Savoy Brown, група, която сме представили, разбира се, в предаването Rock'n'Roll Tobacco Road, следвано в записът от Feeling All Right на Трафика. А, и излъгах преди малко, всъщност освен Magic Key, и има още едно друго тяхно парче, In Bed, което предлагам да чуем само след малко. А иначе се подгответе след In Bed, което е много оригинално хрумване като текст, защото всъщност наистина в леглото се раждаме, в леглото умираме, в леглото това и онова, те ще ви разкажат най-добре. А след това парче и рекламите ще чуем и този разкош, версията на Rare Earth Get Ready, има, разбира се, и съкратена за разпространение по радиото на времето и на малката плоча версия, но тук е не случайно сравнението с In a Gada Da Vida и това, което в тези години е толкова актуално, и има концерти и на записи правят групи като Cream, Tenious After Mountain, Cactus и подобни. Джан, но един доста по-твърд. Въпреки че Rare Earth са Bullet, Motown артисти, никакъв случай не се доближават или доближават се, но по свой си начин, и не следват, да кажем по-точно, точно това, което правят по това време групи като Four Tops или Temptations. И така, по-малко приказки, повече музика, ето ги Rare Earth за тяхното парче In Bed.

И така, обещаното Get Ready във варианта на Rare Earth, студийният, а иначе другият за сингъл версията е без тези сола на китари, барабани, баси, клавишни и духови, които следват. Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Следват 21 минути музикално пътешествие в духа на 69-70 години.

мащабна версия Get Ready с добавени, смятало се за много хитро, такива все едно свириме на живо ефекти на публика, които между другото рязко влизат и после постепенно затихват на някои от местата, които са преценили. Така или иначе, албумът Get Ready, абсолютна класика, самата група без никакво съмнение, една от най-добрите в онзи период, а и не само. Страхотни музиканти, които не достигат славата на някои свои колеги, свирещи, да кажем, подобна музика, Three Dog Night, Doobie Brothers и подобни по тези години, но със сигурност са едни от най-добрите. Ревърт, които са рекламирани като бяла

група на Motown и всъщност свирят чист психеделичен фънк. И наистина това са най-славните им години. А следващият албум не се забавя. Споменах за него Екология 70-та година.

Nice Place to Visit е и този албум на същия името. 70-та година, между другото, екология е доста екзотична дума. Са новатори и в отношението си към света, но са и част от голямата промяна на 60-те. Стават емблема с изпълнението си на Get Ready. Парчето се продава в повече от 1 000 000 бройки и изобщо са голямата работа. Следващият им сингъл, също парче, което предлагат на вниманието на публиката извън албумите си, също е страхотен успех. Тяхна версия на I Know I'm Losing You. Ще го чуем и него в по-мащабната му версия. Има смисъл такава, каквато е в албума. А иначе I Know I'm Losing You е пак парче на Temptations, както и току-що чудото Get Ready. И почти успява да повторя това, което се получава. Тяхната версия е на Rare Earth, да го направят по-популярно и от оригиналът. Страхотна версия, между другото. Този албум също си позволявам да ви го препоръчам.

Този бум също има кавър версии, има и парче на Beatles, Eleanor Rigby, изобщо не е за пренебрегване, но искам да ви предложа това, с което започва този албум, едно от най-готените парчета на Rare Earth за винаги, нарича се Born to Wonder. Каква флейта, какъв ритъм, след малко Мистер Ривера, барабани и глас, страхотните Rare Earth, главни герои в това издание на

Born to Wonder, едно от най-готините парчета за винаги на всички времена. Страхотната флейта е работа на Джил Бриджес, казахме за него. Основна фигура в групата от първият запис до ден днешен до последният. Той е част от Rare Earth, основна фигура. На 10 години започва да учи да се свири на саксофон и явно се справя отлично и на флейта, разбира се, от Детройт, Мичиган и направо към страхотното I know, I'm losing you. Ето защо заради ей такива записи Rare Earth са абсолютна класика.

I know, I'm losing you. Rare Earth, част от албумът им Ecology. Най-славните моменти от историята на групата са именно по това време. Така продължават и със следващият си албум, наречен One World, 71-та година. Да правят хит след хит и да записват изключителна музика, която и десетилетия по-късно ни радва. Албумът започва с What I Say. Отново кавър версия, но така ги правят Rare Earth.

Тихнал съм и не смея да прекъсна такова разкошно изпълнение. Много гранд фънки има в Рът, няма как да не сте открили, въпреки че е малко по-различен начинът на изразяване. Все пак те са шестима: Джил Бриджес, Рей Монет китара, Марк Олсън клавишни, Джон Перш бас, Пит Ривера барабани, вокали, Ед Гъзман конги, перкуси. От този албум е I Just Want To Celebrate, парче, с което започна нашата днешна среща. Това е поредно издание на предаването Rock and Roll, посветено на Rare Earth. От този албум има и още едно парче, което трябва задължително да чуем. Е, поне този саксофон.

поне една от тях. Това е парчето, носещо името The Seed. Но това, което ще чуем, се нарича If I Die. Да внесем малко лежерност, въпреки драматичността на текста.

If I Die Tomorrow. От албума One World излизат няколко сингъла. I Just Want to Celebrate, което достига до седмо място в класациите. Someone to Love, което също е парче, което искам да споделя с вас. То също е от тези по-спокойно звучащите по някакъв начин. И още един сингъл от този албум, носещ името Any Man Can Be a Fool.

Разкошен звук, абсолютна класика, когато бях малък, мама ме посъветва. Аз, знаете, от тук нататък не съм се вслушал в съвета и съм пообъркал нещата. Ще чуем това парче веднага след рекламите, но преди това един друг от големите успехи и запазени марки на групата Rare Earth, песен, която въртиме и ние по радиото, и много други колеги по целия свят, много хора слушат в дома си, нарича се Hey Big Boy.

Слушаме парче от албума One World на групата Rare Earth, което са наши главни герои в това издание. Предаването рок-н-рол в последната част сме, така че леко ще трябва да се побърза. По това време, 71-72 година, Rare Earth наистина са от най-важните и големи групи. И през тази и следващите години, примерно, свирят на една сцена с групи като Black Sabbath, Emerson, Lake & Palmer, Deep Purple, Earth, Wind & Fire, Black Hawk, Arkansas, Eagles. Те са части от големия Калифорния джем през 74-та година, пред 250 000 души. Изобщо на върха на славата си. За да не пропусна да кажем няколко думи за това какво се случва. Няколко успешни записа в следващите няколко години, но и промяна в групата. Някои от членовете напускат, идват други. Групата променя по някакъв начин звучението си във втората половина на 70-те. Звучат като други успешни групи, търсят по този начин да бъдат актуално на това, което се случва. То, разбира се, и част от изискванията на фирмата, с която подписват договор. Започват някои препирни и за пари. Дори страхотният Ривера напуска за известно време групата, защото се разправят за пари и все други обикновени човешки неща. По някое време отново се събират, издават някои албуми, музиката се променя в края на 70-те, тази, която е по-популярната. Те също се опитват да го направят и звучат такива перфектни музиканти. Това няма как и да съмняваме, че се случва. Звучат по най-добрия възможен начин. Имат известен успех с едно парче на Bee Gees, но така или иначе големите времена са отминали. 80-те години също присъстват на сцената, докато не идват 90-те и 2000-та година, когато се оказва, че просто това, което са записали във времето, в когато са правили точно това, което искат, се е превърнало в абсолютна класика и днес просто могат да се наслаждават на всичко това, което са постигнали, както и ние. Задължително обаче да чуем поне някого как бързо изтече времето на откъса от албумът Willy Remembers от 72-а година. Преди рекламите, Hey Big Brother, едно от най-известните парчета, без никакво съмнение, на групата Rare Earth, и актуално великият брат, знаете, особено за нас, беше наоколо. И така, Hey Big Brother, едно от последните страхотно успешни за групата парчета и в комерциално отношение. What I Say, чухме известна част от него, а от този албум, от който звучи, и аз говоря върху него, страхотно парче Think of the Children, също издават успешни няколко сингъла. Началото е по-така откровенно, да го начаме почти кантри рок, не, а откровенно кантри рок.

Но по-важното за нас, за нас като българи парче, е това носещо име We're Gonna Have a Good Time, което е не толкова добре класирано като позиция по продажби в класацията на Billboard в тези години. Достига до 93-то място и се нарича We're Gonna Have a Good Time.

Сега и друг път, разбира се, сме пускали и оригинала, и версията, която е страшно популярна в България, тази, която правят Щурците като част от техния първи албум, но за тези, които случайно са пропуснали, а и за някои от по-малите ни слушатели, може да има и такива, да кажем, че в първият най-накрая позволено им да бъде издаден албум чак през 1976 година на Щурците албум. Те включват от първата страна почета, второто, именно това говори се за нещо в български вариант парче. И в този исторически за българският музика албум, все пак, пак да кажем, благоволи ли се другарите да позволят на Щурците да запишат своя първи албум, и предполагам, не, и сме слушали, знаем, че изборът на парчета, кои да влезат най-накрая в дългоочакваният албум, най-накрая позволено им да бъде запишен, е било трудно. И за да се спрат на едно от точно тези парчета, значи е било важно за тях. Оттам популярността му, само заради това, че въртяхме непрекъснато и наживо се изпълняваше по фантастичен начин, това парче е адски популярно. А иначе на Rare Earth не е от най-известните. И така, говори се за нещо, няма как да не го пуснем, с съвсем не лош текст, запомнен от мнозина от онова нашето поколение на Изус. Изпълнен по фантастичен начин на Щурците, тук е и гласът на Боти Панов, който по ново време част от тях.

И това са Rare Earth. И те имат парчета, от които човек, ако е по-сънлив, може да се поизчерви. Come With Me се нарича. Краят на албум, носещ името Ма, излязъл през 73-та година. Един албум, зад чиято поява седи Норман Уитфилд. Може да не ви говори на първо четене името Норман Уитфилд нещо. Норман Джеси Уитфилд. Той почина през 2008 година на 68. Продуцент, автор на парчета, аранжиор, стоящ зад звукът на много от парчетата, 25 годишна кариера, все пак на Motown, и работата му с Бери Горди и с артисти като Temptations, и то от периода, в който записват парчета като Ain't Too Proud To Bet, I Know I'm Losing You, чухме го преди малко във варианта на Rare Earth, Cloud Nine, Papa Was a Rolling Stone, последствие и с дискогрубата Rolls Royce, Автомивка, филм, който благоволиха да пуснат на времето по кината, да ги знаехме. Но преди това, преди да се потопи в света на диското, той наистина е отговорен за някои от най-психеделичните фантастични моменти на историята на Temptations, Gladys Knight and the Pit, работи с Edwin Starr, Marvin Gaye, разбирате за какво става дума. Е, тук всичко това изпъква в този запис на Rare Earth, шестият студиен албум и последни откъси, от който последно ще чуем в това издание на предаването. Цялата първа страна на почета, за радост на тези, които обичат мащабни изпълнения, е едноименното Ма. За обложката на този албум, може би, ще трябва да се говори отделно, но е забележително. Трябва да я видите, да.

Работата на Уитфилд и неговия поглед върху нещата изцяло се прехвърлил и върху този албум на Rare Earth, така че има много стерео ефекти, ляв десен канал. Хитът, който издават от албумът Ma, е пак парчена Temptation, Home Along and Dance, то от албума Psychedelic Shack на Temptations от 70-та година. Парче, в което се пее Come on man, take a drug, don't be afraid, it ain't gonna hurt you. Това е онзи още невинен поглед върху света на меките наркотици.

като текста остава същия, разбира се, пред жията на Rare Earth. По-късно и Jackson 5 правят своя, ама тя много танцова. А Rare Earth обаче вкарват тежки китари и страхотно изпълнение на органа. Гласът на любимият ни Пит Ривера е просто каквото трябва. Какви думи да използваме за финал на днешната ни среща? Срещата с една от най-готините групи въобще, Rare Earth. И аз се знам. Бозяни, че обичаме музиката. Бозяни, че имаме такова хоби. Благодаря ви за компанията. До следващият път. Останете с Тангра Мегарок. Това беше поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Ciao.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тази седмица, септември 2026-та, подочувам от тук от там с най-силните моменти от ток-шоуто на Васко Райков. Мултикултурното. Всеки ден. Мултидобронамереното. Чудесно ново приключение.
2: Това беше само аз и знам на мен какво ми е.
1: Пришелецът. 21.12.

0: Рек. Даже намали, защото това високо. А.
1: Не, не, да, това беше старта на...
0: А, извинявай много.
1: След Fat Bottom Girls.
0: Точно така.
1: Започваме от начало. Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте. Започва... Изключително скъпи приятели.
1: Второто издание за 2024 година на Пришелеца 21-12. Fucking hell, най-накрая. Ето вече работи. Жена ми звъни, ще й дигна след малко.
0: Да, защото правиме запис.
1: Да, точно така.
0: Да. За да има съспенс, какво направихме ние?
1: За да има съспенс, това, което направихме, е запис по време на Василов ден.
0: Точно така.
1: Заедно с Васил Върбанов.
0: Точно така.
1: Преди новата година, преди да отидем за почивки и какво ли още не.
0: И нарочно не казахме и не споменахме какво?
1: Световния ден за борбата с мазнините по гърба.
0: Който днеска е ни 2 часа с така с кеф, нали?
1: Ще остане в планетата да живее
0: вовеки. Точно така, макар че този ден точно така мина.
1: Точно така.
0: Точно така, точно така. Този ден мина, но за да има съспенс, ние го оставихме, нали?
1: И училище ще ви построим. Деца ще ви направим. Няма проблем.
0: Точно така. Ето го тук Оби седи с тия уши и ги мърда. Аз ще си направя до година пача от тези уши. За да си запазя мазнините по гърба. Разбира се.
1: Дами и господа, знаете, че преди 3 години, мисля, провъзгласихме 3 януари за Световен ден за борба с мазнините по гърба, тъй като нека да не се лъжим, новогодишните резолюции винаги са едни и същи. Да отслабна 10 кг, да поумнея 10
0: пъти. 15 кг.
1: И разни такива. Съответно, 3 януари трябваше да бъде провъзгласен за Световен ден за борба с мазнините по гърба. Следвайки традицията на Световния ден на Тапака и въобще всички останали световни интергалактически дни, които...
0: Инициирани от Пришелеца 21-12 по Radio Tango Mango Rock.
1: Не само.
0: Не само.
1: Защо 3 януари за пореден път напомняме? Защото на 1 януари естествено всички изтрезняват. На 2 януари все
0: значи,
1: още...
0: не всички.
1: Не всички, но голяма част от популацията на планета Земя.
0: Значи има един период, който е много такъв особен в живота на всеки човек. Той се казва периода между Рождество Христово и Иванов ден. Значи този период е доста...
1: Ама по стар стил или по нов?
0: И по стар, и по нов. Няма значение.
1: Тото аз честите в двата варианта, така, заради моите руски роднини.
0: Точно така. Този,
1: аз като
0: този...
1: един русофил гаден мръсен.
0: Точно така. Искам да кажа, че този период е наистина много такъв, как да кажа, космик. Такъв космик. Не подлежи на никакво време, пространство, състояние на духа, на телото. Значи в повечето случаи телото в съобразно състояние на желе между Коледа и Иванов ден.
1: Че гърбовете трептят?
0: Всичко трепти. Не само гърбовете, всичко трепти, защото там са едни трапези, едни на здравици, едни такова. И има наистина хора, които този период може да се определи като безтегловност.
1: А това говорим за от 20 декември, примерно, до...
0: Да, до към...
1: Има рема...
0: 7-8 януари. Да, има такива хора. Нали, това са професионалисти хора, хубави хора. Нали? И най-вече почитат традициите.
1: С блестящи очи.
0: Винаги. Преповдигнат дух.
1: Не блестящи, а с блясък в очите, да кажа.
0: Точно така, преповдигнат дух. Понякога има момент в този период, когато той блясък изгасва.
1: Нали? Това е от кръвната захар.
0: Не знам от какво.
1: Висока кръвна захар, според мене, да, ти знаеш най-добре.
0: Не,
1: или обратно,
0: не...
1: ниска кръвна захар.
0: По-скоро второто.
1: Да.
0: Погасва блясъка.
1: Айде, ще и падне кръвната.
0: Да, точно така, точно така. Дай тук още една баница и там подай виното там. Нали?
1: И ако може, дай палачинки с шоколад.
0: Точно, то да се замези. Нали? Аз мога ли да му вържа да оби ушите на флюнга?
1: Лея го прави постоянно. Така,
0: да ги вържа на флюнга?
1: Не, на флюнга, тя ги захваща с... завшпъхва ги в един ластник.
0: А, да, да, да, по-хубав, правилно. Да. Добре.
1: Прави му така нареченото чоко на нейния език.
0: Чоко, добре.
1: Да, да, две уши в чоко.
0: В такова, перфектно, да. Да. Добре.
1: Аз искам да го вържа на... се радва.
0: Искам да ги вържа на възел, но няма значение.
1: Еми, къси са.
0: Абе, ако се постараеш и ги вържа. А във връзка с борбата, защото все пак трябва да се бориме с всички видове мъзнини.
1: Нека да спра за момент.
0: Спирам.
1: Значи, първо имаме разрешение от шефа днес да не пускаме никакви реклами. Това означава, че 2 часа
0: ще
1: говорим за мазнините по гърба и за всичко останало. Единственият проблем...
0: А и още нещо.
1: Имаме 2 проблема.
0: Така.
1: Първият проблем е, че нямаме специалист.
0: Нямаме, но това няма значение.
1: Но много хора вече ни зачекнаха в социалните мрежи за това, че
0: сме пропуснали
1: Световния ден за борба с мазнините по гърба.
0: Не, това беше съспенса, хората да го очакват повече и повече.
1: И то хора като фитнес инструктори и така нататък, които очакват този ден с нетърпение.
0: Естествено.
1: Другият ни проблем е, че тъкмо решихме скайп проблема, поне така се предполага, че би трябвало да е. И трябва сега да се обадим на господин Банков,
0: ама за
1: да...
0: той дали е available.
1: Първо трябва да му звъннем, за да проверим дали е на линия, и второ трябва да проверим дали скайпа му работи и да проверим дали той ще се чуе най-накрая в
0: нашия
1: ефир.
0: Да, това ще го направим, като пуснем едно парче изцяло
1: след
0: такова.
1: След малко
0: да,
1: ще го направим със сигурност.
0: За да не плямпаме върху парчето.
1: Есте, дали, есте. Да, съответно най-вероятно ще го направим в ефир по време на запис, за да всичко да бъде абсолютно легит.
0: Както... много, много държа всичко да е легитимно.
1: Не забравяйте, че все пак 10 години ние правим всичко в on air, независимо дали сме на запис или не.
0: Разбира се, разбира се.
1: Без много едитване и
0: да
1: без
0: не криеме,
1: какво
0: да,
1: ли не.
0: Да не криеме, че преди всяко, почти всяко предаване си вадиме сценарий от джоба и говорим това, което ни кажат.
1: Не случайно пред теб стои тази огромна стойка за ноти, върху която ти разлистваш преснопойката, за
0: точно
1: да може
0: така
1: да...
0: Точно си гледам дата, сценарий и разлиствам. Споделете, господин Райков.
1: Честита Коледа, честита Нова година, честит Василов ден, честит Йорданов ден, честит Иванов ден, Богоявление и кой каквото
0: участва. Да не забравяме Бабин ден, между другото.
1: Бабин ден.
0: Който е много як ден.
1: Аз го забравих. Забравих да се обадя на майка ми, защото тя вече е баба. Забравих да се обадя на тъща ми, която вече
0: на
1: е баба.
0: На тъсти трябваше да се обадиш.
1: Защо на тъста?
0: Защото той е професионалист. Нали е гинеколог?
1: Е да, ама да. Бабин ден не бабин е дедов ден.
0: Той... Не, той е деня.
1: Въпреки, че бабин ден без дедовия не става.
0: На куково лят. Той е ден на кошера и на родилната помощ въобще.
1: Да, защото в крайна сметка бабите всъщност са били кошерките.
0: Точно така, те са помагали
1: на времето.
0: Те са помагали на булки и невести. Кажи ми ти, Василе, така.
1: На практика, в много от западните развити култури, както ги наричаме,
0: те са отпадъчни.
1: Имам предвид, че доктора влиза в крайен случай.
0: Да, така е.
1: Всъщност, акушерката е тази, която точно поема така, да, цялата бремен, цялото така раждане и.
0: И понякога бременност и не е наприемано. Акушерка.
1: Имам предвид, че доктора влиза само в крайен случай, ако се наложи,
0: ако
1: той
0: има...
1: да обърне внимание на някакви неща.
0: А това, иначе... влезе, не е много добре.
1: Именно, именно за това говоря. При нас по някакъв стечение на обстоятелствата, това трябва да го викнеме, между другото, доктор Стефан Ненков да коментира.
0: Еми да заповяда, разбира се.
1: Да, трябва да го поканим. Те следващата седмица идват. Трябва някой път да го викнем. Аз...
0: Ама да не му казваме преди това, че ще идва, е така ще го израдам.
1: Да, ние може да го доведем тук.
0: Или да го срещнем на улицата и да направим.
1: Да го доведем. на улицата. Аз имам рекордер в чантата. Мога да направя това интервю в къщи.
0: Да не забравя огромните...
1: Въпреки, извинявай, че те прекъсвам за пореден път, Стефан Райков, който съм се опитвал няколко пъти да го интервюирам, той не желая
0: неке
1: да говори.
0: Неке и неке.
1: Не, не ще. Не ще този човек да говори по радиото.
0: Той явно си пази някакви негови много съкровени тайни и не желая да ги споделя. Да.
1: Сори, Пепи, че те прекъсах.
0: Няма проблем. Аз исках да кажа, че имаме много специални поздрави всички тия празници от остров Ленинстън. Говорих с доктор Пастеков. Те там добре си скарват. преди няколко дни е пристигнал кораба и те дружно какво го правят, го разтварват.
1: Нашите слушатели няма да видят това, което аз ще ти покажа.
0: Доби ще го види.
1: Но това, което аз си позволих да направя преди, т.е. вчера.
0: Борики с мазаните си по гърба.
1: Не точно, но аз му написах док за много години да си все така вдъхновен нещастник.
0: Точно така.
1: И той ми изпрати ето тази снимка.
0: Да, разтварват кораба, да. Да. Яко?
1: Нашите слушатели няма яко, как да видят, но според мен ти е
0: предално ясно. Попрошки, че не мога да видя от тук. Някаква биричка ли е това?
1: Чакай да ти приближа.
0: Чакай, че не мога да видя. Айде да си изчакаме двамата тук. Оха, горкия. Горкия, това е малко.
1: Няма лед на брега. Това се вижда на снимката. Това имаме право да ви разкажем, че сняг и лед в момента на брега, докато разтоварват, няма.
0: Да, ето кораба в величината.
1: Другото, което можем да ви разкажем е, че нашият приятел, доктор командир, вече не
0: само доктор.
1: Само доктор тази година, е абсолютно екипиран с каска, с светлоотразителна жилетка.
0: Пура и уиски. Добре, окей. Не, да. Това беше нарочно. Това беше абсолютно нарочно, да. Защото карат много години.
1: В пълна екипировка. Нещастник.
0: Нищо, няма значение.
1: Да.
0: Да е жив и здрав.
1: Да, аз му написах горкичкият, той каза, правим каквото можем за републиката.
0: Точно така, правилно. За майка България.
1: Това е нещастник.
0: Ако трябва да се върнем с борбата или да не се връщаме? Борбата с мазарините.
1: Връщай се.
0: Защото имах един...
1: Цялото ни шоу е посетено.
0: Защото имах това... един друг въпрос преди това към тебе. Който е автопик. Който няма нищо общо.
1: Загубил съм момента.
0: Исках да те питам, каква е разликата между булка и невеста? Защото, дали като казахме, като казахме бабин ден, те са помагали на булки и невести.
1: Булка е... Невеста е девойка, която е готова за женене. Булка...
0: Кой е казал, че е готова?
1: Не знам. Наистина.
0: Виж какъв хубав въпрос. Ако иска някой да напише, каква е разликата между булка и невеста?
1: Не знам. Искаш ли да потърся в аналите на...
0: Еми не. Нека сами да си дадеме...
1: Мисля, че булка е тази, която и е взета ръката. Тоест,
0: или е в процес на взимане на ръка.
1: Да, т.е. казала е да или е сговорена, защото... Нали,
0: преди... А невестата не е ли сговорена?
1: Невестата не е. Невестата е, когато е, девойката е готова за женене, имало... но не е сговорена още. Защото по тези старите тапанарски стереотипи, нали, там трябва да... всичко е въпрос на договор. Както брака по принцип.
0: Естествено. То зестри, местри, работа, история.
1: Точно така.
0: Ти какво ще дадеш, да. Аз какво ще дам.
1: На практика невестата е несговорена булка.
0: Добре.
1: Поне аз така знам.
0: Така. В този ред на мисли, на мен въпросът ми е защо аджиба в тези времена, не сега, в тези времена бабите са помагали на невестите да раждат. Те не би трябвало да са били, така да се каже, трудни преди брака да станат булки. Сещи се, какъв ми е въпрос.
1: Аз се сещам, ама може би аз бъркам понятията. Тоест, Бог
0: аз ги бъркам, аз ги бъркам точно, точно така, както и ти. Затова, затова...
1: Най-вероятно. Да. Мога да проверя след малко.
0: Ще проверим, да.
1: А може пустим... да се опитаме да се обадим на Марин Манков, да видим дали,
0: не,
1: дали искаш... Аджеба, той не знае каква.
0: Е, сам Магдаленка, ако дойде, ако дойде, ще питаме.
1: А, ето, ето, да, да. Да, магистърката по богослов...
0: Още не, има още...
1: Бакалаврка или магистърка?
0: Магистър, магистър.
1: Магистър по богослов...
0: Още, още не е завършил. Простои. В момента
1: нашата
0: се обучава.
1: Драга Магдаленушка, която ще пристигне след малко...
0: Ако не е заспала по пътя.
1: Да, но да не. Нали не я возиш на мотора, най-вероятно не е заспал.
0: На минус 50
1: хиляди. Тя обича да спи за теб на мотора.
0: Точно така, това е абсолютно тези.
1: При 130 км в час по завоите, нали?
0: Да.
1: Но, ми аз заспах.
0: Да.
1: И както тя би казала,
0: хи-хи-хи-хи. Точно така. Ужас. Та, а, да се върнаме на мазнините по груба, защото трябва да се борим с тях.
1: Давай да се връщаме на мазнините. Аз...
0: Така.
1: Аз да.
0: Какво кажи, се оказа? Какво се оказа? Като. Защото аз почнах да.
1: 3 януари световен ден за борба с мазнините по гърба.
0: Да живей.
1: Борба
0: да
1: с живей. Мазнините по гърба.
0: Да живей, да живей. Да. Кои са трите храни, които най-много борили мазнините по всякакъв вид на телото? Те са яйца.
1: Яйца.
0: Бадеми, да. Да, бадеми. Чесън.
1: За чесън мога да се съглася.
0: Чесън, бадеми и яйца, защото съдържа и някакви неща, които там мога да ловя и така нататък. Та, веднага измислих аз един много хубав омлет. Значи си взимаш колкото ти душа сака яйца, например 3-4. Бъркаш ги.
1: Ма домашни донесени от Вълчедръм.
0: Домашни, току-що топли-топли от
1: кошката.
0: Да. Кажи го да там, нали? Местото, от което носи.
1: Да.
0: Фърляш ги на тигана. Нали? Без мазнина. Никаква мазнина. Нали? Защото, да,
1: борба
0: се борим,
1: с мазнените по гърба.
0: Fire да. В случая не става. Ръгаме вътре една глава чесън. Нали? Бъркаме го това нещо.
1: Fight fire with fire comment. Това е велико.
0: Да.
1: Да. Да.
0: Правяме го това нещо и отгоре ма едно така хубава шепа бадеми, сурови. Ги стържеме.
1: И на какво ги стържеме?
0: Върху омлета. Върху яйцата с чесън.
1: Не ги ли минаваме през някаква месорубка?
0: Не, всичко трябва да е хендмейд. Това е месорубка. Взимаш и си го ли чупиш много на ситничко бадема, нали, или го стържиш на такава дървена стъргалка. Нали.
1: Аха, да. Да. Добре.
0: И тези 3-4-5, колкото иска яйца с една глава чесън вътре и отгоре с бадемче, нали? Това сутрин, обед и чак вечерта и смятай, на третия ден няма да имаш пукната мазинка, а мен тоненько по гърба и не само.
1: Аз съм чувал също, че да, нар, нали, тези червените...
0: Нар, точно така, да.
1: Да, да, въобще червените плодове по принцип са доста...
0: Да, в момента е сезона на нар и трябва да се даде много нар. Или да се пие сок съответно. Но по-добре да се яде.
1: И малина, ако имате консервирана.
0: Защо консервирана?
1: Защото малините в нашата държава по това време не цъфтят и не раждат особено много.
0: Има една...
1: Но, бидейки руски наследник,
0: добре.
1: От майка си знам, че да се консервират и се замразяват по принцип такива червени плодове за през цялата зима.
0: Той сини боловинки мога да замразиш. Идеята каква е? Идеята в така...
1: А сигурно може и зелени. Зелени чушки.
0: Но зрели. Естествено, че зелени червени чушки се да. Да? Значи идеята в...
1: А жълти?
0: Жълти пептен е хубаво да си ги замразиш. Тя аз скоро замръзва 8 кила за да жълти чушки. Така, в... не знам в коя наука, дали е... Не е гастрономия, по-скоро някаква култура на храненето, има една така много основна мисъл, че трябва да се ядат плодове, зеленчуци, месото го отвърляме, защото то е такова, сезонни. Демек на каквото, какъвто е сезона, такова да се яде. Например, сега не е по теория, не е по фаншуй да ходя си купа за 15 милиона лева килограма една диня и да я измувам. Динята се яде, когато излезе. Домати, ти хубави домати. Има ли в момента?
1: Това сме го коментирали в кулинарните ни точно предавания.
0: Така, че трябва, да, сега какво се яде сега?
1: Сега се яде туршия.
0: Туршия,
1: и кисело зеле.
0: Кисело зеле, нара, защото той нара е такъв, такова, че е сега. Той сега му е сезона на нара. Няма значение.
1: И то туршия, ако може, е такава сурово ферментирала. Нали, в най-добрия случай.
0: Да, без хиляди добавки, химии,
1: стабилизатори,
0: аспирини, антибиотици, пробиотици, разбира се. Защото самото кисело зеле е пробиотик.
1: Да, самата туршия и суров ферментиралата и киселото зеле са пробиотик.
0: Те също са добри борци против базините по гърба на Васил Райков. И чорбата.
1: Който, между другото, продължава да не успява да спазва 3 януарския...
0: Това е защото сега преди малко ти дадох рецептата за омлета, който трябва да си правиш и да го ядеш много често.
1: Всеки ден.
0: Да. Яйца, чесън, малко богато е, така да не мога да излезеш от вкъщи чесън. Нали? И с бадеми обаче отгоре. Много е важно. Сурови. Без сол, без пипер, без нищо. Е така.
1: Аз за този 3 януари съм си обещал най-накрая, че тези 6 кг, които не мога да сваля вече години наред, трябва да изчезнат от мен.
0: Добре. Аз ти го желая от все сърце и душа.
1: Ето, записано е вече, има го в ефир, така че ще проверим на следващия 3 януари дали се е случило.
0: Значи има witnesses.
1: Yes.
0: А за разлика от теб, аз трябва да сваля може би над 20 кг. Така че не се заричам за нищо.
1: Ти ще изчезне, бе.
0: Така че аз не се заричам, защото едва ли ще мога да си спазя.
1: Може.
0: За ръката.
1: Може, много е лесно даже.
0: Не, аз знам, че е лесно.
1: Последните са най-гадни. Първите са много лесни.
0: Не, при мен проблема ми е, че аз много бързо мога да ослабна, ако се движа. И толкова се движа активно. Но след някои обстоятелства, които се случиха преди, кажи речи 3 години, това е ограничено по някакъв начин и това не ме кефи. Но ще измисля начин да...
1: Не бе, ни с тебе може си направим конгломерат такъв за движение.
0: Конгломерат за движение за всеки бате. Веднага го правя. Конгломерат за движение, ама какво ще...
1: Нали аз септември месец се оперирах.
0: Да.
1: И да все още възстановявам ахилеса.
0: Конгломерат за движение, така, това тебе, просто... Това
1: ето,
0: просто,
1: ето,
0: това
1: ето просто
0: убива...
1: Разкошна...
0: Това убива пролетари за всички страни обединява. Това го убива.
1: Разкошна новогодишна резолюция.
0: Конгломерат за движение. Мато още не мога да го осмисля. Перфектно, това е... Най-жестоката идея, която съм... Да.
1: Аз
0: конгломерат
1: имам,
0: за движение.
1: Имам добри идеи от време на време.
0: Конгломерат за движение кърти. Добре. Не консолидат за движение, а конгломерат.
1: Конгломерат
0: за движение.
1: Мисля, че...
0: Това ще влезе в аналите на...
1: Не знам... Какво е лошото на думата конгломерат?
0: Абсолютно нищо.
1: Нали? Аз мисля, че...
0: Конгломерат е много хубава дума.
1: Да.
0: Да.
1: Така я усетих, когато я казах.
0: Конгломерат е перфектна дума. Това е винаги ми е била една от любимите думи в...
1: Тоест, какво предстои? Следващия световен ден трябва да е на конгломерата
0: за движение. Естествено. Но трябва да видим, той трябва да е такъв по-към лятото.
1: Даже към есента да подстрекава.
0: Точно така, защото...
1: Тоест, трябва да е пост-лято, С настъпването на есенния сезон, не активния сезон,
0: а дали,
1: и
0: а
1: да
0: дали...
1: пострекава към конгломеративна активност.
0: Конгломерата за движение няма ли да е антипод на деня световния за борбата по мазините на гърба?
1: Напротив, той ще бъде на неговото...
0: Поддържа. Той ще бъде неговото амплуа.
1: Да, неговата...
0: Движеща сила.
1: Как се казва... Секунда, дай ми да го измисля. То ще бъде неговата...
0: Неговият преамбул.
1: Полугодишнина... как се казва...
0: Half century break.
1: Нещо такова, да. Тоест, неговият по-малък брат...
0: как да кажем?
1: Тоест, световният ден за борба с мазените на гърба и неговият по-малък брат... Световният ден... на конгломерата за движение.
0: Точно. Решено е.
1: Само трябва да сложим дата, защото без дата...
0: Датата трябва да бъде...
1: Въпреки че ето тази година имаме дата 3 януари за световния ден.
0: 3, 6 или 3, 7 трябва да е тази дата.
1: 3, 7 трябва да е, според мен.
0: Добре. 6, 7, окей, съгласен съм.
1: Не съм съгласен аз.
0: Трябва ти, да е... ти се самоуправляваш.
1: Трябва да бъде около 9-ти месец, за да може да сме пост почивните месеци, когато идват училищния сезон, разни такива схеми.
0: Реба ли става много напрегнато?
1: Нещо така да те...
0: много тегаво.
1: Не, точно да отклони вниманието от битовизма и да те наклони към себе си.
0: Към конгломерата за движение.
1: Точно. Добре. Така. Тоест, септемврийски преди настъпването на коледните празници, да може да по-малкия празник за борба с мазнините по гърба да бъде световния ден за конгломерата за движение.
0: Добре, ти три месеца.
1: Ако мога да го прави.
0: Три месеца конгломерат за движение, всичко е наред. После идва Коледа. Хората пак
1: значи,
0: се до...
1: 20 декември просто режеме чертата.
0: Да, бе, хората пак да си направят бензините.
1: Ма да
0: и след
1: живеят,
0: това,
1: бе.
0: И след това отрети пак да се борим
1: да
0: с тях.
1: Да
0: идеално.
1: Си поживеят хората.
0: Решено е, бате.
1: Нали?
0: Решено е.
1: Тоест, 3 септември...
0: 3 септември секунда, е една хубава дата.
1: 3 септември. 3 да. Септември ще бъде световния ден за, на конгломерата за движение.
0: Вселенския,
1: извинявай, да.
0: Вселенски ден за конгломерата за движение. Точно.
1: Трябва да си го запишем, обаче, защото ще го забравим.
0: На конгломерата за движение.
1: Ще го забравим, трябва да си запишем.
0: Това не се забравя.
1: Драги слушатели, запишете си. 3 септември.
0: Да не ви запишем аз, да дойда да ви запиша в тефтерите.
1: Интергалактическият ден.
0: Вселенски.
1: Вселенския ден на конгломерата за движение.
0: Точка. Да живей. Да живей. Да живей.
1: Добре.
0: Ваш час предлагам да пуснем едно-две парчета, за да мога да свършим другата така домакинска работа.
1: Глупости. Кажи кое да бъде. Всъщност, нека да кажем, че по твое желание Fat Bottom Girls беше старт на нашето радио.
0: Това фиаско. Е химна на световния ден за борбата.
1: Fat Bottom Girls, точно. You make this точно. Rockin' world точно. Go round.
0: Точно така. Това е химна на световния ден за борбата с мазнините по гърба. Да пуснем нещо, за да...
1: Пускам веднага. Може ли едно...
0: Може.
1: Не знам. Чакай. Дай ми секунда. Виждам ръж и веднага посягам да пусна парче на ръж.
0: Даже е тематично.
1: Но то не е по никакъв начин свързано с...
0: Свързано е с 21-12.
1: 21-12 е свързано, но не с световния ден за борба с мазнините по гърба.
0: Не
1: е свързано.
0: Случай.
1: Но... Може ли едно парче от Permanent Waves на Rush?
0: Хем
1: е свързано с предаването, хем Permanent Waves, мисля, че така добра асоциация, като те ударат по гърба и започне да се
0: всички,
1: тресе.
0: Всички пластини.
1: Има постоянно.
0: Докато стигне до темето, до отгоре.
1: Ето, последното парчето, което се казва Natural Science.
0: Natural Science. Много добро.
1: До след малко, драги слушатели. Ето го.

0: правим проба за скайп връзката ни с мистер Банков.
1: Марине, дека си.
0: Ето го.
1: Ето го.
0: Стой секунда. Чакай.
2: Има ли? Чакай.
0: Чуваш ли се, мистер Банков?
1: Абе, какво са изтръпените
2: има? Аз себе си чувам.
0: Много стайчесто те чуваме, тебе. Да, се едно
1: то
0: говориш
1: се изтръпени, от... се едно...
0: А не, той драматизира, така не му обръща внимание. Драматизира. Да, да, той по принцип си е така. Мистер Банков! Ами да, да, доста отдалече те чуваме.
2: Много странно, защото микрофона ми е точно
0: е, до... Е, сега, бе, сега,
1: е,
0: вече,
1: е друго.
0: Сега вече е близо, да.
2: Да.
0: Не, може би компютърът и се справя с микрофона, а не хендсфрито ти в този момент.
2: Ами... Не знам.
0: Защото сега как отново си адски далече.
2: Как е?
0: Ами, добре. Все още далече.
2: Еми, Skype е най-добрата програма.
1: Точно така. Ето.
0: Сега е супер.
1: Сега си перфектен.
2: Как така?
1: Еми, не знам, е така си идеален.
0: Може би си по-близо до компютъра. Според мен е просто Skype-ът ти настроен да слуша микрофона на компютъра, а не този на хендсфрито или...
1: Ще се обесиш, бе.
2: Интересно. Това е изключително интересно, защото компютъра ми е тотално спрял.
0: А, да, не знам, може би телефонът ти, не знам откъде вдигаш Skype. Или самолета.
1: Маринко, ние тук естествено обсъждаме световния ден за борбата с мазнините по гърба. Казахме някои други полезни и неполезни съвети.
0: Едно от две неща
1: и решихме да има още един ден, който е свързан с този, който се казва Вселенския ден на конгломерата за движение.
0: Точно така.
2: Вселенския ден на конгломерата за движение.
1: Да. Който ще бъде... Който ще...
2: По какво движение?
1: Значи няма значение. Конгломерат за движение. Нали?
2: Да има.
1: Да има. Той ще е 3 септември и се надяваме да сме тримата заедно в тази сакрална дата, която е доста така в бъдещето, но нали, както много добре знаеме, пролета, лято ще минат просто много бързо и да ме кутре други ден трябва да правим този ден. Нали?
0: Нашите слушатели вече знаят, но всъщност ние сме решили, че световният ден на конгломерата за движение ще бъде малкият брат на световния ден за борба с мазнините по гърба.
1: Точно така.
2: И за това ще бъде честван на колко е това? 3 месеца по-рано, за да подготви почвата.
1: Точно така.
0: Точно така.
1: Ето, веднага схвана.
0: Той ще бъде по годието на генералната инициатива за борба с мазнините по гърба.
2: Между другото, мазнините по гърба, не знам дали са чак такъв голям проблем, но мазнините по кръста, виж, те са голям проблем.
1: Ето едното, така, без да се набива на очи, с усмивка носта, преминава в другото. Едното е... Без едното не има друго, бате.
2: Да, защото нали, поради вертикалната схема, по която е ориентиран човешкият организъм спрямо гравитацията или нещо такова, те се смъкват от гърба и слизат долу към кръста и газа.
0: Според мен, ако може да те поправя, според мен обратното. Мисля, че много по-трудно се трупат мазнини по гърба, отколкото тези по...
1: Пушкин Бетол, например.
0: Да, тези по... Да, по кръста мисля, че по-лесно се натрупват мазнини, отколкото по гърба.
2: И много трудно се свали. Но ето не.
0: Ама ние продължаваме да чуваме адски стайчесто. Да не би проблема да е при нас или ти си далеч от микрофона, не мога да разбера.
2: Не. Микрофона е на абсолютно едно и също разстояние винаги, защото микрофона ми е в ръката тип телефон. Посредством телефон в ръка.
0: Много.
2: Даже не е хендсфри.
0: Сега те чуваме много по-добре от преди малко, да.
1: Това защото микрофона е ваш.
2: Ми не знам. Сега как е?
1: Сега е идеално.
0: Сега е много по-добре. Ние те чуваме идеално. Въпросът е нашите слушатели дали ще чуят след това.
2: Не слушаме. По-голямо значение.
0: Е, все пак банков ТВ, това, онова, нали, разни такива неща.
1: Тамаринко, по повод световния ден, който празуваме днеска, ти какво можеш да
0: кажеш?
1: Отбелязваме, да. Какво можеш да кажеш по този повод? Има ли полезни, например, има ли полезни мазнини по гърба?
2: Полезни мазнини по гърба?
1: Да, защото знаем, че има лоши мазнини и добри мазнини, нали, по принцип. Например, мазнините ти по гърба, ако са от омега 3 и така нататък, омега 6, те би трябвало да са, полезни мазнини по гърба. Нали?
2: Честно казвам, не мога да си представя, но предполагам, че ето сега ще кажа нещо, което е абсолютно политкоректно и също така с оглед на току-що изминалите празници, много хрисимо. Ако искате, имаше повече мазнини по гърба, ще еждаме по-добри. Тъй, че от тази гледна точка може би има добри мазнини. За да не те боли, знам, че има
0: добри
2: мазнини по гъза. Защото, да, защото аз, борейки с мазнините по гърба и както и по цялото тяло, правя изключително много упражнения и супер съвестно ги правя също така. И в резултат на това ми изхърбавява, така или иначе, хърбавия гъз и като седна в някое приятно столично или пловдивско заведение на дървения стол и трябва така, че почне у нерв, почне и ми трябва.
1: Няма такова, няма сланинка, която няма да я поеме.
2: Няма да подплънки, да.
1: Значи ти доста сериозно се бориш с мазнините насякъде.
2: Аз, откакто основан този ден, го приех като лична, как да кажа, лично задължение пред себе си и пред приема Ицката.
1: Ицката?
2: Исуската, бе.
0: Чакай, че докато включиме тук, за какво става въпрос. Ма така, кажете е!
2: Кожените там, бе.
0: Вие, нали? Не се избит тук.
1: Вие, нали, знаете, че най-вече, доколкото имам така познания, в католическия свят, на Коледа се яде пуйка, хвъркати такива. Нали, някаква така традиция. Знаете ли защо?
0: Никаква идея, не.
1: Еми, защото когато се раждал Исус там в обора, всички животни, такова имало една пуйка, да ми нали е пуйка, дали не си държи езика за достата, тъпа пуйка, нали? Родило се детето и така, чу грозно бебе, нали?
2: И
1: това било края на пуйката. И оттам е тази традиция, разбира се.
0: И понеже пришелеца 21.12 е абсолютно политкоректно и религиозно коректно предаване.
1: Всяко едно отношение.
0: Затова споделяме тези информации с вас, за да не...
1: Не
0: се лутате напразно в нещата
1: от живота. Да се чуете, що аджиба ядат пуйка, нали, по Коледа, във Франция, например. Или петле, например. О, май гад.
0: Въпреки, че някои науки...
1: Всички ще горим в ада, Васа.
0: Някои науки са доказали, че всъщност господин Исус се е родил летоска, а въобще не е било по Коледа, но това си е въпрос на вяра.
1: Това не е по канон. По канон е точно... И това е нормално.
0: Аз вярвам, че Оби-Уан Кеноби е преродена жаба.
1: Те, той не е жаба, той е... Той е според
2: мен... Питали си как се самоопределя?
1: А ти питали си как се самоопределя?
0: Не съм.
1: Оби.
0: Не съм.
1: Той мога да не се определя на куче, на папагал, например.
0: Ами, сега като се приберем, след малко ще го попитам.
1: Да, или на УНУФСА. Та, да се върна сериозно на Коледа. Не е нормално да е било лятото да се е родил Христос. Защо? Защото той като олицетворение на светлината би трябвало да се роди точно в деня, в който светлината започва да побеждава и демек деня почва да надвива нощта. Точно тогава.
0: Това е зимното слънцестояне.
1: Точно така.
0: 22-и. Точно така. Слънцето пада под хоризонта, стои 3 дни и започва да се издига обратно.
1: Демек, ние празнуваме светлината в случая, защото тя започва да е по-голямата част от денонощието.
0: Да, 24 часа. И това е напълно езически празник, ако трябва да го наричаме.
1: Те всички празници са езически.
0: Точно това имам предвид. Още повече, да не говорим за дядо Коледа и така нататък. Нали?
1: Дядо Коледа е измислица на Кока-Кола.
0: Освен това...
1: Дядо Коледа е истински. Това е едно на ръка.
0: Дядо Коледа всъщност не е измислица на Кока-Кола. Той е езически...
1: Наложен
0: е... Не, той е такъв...
1: Николов, точно така, да.
0: Нордик... Нека не забравяме, че шведската схема, нали, хората, които изгарят църкви, катедрали и така нататък.
1: По-скоро някакви... Нали, по-скоро, да.
0: Имат своя визия за 24 декември, 25 декември. Да.
1: А като каза дядо Коледа, той като ние го знаеме по разни плакати, рисунки и така нататък, той според мен никога не се е борил с мазените по гърба. И той е един от най-обичаните хора по света, демек...
2: Значи, замисли се, Петър, писал само риба и вино и може, значи, толкова е готин, толкова е леки, няма мазнини, че ходи по водата.
1: Да! Не, това е чудо, това е друго, това няма нищо общо с мазнините по гърба. Това е чудо такова, което...
2: Тук ще ходим на една къща за Велик ден, искаш ли да дойш? Не, братле, писнем ми да превръщам бидони... С вода само за
1: нали? Нали? Точно така. Но би, ако му сложим една обица е тук, какво ще стане? Няма да е много хубав.
0: Не знам. Когато
2: малкият Пешко видя, че баща му се преоблича като дядо Коледа, спря да вярва в бащите.
0: Точно.
2: Но в същия ред на днешния невероятен, то не е празник, но това, което отбелязваме, деня за мазнини, борба с мазнините по гърба. Аз, освен борейки се вкъщи, както продължавам да правя и възнамерявам да продължавам да правя, възнамерявам да си закупя първоначално някакво ефтино и после по-нататък, може би, малко по-не толкова ефтино оборудване, за да се пори активно с мазнините по гърба. Това е новата ми Resolution, New Year's Resolution. Така че ето.
0: Какво да закупиш, извинявай?
1: Някакъв на гладиатор ли си купиш?
2: В началото малко тежести, а по-нататък вече ще видим какво.
1: Да блъскаш за...
2: И ще стане... ще се пребора с...
0: Тоест, ще останеш old school, няма да минеш в new school всичките тези упражнения с тежестта на тялото.
2: Всъщност това е много готино и е много пази ставите, обаче трябва да се внимава, особено аз при положение, че всички стави са ми предсакани. Мога да мина на ластици. Ще скачате ли смърт на ластик?
1: Не.
2: Защо?
1: Защото се пречукам.
0: Не, аз ги ползвам и балансови дъски, особено от както скъсаха хилес, нали, да правя такива упражнения, за да мога да възстановявам мускулатурата на единия крак, така или иначе. Не дай да късаш хилес, не е приятно. Пепи може да потвърди, той не къса, но него го блъснаха. Там му направиха ни неща на кръченцето.
1: Не мога това, бе, да. Не, имаше да стегнете с кожилия, ама те по някакъв начин. Няма значение. А това са минали неща, да гледаме в...
0: И забравени.
1: Да, не точно, но се старая. Да гледаме напред, момчета. Да гледаме напред и да
2: продължаваме
1: напред и да се борим с базените по гърба и не само по гърба, но те са много тегави тия по гърба. Маринко, ти трябва да ми изпратиш твоя фитнес план по някакъв начин. Какви упражнения и какъв интензитет. Защото много се заинтересувах точно в този момент. И аз между другото не знам дали ви споделих и чат пат го правя този номер. Аз си купих такъв гребен тренажер.
0: Това
1: това
0: е много яко.
1: Което е много яко и сега
0: не си го споделял, не?
1: Ето, споделям, нали, като част от борбата с мазнините, моите огромни мазнини насякъде. И е яко, защото си сядаш и там си гребеш. Нали, първо, че не е толкова натоварващо за стави, мави и така нататък, защото аз не съм като...
0: И към обяд се озоваваш в Будапеща.
1: Еми, например, да. Тъпото е, че всякакви такива приложения по часовници и това ми не ми показват колко съм изразходил. Защото може би трябва, ако наистина се движиш, а тук не се движиш, а си гребеш на

0: в Пловдив.
1: Толкова мълка.
0: Защото наши приятели, с които празнувахме тогава
1: Фламинго,
0: фърлиха на снежна топка. Той скочи да гони. Буквално се хвърли в леда, щупи го, излезе. Леко треперейки, но ето го тук.
1: Не фана ли двустранна бронхопневмония?
0: Не, не. Аз тогава се свалих свичера, избърса го много добре и нищо
1: моля. И ушите, нали?
0: Да. Така че мисли за оби като, като за... гребеш следващия път.
1: Да, разбира се.
0: Срещу мазнини по гърба.
1: Точно така. Тамаринко, замръзнал ли е канала или още се топло, се още топло в Пловдив? Защото тук е едно минус 5-7, някакви такива температури. Лют хлад се радва.
2: Не, не е замръзнало. Даже нали, има рибки там и те сигурно рибките се въртат. Нали, едната отива да спи, другата отива да разбива крехкия скрежец дето отгоре, за да не замръзне изцяло. И имат си някакъв график да направят се риби.
1: В гребния канал има риби. Браво, бе.
2: Имам естествено.
1: То не е ли мръсен?
2: Фърлят
1: там кебабчета, фърлят
0: така по извори, фърлят кюфтета.
1: За да гласуват рибите, кюфтета, кръстове. Какво има? Та, студено ли е в Пловдива или напротив?
2: Ами не е много добре, да. Определено си е студено, вчера беше още по-студ. Аз обаче ти мани го студа, той идва и си отива.
1: Между другото, студа е един от начините за борба с мазнините по гърба.
0: Да, това е добре. Доказано отдавна.
2: Както и мазнините по гърба са един от начините за борба с студа.
1: Еми, има го и този момент.
2: Много добра логика.
1: И това да, точно така, да. Качествена логика.
2: А ти всъщност сега, чакай, мани го студа, той идва и си отива като летен дъжд.
1: Точно така.
2: Да. Блиснал в миг и очумял.
1: И очумял, естествено.
2: Ти, твоя тренажор, сега ти какъв купи? Някакъв обикновен или такъв луксозен?
1: Не, луксозен. Обикновен с една седалка. Хубавото, че се сгъва и можеш да го сложиш някъде и да си...
2: С една седалка, не да си имаш и пасажир.
1: Не, няма. Няма втори гребец няма.
0: Не ме е карино на...
1: Не, на гребане.
0: На гребане.
2: Има ли пъпълник и за чашка такова да си държиш?
1: То е на земята ти, можеш да си я сложиш до тебе, защото го слагаш това нещо на земята все пак.
0: Сламка, но си опънешера.
1: Но е готово, защото си пускаш теква музичка и почваш да си цъкаш. И е яко, наистина е яко. Има... Да. И повтарям се, че има така наречените две степени, да ме сменяш еластика. Единият е нормален, другият е дебел и с дебели еластик е тегаво, което е, нали, там, бързо се потиш. Така да се каже.
2: Това е един добър уред за отопляне на мазнини по гърба, също така на опорно-двигателната система.
1: Да, това се оказа, че е като плуването им, предвид, че...
2: Всичко... Само, че вкъщи и сега.
1: Да. Всичко стимулира. Няма мускул, който става без движение. Това е идеята.
0: Не, между другото, това много работи. Смея да го кажа от гледна точка на моя недодялан крак в момента, за това, че...
1: Защото крака си го застопоряваш и си гребеш и въобще той не играе. Импровит играе до някъде, но не толкова, колкото да тичаш, да речем.
0: А на всичкото отгоре, че ти помага на краката, ти помага и на мазнините по гърба, което...
1: Естествено. Да, помага, да. И не само по гърба. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ева, Маринко!
2: Даваме хубави примери на нашите зрители на Банков ТВ за непрестанната борба. Обаче не сме така и откакто е създаден този невероятен ден за отбелязване на деня за борба с мазнините по гърба. Имаме ли музика за борба с мазнините по гърба?
0: Имаме кролбар предвиден по принцип, защото Fat Music for Fat People, както обикновено правим ние, но не знам.

0: Идеята е, че така или иначе няма да имаме реклами в това радиопредаване. Буквално си чешем езиците, както рядко правим по принцип.
1: По принцип едва ли, да. Не винаги. Принципно не винаги.
0: Принципно не винаги, да. Та, идеята беше да се обадим да видим нашия член-кореспондент мистер Енигма в Пловдив. А ти защо отново си в Пловдив, всъщност?
1: Ами, какво да ти кажа, прецених, така го преценям. Прецених, че това е за момента по-правилното решение. Ще видим за напред какво ще се случи, защото и аз се върна в София и аз замина за, кажете някаква държава, Уганда.
0: Примерно.
1: Да. Така. И... така го прецених на този етап и основен фактор е това, което отдела каза Бате Пепи, че е минус 1000 градуса в София, докато тук днеска е плюс 2-3-4, така че сме в игра.
0: По се ядва един вид?
1: По се ядва, аз попривикнем вече, разглезих се.
0: Ама, нека се пак да, как да кажа, да споделим и малко информация за това, че човек Енигма се издига лека полека по етажите и може да си позволи да се намира където си намери за добре.
1: Ами, чак където си намери за добре, не, но в България общо взето да, което е окей, само че...
0: Искаш да кажеш, че все пак нашата мила родина от 110 000 квадратни километра леко ти отеснява?
1: Не, че ми отеснява, малко ми е дотегавява, като че ли, но това е въпрос. Да, защото има нали, разлика, но... Това не е точно толкова голям фактор, колкото нали, ако трябва да направите избора между София и Пловдив, вие кое бихте избрали?
0: Аз лично, ако мога, бих се преместил моментално в Пловдив.
1: Ето да. Аз така по едно време, като ми се
0: заставя. Да, за жалост не мога в момента, но с удоволствие би го направил моментално, в момента, в който мога.
2: Утре.
0: Да кажем.
1: Нищо не казваш. Или ти си Софийско чадо и си е добре с тия
0: на тази? Не, аз не съм въобще Софийско чадо. Честно казано, даже бих не бил Софийско чадо, но това си е мое решение. Не осъждам София като град или като каквото и да било. София е столица. В смисъл, всяка столица изглежда горе-долу по един и същи начин. Няма нищо плашещо.
3: Административна столица. Защото има морска столица, планинска столица, някаква друга столица.
0: Коя е планинската столица?
3: Не знам.
1: Ти знаеш обаче, не искаш да ни кажеш или нещо такова?
3: Или нещо такова.
0: Административната столица не е силата на моето, как да кажа, не е да, любовта на моя живот.
3: Love of my life, you hurt me. Точно така. Не се чуваш. По-близо до микрофона, Магдалянки.
4: Добри утро, Маринка, маги съм.
1: Добри утро, здравейте. Да. Кореспондент от Пол.
0: Магдалянска вече в нашото студио.
3: Добър вечер.
0: Ще продължим
3: здравейте,
0: темата,
3: скъпи приятели.
0: С нея малко по-късно, но да, все пак да измучим до последно това, което господин Банков би споделил с нас.
3: Виж какви продавици.
1: Да, разбира се, кажете. Освен това, че коментирахме как можем да се борим и че имаме и вече дъщерен сателитен не е празник.
3: Той е Вселенски ден.
1: Вселенски ден.
3: Да.
1: В смисъл, което не го прави празник.
3: Вселенски ден на конгломерата за движение. Запомни го това нещо. Или си го запиши някъде.
0: Не го обърквай сега. Говорим за 3 септември. Тогава ще бъде това нещо. Даже трябва да си го нанесем в календарите след малко, но да, това си.
3: Аз ще го татуирам. Добре, конгломерат за движение. Това е, това е, просто е...
1: Дали са пряко свързани мазнините по гърба с пиенето?
3: О, това е много интересен въпрос, между другото.
1: Защото някой казва, че алкохолът е много калоричен, обаче пък като ги гледам повечето пияници са много...
3: Ти дебел алкохолик, виждал ли си?
1: Кохолик. Това е лъжа, той е, как се казва,
3: самозванец. Да, да, защото куса. А уния, които са такова, те не кусат нищо. Значи всичко е въпрос, всичко е въпрос на мярка. Бай Марине. Всичко е въпрос.
0: 50 грама, 100 грама.
3: Всичко е въпрос на мярка.
1: Тренираш ли още, бе?
3: Не, заебах. Та, мярката е най-важното нещо. Изпусниш ли му края?
0: Рей, да, нека да не пи, помни.
3: И на единето, и на пиенето, и на двете неща.
1: Точно така.
3: Ето, например, Оби му изпуска края, когато е при вашите.
0: Той нищо не изпуска, когато
3: той става, той става такова...
0: Абсолютно нищо не изпуска там.
3: Късокрака таборетка става. И просто му личи как така движенията са му други.
0: Фи 200, нали, точно, да.
3: Така, нали,
0: права тръба.
3: Трътката е така, му се движи по някакси... Нали.
0: Тя не се движи обикновено, в смисъл след два месеца при тях...
3: Тя не се вижда, тя не се вижда вече.
0: Той просто е една права тръба, която има 4 движещи елемента.
3: 4 по 4, да, да.
0: Да.
1: Започва да прилича на пръкосмукачка, защото да. Нищо не изпуска.
3: Оби на колко е година? 7?
1: Той почва да се превръща.
0: Оби навърши 7 години човешки на 3 януари на Световния ден за борба с мазнините.
3: 7 години кучешки.
0: Не, 7 години човешки, които много хора ги смятат по 7, а не е така, защото... Доказано е, че всъщност първите две години се трупат най-много от първоначалните години. Всъщност Оби навърши...
3: И от мъздени по гърба.
0: Оби навърши 44 този 3 януари.
3: Браво! Браво!
4: Е почнал да побелява, значи гена му е слаб.
0: То отдавна побелява. Това, което обръснатото е, защото го захапа едно друго куче. Не е оплешивял, а обръснат е.
4: Говоря само за побеляването тук на веждичките и на главата.
0: Е, има си, еми, на 44 обикновено са...
3: Той е видял, патил.
4: Значи, грее на 6 години, ама не побелява още.
3: Ама той е коте.
0: Да, ама Пепи, той е побелял лека, полека.
3: Аз съм целия...
4: Да, ама той не е на 44.
3: За съжаление.
4: А аз съм почти на 50 и почти нямам бял коса.
0: Вие жените са друга история.
4: Има на 30 години деца бъде са. Това е ген.
3: И плешиви на това горе.
4: Ген.
3: Ще заспиваш ли бе, моето момче?
0: Но да... Нека да освободим мистер Банков от нашето присъствие, според мен, защото той най-вероятно в момента се опитва да мултитасква.
3: И да фърли нещо в някой тиган.
1: Не, няма да фърля нищо в никакъв тиган, защото направих безцеремонно, безусловно, абсолютна капитулация от салата Оливие. И сега имам 28 тенджери. Не знам как стана, нарезах само няколко картофа и два моркова. И сега се чуда на кого да я раздавам, защото ще зами. Това не може да се замрази.
3: Излез. Значи излез там на това на чершията, на капана. Се ще има.
1: Да, нищо няма фърлям в никакви тигани, плюс аз от известно време не фърлям нищо в тигани, защото се наслаждавам на приготвяне на храна в гърне. Солим всичко в гърне. После 2 часа и половина, 3
3: направя. Не си лош, бай Марина, не си лош.
0: Точно щях да кажа, че най-вероятно си е купил air fryer.
3: Или slow cooker.
1: Не. Аз малко по... не толкова модерно го раздавам, но доста по-здравословно. Трябва да ви кажа, че печеното е поне за мен е супер-супер по-вкусно вече. Е,
3: бавно готвене в, бавно готвене в гаре. Няма нищо, което може да се сравни с него, ако ме питаш ме.
1: Да. Така че...
2: Но в нашото забързано ежедневие...
4: По-бавно става. Това
1: добре. Ежедневие не го възприема това, защото аз се наслаждавам на нощната тарифа. Пускам го някъде към 11-12 и го настроявам за някакви часове и сутринта вече е станало, поистинало, още
3: се... И да живей! И ди бомбони!
1: И нали се сещаш като един истински юнак, закусвам с примерно джулан с гъби.
3: Какво да закусваш?
0: Те не са били глупаци тия, които са казали закусвай като цар, обядвай като работник и вечери като просик.
3: Точно така. Та, Маринко, в началото на това радио фиаско, ти ще слушаш, предполагам, имаме една рецепта страшна за борба с пазарите по гърба. Уникална просто. Ще чуеш.
0: Която ме закледа, я практикувам ежедневно.
3: Точно така.
1: Много добре. Включва ли броколи?
3: Не. Ще чуеш. Да има тръпка. Да има тръпка.
1: Тръпка.
3: Много добре. Тръпката не бих казал, че доста ще спомогне с пензените. Точно тръпката. Нали? Но няма значение.
0: Нека не забравяме, че лошия холестерол не идва от сланината.
3: Лошия холестерол идва, защото просто е лош холестерол, заради това.
4: Като турбалан.
3: Естествено.
0: Като всяко друго лошо нещо в живота, той просто присъства.
3: Точно така, той си е сред нас.
0: Но между другото, тук е онази митология, че реално сланината не е лош холестерол, всъщност.
3: Пак зависи от количеството.
0: Говорим тази, която консумираме, не тази, която си да държим.
3: Не. Говорим за сладинка в каче,
0: такова. По кръста и по гърба и така нататък.
3: Пак всичко зависи, от количеството. Ако седнеш и измуваш 3 кила сладина с 2 кани ракия, минава ти много добре.
1: Не, напротив.
4: Трансмазините
3: справят. Да, справят мазините по гърба на Васил Райков, точно така.
4: Не е лъжа. Добре, че Васил Райков да говорим за
0: не е лъжа,
4: мазнини по гърба.
3: Еми да, защото той е инициатор на този световен ден.
4: Да, ами, защото само той проявява самокритика, за разлика от
3: напротив,
4: нас останалите,
3: напротив,
4: които
3: напротив,
4: абсолютно не го споменаваме.
3: Напротив, Маринко няма какво да губи, той всичко изгубил. Нали,
4: това
3: аз,
4: имам предвид.
3: Аз днеска, и не само, аз днеска бях толкова самокритичен към себе си и по принцип не само днеска, че то само ирония от самоирония, би казал, даже сарказъм към себе си. Нали? Строеше днеска.
0: Мистър Банков?
1: Да, тук си.
3: Отиви да раздаваш руска салата на нуждаещите.
0: На пловдивчани.
3: Точно така. И гости на Пловдив.
1: Не, аз малко по-рано се чухме с другаря Райков и говорихме, че аз сега трябва, след като сладко-сладко затворя, сладко-сладко да отида в един офис на Ятел и сладко-сладко да... Хода да се разправям, както нали, хората ходят да си вадят документи, а тук ходим да се разправяме. Та ще хода да се разправям и как да кажа, не бих казал, че съм нетърпелив. Но да, пожелавам успех на предаването и това, което каза Райков преди малко, закусвайте като царе, обядвайте. Така, и нали, вече чух, който не го чух да слушам.
0: И вечерите като простици.
3: Да. Тичи бърже да не затворят, Маринко.
1: Бърже, че криците...
3: Да, точно така.
0: Че не знам в Пловдив на коя таймзона сте, но ние тук деня е напреднал, деца вика.
3: Еми, да, така е.
1: По-напреднал е деня, но аз имам таймкод, че живея до един от офисите, който работи до 9. Така че ще гледам някъде към 8:30 да отида, за да не си навлека, как да кажа, ядовете на боговете на
3: мобилите. Под формата на обслужваш персонал.
1: Точно така, които да затворят по-рано и се появява един Марин Банков и казва, я, стойте тук сега за 20 минути още. И се почва едно скърцане с зъби. Да, господине, заповядайте, господине.
0: Маринко, изпращаме те с, ако ми позволиш, разбира се, говоряки за Световен ден за борба с мазнините по гърба, с едно парче на Crowbar, Fat Music for Fat People, моето любимо Пленецка Лайт, ако ми позволиш.
1: Може, може, разбира се. А също така, когато си писахме в общия Viber или само с Петър, не си спомням, друго парче, което е удачно, на Queen, Fat Bottom Girls.
3: Това беше, това е химна. Това е химна, ние започваме с него. Да.
0: Ти не беше част от тази част от предаването просто. Що
1: не
0: чуеш?
1: Аз изпълнявах своите служебни задължения. Добре, успех на предаването и слушаме Crowbar.
3: Crowbar, Planets Collide.
0: Мисля, че...
3: Точно така.
0: Колизията на планети доста добре освидетелства Световния ден за борба с мазнините.
3: Разбира се.
0: Смисъл, притегателната сила все пак е равна на масата.
3: Разбира се. И скоростта.
0: Ако вярваме, че планетата все още не е плоска.
3: Тя е плоска.
1: Или нещо такова.
0: Или нещо такова.
3: Но два диска, е. Два диска могат да се сблъскат, разбира се. Не е изключено.
1: Да.
3: Подразнищи гли, да, точно така.
0: Тук може да започне инициатива за един нов световен ден, но да може би да го оставим за по-нататък.
3: Един на предаване стига, бате.
0: Мисля, че въпреки, че това по-скоро спада към 12 март световния ден на Тапака, но нека замълча за секунда. Мистер Банков?
3: Маринко, чао! Желая ти всичко най-най-най-най и по-по.
1: И хапайте повече рик.
3: Да, разбира се.
1: Аз съм земите по гърба. Казвам ви чао.
3: Довиждане много.
0: Planets Collide.

0: Ето ни обратно в ефира на Пришелеца 21.12. Тук от сърцето на София по Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
0: След този вълнуващ разговор с Марин Банков от сърцето на Пловдив в при нас е
1: Магдалионка.
0: Исках да я представя с титла. Бъдещата магистърка по богослов.
1: Богословие. Нали?
0: Богословие или богослов?
2: Специалността си казва богословие. В смисъл,
1: по-близо до микрофона, ако обичате.
0: Чакай, аз тук вече имам малко контрол над тези неща, но
1: Това
0: е по-добре.
1: Трябва от сега да кажа, че ние значи от началото на това предаване малко по-богохулствахме, но това няма значение.
0: Не, глупости.
1: Ама само малко.
2: Аз уча в богословски факултет и общото наименование на специалността е богословие, да. Имаме два потока. Единият е религията в Европа и другия е богословие. Магистърските програми са доста. Ама няма да правя реклама. Въпросът е, че това е едно наистина супер вдъхновяващо място.
0: Не, ти си, всъщност ти си моста. Моста между световете, защото това, което казахме в началото на нашето предаване, предполагам, че доста би разбило световете на две. От гледна точка на това, че ние си говорим тук разни неща, но минавайки през празниците, през които минахме, Рождество Христово и Нова година и Богоявление и тем подобни, мен ми е много интересно ти като човек, който изучава богослов, и това означава да се посветиш естествено на религията и на ученията, които нашата религия носи. Нали така?
1: Да.
2: Специалността е богословие. Това, което ние един ден ще излезем като магистри от богословие, изобщо не значи, че ние сме богослови, защото на практика, както ми каза един от нашите преподаватели, когато излязох едно време от тук, той е завършил първо бакалавър, нали, с дечицата след училище, каза, аз не знаех абсолютно нищо. Чак след като е отишъл вече да специализира и това нещо наистина го е заинтригувало, заинтересувало, той е станал сега в момента специалист от световна клас в областта си. Но въпросът е, че ние ще имаме едно образование, което ще ни дава възможност да правим различни неща според специалността, но богослови да се наричаме, не бих казала. Имаме познания. Днеска четох даже една статия, един колега беше сложил в нашата обща Viber група. Имаме интересни познания, защото на практика човек би могъл да се задълбочи в естеството на библейското познание, познаването на Стария и Новия Завет, без да учи богословие. И на практика това, което си говорихме, е, че всъщност хората, които са които ходят на църква, които наистина имат едни такива църковни общности, енори, включително сега вече не ходят на църква изобщо, само баби и дядовци.
0: Дай да започнем от там, за да свържем точките. Всъщност, какво...
2: Първата точка е тая.
0: Какво означава богословие?
2: Богословие, ами това е словото на Бог.
0: Добре.
2: Какво имаш предвид, какво изучава специалността?
0: Да, имам предвид какво първо теб те хвана в това нещо? Защо се забърка в изучаването на...
2: Според мен...
0: Много хора те познават по гласът и най-малкото от това радиопредаване, че...
2: И по смеха.
0: Да, по смеха най-вече. Няма да крием естествено връзката ви с Пепи, защото нашата връзка и вашата връзка всъщност ни събира на едно и също място. имайки предвид, че ти си с него доста време, а той не е от най-религиозните хора, които познавам. Странно ми е как изучавайки богословие можеш да се намираш до човек като Петър, например.
2: Значи,
1: да, благодаря за въпроса.
2: Аз предполагам, че това въпрос е един от тези, които най-често би могъл да бъде зададен от хората. И в този смисъл, благодаря ви за този въпрос.
0: Естествено. Към вас.
1: И аз благодаря за великолепния въпрос.
2: Мисълта ми е, че най-вероятно хората в повечето случаи си мислят, че тези, дето учат в богословския факултет, са някакви бастуни, супер затворени към
1: някакви фанатици, да.
2: Към забавленията в живота, към към нормален някакъв живот и общуване. А то всъщност е нещо, което седи вътре в тебе, някакво твое вярване за това как трябва да се отнасяш към хората и да живееш. Всичко останало, ние сме като всички останали, от гледна точка на това, че аз предполагам, че и много хора знаят, че супер много музиканти, актьори, хора на науката са завършили богословие, не само в България, по света. Значи, например, Васко Гюров, предполагам, че много малко хора биха си представили, че е завършил нашия факултет. Обаче, това е факт. И още много музиканти. При нас има хора от най-различни не само професии, да го кажеш, най-различни тип хора. И това е много хубаво, защото на практика това е едно нещо, което може да събере много най-различни хора. Има хора, които са много отворени към останалите. Други, които са по-затворени, живеят по-затворено. Обаче, общото е нашето общо разбиране за това как трябва да върви света.
1: Само ще прекъсна за малко. Малко хора познавам от нея там факултет, не знам как ска, но един от тях е католически свещеник. Който си е католически свещеник, той си прави си служби,
2: действаш,
1: да. Който е страшен пич, между другото. Страшен пич.
2: На практика, ние си правим супер купони и не сме бастуни. А и освен това, дето ти казваш, вие нямате идея изобщо нашия декан какъв е. И много от хората там, те са работили различни места и даже в повечето случаи това не им е първата специалност. Нашия декан е работил други неща преди това. Преди това е завършил математическа гимназия, както и аз. Немско говорящ човек. Изобщо космополити са хората. И това дава по-широк поглед върху цялостно върху живота. Имаме преподаватели, които са физици, да кажем.
0: Между другото, това беше едно от нещата, които не посмях да те прекъсна. От гледна точка на това, че адски много учени са вярващи, и то не специално вярващи в Яхве, да и така.
1: Както го искам да наречи, да.
2: На едно и също нещо, да.
0: Не, имам предвид, че...
1: Че той е едно и също нещо, има различни наименования.
0: Господ, Бог за различните хора е различно нещо. Имам предвид, че нали, Аллах, Буда, каквото се сети, всъщност религията до някаква степен е вътре в теб самия, от гледна точка на вярване, не от гледна точка на това на чии точно заповеди ще се кланяш. И мисълта ми е, че огромна част от най-великите учени твърдят, че има висша сила някъде там. Аз за себе си я наричам Вселена. Някои я наричат по... с други имена. Не мисля, че заповедите са 10, Мисля, че има няколко, поне според мен, първото правило е на резонанса, т.е. каквото повикало, такова се обадило, поне за мен това е едно от най-големите двигателни сили. Какво означава всъщност да за теб, откакто започна да се занимаваш с това нещо? Какво ти донесе богословието? Защото те е срещнало с адски странни хора, със сигурност. Ти самата каза, че да са много отворени към света и така нататък, но със сигурност има и онази част от не търся никакъв скандал. Просто ми е интересно, примерно, дали трябва да спазваш някакви строги канони, за да бъдеш част от, да кажем, богословското общество.
2: Изобщо не. Значи, това, което ни събира там, аз казах какво е, всъщност всеки може да дойде и да учи при нас. Всеки може да има в себе си вяра. Значи, нашия факултет е православен факултет, разбира се. Ние изучаваме само православие. От гледна точка на това, че има и специално с религиите в Европа, запознават ни и с други религии. Но въпросът е, че хората, с които съм се запознала там, ние бяхме повече от 40 човека в първи курс, защото всички специалности са заедно, са много яки. И най-различни възрасти, от, да кажем, някъде около 30 години до пенсионери. Имаме хора, които са бивши депутати, юристи, психолози, актьори, иконописци,
1: военни,
2: учители, военни. Имаме най-различни хора и са много готини. Разбира се, има някои по-особен характер, в смисъл, обикновено ти очакваш, че хората, които в себе си носят християнството, би следвало да са по-смирени и да се отнасят добре с останалите. Но всъщност, нали, ние всички сме си човеци и всеки е със своите особености, настроения, моментни, така. Някои имаме една колежка, която е така по-склонна да се изтъкне и да посочи гредата в очите на другия. Обаче общия дух, когато е различен, интересното е, че такива неща веднага се потушават и се получихме много хубав поток. Като ние се събираме често, приятели сме си. Много е готино, като се видим.
0: Сега ще да кажа, че едва ли съм от най- желаните богословски приемници.
2: О, напротив.
0: Не, от гледна точка на това, че аз не съм от тия, които са най-смирени.
2: Ама не, виж сега. Тук говорим за интелект. Аз, например, съм човек, дето много се смее, много общува с хората. Имаме хора, които, да кажем, са по-затворени. Обаче, всеки е желан от гледна точка на това какво носи вътре в себе си. Защото личи си какъв човек си, дори само по погледа. И дори да си по-затворен, ти си добре дошъл сред нас, защото си личи какъв човек си. Просто това дали си готин човек, се вижда през очите. И хубавото е, че там сме такива почти 100%.
0: Ти го казваш,
2: а готиното е, че...
0: Аз точно това, да, между другото, едно от нещата, които са много важни за мен, е като погледнеш човек в очите, нали, как първото нещо, което усещаш за него. И не случайно е казано, че очите са прозорец към душата и така нататък. Тоест, това е част от...
2: Да,
0: ти
2: това е личността.
0: По същия начин.
2: Ами да, абсолютно. Това е личността. И освен това, дето казваш, задължително е да се спазват всички обичаи, всички... Не, хора. Значи, това, което прави с нас факултета е, всички ние имаме различни причини, поради които сме се озовали там в различна възраст, за да учим това нещо. И хубавото е, че понеже не сме веднага от 18 годишни, от ученическите години, да отидем там, защото трябва нещо да учим като висше образование. Затова сме осъзнали нещо, някакво зрънце такова, което е вътре в нас и което го слагаме там, за да покълне. Значи има хора, които вече са много свързани с църквата, мъже, които са, да кажем, диакони. Те помагат в църквата. На свещениците по време на църковните служби те се обличат със специални одежди и помагат на свещениците там за извършване на обредите. Има хора, които не постят, както съм аз. Аз те първо съм стъпила на тая пътека. Обаче никой никого не осъжда, защото зрънцето е едно и също.
0: Това беше един от следващите ми въпроси, тъй като говорим за Световния ден за борба с мазнините по гърба.
1: Да не забравям.
0: Което неминуемо не може да подмине постите тук така, да са с лесна ръка. Тоест, аз, например, не мога да спазвам каноничните пости, въпреки че те не са случайно измислени от коя до коя да бъдат. Това е пречистване преди този сезон, преди другия сезон. Или не е така?
2: Ами, всъщност големите пости са рождественския, който е преди Коледа.
0: Да, строгите.
2: И великденския, да, но това са големите. Има и други по-малки постове. Но всъщност те християнските празници в много от случаите са преобразувани езически празници, за да може християнството по-лесно да навлезе в живота на хората. Пасха, например, нашето Възкресение.
0: Възкресение, да.
2: Да, е бивш празник на Слънцето. Така че
0: раждането
2: ти имаш предвид...
0: 22 декември, зимното слънце студене.
2: Възкресението, това е когато Исус е бил разпнат на кръста, това е Великден.
0: А, Великден, извинявай, да.
2: Да, Великден. А, между другото ти одеве спомена Яхве.
0: Защото Рождество Христово, реално.
2: Сега, през зимата. През зимата. Имаш предвид дали поста е свързан по някакъв начин с пречистване на тялото. Не мисля, че има нещо общо. Казвам ти като разположение в времето на съответното време на годината, че са, да кажем, Пасха е иззет бивш празник на Слънцето от тези езическите богове, но това, което ти спомена, а пък и не мисля, че има някакво значение. Всъщност, целта на поста е ти да бъдеш съпричастен, но само ако го чувстваш в душата си първо, защото едното е с страданията на Исус Христос по време на периода, в който той бива предаден.
1: Но страстната седмица.
2: Разпнат не само те са 40 не само, дни. Да. И преди Рождество отново в пост, този път вече по-скоро може да кажем, че става въпрос за очакване на радостно събитие, защото се ражда Спасителя на света. Сега, казвайки така тия неща, на хората със сигурност не им е ясно, както и на теб.
0: Не
2: за
0: на
2: това
0: мен.
2: Нещо.
0: Аз искам да ти кажа, че имам предвид, адски много се радвам,
2: защо
0: че...
2: Защо е Спасител Исус?
0: Аз адски много се радвам, че сме приятели заради това, че мога да си говорим откровенно за тия неща, без да се съдим един друг, защото моите схващания са по-различни. Това няма абсолютно никакво значение.
1: Какво е казал Исус? Който не е грешен, нека осъди и пръв хвърли камък. Не забравяме.
0: Или не съди, за да не бъдеш
1: точно
0: съден.
1: Така.
0: Така или иначе.
2: Не само. Значи, искам да ви кажа, че днеска във връзка с изпит по Нов Завет, всъщност, най-важното нещо, което трябва да знаем всички, заради това, че ние сме християни, нашата основа е Новия Завет. Ние сме чеда Исусови. Това, което ти споменал, Деве, за Яхве, това е Стария Завет, това са евреите, юдеите бивши, които считат себе си, нали, за избрания народ, който едно време го е избрал Господ и така нататък.
0: Това е,
2: това е Бог Отец.
0: Това е нещото, което в религиите по принцип ме чупи завинаги, е, че всяка една религия се чувства за богоизбрана от техния си Бог.
2: Ами виж, значи аз, например, бих казала така. За мене всеки един човек, който е приел доброто и любовта...
0: Мога ли да кажа амин?
2: Да, в себе си, независимо каква вяра изповядва, той е добър човек. Не виждам друго какво повече. И всяка религия, която те учи да бъдеш такъв, е перфектна.
0: Абсолютно.
2: Аз не бих
0: разлика.
2: Казала... християнството е върха на света. Значи, всеки, който е добър към себе си и към останалите, е супер човек. Няма никакво значение. И аз не мисля, че между религиите има някакво противоборство. Изобщо не мисля така. Че някой казва, нали, моя Бог е върховния Бог, всички останали за нищо не стават.
0: Не, голяма част...
1: Казва го това нещо, но исках само да кажа, че...
0: Голяма част е да. Медийна тъпотия от това, което ние знаем реално, защото, примерно, аз не познавам много мюсюлмани, не познавам много будисти, познавам няколко и всички християни, мюсюлмани, будисти, които познавам, всъщност твърдят точно това, което Магдаленка казва, че всичко опира до това, до любов и...
1: Ама
0: до...
1: естествено, абсолютно няма значение каква религия изповядваш. Тота пак, дето преди 7 години уби в Дания 180 деца християнина, нали? С какво е по-добър или по-лош от... да речем мюсюлманина, който се взривява и убива още 50 човека около него.
2: Всъщност това, което имаш предвид е, да имаме предвид, това, което исках да кажа, Деве, е ние като християни да знаем, че сме Христови чада и че Исус е този, който е дошъл на света като част от Бог Отец, за да може да доведе царството на любовта на земята, да покаже, нали, че Господ ни обича. Мисълта ми е, че ние сме различни, затова се различаваме от юдеите, защото нашия завет е новия завет и Христос, ние сме кръстени християни заради Исус Христос. Но това не значи, че Стария завет не е наш завет. Просто там се говори за Бог Отец и се предрича появяването на Исус, който е Негов син и който идва на света, за да го избави от първородния грях. Това сигурно пак ви звучи супер отвлечено и не знаете за какво става въпрос.
0: Напротив, сигурно... аз смея да твърдя, че съм попрочел една-две книги по...
2: Имам предвид друго, че всъщност, нали, хората, които за първи път чуват тия неща, им се струват супер... такива догматични, схематични и безсмислени. Защото, да кажем, какво значи сега Исус е спасител на света? Защо Исус е спасител на всички хора? Защо той е така очаквания месия? Ами защото този първороден грях, който е Адам и Ева, бивайки изгонени от рая, първородният грях е, че те двамата са взели от дървото, от което не е трябвало да вземат плодове, дървото на познанието, и затова са били изгонени от рая. Това е първородният грях. И на практика стандартно човек, гледайки това развитие на нещата, би казал, защото ето, нали, Бог, Отец, Създателя, не обича творението си, затова той го гони, защото е непослушно творението. Но всъщност смисълът е такъв, че когато... и освен това, 10-те Божи заповеди, това не са заповеди. Това е един договор, който ти можеш да спазваш и можеш и не. Най-важното, с което сме създадени, е свободната воля. Християнството никой не те задължава Всеки човек се ражда със свободна воля. И това е въпрос на твой избор. Дали ще приемеш в сърцето си да бъдеш добър към останалите или не? Защото за мен е вярата в Исус, в Бог, това означава да бъдеш добър към останалите.
0: Между другото, да, веднага се хвърлям върху думите на мой съсед от безброй години, Диаро Ганчо, който ме е учил на математика. Военен журналист, между другото, който да казваше, т.е. казва все още, да е жив и здрав, да бъдеш добър човек не означава просто да правиш добро. Искам много повече от тебе да бъдеш добър човек, не просто да направиш добро на някому по някое време.
2: Еми да, те са доста неща. Но въпросът е, че всъщност...
0: Само да почета, че говорим за военен журналист.
2: Да.
0: Който е научил едно-две неща в живота. Но така да е.
2: Да, Исус идва да ни избави от този първороден грях. Защо? Защото Бог, който си обича творението, обича хората, той не ги е създал, за да ги изгони от най-хубавото място, където може да се пребивава, от рая. И затова изпраща своя син да изкупи този грях и да може всички ние да заслужим вечния живот в Царството Господне, което означава... Значи, има доста хора, които се наричат християни, обаче вярват в прераждане и такива неща. Това не е християнско, това е... Какво... Няма нищо общо с християнството.
1: Знаем много, но какво християнско има, да речем, когато си решил, с 3 кила злато по тебе, отидеш да фърлиш едни пари в църквата, на Великден, да речем, да не се черкуваш и да мислиш само как ще жадеш свинята... след такова.
2: Нищо християнско.
1: Кой е по вярващ? Този, който споменах, или бабата, която всеки ден си дава едва ли не последните стотинки за една свещичка от 50, отиде на църква и да запали една свещичка. Не знам.
2: Да, естествено, ама аз не съм казала друго.
1: О, да не бе, просто така да се включа в разговор.
2: Да, мисълта ми е, че...
0: Не, смисъл...
2: Нали, пак прозвучаха много така странно тия думички, но...
1: Богословието по принцип е една необятна тема. Тя е философска тема, много широка философска тема.
2: Да, това е философия.
1: И колкото повече навлизаш в нея, като в истинската нормална философия, толкова разбираш, че нищо не знаеш. Защото там е страшно, има страшни неща, които могат да се прочитат.
0: Ти знаеш, че
1: като материали и така.
0: Ти знаеш, аз не бих я закачил Магдалёнка да говори на тая тема, защото това е да всеки си има някаква как да кажа идея от гледна точка на това какъв е какво е устройството на Вселената и за нещастие всъщност всички сме много лесно склоними да съдим визията на този и на онзи, дали става или не става спрямо нашата.
2: Да, и да, това е ближно, огромна точно, грешка. Да. За мен е, това е огромна грешка. Даже спорихме тук наскоро в курса, защото ето това, дето говорихме за противопоставяне между различните религии, аз им казах, че трябва да погледнем от другата страна на практика. Не може да кажем, нашата религия е единствената, която има смисъл на този свят. Трябва да се сложим на страната на другия.
1: Противопоставянето между религиите, според мен, има един единствено политически оттенък. Никакъв друг.
2: Еми то за мен е, да, в голяма степен, но е и въпрос на интелект.
0: Това въпрос на интелект е със сигурност, да. Окей.
2: Защото имаме страхотни преподаватели и големи еродити, които много мислят от страната хем на общочовешкото, хем на това, което ни казва християнството. И всъщност четох статия на един мой преподавател. Тя е страхотна, тя е доктор на науките, първата жена в България, доктор на науките, на богословските науки, че всъщност до голяма степен, да кажем, отношението към беженците в България отново е въпрос на...
0: А и не само в България, според мен.
2: Да, изобщо е съвкупност от дадености и неща, които човек не притежава като умения.
1: Да, ама това не знам, това не знам дали
2: духовни дадености
1: произлиза от религията или от някаква народна психология и вродена интелигентност. Защото в крайна сметка ти, ако отидеш на някое друго место, ти си длъжен, независимо от религия и така нататък, да се съобразяваш с местото, където отидеш. А не да налагаш своите правила и своите виждания.
2: Да, темата е дълга, но мога, това исках да кажа, че твоите реакции са съвкупност от това ти какво представляваш. Защото всяка една наука, която ти е дадена, ти я пречупваш през твоята призма и можеш да я изкривиш така, както доколкото имаш дадености и липси.
1: Угажда, да.
2: Доколкото имаш дадености и липси. Всъщност... Да, това ми беше мисълта, че в християнството няма прераждане. На практика това, което ние в момента живеем в този свят, в този живот, който живеем, е нещо, което минава и отминава. И ти един път беше ме попитал, Васе, защо искаш да бъдеш добра към хората, защото те е страх да не отидеш в ада, ли? Не. Защото просто чувствам, че така трябва да бъде, да. То не беше във връзка с... Не.
0: Значи,
2: в смисъл,
0: не съм чак толкова глупав,
2: под страх от наказание. Под страх от наказание ли го правиш? И освен това не ти отговорих на най-важния въпрос. Как така аз съм с Пепи? Значи, това човек дали ще е приел вярата в сърцето си, и доколко е религиозен, първо са две различни неща, и второ, аз казах, че ние не сме бастуни. И най-важно, може би, 10 пъти най-важното, че всъщност аз се обърнах към християнството преди няколко години. Винаги съм мислела, тогава, когато говорихме с тебе, защо ти каза, защо искаш да си добра към хората, и аз казах, просто защото такова ми е виждането за нещата, и ти каза, значи не е във връзка с това, че можеш да бъдеш наказана. И аз казах, естествено, че не, кой ще ме наказва?
0: Именно, да, много пъти сме го коментирали, това, да, че не е от страх към...
2: Изобщо не.
0: Това, че ще попаднеш на онова вечно място с горящи огньове.
2: Да, освен това, искам да ви кажа, това, че са в богословски факултети, чуча богословие, изобщо не ме
0: ние
2: спасява.
0: Те използваме.
2: Не знам къде ще отида някой ден.
0: Ние буквално те използваме в момента. Буквално те използваме заради това, че много трудно някой друг в тези среди ще ни се върже на къва да дойде в...
2: Напротив, леле, хора.
0: В нашата компания да си говори такива глупости.
2: Напротив. Както казах, ето, ние си организирахме с Пепи среща с католическия свещеник. Той католическия свещеник му е фен, както и Пепи на него. А първият човек, до когото съм се докоснала във връзка с богословието, това беше още по време на... Тък му бях завършила. Това беше едно мое гадже. Той беше богослов и беше супер весел. Винаги в неговата къща всички бяха поканени. Всички знаеха неговата вила. Там винаги беше Аврамов дом, както се казва. Да, пушеше се също трева, слушаше се Франк Запа, не знам
0: какви
2: си, да, упадъчна музика, беше супер весело, така че това ми беше първия контакт с човек, който учи богословие, а пък аз никога не съм си падала по някакви предразсъдъци, които, да кажем, германците са бастуни, еди кои си са, еди какви си. Просто гледам човека, запознавам се с него и разбирам какъв е.
0: Това е много важна тема.
2: Другото е много тъпо.
0: Която ще ни отнема още около поне 4 часа, със сигурност.
1: Идеята е...
0: Не, имам да. Предвид друго. Това, което тя казва е да... Защото в момента, нали, след като всички бяхме експерти по COVID, след това всички станахме експерти по военно дело.
1: Естествено.
0: И много се говори за това русофили, русофоби, украинофили, украинофоби, не знам си какво и така нататък.

0: системата е направена така, че да се дигнат, нищо не мога да направят. Разбираш?
1: Абсолютно. Това визирам, че реално...
0: А между украинци и украинци и остатъци няма разлика.
1: Това, което ние наричаме християни, мюсюлмани, будисти и така нататък, е същото, което наричаме украинци, руснаци и едиквоси. Нормалният човек...
2: Отделни личности.
1: Няма един човек, който да е за войната, да е против мира и така нататък. Няма абсолютно нито една религия, нито един човек, който да е за сеенето на смърт тук или там. От обикновените. Това какво се насажда по медиите, по, по политически начин, по медиен начин, по пропаганден начин и така нататък, са съвсем коренно различни
0: от
1: неща.
0: От тази гледна точка исках да кажа, че религиите като религии, според мене, нямат абсолютно никаква разлика. Всяка една религия, поне такава, която ние познаваме, за нея висшето божество, как да го нарека, е слънцето. Е светлината.
2: Да, няма религия, няма религия, е светлината?
0: Коя... Да.
2: Светлината е източника на живота.
0: Точно така. Демек, няма значение каква религия изповядваш. Ако си светъл човек и те кефи слънцето, светлината и някаква някаква...
2: Значи на тебе сърцето ти е
1: ти
2: добро.
1: Ти се обръщаш към мене на вечерието на излизането на Dark Matter Part 3.
0: Това няма абсолютно никакво значение. Това няма абсолютно никакво значение. Защо? Защото светлината...
1: Прочета го в очите ти. В очите са прозорец към душата.
0: Прозорец, така е. Значи без светлина...
2: Светлина?
0: Значи, ако има светлина, ако има светлина, има и мрак. Нали? И двете трябва да се изучават едновременно. Макар че Dark Matter няма абсолютно нищо общо с светлината и мрака като философски понятие.
2: Ако се шегуваме, може да кажем, че имат от гледна точка на това. Според мен, Васе, ти можеш да родиш Dark Matter, защото ти си светъл.
1: Не аз, ние.
2: Да, вие.
0: Добре, значи след Dark Matter почват Bright Matter. 1, 2, 3, 4. Нали, 5.
2: В интерес на
0: да, и до края, да.
1: Защото, нали,
0: и така, додолу.
1: Четното е за погребение, пък другото е за...
0: Е хубаво, добре.
2: Ето както
0: да,
2: е...
0: Пак са това някакви супистиш такива. Но идеята ми е, че няма религия, която не гони светлината като идея. Но трябва да се знаят и двете.
1: Аз искам да млъкнете, защото вече сме 5 минути овертайм.
2: Аз само искам нещо да кажа. Както е глупавата... Както глупавото схващане, че пичовете, жените, които слушат метал, са груби, тъпи, нечистоплътни, да кажем.
1: По принцип за мъжете.
2: Ето такова
1: това, но да...
2: малоумно схващане е същото, че на практика това са светли, супер интелигентни хора. Тези, с които аз съм се запознала, няма льолювци, хора.
0: Още едно оръжие за борбата с мензите по гърба. Един хубав метал концерт. Аз благодаря.
2: Против стереотипите, винаги.
1: Това ще ви напомня, че това предаване е посветено на борбата за мезените по гърба, но Богослов също влиза в тази схема, от гледна точка на пости.
0: Защото... Си живота пости на такова.
1: Да се вика човек да се обърне към себе си. Нали, да...
0: А постите са и духовни, и...
1: Да, и другото нещо е, че първо трябва да направиш добро към себе си, пък тогава вече да мислиш за другите. Нали?
2: Еми ти ако не можеш на себе си, на другите няма как да го направиш.
1: Е, не, всички знам онзи вид, дето вика, Боже, дай да спечеля от този, вика, пусни един фиш поне.
2: Именно, да.
1: Пусни един фиш поне.
0: Какво ще казваме, довиждане много на всички.
1: Ами, крайно време.
0: Еми, айде, чао.
1: Вече сме минути.
0: Майк.
1: Извинете ни, скъпи приятели, пожелаваме ви... честита 2024 година без мазини по гърба.
0: И да е светло.
1: Или поне да ги...
0: минимизират.
2: Да ги минимизираме. Както е с фиша? Да кажа, еми направете нещо, бе. Да, то как да се намалят?
1: Щях да ви кажа, че Стамян няма да стане.
0: Направете нещо, точно. И ако е готово слушате повторението на това предаване.
1: Едно, две, три.
0: Житбол започна. Довиждане, много ви желаем.
3: Тангра Метал Шоу.
4: Най-зловещия.

радиоексперимент. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 отново влиза в главата ти. Неделя, 16 часа българско време. Радио Тангра Мега Рок. 2 часа тотален картеч. Знай опасната продукция от световния метал. Всичко се повтаря. Понеделник, 10 сутринта. Вторник, 18. И сряда срещу четвъртък. Полурост. Внимавай, това е Васил Варбаров.

0: Може и да не ви се вярва, но всъщност от Крю имат чисто нов студиен албум, който излиза след броени часове. Любопитното е, че във времето, когато научих, че те правят албум, си казах, ебати колко скоро, но всъщност се оказва, сега като погледна не часовника, а календара назад, че от Mark These Words са изминали цели 3 години. Тоест, защо се мотахте цели 3 години, за да направите този нов албум?
1: Ние, между другото, в началото си мислихме по същия начин, че да, супер дълго време не сме изкарвали нищо, но...
0: Дълго или...
1: Нека не забравяме, че...
0: Аз всъщност, мислех, че твърде бързо време, го правите този албум.
1: През това време работихме и по DVD-то, което излезе да, преди...
0: Да, знаем...
2: Миналата година.
0: Също така, дали времето наистина изтича, както би казал Васил Първановски, като пясък между нашите пръсти.
3: Точно така.
0: Връщате се буквално преди секунди от така наречените listening партита. Как стана? Първото беше в София, разбира се. Четвъртък, петък бяхте в Слънчев, в Варна и всъщност в събота вечер в Пловдив.
1: Да кажем едно огромно благодаря първо на всички, които се присъединиха. Беше изключително яко, особено в... естествено най-посетеното парти беше в София. Голяма част все пак от нашите приятели са тук. И фенове, разбира се, не само приятели. В Варна бяхме в Джак Даниел, също много готино. И вчера в Пловдив пократително заключение на тези listening партита.
2: Да, никой не помни краищата на партитата, но това е добре.
0: Всъщност, точно това си мислех, че listening партито е... Там няма много listening май. Защото когато направихте премиерата на концертното ви DVD, там хората са седнали, вие гасите лампите и те трябва да гледат. Докато тук всички с чаши, сега не мога... А млъкнете, чуй само какво соло съм изсвирил, казва Черния. А никой не го слуша.
2: При първото слушане на албума имаше доста такова... затишие.
0: Имаше ли?
2: Да, и като тръгне втория път, вече по-така...
0: Като си има предвид обаче, че тук говорим за нещо много, много нечувано за съвременната българска музикална действителност. Албум, който продължава над 52 минути. 52 минути ли продължи затишието?
1: Имайки предвид, че махнахме около 4 парчета, даже 5, които не влезаха в албума. Ами, концептуално смисъл, така
0: реши. Чакай и избързваме. Да пуснем Dust in My Eyes, защото всъщност това е първото парче, което се появи. Официално, струва ми се, беше Декември.
2: Точно така.
1: Yes.
0: Каква памет?

0: Dust in My Eyes. Всъщност този новият албум на Odd Crew се казва The Lost Pages, както казахме, 52 минути и струва ми се 12.
1: 16 секунди.
0: 16 секунди, да, точно така. 14 песни, но защо не записахте този албум, след като преди 3 години направихме онзи експеримент в Dugout Studios в Швеция? Два варианта. Защото за този албум не ви беше необходим някакъв по-особен запис. Две, защото преди 3 години в студиото в Швеция на Даниел Бергстранд научихте всички неща, които не знаехте преди. Три, защото не можехте да си го позволите. Четири, нямате отговор.
2: Директно с номер 5 от всичко по малко.
0: Обикновено е така в този сивен живот. Животът е руска салата.
1: От номер 3 по много.
2: Да.
1: Благодаря. Между другото, сам си спомняш и ти, че за Mark the Izzard първо подготовката беше отвратително дълъг период. Кампанията, набиране на средства, така нататък. Плюс това Mark the Izzard беше албума, който буквално ни разори и ни постави в една доста тежка ситуация от това да си стъпим обратно на краката, за да можем
0: Life is a roller coaster.
1: Yes, точно така. Но освен всичко останало, разбира се, да имахме доста, как да кажа, голяма увереност, защото ноу-хава, който поженахме в Швеция от Даниел и от Джейсън и така нататък, ни даде голяма увереност, че ще се справим с това нещо сами. И най-важното е, че всъщност този албум е записан в нашото старо студио в Butcher House, където са записвани смесван We Are What We Are, записан е там A Bottle of Friends. И понеже самия албум всъщност трябваше, искахме да го направим по най- възможно олдскул начина, по най-естествения начин, т.е. да свирим заедно, да всеки да е в отделна стая, да записваме без метрономи, без допълнителни такива оверлей неща. Решихме, всъщност взехме решението, че ще го направим там и се случи по този начин.
3: И реално това, което е по-различното в този албум, което за пръв път ни се случва, е, че това е албум, който нямаше строг дедлайн, кога да излезе. Преценихме, че е по-добре да си дадем спокойствие, да може този материал, който действително трябва да звучи доста спокойно, особено сравнено с досегашните ни неща, че за да го предадем това в музиката, трябва и ние да сме спокойни, когато го правим. И може би това беше също решаващо, за да вземем това решение, да не повтаряме.
0: Това не е единственото нещо, което е по-различно, уверявам те. Да. Поне от позицията на човек слушател, но уверявам ви, това всъщност е може би дори по-важен албум, отколкото We Are What We Are, с който вие декларирахте новото си лице като нова група под името Odd Crew. Всъщност този албум възможен ли беше преди 3 години?
1: Не мисля. Както всеки един от предните албуми, всъщност е благодарение на, как да кажа, период от нашия живот, на това, което сме преживели и това, което сме видели и така нататък.
4: Може би е бил възможен, но 100% е щял да бъде по-различен.
0: Защото всъщност това не е първата ви игра с акустично. Имаше, нали, ето, ние продължаваме да пускаме по радиото акустична версия на Shapes in Grey. Вие имате един акустичен концерт, но този албум всъщност, така както бяхте... между другото, тук е момента да кажа, че в студиото на нашето предаване са Васко, Васко, Марти и Бонзи, защото не го споделихме изрично в началото. Когато бяхте Марти и Васе преди една година тук и говорихме адски дълго, даже си позволихме да пием алкохол, си спомням, за разлика от днес.
4: За първи път ви е било.
0: Да. Тогава ставаше дума, че, нали, това ще е един акустичен албум, но с чисто нови песни, а не с акустични преработки на стари песни, както е обичайната практика. Но всъщност този албум доколко е акустичен, в крайна сметка?
5: Весенце, акустичен е, да кажем, че така Dust in My Eyes и Same Old Me, тези две песни, които представихме с някакво видео, нали, и някои хора са видяли, така са... Да, усеща се електрическо звучене в тях, но смея да кажа, че остатъка от албума е доста акустичен изцяло. Няма толкова електрически китари.
0: Доста акустичен
5: китари.
0: Изцяло, чакай, че почвам как да се кажа, обърквам. Доста е изцяло. Изцяло или доста?
5: Да кажем, че няма толкова електрически китари в остатъка от песните, и което го придържа към това да е остатъка да е доста акустичен или изцяло акустичен, така да го кажем.
0: Всъщност къде, защото пък и с Марти и с Васето си говорихме за това, че когато влезеш в режим да работиш, да създаваш и да записваш акустично, това е нещо съвършено различно от другото. Тоест ти трябва да вкараш целият си организъм в тази посока.
5: Записвайки част от нещата, не беше ясно къде какво ще има въобще. Тоест ние ги джемехме, те нямаха финални аранжименти и още по време на записа, на самия запис на нещата, ние дооправяхме аранжиментите. И нямахме идея, имаше само един такъв момент, окей, тук ще има соло, добре, и солото ще дойде в последствие, нали? Вече когато дойде време да видим какво още може да добавим, за да прозвучат нещата още по-добре, тогава всъщност излезнаха тези неща с електрически китари и още повече сола на електрическа и така нататък. В смисъл, нямаше предвиден план за тях, така или иначе. Беше в процес на работа.
1: До голяма степен всъщност дозаписвахме неща по време на микса и мастера. Тоест работихме по микса и мастер и си казваме, не, това не звучи достатъчно едикво си. Дай да видим какво да направим, за да го направим да звучи както си го представям.
0: Чакай да попитам Бонзи, защото според мен не в аранжирането и в превключването, дали китарата ти е акустична или е включена, нали, това е ясно, че може би е по-лесно. Не говоря за създаването на песента си, идеята, че тя ще бъде акустична. Бонзи, всъщност, ти ли си в най-неизгодна позиция, когато става дума за превключването от електрическо на акустично?
3: Да, реално това, което направихме, че записахме всички... когато записвахме, нали, ние всички заедно записвахме, но това беше периода, в който трябваше всички барабани да бъдат записани, защото след това събираш микрофони, барабани и след това нямаш как да ги опънеш обратно и да имаш същия звук. Реално магията изчезва. И ние това, което направихме, че минахме през всички песни, пробвахме които от първия път си казахме, това е супер. Директно, нали, ги записахме. Имаше други, където се чудихме дали да бъде с четки, дали да бъде с палки, дали да бъде с хот родове. Това са едни специални дървени четки.
0: Като казваш, чудехме, да, и те ли се чудеха или само ти?
3: Всички сте се чудили. Най-вече Васко Първановски, той е така с афинитет към свирането на барабани. И има доста свежи идеи, когато аз съм в, как да кажа, в...
0: нещо свежичко, нещо раздвиженко.
3: И точно Same Old Me парчето, това беше планирано на препродукшена, го свирихме с четки и се чудихме, след това пробвахме с хот родове и накрая стигнахме до палки.
0: Same Old Me, всъщност веднага спирам Shapes in Grey, което звучи отдолу като фон в акустичния си вариант, защото той всъщност илюстрира онзи за мен преходен период в осъзнаването на идеята, че трябва да направите този албум. Same Old Me, за тези, които са с по-визуална памет, е онзи, в който вие сте са взети под наем костюми и се фръцкате на празната сцена в Държавна опера Варна.

0: Same Old Me. Но всъщност от тези 14 песни в албума подредбата е съвършенно различна от това, което слушаме сега по радиото. Любопитно е дали да правилно разбирам заглавието The Lost Pages, изгубените страници, като някакви глави във вашия личен живот, които не са изгубени, просто публиката не е имала възможност да стигне до тях.
1: То всъщност е по-скоро обратното. Това са намерените изгубени страници.
0: The Found Pages не звучи много готино.
1: Не звучи много добре, да.
0: Тази музика винаги е стояла във вас, още от опита ви като акомпаниращи блуз музиканти, нали?
2: Да, преди това. Когато бяхме каскадьори, нали?
0: Да, да, аз понеже не исках да се връщам към старото име, това имах предвид, като бяхте акомпаниращи музиканти. Като бяхте акомпаниращи блуз музиканти, защото дали, практически каскадьори, това е първата роля.
1: Да, ние тогава, нали, си движихме, да, освен като госбанда с Кръпката, отделно винаги сме си работили и по наши неща. Нали, имаме все пак 3 издадени албума, гостувахме и в албум на Strings, с Кръпката имаме около 4 или 3 записани.
0: Добре, де, но всъщност това се оказва един безценен опит, който трябваше да даде плод, такъв синтезиран, защото албумът всъщност 14-те песни, трябва сега да подчертаем, са много различни. Тоест не са в една стилова посока.
1: Това беше идеята.
0: Има дори едни щипчици, грънч включително,
1: да.
0: Блуз моменти. Най-различната песен от всички други всъщност е втората. По някакъв начин. Тя е много по-различна от другите.
1: Cast of Stone?
0: Да.
1: Ами Cast of Stone, между другото, е парче, което да написахме още преди 2 години, може би, нещо такова. То е до огромна степен посветено на нас самите, всъщност.
0: Wanking се казва това.
1: Ами, това е всъщност парчето, което може би най-много се обръща към момента това, че правим 20 години 1 август тази година, всъщност, откакто сме заедно. И до някаква степен сигурно това, че е написано преди 2 години, го прави и по-различно, заради това, че е било в друг период от нашия житейски път.
0: Също така го спасява това, че парчето в новоизлезлия нов албум на легендите Corrosion of Conformity се казва Cast the First Stone, а не Cast the Stone.
1: Да.
0: Мислите ли, че рискувате с този албум и представяйки другото си лице, което всъщност вие горе-долу криехте в последно време, или поне не беше толкова експлицитно в нещата, които записвахте, да окапят няколко зранца от грозда фенове, наречени от Crew Zombies, които очакват винаги...
1: Да ти кажа честно, всъщност не сме го мислили никога по този начин, дали рискуваме, дали не.
0: Ето аз затова ти задавам въпроса.
1: Най-важното,
0: защото
1: за
0: знам, че си неподготвен за него.
1: За нас най-важното
0: е... Нали знаеш, че искам, когато един ден умра, надявам се това да е много напред във времето, да пише, той ги караше да мислят.
1: Винаги сме експериментирали още от както бяхме деца. Всъщност, не знам, за мен винаги най-голям пример е било... творчеството на Black Sabbath в това отношение, примерно. Те винаги са взимали адски странни решения за албумите си.
0: Страхотна идея им даваш, да пробват с още 3 певци.
1: Което ни е водило, може би, и нас по някакъв такъв път, да просто да правим това, което чувстваме и което изпитваме в момента, да се изразяваме музикално чрез него.
0: Колко по-лесно щеше, ако беше казал, не мисля, че ще загубим наши фенове.
1: Да, любимо ми е, нали, това, като винаги като имаме гости в радиото. Добре, разкажете малко повече. Да. Не.
0: Не, но... съвсем сериозно. Мисълта ми е, че веднага мога да ти кажа, моят личен експеримент, пускайки онзи клип, специално, не целият албум на Хора в радиото, реакцията на нашия патриарх Мони Панчев, ме наведе на мисълта, че съм на прав път, когато подозирам, че така ще спечелите и много по-зряла аудитория, който казва, ето, можело значи. Защо трябва да реве, като има такъв страхотен глас това момче?
1: Мони от вече 5 години, откакто съм направил, каза, бе, толкова хубава музика правихте, какво ви стана?
0: Да. Чакай да... Да, Бонзи?
3: Искам да добавя, че реално това, което се случва от доста време с феновете ни е, че всеки си има любим албум. Много често, нали, говориме и аз се задам този въпрос, който е любимия албум, което е любимото парче. Е доста интересно, че
0: надявам
3: голяма
0: се, не
3: част
0: при първата среща, защото не е готино да говориш на тези хора, които не познаваш.
3: Но голяма част от феновете любимия ми албум е този албум, от който се открили и открил. Значи ние сме издали Ояр Лат Ояр, те са чули този албум и това им е останало като най-ярък спомен. И доста редки има изключения, които, примерно, чули са ни с Ояр Лат Ояр, после са чули Abode of Friends, примерно, и след това са чули Beyond the Shell и това им е любимия албум. Е, това, което сега се случва, което виждаме, много готино, защото има доста фенове на Ояр Лат Ояр, на първия ни албум, на които това им е бил любимия албум до сега. И ние не сме успяли със следващите три да им създадем нов любим албум. И вече от няколко човека го чух това, казаха, до сега слушах Ояр Лат Ояр най-много, сега ще слушам този албум.
0: Но, както разбрахме, това не е съзнателно, защото вас... това не ви е била целта. Я да чуем сега, дали сте слушали някога Black Rebel Motorcycle Club? Най-вероятно не.

0: Всъщност новият албум на Odd Crew започва именно с това парче, да го наречем полуинструментал, защото не е инструментал, има глас, който Super J, няма да ви питам кой е Super J, защото ми се струва, че не е нужно. Съществува мнение, че сте направили албум с музика, която се харесва на вашите приятелки. Как бихте отговорили на това?
1: Това е велико, между другото. Не знам какво да кажа дори.
0: В смисъл, има ли нещо вярно в това?
2: Не, никога дори не е имало нищо вярно.
1: Това е такова да не ни изхвърлят от вкъщи с нашите...
0: За вашите постоянни турнета...
2: За да ни търпат, нали, в крайна сметка.
0: За вашите постоянни турнета и листенинг партита. Да, това е напълно възможно.
1: Нали, скъпа, за да ти докажа колко те обичам, написах песен за теб. Виж, чуй, също си извинявай.
0: Тъй като докато вървеше Super J парче, което между другото е много приятно да ти стои като атмосфера отзад, но ти можеш да си говориш, да. Припявайки си и тропайки си с крак. Васе, ти призна, че всъщност си чувал Black Rebel Motorcycle Club само като име, но никога като...
2: Абсолютно да, като... не съм запознат с тяхното творчество.
0: Техният вайб всъщност наистина прави впечатление.
2: Това, което ми пусна преди секунда.
0: И което върви в момента, кратко, защото ти имаш много хубави уши и не искаш да си ги деформираш с слушалки.
2: Те са ми деформирани вече.
0: Тук стигаме до много важния въпрос, защото все пак стигнахме и до първото парче в албума. Mm-hmm. Технологично, кой е най-отговорен за композирането на тези песни?
2: Ми, повечето парчета тръгват от мене.
0: Mm-hmm. Да. То си и личи. Ако пишех ревю за този албум, щях да напиша, че половината от него е фестивал на Васил Първановски.
2: Защо фестивал?
0: Защото фестивал значи празник.
2: Ага.
0: В такъв смисъл. Ага. Фестивал, демонстрация на твоята любов към китарата.
2: Ами, Васен се тръгват обикновено от мене. Да, нещата... Какво да кажа за това? Не знам. Има много неща, които сме направили. Примерно I'm Gone, последното парче, което е. Примерно това пък го джемихме, като се бяхме събрали две седмици да записваме албума. Това е парче, което го нямаше преди това като идея. Просто ще спомена, че ти беше заспал на дивана. Васко беше заспал на дивана. Смърти бехме пуснали The Song Remains The Same.
0: Смърти е готино.
2: Да, и гледахме The Song Remains The Same. Помниш, и Марти, аз се качих да посвира и ти след час дойде и оттам тръгнах някаква идея. Марти обяви, че ще спи, но всъщност стана, фана китарата и почнахме да джемиме въпросното парче.
0: Ще стигнем и до там, разбира се. Да.
1: Една вечер, например, по същия начин се роди Дъстин Майайс по време на репетициите за това нещо. Аз и Васко седяхме в хола в студиото и нещо си говорихме. Той свиреше на китара, засвири трите акорда, аз запях.
2: Записано някаква част на телефона. Просто предложих пак някаква част като идея, но цялото си се зароди на момента.
0: Тук отварям една скоба, връщайки се малко назад във времето, защото вече чухме Dust in My Eyes. Това също е един такъв лакмус, по който виждаш хората, чиято обща музикална култура е прекалено обща. Да. Защото като им кажеш Dust in My Eyes, те веднага правят асоциацията с Dust in the wind. Смисъл, това е единственото клише, което се е забило в главите им. Няма да скрия от вас тримата, другите, че аз от години тласкам Васко Райков да направи солов албум Американа. Но всъщност с този албум, според мен, до голяма степен обезмисли това, защото тази част от неговия глас да се използва много повече, отколкото се правеше в предишния вариант на Odd Crew. Да. Много важен въпрос, който съм си... боднал с ножа в китката, за да не забравя. Обичайната процедура е, нали, хората, спомните цялата вълна MTV Unplugged, която всъщност от време на време пак изкача. Scorpions направиха такъв албум преди две години. Тоест, взимат песни, които са известни, нали, знаете, Nirvana, кой ли не е, Dallas in Chains. Съществува ли възможност за обратния процес? Тези песни да бъдат втвърдери до безобразие?
2: Абе, това се зароди. Васенце, вече го чухме два пъти, между другото. Имаше такива някакви шеги. Три пъти.
0: Пет пъти. Но, добре, извинявам се, че въпросите са ни толкова обичайни, обикновени.
2: Не, за това ми стана смешно.
1: Явно, че на хората наистина им е интересно заради това, че знаят нашите опити, нашите успешни опити, всъщност, да улекотим твърдите си парчета. Марти, може би, обича да отговаря на този въпрос.
3: Е доста изчерпателно.
0: Какъв беше въпроса?
4: Много семпло обяснение. Нямам такива планове, но не се знае.
0: Да, добре. Страхотен нос, между другото.
4: Благодаря.
0: Ето го това парче, което е най-различно от другите, според мен, в албума. Cast a stone, нима не знаеш, че това е само миг от приказка. Не е това парче.

0: Cast a Stone. Това парче, според мен, щеше да се позагуби, ако не беше подбрано хронологически да излиза като второ, веднага след полуинструменталната интродукция. И тук стигаме до изключително важния въпрос за това кога и как решихте в какъв ред да излизат 14-те парчета, кое след кое. Защото в този случай това се оказва изключително важно.
1: Буквално го решихме преди седмица, когато вече дойде момента, освен да завърши мастеринга на албума, да изпратим и самия мастер за производство, за да могат да се правят на време с това да се появи на 15 март. И това обикновено е дело на мистер Първановски, защото той е винаги добър в подреждането на песните, не само на албума, и на живо.
0: Защото
2: събрахме се и слушахме една вечер също така заедно. Си направихме едно слушане най-накрая на целия албум няколко пъти, като ако говорейки за реда в Сенце, всеки предложи нещо.
0: Много...
2: И доста се засичахме на места и в крайна сметка избрахме някакъв ред.
0: Уверявам те, да, това не идва като въпрос, защото аз съм човек от поколението, израснал с касетата, където ти не си избираш реда.
2: Да, просто...
0: Защото всъщност в този ваш албум доминиращото, и може би тук е връзката с Black Rebel Motorcycle Club, е то монотонният тон, върху който ти надграждаш, защото имаше опасност някои от тези песни, които започват с твоята китара, която аз наричам съзерцателна. Това лето е настроението 14 часа, плажа опустял, вижда се една мараня и ти седиш и гледаш морето на сянка се пак, дърпаш един весел джойнт и всъщност свириш това.
2: Ако свириш
0: подведиш
2: това,
0: три подобни песни една след друга, вече става твърде монотонно.
2: Така е, да. Да, наистина... Идеята беше не толкова парчето, какво има в него като свирене, и какво, а слушайки го, естествено, да, настроение да те вкарват в различни настроения и чувства и емоции, слушайки целият албум. Което каза ти, да не се получава момента, се едно слушаш една песен три пъти.
0: Монотонно, нали? Можеше да стане, да. Просто.
1: Искам само да вметна, че ние винаги сме били адски противници на този тип съвременно мислене за това, че примерно трябва да се издават EP-та, защото вече никой не слуша целия албум и така нататък.
0: Аз не си спомням на някой да издава албум от 52 минути в последните 10 години в България.
1: Все още важи с пълна сила това, че най-якото нещо е да си отделиш време, да си пуснеш един албум, да седнеш и да го изслушаш от начало до край. И всеки един наш албум всъщност е бил правен по този начин и подреждан по този начин, с идеята, че трябва да бъде чут от начало до края, не просто да си пуснеш две парчета от него и след това да... Как да ти кажа? Да минеш на Slayer и нещо друго, примерно.
0: Преди малко се пошегувахме за въпроса дали това не е музика и албум, който сте направили с музика, която се харесва на вашите приятелки, но всъщност, познавайки ви, те вероятно са били първите хора, върху които този албум е бил изпробван. Те какво мислят за него?
1: Той не е изпробван върху тях, те имаха, как да кажа, лошия късмет да го чуят милион пъти преди да излезе, заради това, че аз въртях примерно инструментарите в къщи, докато пишех текстовете, за да мога да се, нали, да се вкарам в филма, както се казва. Предполагам, че на всеки един от нас приятелката му го е слушала вече до безобразие, още преди да бъдат завършени финално дори самите песни.
3: По възможно най-грубия начин, примерно парче само с барабани, за да мога ти да си упражняваш нещо друго.
0: Да.
3: Или парче само с вокал.
0: Това обяснява съобщението в месенджер от една от четирите приятелки, пожелала да остане аноним. Аз не харесвам този албум.
1: Мога да гадая коя е дори.
0: Е, ти оцели. Това парче го чухме. Dust in my eyes също. Четвъртото е A Dog Without a Name. Това е от тези, които ти носят малко атмосферата на Mad Season, The River of Deceit, тази съзерцателност.
1: Може би, когато говориш за щипката грънж в албума, това е парчето, предполагам.
2: Искам да ти кажа само нещо древно, като споменахме това парче в Сенце. Помня момента, в който...
0: За теб съм господин Върбанов.
2: Господин Върбанов.
0: Не за друга, защото като се обръщаме смешното... Васил Васко, нали, Васко, знаеш... Васко, нали знаеш, че винаги става 1 януари, когато сме заедно.
1: Нали знаеш, че няма особено много хора на този свят, които могат да си позволят да му казват Васенце.
0: Ще черпиш.
2: Ще черпа.
0: Така, какво това парче? Музиката е по-голяма.
2: Като го спомена, визирам картинката, която беше, защото това е една идея, която ми беше хрумнала вечерта и на другия ден реших да я запиша. През това време картинката каква беше? Защото стаята, до която записвам, отзад е задния двор, имаше басейн. Васко се къпеше в басейна на отворен джам. Съответно, аз записвах въпросното парче. След това въобще тръгнахме да видим какво ще стане от него въобще като идея. Но картинката беше тази Васил Райков по Бански в задния двор. Докато се записва въпросът...
0: Задния двор не съм го чул.
1: Каква вдъхновителна гледка е това.
0: Но, но всъщност Васков басейн, но парчето не се казва Волният Уили, а се казва A Dog Without a Name.
2: Трябваше да е нещо свързано с пул, може би, не знам. Swimming pool.

0: Мартин Стоянов какво прави в тази песен? Чак към края, май.
1: Чак към края, да. След 485 опита се получи нещо. В началото, първите проби на трети, пети тейк, беше по-скоро изтезание с трион, отколкото
0: неделя сутри.
1: Правилния звук, да. Но се получи интересно.
0: Какво е това?
1: Контрабас.
0: Със
1: лък. Да.
0: Не е гепен, твой.
1: Не, не.
0: Значи, никаква митология не мога да се извърти тук около това.
2: Ти мечтаваше от близките три... Те са повече, но близките 3-4 ни издържаше психически, много искаше да си вземе и всъщност наистина се случи, не го взе заради албума, а наистина просто го беше взел точно.
0: Но
2: в
0: ние май не чухме и половин нота от Бонзи в това парче.
1: Да. Той...
0: Бонзи, ти къде ще си, когато изпълнява това парче на живо?
3: Значи чува се, как отивам за бира. Върчето.
0: Така ли?
3: Това се чува.
0: Влачейки крака от сумтейкия. Бе, къде ми бех тук?
3: Доживях най-накрая.
4: Кай ми сникерса.
0: Продължаваме напред. Same Old Me е петото парче. Шестото е Dead Letter. Чакай да видим какво беше специфичното в това. Може би и това, че диска не тръгва. Ето.
4: Преди години, когато бяхме каскадьори, бяхме подарили на барабата един диск, който записахме вкъщи, защото всъщност нашите предни издания са CDR-ове, които благодарение на няколко приятели в квартала давахме на приятели, включая и ние седяхме и записвахме дискове по цял ден, за да излезе. Боги тогава каза, опитах да го пусна, къде ли не, накрая ще пробвам в микроволновата, може би там ще проработи.
0: Това също има ли грънч миг тук?
4: Да, има, да.
0: Dead Letter. Между другото, A Dog Without a Name няма нищо общо с кучето от крайния квартал, нали?
4: Не.
0: Та тема с кучетата.
4: Не, между другото, даже нямаше заглавие до последно и... A Dog Without a Name всъщност е доста, как да кажа, странен текст дори за... В смисъл за самия мен дори, но да... Чувството, с което е написано парчето, как да кажа, някакси самата песен ме пращаше в облаците и дори човек, когато прочете текста от до, според мен пак не ти става ясно точно какво се пее в тази песен.
0: А текстовете са твои, нали?
4: Ами, до голяма степен, да. До голяма степен са мои. Има
0: няма парчета, нищо на Жорж Ганчев.
4: Не, има парчета, на които да, примерно основите са положени от Марти или от Васко, или от Монзи, които след това си доразвивам по мой начин. Но определено обичам, как да кажа, аз да сложа последните штрихи върху текста, заради това, че естествено, когато го пееш това парче на живо, нали, трябва да достигне до мене първо, за да, да отиде при другите.
0: Защото публиката винаги разбира, когато артиста я лъже.
4: Да, не съм завършил надвис, не мога да се преструвам.
0: Но в текста сега се сетих, Насо Русков сега превежда една книга автобиографична, струва ми се за Иън Райт, големия футболист на Арсенал. И аз влизам през TeamViewer и съм сигурен, че Насо, когато спре да пише, явно гледа някъде и замествам Денис Беркамп с Божидар Искренов Гиви. Но той се улавяме бързо. Я да чуем това парче Dead Letter. Между другото, то най-много като заглавие пасва на общия вид и обложката на... Някак си е като Dead Letter целия албум. Нищо, че му викате The Lost Pages.

0: Всъщност намираме се точно в средата на албума от 14 песни. Колко останаха, които не вкарахте в албума?
1: Мисля, че около 5 или 6 парчета. Имаше всъщност доста идеи. Може би бяха даже в един момент над 20, ако не се лъжа. Остават още някои парчета, които би трябвало да видят бял свят по някое време.
0: За първи път записахте и кавър.
1: Да, който не успяхме да включим обаче в албума.
0: Защото групата в момента е изключително взета в церемонията по въвеждането и в световната зала на рок-н-рола просто.
1: Направихме един кавър на Nights in White Satin, Muddy Blues.
0: Muddy
1: Blues, извинявайте.
0: Muddy е българска група.
1: Даже мисля, че го носим. Мисля, че го носим.
0: Ние даже аз го имам.
1: Чудесно!
0: Да. Защото имаме удоволствието да се познаваме с човека, който е осветител на Muddy Blues за последните 30 години, който беше тук в Пловдив като осветител на концерта на Опет, но дори той не можа да ни помогне да реагират на време.
1: Въпреки, че се опита да ни свържи с двама човека, които да реагират.
0: Те си бъркат в носа, за да не кажа някъде друга.
1: Ами, нали при тях всъщност оказа, че схемата е доста странна, защото те са една от бандите, които нямат официален менеджер.
0: Да, за разлика от Открио, които имат.
1: Да кажем, но така да, опитахме се да говорим с тях, не се получи на време. Надяваме се, че просто парчето ще се появи като кавър версия в
0: за
1: YouTube.
0: За него окей. Okay. А каква ще бъде съдбата на другите 4, 5, 20?
1: Ами, има едно от другите ми адски любими на мен парчета, казва се Frozen on my way to the sun, което се надявам съвсем скоро да успея да го завършим, за да излезе също.
0: Като какво?
1: Ми просто като...
0: И се остане и излезе.
1: Бонус трак, сингъл и така нататък.
0: Mm-hmm.
1: Но, между другото, Frozen on my way to the sun е едно от парчетата, на които започнах първо да пиша текст. Имаше около поне 10 варианта на текста, които в крайна сметка не ми харесаха и постоянно пишех и триех. И сега смея да кажа, че съм вече 95% от това той да бъде завършен и съм адски щастлив как се получи, така че може би скоро ще успеем да го запишем и да го изкараме. Естествено, сега в момента сме адски заети по това да репетираме за лайв шоутата, защото...
0: Ще стигнем и до там, колега. Ще стигнем и до там.
1: На кой да подам?
2: На тази година, на 1 август, правим 20 години откакто свирим заедно.
0: Mm-hmm.
2: И идеята, която още...
0: Чакай да издържите до тогава.
2: Да. Това стискаме палци. Нали? Да. Но идеята е... Нали, тя още се шлифова. Не е, mm-hmm, как да кажа, супер конкретна. Но идеята е да има изненади приятни за феновете ни в този период, който е от 1 август до наближаването на есента и...
1: Копеле, започваш да звучиш като в детско шоу, такова приятни изненади за нашите фенове.
0: А повече за това при следващата ни среща.
2: като имаме и други неиздавани парчета, примерно от периода Каскадьори, има някои, които въобще не са видяли бял свят. Имаме подготвени някакви видеа също така. И тези бонус тракове от The Lost Pages може да излезе също в този период.
0: Тези 14 парчета, които всъщност вече са узаконени като част от вашия нов албум The Lost Pages, чиято официална дата на излизане е 19 март 2018. В какъв период са създавани? Има ли такива, които са се влачили в сърцата и душите ви, да кажем, от много време? Защото, както дали, стана ясно и говорихме за това по-рано, това всъщност е вашата паралелна вселена. Това винаги е било част от вас. Не е, вие внезапно
3: така, да,
0: бранчите Mark These Words и внезапно казвате, бати, дай да направим, да видим
3: така
0: как се прави,
3: да,
0: акустично, такова нещо.
3: Да.
0: Нали? Тоест, има ли някакви неща, които цял живот, но не, сега сте завършили като парчета или... Или това е открил 2018?
3: Това е абсолютно
0: 2017,
3: актуално,
0: 2018.
3: Да, единственото, което...
0: Не
3: което
0: са претоплени манджи.
3: Не, Каста Стоун е единствената песен, за която си говорихме преди малко, mm-hmm, че тя е на две години.
0: Да. Тя е и по-различна по някакъв, да, начин от другите.
1: Не. Претоплени манджи, как е възможно това? Аз не мога да разбера.
0: Не си ли чул? Ти не си ли го чул това, бе, идиот?
1: Няма нищо по-гениално от това. Претоплена манджа.
0: Листок. Ти така както се смееш, между другото, в неформален разговор каза, че парчето, което добавихме веднага след Dead Letter, Bitterness Inside, е твоето най-любимо в момента.
1: Чакай, че се сещам колко е тъжно парчето и колко ми е смешно в момента и ми става още по-смешно.
0: Ти не си завършил надфис, но човек никога не знае. Може да си талантлив шпион.
1: Bitterness Inside, не знам защо да, самата песен ми е да... Още от самото начало, от момента, в който я измислиме, дори още преди да има текст, това парче ми е да влезнало под кожата ужасно много и да... как да кажа, усещам гладски... в смисъл, болезнено искрено ми е това парче на самия мене.
3: Това пък е само да вметна, че това пък е след Каста Стоун, да кажем, от поредицата от останали идеи последвали. Като това е първото парче, което, с което тръгна всичко, а Same Old ми беше второто.
0: Най-после ще получа отговор на един въпрос, който ме тормози, защото другите хора, които са го казвали, това не са ми никви, а вие сте ми много близки приятели. Когато някой каже, този албум е твърде личен, този албум очевидно е твърде личен, ама всъщност предишния не беше ли?
1: Те винаги са били.
0: Нали? Всъщност, какво означава? Това е едно много лично преживяване, много личен експириенс.
1: Нали знаеш,
0: този
1: че има...
0: по-личен ли е?
1: Винаги, когато нали, човек разговаря с някого, да, малко или много винаги има една малка преграда, нали, с едни хора си много по-искрен, с други си по-дистанциран. Винаги, според мен, нашите албуми са били адски откровени. Даже да...
3: Мисля да правиш нещо на сила, да влагаш време, енергия, здраве и там финанси, каквото такова, за да го направиш на сила, смисъл.
1: Според мен това, което...
3: Направено е, защото така го усещаш и искаш да го направиш така, да.
1: Това, което може би кара хората да мислят, че този е много по-личен, е заради това, че все пак, как да кажа, няма го скрима. Нали, говорим за 100% чисто пеене, много по-лесно се разбира
0: скрима,
1: посланието.
0: Скрима, когато сутрин си влязал по душ и чак тогава разбира, че са спрели топлата.
4: Доста други неща също липсват от по принцип.
1: Да... Много по-лесно в този тип посланието достига директно до хората, може би това го прави и по-личен.
0: Какво е посланието в I Know? В смисъл Всезнайко?
1: Точно така.
0: Всезнайко в Слънчевия град.
1: Нека ти отговоря като любимите ми радиогости. Да.
0: Да, а това парче пък музикално е по-разтропано в сравнение с другите.
3: Разтропано е жестоко.
0: Сарабанди ти казах.
4: Аз съм на същото мнение.
3: Да. Марти му казва Дранкоч. И аз имах разни такива интересни за него, но да, различно. Но както и да е, тази песен според
0: мен... Ти как си го наричаш това парче?
3: Не знам, за мен това е лайв парче. Аз, аз в моята глава е... Аз винаги съм си го представил, че на живо би било много готино това.
0: Ама
3: парче.
0: Си с белия костюм на Гого Милтялов.
3: А, не, не, не, това вече не съм го мислил. Не.
0: Лас Вегас.
3: Не, не, не, не, далеч не.
0: Я да го чуем. Сарабанда.
1: Между другото, да вметна само, че за целия албум, когато започнахме да работим по аранжименти, по микс, по така нататък, това, което мисля, че и четиримата адски много ни скефи, в един момент си казахме просто много е готино това, че има такива супер непретенциозни парчета. Просто музика, която да си пуснеш, да и слушаш и да, как да кажа, да продължиш натам.
0: Е, това може би е малко по-претенциозно, защото ме кара да се чувствам неподходящо облечен.
3: Поне това парче.
0: Да, поне обувките ми не са такива, че да мога да тропам като Майкъл Флатли по скъпия ясно, ясно, ясно. Ламинат.
3: Да.

0: Има едно парче, в което всъщност Васко Райков е с пиано и пее. Променяме леко хронологията.
1: Тъкмо, сега сетихме, че сме забравили да напишем в албума кой свири пианото.
0: Кой свири пиано?
1: Аз.
0: Какво е това пиано?
1: Това е раздрънкан, така наречен upright пиано, но е не е истинско. В смисъл, семпъл е.
0: Защото сега...
2: записвано е в една църква в Норвегия това пиано.
0: Да.
1: Там няма църкви, те ги изгарят.
2: Само, че там са го семплирали.
0: Има. Това е между другото Фредерик Тордендал, китариста на Мешуга, когато издаде своя албум Special Defects. Той често записва такива неща в църкви, но всъщност въпросът е следният. Тъй като сега в петък на 23-ти започва едно колосално за българските мащаби турне на Открю за представяне на този албум, това парче всъщност ще бъде ли представено? Ще влачите ли пиано със себе си?
1: Абсолютно, да. Единственият проблем е в по-малките клубове, там където няма физически място да...
2: Влачме е доста точно определен.
0: Е, да, де.
1: Когато преди години си купих...
0: Ако искаш да бутате пиано...
1: Когато преди години си домъкнах от щатите... Full size keyboard, т.е. изцяло 88 клавиш MIDI клавиатура. Баща ми предложи тогава в кълъфа, защото беше с колелца, да монтирам един двигател от трабанчи и да си хоста го на репетиция.
0: Това е жесток. Но чисто, понеже нищо не разбирам от музика, музикански постановката ми прави впечатление обаче, че това не е пианото, песен с пиано, съпровод на пиано и глас тип Елтън Джон или Били Джоел. Това е много по-Зак Уайлд.
1: Да, но може, има... би, може би има до известна, т.е. до голяма степен прилика с това, което Зак прави редовно.
0: Но има и един такъв госпел елемент в пеенето.
1: Има, даже не само на това парче. Дори има още две, в които освен блуз има и доста госпел звучене.
0: Ето сега е момента да ви попитам нещо, което е супер лично и никога не съм ви питал дори в личен разговор. И не съм го правил, защото чак сега ми хрумна този въпрос. Вие винаги сте създавали впечатлението на добри момчета и на добри приятели. Не сте лошите момчета тип лайнарите Мотли Крюнери, в които те продават имиджа да си лайнар. Всъщност, вие вярвате ли в Господ? Защото тази музика, госпел и блуз, тя много е свързана с това.
1: Мога
0: ако
1: да...
0: въпросът е твърде личен,
1: не, напротив, аз,
0: можеш и да не отговаряш.
1: Аз вярвам, да. Не в този, в който, как да кажа, се кланя християнството, мюсюлманството или...
2: Вярваме, но не в институцията.
0: Бог леми.
1: Ако ме питаш за това дали има сила, която организира Вселената и така нататък, съм 100% сигурен, че е така.
0: Не, аз не те питах това, защото ще ме вкласнеш в разговора, че Земята е плоска и нема измъкване.
1: Не,
0: ние сме се събрали да слушаме музика. Да се върнем към турнето. 23 март...
1: Може би да отговорят в петък, на този въпрос.
0: Да, всъщност.
2: Ето аз мога да добавя, че аз съм... общото на абсолютно същото мнение и деца вика, знам, че има нещо необяснимо за нас, което всеки го нарича както си иска, дали е Господ, дали е Аллах, дали е Буда, дали е Дънов и така нататък.
0: Въпросът
2: е, че има нещо, което според мен ние не можем да си обясниме и си го перефразираме на нашия човешки език под формата на религия. И аз съм супер вярващ от гледна точка на това, че обичам като отида на църква да запаля свещи и така нататък, но не обичам да слушам нормалните...
0: полковници
2: да
0: и генерали.
2: Да,
0: то това е
2: някой,
0: проблема.
2: Който реално е по-малко вярващ от мен,
0: хората,
2: да ми обяснява...
0: Хората, които са работили на полето в България, в неделя са се събирали в църквата, за да бъдат заедно. Всъщност,
1: да,
0: социалната функция на църквата и всичките обичаи са оттам. Когато вкарват не търговците в храма, най-гнусните куки, тогава ти няма как да вярваш в институцията, защото институцията вече не е същата.
1: Има го и другия елемент на това, че човек е...
3: Колко черни музиканти щяхме да загубим, ако не е било неделната им църква.
0: Да.
1: Всички знаем много добре, че всъщност има нещо, което
3: Или трябваше да кажа афроамериканци, съжалявам, извинявам се.
0: Късно е вече.
1: Да,
0: предаването не е на запис.
1: Бъди изключително политически коректен. Има нещо, което, как да кажа, в човек, което те кара да бъдеш добър. И това не е благодарение на някакви закони, заповеди или така нататък. Човек, когато е добър, го усеща вътре в себе си и знае, че, как да кажа, има нещо, което е правилно и нещо, което е по-скоро неправилно. И това не е страха от това, че душата ти ще гние безкрайно в пъкъла и ще бъде изтезавана и така нататък. Просто си казваш, ще го направя, защото искам да го направя по този начин.
0: Това е така, но е твърдо упростено все пак. Това е една система по същия начин, по както са систематизирани нотите в музиката. Защото да, за много хора пък те не биха видели нищо лошо да хванат първата жена и да я избамкат на улицата. Има си конкретна Божия заповед. Нали? Не пипай жената на ближния. Да не влизаме в това. Разбрах много добре какво искаш да кажеш. Да се върнем към турнето, защото там ще се срещнете с много жени, но също така и с много фенове. Започвате в Русе на 23 март, сега в петък. Турнето минава през Велико Търново, София, датата на 29 март в терминал 1, след което на другия ден веднага сте чак във Варна, после в Шумен, след което пауза, вероятно продиктувана и от ангажиментите ви, на част от вас към концертите на Радио Тангра Мега Рок, Paradise Love и Inslave. Минавате Бургас, Пловдив, Свищов, Габрово, Казанлък, Стара Загора. Няма да ви питам дали си имате любимо място вече за свиране в България, защото концертирате от толкова отдавна, пък и всеки би се почувствал вероятно леко засегнат, че неговия град не е любимия, но...
1: Не, но да, така е иначе хората правят мястото, не обратното.
0: Така е. А какво е по-специфичното в това турне сега? Защото ми се струва, че този път датите като че ли са повече от преди.
4: По-специфичното е, че ще носим много повече неща.
0: Освен пианото. Какво
4: освен
0: друго?
4: Да влачене.
0: И контрабаса най-вероятно.
4: За щастие Александър Обертенов услужи с неговия електрически, защото ако беше с акустични, ще се наложи и втора кола.
0: Или подскачащо ремарке по тези добре,
4: да, примерно.
0: Тези пътища, за които толкова добре се грижим ние.
2: По-различното реално в това турне е първо това, че се отвориха нови клубове в Свищов, в Казанлък, в тези градове преди не сме свирили, защото е нямало къде да свирим. И реално те са вече на може би година, но ние не сме имали повод да направим турне и да минем през тези
0: това
2: градове.
0: Това значи ли, че затова нещата се оправят?
2: Еми, реално да. В смисъл, не можем да кажем, че всичко е цъфнало и вързало, но ние сме видяли години, в които нямаше къде да свирим в Варна, примерно. Нямаше къде да свирим в Бургаса. В момента в тези градове има по няколко
0: възможности.
2: Можеш
0: да си избирате,
2: можеш да избираш, даже понякога трябва да си пред дилема, защото си свирил, примерно...
0: А какво е другото име на правото на избор? Свобода.
2: Свобода, да.
0: Няма да слушаме Share a Tear, защото вече го слушахме няколко пъти отдолу, пък и все пак трябва да ви попитам, а вие какво ще правите, когато той сам със своето пиано и със своя глас представя тази песен на публиката?
3: Ще слушаме също.
1: Както каза Бонзи, чува се как отивам за бира.
0: Или I'm on smoke, so leave me alone. Тази песен някак си не подхожда да изпълняваш по друг начин, освен в смокинг.
1: Ще запазим това в тайна за момента.
4: Тайната е, защото не знаем какво ще се случи.
0: Да, точно това ще я кажа. Веднага ми стана ясно. Скачаме в...
1: Кое го издаде?
0: Не. Walk Through It All. Това също вероятно е лична песен.
1: Да. Разбира се. Както всичките останали в албума.
0: Вярно. Ти го каза и преди.

0: Налага се бърза корекция. Всъщност това е парчето I Am Free. Нищо общо с парчето на Крим, видимо, музикански. Защо всъщност чак сега записахте кавър? Става дума за Nights in White Satin на The Moody Blues.
1: Аз мога да отговоря много бързо на този
0: сигурно
1: въпрос.
0: Сигурно сте свирили.
1: Никога не сме, да, ние дали от деца всъщност пишем само авторска музика и никога не сме, как да кажа, си мислили да вкараме в албум кавър изпълнение. Свирили сме на живо, разбира се, не веднъж. Това парче специално, когато се събирахме в студиото, т.е. когато си отделихме онези две седмици, в които се събрахме, за да работим по препродукцията на албума и така нататък. Васко тогава всъщност каза, бе, трябва да видим дали не можем да изсвирим някое яко парче старо на живо. И засвири Nights in White Satin. Аз го запях и усетих, че супер. И двамата всъщност тогава усетихме, че адски много ни лепва по някакъв начин това парче. Много приятно усещане беше и много естествено го запяхме още от първото му изсвиране, преди въобще да сме правили
0: каквото и да било. С други думи, сте успели да го направите и него твърде лично.
2: О, да. Със сигурност. Аз мисля, че стана много готина версия, само това да кажа.
0: Сега ще я чуем веднага, може би всъщност за първи път я пускаме по радио.
2: Ами, да, дава
0: сенс. Така че, който не е чувал, сега ще я чуе за първи път, а който я е чувал, също ще я чуе за първи път. Ски как се оплетох самият аз. А веднага след това ще се върнем към албума, за да чуем едно парче, което не чухме, подскачайки от тема на тема.

0: Ето, че все пак чухме Share a Tear, в нея също има една щипка грънж, което вероятно...
1: И госпел.
0: Да, което вероятно обяснява и все по-усиленото носене на карирани Lumberjack Ризи от членове на вашата формация.
1: Аз това им казах, че не мога да нося кръв, защото наистина приличам адски много на такъв американски дървосекач.
0: Може би канадски дори. Викаш ли Timber?
2: Да, и при мен с карето е малко странно. По-скоро сме така под гаранция за малко.
0: Не по-добре каре, отколкото рае. Нали, знаеш? Огледахте този албум от всички страни, нали? Прави впечатление, т.е. не прави впечатление. Много съм изненадан. Знаете ли, оказа се, че има такива ситуации, в които в България намираш някой, ти си писател, който ти плаща и ти излизаш в творческа командировка, за да не те занимават с нищо друго. Отиваш, примерно, на остров Капри и си пишеш.
1: Добре, къде са тези хора?
0: Докато вие всъщност не спряхте да се занимавате с това, което се занимавате, и все пак успяхте да направите албум, който е достатъчно дълъг, не най-дългия ви, както преди малко в Мет на Марти. Кой е по-дълъг?
1: Beyond the Shell. Там трябваше да макнем две песни, за да се събере на диск също.
0: Той колко събираше един диск?
1: 74 минути, нещо такова, да.
3: Да, бе, ние мислихме, че са по 80 минути дисковете, това се казва, че били по 74 и пращаме за производство във фабриката.
1: Не, не изпращаме, не можахме да им изпратим, защото не можахме да запишем диска.
3: Да, и тогава се оказа и всъщност Blutspill беше парчето, което беше планирано да влезе в албума, а след това излезе като бонус трак, който е фичеринг с Bebel от Urban Grey.
1: Николай Берберов.
0: Да. Този албум и изглежда много добре. Тласкам ви към не финални благодарности и така нататък, но наистина...
4: Да, огромни благодарности на Васил Васев Васе.
0: Кажи го на сръбски.
4: Васе Арт. Лели.
0: Не знам, хвала, сигурно,
4: да слуша в момента. Да,
0: живели.
4: Живели. Да, огромни
0: той
4: благодарности.
0: Той си българин, де просто живее там.
4: Да, живее Белград. Да. И отново, както Марк Дизурт, този кавър е негово дело и сме ужасно благодарни и доволни.
0: Но
4: от това, което стана.
0: Доколкото знаме по твоя идея.
4: Да, идеите са мои и той ги реализира, естествено, по негов начин, страхотно. Да.
0: Ти да, какво сънуваш, като гледам тези корени на дърво, което само по себе си се превръща като един леко изкривяващ се под силата на напора на вятъра в черепа, отдолу в корените има змии. Ти, сигурен, ходиш ли често на психоаналитик?
4: Не, не хода в сенца, ама виждам някакви... Виждам, сега ще прозвучи страдно, сещаш се, виждам на някаква идея и някакви препратки в някой път в песни, в... като емоция, от някой път от визуализация. Всъщност това е дървото на живота отпред, което може да го погледнеш и като лице, като череп, по този начин направено и така нататък. И символът е точно това. А в дървото на живота, ето някой друг да каже.
1: Нека да благодарим и на Станислав Ангелов, който всъщност скецира цялото нещо предварително. И на, естествено, Ани Трам Мартина Милтенова, за да... чието дело е и книжката на самия диск.
3: Иначе искам да добавя, че как да кажа, тази визуализация, която е отпред с дървото, преди може би 2-3 години, когато беше Mark Disturbed, когато правихме Mark Disturbed, още тогава видях една не сходна, но с там дървото беше изразено с човешки фигури. Което символизираше прехода, как и долу имаше примерно... Имаше много, много интересни неща и може би тогава споделих на Васко, виж какво готино нещо, и имах идея може би за Mark Disturbed още, но тогава се получи друго нещо и това даже с него не съм го споделял, и когато излезе с идеята за това дърво, супер много се зарадвах реално, че всъщност е озрял момент, е дошло е правилното време, когато да се случи едно нещо.
0: Прави впечатление, че също, на мен сега ми прави впечатление, виждайки, че вътре има една ваша снимка, нали, снимката на групата, че ти бонзи си със същата риза, с която си в момента.
3: Не, бе, друга е. Те просто си приличат.
0: Мислиш ли?
3: Да.
0: Защото...
1: Снимката е на Елена Ненкова, между другото. Да, на която също огромни благодарности и дължим за отделеното време и
0: черното
1: приятелство.
0: Черното Васе е с суетшърт на Crowbar. А сега е с Black Sabbath.
4: Точно така, да. Любими банди.
0: Mm-hmm. Да. Не, в смисъл, това какви дрехи носиш, може би често дори говори много повече за това каква музика харесваш, отколкото музиката, която самия ти правиш така, и по-добре, да. Защото иначе, ако е един зверски копи-пейст, нали, какъв е смисъл?
4: Така
0: е,
4: да.
0: Готови ли сте с... Т.е. вие едва ли още сте преживели еуфорията от факта, че този албум е готов?
2: Тя те първа започва.
0: Именно, с това турне най-вероятно, но... готови ли сте с предизвикателството да направите още по-силен албум? Защото този...
2: Надявам се.
0: Пак казвам, този ви е най-добрият, лично според мен, може би, защото съм от тези по-зрели хора вече.
4: Не знам, но ще... За нас ще бъде по-добър, със сигурност. Пък дали ще стане наистина да е по-добър, но ще направим отново със сигурност нещо, което ще ни кефи много, иначе няма смисъл да го правим.
2: Ясно. Да, в моите мечти се надявам всеки следващ албум да си казваме, че следващия да се пробваме да е още по-як.
4: Мартин, да, всъщност го правим от...
5: За нас и, да.
4: За нас и още от миналите албуми.
0: Не знам кой сложи тая бутилка пластмасова от минерална вода между нас, но аз те виждам наполовина само. По-скоро въпросът е... тъй като апетитът...
1: Миналата седмица апетитът... си говорихме с Васко след репетиции, че някакси да, заради дългата работа по този албум и заради това, че слушахме песните по буквално милион пъти, вече нямаме търпение всъщност да напишем нови парчета.
0: Но тъй като апетитът обикновено идва с ядене, то означава ли, че следващият албум е възможно да бъде пак такъв? По-акустичен...
2: На мене ми е леко съмнително.
0: Липсва ти тестостерона на...
2: Липсва ми малко, да... да...
0: Ми то, виж, електричеството се оказа, че е една много стратегическа тема в национален мащаб. Електрическите компании сменят собственици.
1: За мен, честно казано, нямам представа как биха звучали следващите неща, все още. Да, това изцяло зависи от това какво ще ни донесе този албум, през какво ще минем, в какво настроение ще бъдем, когато Васко започне да полага основите на следващия. За едно нещо съм сигурен... И това е, че искам в следващия да има ужасно много пеене, независимо дали ще бъде електрически, акустичен или метал, или каквото и да е.
3: Ето, аз бих добавил, че реално ние заедно с музиката и ние се променяме като хора. Всъщност музиката може би е отражение на нас самите. И в барабанен...
1: Може би.
3: Едва ли не. От барабанна гледна точка аз почнах да харесвам много повече груви неща, да слушам такива детайлите и да се наслаждавам повече, не толкова на сложни фигури, които се сменят нон-стоп, нали? А на едно и също нещо, което се повтаря, което всъщност е грува. Нали?
0: Грува е най-важното нещо всъщност в този свят.
3: Така че може би следващия албум може да има повече грув, повече чисто пеене, но ще видим.
0: Той грува също много зависи от твоя партньор в ритъм секцията.
3: Който е перфектен, между прочим. Не знам как... Аз не мога да се оцеля, той ме оцелва.
0: Грувър.
1: Да, най-готиното е, че Марти само поглежда. Да, знам. В смисъл, нали, там нещата... Той знае Бонзи къде бърка, за да може да го оцели. Така че... това, което знам е, че бихме се постарали на 100% да запазим workflow-а от този албум. Т.е. да... Следващия, независимо в какъв стил е, да бъде композиран по начина, по който правихме този, да свирим заедно, парчетата да са готови много преди записа, т.е. да знаем какво точно трябва да се случи по време на записа, и мисля, че всеки от нас натиска в гледна точка на това да бъде ужасно музикален, независимо дали ще е бърз, бавен, сложен, прост за свиране или така нататък.
3: Но пък от друга гледна точка, сега, когато е Великден, ще свирим само един концерт за седмицата и Васко ще има свободно време, така че може да може да запишеме май месеца директно. Едно албумче.
0: Предпоследната песен е Buried Beneath. Добре ли го произнесах? Бенеи.
1: Много благодаря.

0: Когато чувате акустичен албум, не, това не са акустични неща, изфирани на акустична китара и пляскане в ръце, в които обикаля на бързо свит джойнт в разкапваща се беседка пред блок в Дружба 2. Не. Това е музика, която те свирят в костюми, макар и взети под наем в бляскавата зала на Държавна опера Варна. Ще има ли други клипове към този албум?
1: Да, трябва да... Всъщност има планирани такива, но естествено всичко подлежи на съмнение. Зависимост от това как ще се наредят нещата, защото пределно ясно е на всички, че за всичко, което се случва около нашата банда, се грижим четиримата. Тоест, всичко е въпрос на време, на финанси, на организация и тъна, и тъна.
2: Реално ще има видеа на всички песни, само че от концерта в София.
0: Mm-hmm.
2: В терминал 1.
0: Да.
2: Идеята е, че там ще заснемем целия концерт с няколко камери, ще запишем звука и вече след това ще решаваме какво да правим.
1: Но този път няма да излиза със сигурност на DVD, т.е. няма да бъде поредното издание на диск, физически носител и така нататък.
0: Добре е да кажем, че билетите за концертите от това турне, включително и София, се продават в една нова за вас система. Системата ePayGo, т.е. можете много бързо да си купите билет както онлайн, така и всъщност във всички каси на EasyPay, където баба ви си плаща парното.
1: Да, и
0: дай Боже да има пари да си го позволи.
1: Без да ви се налага да отидете до въпросен офис, да заплатите такса и така нататък. Единственото, за което съжаляваме, че няма да има физически билет, както хората са свикнали в конвенционалния му смисъл. Реално можете да си го разпечатате допълнително, ако решите, или можете да не го разпечатвате, просто с получени от вас имейл да си изкарате баркода на телефона и да влезете по този начин на един от трите концерта, за които продаваме билети през системата.
0: Последната, т.е. не, предпоследната песен се казва What I Never Was.
1: Yes.

0: към края сме на това чудесно събеседване на тема новия албум на Открю. Васе, да те попитам за вокалния принос на твоите приятели в групата към песните с така наречените поддържащи вокали.
1: Една част от нещата, всъщност аз съм записвал бек вокали, на

0: до голяма степен, не до голяма степен, а изцяло всъщност тейковете, които са избрани накрая, са негово дело, което за мен беше супер, защото аз можех да изпея определени неща. Той ми каза, приема, окей, дай ми два часа, за да се погрижа за парчето, и приема, аз можех да слезе.
1: Помислих, че ти е казал, дай, окей, дай ми 20 кинта.
0: През годините всъщност изградихме този начин на работа, че когато аз записвам вокали, изцяло той поема продуцентската дейност, което супер много ме улеснява заради това, че мога да мисля за това как и какво искам да изпея, а не за техническата част и за това да избирам тейкове, което сам знаеш, че когато слушаш собствения си глас, е много по-трудно да прецениш кое е окей и кое не е. Точно тук идва и ролята на продуцента, естествено.
1: Докато ти спиш, Васето гледа The Song Remains The Same, Марти се събужда и така само да се ражда последната песен в албума Вмет.
0: Вмет, това, че това и песента, в която Марти също пее, както и в Super J, т.е. в началото и в края Марти има участие в вокалите, така че станахме трима. Обикновено Бонзи не пее, защото е много добър в хващането на терца.
1: Нали?
2: А моя глас се чува, когато ти ме забира на доко и дава да не.
1: Нали? Не се заблуждаваш, че случайно ти зададох въпроса точно преди тази песен.
0: Благодаря ти.
1: В нея има едно много специфично, многопластово, или както обичаме в съвременния свят да използваме думата multi-layered.
0: Ти отдавна чакаш да напишем такава песен. Ти винаги ми говориш за това, че трябва да се научим да пишем песни, които да са multi-layered.
1: Точно, и този път успяхте. Какво е специфичното? Има едно, това не знам, не съм убеден, че това е точната терминология, но едно ISO, едно такова, един постоянен тон. Разплетете нишките в тези различни леери сега за нас.
0: Може би композиторът трябва да каже.
3: Има ниски вокали, които пое Марти, които пое ти. Да, и...
0: Той визира не само вокалите, затова, че цялата песен лежи върху един тон.
3: Тия строй и самия похват в китарата е, че има лежаща струна, която не спира да звучи през цялото време. И тя дава със сигурност и това усещане на леерност, което казваш ти.
1: Бонзи, да добавя нещо особено в звука на...
2: Ритъм секцията е с един много интересен африкански инструмент джембе, който и за мен е нов. Да кажем нещо от сорта. Дойде за Коледа като подарък за семейството. И аз бях, супер, джембе! Я да го взема за студиото.
1: Колко коледно е това, между другото?
0: В превод кепих го от нас.
1: Аз вече съм сърдит на моите близки. На мен никога никой за Коледа не ми е подарявал джембе.
2: Но точно това, което ти каза за исовия тон, то е специфично за ниския звук на джембето, който е. Е много специфичен и мисля, че точно става доста добра комбинация с китарите и с останалата част от музиката. И много, как да кажа, нямам търпение да свириме на живо това парче, защото всъщност този инструмент джембето, той не може да се запише в пълния му блясък, да го кажем, защото той е такъв, той е племенен инструмент и те даже традицията е, че
1: най-ефикасното средство за масово владеене на съзнанието.
2: Да, и всъщност тук в София на Селиена на концерта за първ път чух на живо джембе, добре озвучено, защото това също има значение. Има точно създава някаква атмосфера на ритуалност, този нисък тон от джембето.
1: Това е краят на нашия разговор с Васко, Васко, Марти и Бонзи, но и едва началото на нашата седмица на Открил по радио Тангра Мега Рок.
0: Уу, yeah!
1: Както не ви казах добър ден, така не ви казвам и чао.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Тук от сърцето на София по радио. От външния кръг на сърцето на София по радио. Танга Мегарок, защото знаем, че изпуснахме първото радиопредаване за месец септември.
1: За новия сезон.
0: За новия сезон, разбира се. Но това не ни пречи да се върнем бодри,
1: живи, свежи. Здрави.
0: Сутрешно време, въпреки че вие най-вероятно го слушате това в четвъртък в 4 часа, но за нас е неделя 10:30. В никакъв случай не си правете илюзиите, че сме пили до 5 сутринта или така нататък, защото просто ще се окажете неправи. Въпросът е друг. We're fucking back.
1: Hello, expensive friends, от мен.
0: И да... Мисля да поддържаме вълната на музикалната атмосфера, така все още лятна, защото все пак сме в циганско лято, нали? Да.
1: Не, още не сме.
0: Извинявай.
1: Още не сме.
0: Малцинствено лято. Не знам.
1: Още не сме. Лятохме до към 21-2 септември. След това започва есента.
0: Между другото, казаха,
1: така нареченото циганско лято винаги било октомври месец.
0: Не, да, по радиото не може.
1: Ама те не са младсинство, те са вече
0: мнозинство. Въпреки, че те, аз не ги, никога не съм ги делил на ние и те, но освен, нали, като не ти влезат мазето да ти ограбят цялата схема, но да, това е друга тема на разговор. Пепи, добре дошъл.
1: Welcome back.
0: Точно така. Ти ли ще започнеш да разказваш за лятото си или аз?
1: Аз лято нямах.
0: Нали знаеш, че трябва да занимаваме, да използваме ефира за лични цели?
1: Аз лято нямах.
0: А ти това лято, да не си лято бил да в южното полукълбо по това време?
1: Не, лято
0: защото
1: нямах.
0: Там е зима.
1: Да. Нямах лято от гледна точка, че трябваше да ходим на почивка. Тази почивка се провали.
0: Защо?
1: Защото се обърнахме с една лодка и се прибрахме.
0: Да не си седнал от едната страна на лодката и да си натежал и тя да е казала...
1: Аз съм тежък съм, но имаше... Но, защото си тежа на място за това.
0: Именно. Аз точно по този повод го казвам.
1: Не, имаше ред причини. Бързо минаващо голяма яхта зад нас, която дигна вълна. И едни вълни и други се пресекоха и се обърнахме. С тия лодки, където ги дават под найем там. Да. Много близо, това беше близо до Благоевете на Импровид.
0: Мога да ти разкажа една да, малко по-дълга история, да, по-дълго мога да я разказвам всъщност. В Българево тази година, когато отидахме за 3 дни да посетим Черноморието.
1: И Българевеца, разбира се.
0: Българевеца беше там, но по-смешното е друго. Брат ми си дойде, нали, с Катя, малката му дъщеря. Отидахме за 3 дена до морето в Българево и седиме двамата на плажа, пием бира, учудващо, и виждаме да, един младеж как се качва на един джет. Ама от тия по-сериозните, имам предвид, че беше голяма машина, и качва едно гребло. И аз казвам, тоест аз забелязвам го, но не му обръщам внимание. Брат ми, нали, каза, абе, то какво ще прави с това гребло?
1: Това е такова, джет без двигател.
0: Запали го, хукна някъде навътре и може би около час по-късно се събра някаква тълпа на плажа. Кмета Гошо, естествено, дойде. Гошо! Тъмън беше дошъл по някаква друга причина. И естествено се събраха една камара хора, които от съм морски типове.
1: Вълци.
0: И казват, какво прави то там, бе? Нали, защото виждат джета, но няма човек на него. Оказва се, че човек е имал проблеми с паленето по принцип. Явно греблото е било за...
1: Като за газ, не да се прибере.
0: Чрезвичайно, нали... Но най-смешното е, той е скочил във водата и почва да плува. Това става по залез, слънце горе-долу. В смисъл, тъмън превалише слънцето, както си говорихме. да скочи във водата и плува и тегли джета на около километър от плажа. Мога си представя за
1: просто въпрос.
0: Да, нали. След което да...
1: Е, довлача ли го? Довлача ли?
0: Не. Отидаха да го извадат. В смисъл, запалиха една лодка от... Само, че не от тия под найем, ами там си имаше нали, някакви хора с лодки. Та кмета отиде и каза: пичове, мога ли да... Извиняйте, ама да запалим една лодка, вика, да отидем да изтегнем, вика, един, защото иначе, вика, утре ще го... Да, около Созопол нека да вика, ще го...
1: Ще го
0: търсят. Да, къде е? Така да е. Летни истории.
1: Да, ситуацията беше доста шокираща, защото нали, да се обърне лодката не е много добре.
0: Не е готино по принцип.
1: Магдалионка си удари главата, имаше цицирана това.
0: Да, и, това е да, чудесно.
1: Една дръскотира на ръката. И добре, че беше... Значи най-тъпото беше, че наоколо има страшно много лодки, големи, малки, които снимаха и се оказа, че на 15-те минута след това нещо по TikTok и Instagram било пълно с
0: видео,
1: как се дават някакви хора, нали. Добре, че беше едно момче да дойде да, да ни спаси. И така. Но в общи линии това е една така доста неприятна, от другата гледна точка приятна случка, защото в крайна сметка разбрах за какво е да реч, като какво ти кажа, като отношение.
0: Да, не, като, това е велико, като, нали знаеш?
1: Като...
0: Палиш се в колата си и всички отстрани са да ти снимат.
1: Не, не само това, имам правит и за близки хора. Си правеше едни изводи, които не са чак толкова приятни в крайна сметка, но това е вече другата страна на въпроса. Та... Всичко, нали, освен материалните загуби, всичко е наред. Живи, здрави. Ми хора, почивайте си, това е, ама културно такова е, но възпитано. Да. Да, да. Трябваше доктор Личев днеска да е тук.
0: Знам, вчера си говорихме, той написа вчера вечерта, че сори гайс, ама трябва да пътувам много рано.
1: Да, да, ти много добре.
0: Аз му обещах, че само хубави неща ще говорим за него.
1: Цензурира неговите писания, което е много добре. Аз имах към него, но ще му го задам този въпрос.
0: Задай му го да е. Не бе, задай му го, нека. Задай му го сега, за да може да мисли по него.
1: А, да мисли.
0: Да, той е не много интелигентен човек, нали знаеш?
1: Не, да.
0: Дай му време да ги измисли нещата.
1: Нали напоследък децата трябва да се ваксинират. Има доктори, които срещу заплащане или не, пише, че децата са ваксинирани, но те не са, което е...
0: Това е великолепно.
1: Което е страшно долно. Според мен.
0: Направо е великолепно, според мен, като цяло, имайки предвид, че наближава 15 септември, първи учебен ден, за мен лично е първи учебен ден на дъщеря ни с Сандра, т.е. нали, цялата тая история с здравни карти, с вакцинации и така нататък трябва да мине.
1: Да, защото там става мишмаш в училище, естествено.
0: Не само, нали, трябва да... Нещата как изглеждат вкъщи, не е да заведеш детето в чистичката болница някъде, както си го представяме по филмите, нали, да ти набият една инжекция и да ти кажат: айде, моето момиче, давай обратно на училище, жестоко. Всъщност висиш по кабинета като тапанар, да не говорим, че ако трябва и да пътуваш още повече. А на всичкото отгоре, нали, вкъщи трябва да си купиш такъв кит за изследване на паразити, за такова, т.е. трябва да залепиш тиксо на ануса на детето, нали, за да му вземеш проба, да го занесеш за изследване. Е, такива истории, което всъщност е, звучи много тъпо и досадно, но е... Като се замислиш докъде е стигнала, ето в, как да кажа, в чест на доктор Личев, докъде е стигнала медицината в крайна сметка и нали, всичките тия години проба-грешка, в крайна сметка сме стигнали до момент, който си казваме, бе, знаеш какво, дай да ги правим тия изследвания, за да, нали, да не става страшно след това. Нали.
1: Не бе, най-вече си мислиш за децата и за тяхното спокойствие и за своето спокойствие.
0: Аз не знам, между другото, в смисъл, наистина не съм чувал за тая схема с...
1: Не, той имаше репортажи по телевизията, беше станало страшно. Може би преди 10 дена, 2 седмици.
0: Да, аз нали не гледам телевизия и въобще не... Ама, кой съм аз да казвам?
1: Мили деца, не гледайте телевизия.
0: По принцип, новините най-вече не гледайте.
1: Новините могат да се гледат по БНТ.
0: Каза Петър, докато хвана една бейсболна бухалка. Унази от работа във Френц, където чупихме молото в коктейли.
1: Новините по БНТ са може би единствените, които стават.
0: Да, всъщност БНТ му викаме ние. Им предвид не мерси, но БНТ и БНР останаха все пак така да, някакви стожери на да не казвам голяма дума, но стожери така на някаква обществена схема, въпреки че
1: не, новини...
0: и там службите са намесени до безобразие.
1: Най-вероятно, но едни новини трябва да бъдат новини. Казвам какво е да реч, без интерпретации. Хората си правят изводите.
0: Ама как така? А сензацията?
1: Ама няма сензация. Един правите има някаква новина или някаква старина. Ти я казваш.
0: Българи се обърнаха в лодка.
1: Точно така, да. Окей, добре, не го коментирай. Какво да го коментираш? Добре, че се обърнали... Нали, така, или не е добре, че се обърнали.
0: Когато новините станат TikTok, тогава нещата стават малко
1: по-сериозни. Нека хората си преценят и да коментират.
0: Еми, всеки сам си преценя.
1: Всеки сам си преценя за себе си.
0: Но отново пак е готино, нали, да снимаш отстрани и викаш, гледай, ти се дават.
1: Уникално е, да. Просто уникално.
0: Боже, боже.
1: Да, така с лятото. Но имам предвид, че всяко зло добро ще компенсирам.
0: Зимата?
1: Зимата.
0: Какво е на зимата?
1: Винаги съм казал, че искам да бъда мечка.
0: Защо?
1: И да си лег до октомври месец, се събуда март.
0: Та и при тях не става точно така по принцип, но да разбирам те какво имаш предвид.
1: Да.
0: Защото като станеш март, знаеш колко си гладен.
1: Няма значение.
0: Искам да ти кажа, че като гладнеш...
1: Отиваш в Лидъл, пазаруваш.
0: Много лесно се озлобява човек, като гладне.
1: Отиваш в Лидъл и те така.
0: Аз не мога да разбера, ти тенис ли ще играеш с това? Смисъл.
1: Не, нали така, дали това се удари с това нещо? Пляк! Нали тук лети някаква топка и с това трябва да удариш тази тъпа топка. С това нещо.
0: Тя не е много, тя обла, не е тъпа.
1: Добре.
0: Еми, ако е квадрат, нали, да му кажеш, че е тъпа.
1: Има ли...
0: Не, всъщност той е прав квадрата, трябва да е да тъп триъгълник, нали, да кажем.
1: Тъп няма ръбове. Няма къде да се спънеш, разбираш. То затова на простите хора е лесно, разбираш.
0: Или поне те така подозират, но това си да техен проблем. Добре, не.
1: Аз предлагам ние да...
0: Я ми предложи.
1: Да обещаеме този сезон да се събираме по-често, защото, както стана ясно...
0: Много е важно.
1: Да. Да си поддържаме нашите инициативи. Нали, да измислиме някаква нова. Най-после да престанаме да лъжим, защото аз съм събрал някакви страшни рецепти. Да направим едно-две кукинг шоута. И може би да информираме след някоя друга година какво става с човека Енигма. Защото...
0: Него много трудно може да го намери вече човек.
1: Това е страшно.
0: Той се загробил, не е думата, а е потънал в една камара проекти, които само той си знае и не смее и да казва.
1: Аз
0: успях да го видя за секунди, бидейки в Пловдив за Робърт Плант. И много добре изглежда. Мисля, че изглежда ми щастлив, но е по свой начин човек енигма. Тоест, аз тук едни и такова, а всъщност кой знае какво му яйце му се пържи на газа в
1: този момент. Цък си там едни неща. Да, после след като чуеме някакви неща, ще споделиш от впечатления от концерта на Добра Плант.
0: С най-голямо удоволствие искам... още една песен, която ще чуем след малко, но по твое желание,
1: yes,
0: слушаме Елвис Пресли.
1: Елвис,
0: и Love Me Tender.
1: The King.
0: Нали? Да. Yeah. Я гледай сега. Love Me

0: Абе, отива му на кънтрито за край на лятото, според мен. Въпреки, че нали се твърди, че все още не е края на лятото, някъде към октомври. Всъщност края на лятото, знаеш кога настъпва?
1: На 21-2 септември.
0: Не, когато топлофикация спре да... купае.
1: Да, да, има точно така. Точно така.
0: Тогава настъпва края на лятото, защото вече имаш топла вода и можеш най-накрая да измиеш телото за повече от 3 секунди.
1: Точно така.
0: Нали,
1: да фърчиш с
0: но води... тази година искам да ги похваля, заради това, че все пак го направиха през август, не през октомври. За разлика от миналата година, нали, когато октомври месец нямаше парно и нямаше топла вода. Но сигурно лошия Асен Василев ги е инструктирал да...
1: Не бе, август месец според мен е по-гадно да нямаш топла вода, отколкото октомври.
0: Напротив, защото да, поне като, като ти се качат тъшаците в гърлото от студения душ, можеш да излезеш и навън ти изглежда страхотно.
1: И ти е топличко.
0: Да.
1: Но пък през октомври месец не се потиш толкова много и мога да не се къпеш.
0: То мани потенето е лесно, къпането е трудно.
1: Да,
0: защото нали, като си изпотиш, вземеш път си изкъпеш.
1: Да, точно така, че през октомври месец мога да не се къпеш, от не се потиш.
0: Абе, не е вярно, аз се потия по всяко време. Имам предвид, че аз съм...
1: Абе, важното е в неделя да има...
0: Аз съм огън душа.
1: Важното е в неделя да има топла вода.
0: Имаш предвид неделя Воскресение Христово.
1: Неделя.
0: Воскресение Христово и на Коледа. И рождение Христово.
1: Не, през неделя. Нали? То седмия ден на седмицата.
0: Ема тогава и Господ почива, бе.
1: Тогава се къпаме.
0: Не е верно.
1: Неделя. Добре, Робърт Плант.
0: Разказвам веднага. Да. Аз мисля, че даже да разказах преди да излезем. Или не беше?
1: Пак.
0: Факин Робърт Плант. Имам предвид, какво да разкажа повече. Беше един от най-уникалните концерти, на които съм бил.
1: Епон си пее,
0: да. Между другото, наистина, от сега в растяжката на времето, така да се каже, да го оценявам още повече заради това колко симпъл и колко... впечатляващ концерт беше, а едновременно с това, нали, да, все пак аз мога в благодарение на някакви години опит в тази сфера, нали, да видиш в детайли всъщност колко труд е вложен в цялото нещо и най-якото е това, че великите винаги го правят да изглежда много лесно.
1: А то не е бил акустик?
0: Не, той не е точно акустик, той е на... В смисъл, Робърт Плант, имам предвид, че бяха с барабани, китари, мандолини, балалайки, там какво се сетиш, общо взето всеки свиреше на всичко, да.
1: Да.
0: Хармоника,
1: лютня.
0: Не помня акордеон дали имаше, но имам чувство, че не имаше наистина. Между другото да...
1: Старци разбори се събрали и става страшно.
0: Не, зад него стоят едни британски цигани, от ония тип Peaky Blinders положение. Тие свиреха на... Дай му нещо! Разбираш, то беше такова. Дайте му нещо на то да свири. Такова беше положението. Нали. Което беше едно от най-готините неща. Да не говорим, че... Най-якото е ти отидеш на концерт на Робърт Плант, но всъщност, примерно, имаше две парчета, които китаристи изпя. Беше циганин, пак казвам. Не в смисъла на расистския език. Имам предвид, че циганите все пак са си... Нали, те си имат кланове и така нататък. Тие си бяха абсолютно британски цигани, според мен. Дано не ги обиждам по някакъв начин. Казвам го с най-чисто сърце, защото нека не забравяме, че все пак черните могат да свирят и пеят, белите се опитваме да ги имитираме.
1: Точно.
0: Нали? Да. И в спорта, и в изкуствата като цяло. Но... Така не, беше изключително яко преживяване.
1: Егенето не му прече?
0: Не, най-малко, не. Много години неща каза по време на концерта, нали? Като толкова музика съм написал и толкова музика съм изхвърлил, че вика не ми пука, перефразирам момента, не го цитирам. И да, нали, оттам влезе, ето една песен, която, например, беше пред изхвърляне, но да. И така, т.е. имаше и малко такъв емоционален, личен момент. Поне за мен, де, аз така го разбрах поне от цялото нещо, но в крайна сметка аз обожавам Роберт Плантова музика на костите си още от дете. Така че...
1: Роберт Плант е 48-ми набор, да мен 78 година.
0: Той е година по-възрастен от баща ми.
1: 48, аз точно това гледам.
0: Тоест, той е на 78 години.
1: 78,
0: да.
1: Е, бати, гигант.
0: Искам да ти кажа, че изглежда на 65. Поне, освен лицето му, нали, което... в крайна сметка, нали, лицето на човек носи бръздите на времето, така че... Или както се казва българското предаване, бръзди.
2: Между другото... Поберете.
0: То е жестоко предаване, не знам защо не го излучват три пъти на ден. Често казано.
1: Бръзди ли?
0: Да.
1: Той е една женица, един пич с един...
0: Обикалят България с една камера, и, да, и обясняват за отглеждане на доматито, за бръзди, селското стопанство.
1: Смятай,
0: за...
1: щом аз изпомням бръзди от детството си. Това е може би едно от най-дълго просторите предавания.
0: Това е едно от най-величествените предавания и най-образователни. Между другото, ето една друга тема, на която може да поговорим. Аз започвам в днешно време, 2026 година, да оценявам колко е як живота на село, заради това, че освен че, тези месеци...
2: Освен, че си селен.
0: Аз съм селен и то горд, между другото, защото баща ми се обади и каза, бе, дойдоха дървата, което означава фърли всичко.
1: Ела, тук сега ще цепим.
0: Пали колата и идва и да... да цепим. Първо да режем. Аз...
1: Да.
0: Тимо си се обърнал с лодка, но аз опитах да си отрежа крака с резачка моторна. Нали, вече съм доста така незабележим.
1: Ама внимавайте!
0: Гасете ги тези резачки. Не, въпросът е, че примерно, ето, за разлика от британските цигани, които свиреха безбожно яко, нашите, които докараха дървата, така нахвърляха дървата, както казах и миналия път, че да бях сварил спагети да ги хвърля, щях да ги подреда по-добре. Оттам дойде цялото нещо.
1: Колко кубик?
0: 20.
1: Да има, to have.
0: To have, да. Ами те е горе-долу за... Към три остават на пролет, което не остане ли не стига, както е казал майстора.
1: Точно така.
0: Но за битва, аз говоря за друго, всъщност колко нормален, естествен и окей е живота на село, от гледна точка на това, че отглеждаш сам храната си, която е великолепна. Знаеш точно какво си сложил.
1: Да не си заводил някой Гошко.
0: Не съм, не. Аз, между другото, в момента, в който започна да отглеждам животни, ще стана вегетарианец. Не мога. Искам да ти кажа, че кокошка няма мога за коля.
1: Ми няма да колиш ти, бе.
0: Ема, не става така. В смисъл, какво...
1: Абе, каква е пак...
0: Лесно е да го купиш от станда в магазина. Айде отгледай го, да ти снаси яйца.
1: Гъчи.
0: Да, пускай го там да пасе, да човка и да не знам си какво си, и след това ходи и му тегли на секира.
1: Някаква светла, брилянтна идея в момента мина между двете ми уши. Ама тя е до някъде.
0: За... Отново ще споделяме идеи за милиони за нашите слушатели.
1: Трябва да сме по-близо до някакви по-други морета. Една ферма за октоподи, човек.
0: Да, и какво ще ги правим? Вадиш го от водата и го биеш. Между другото, моята любима Александра Ненкова спря да яде октоподи от момента, в който тя завърши такъв курс за фридайвинг. И понеже обича да се гмурка, имаше едно от гмурканията, които видя октопод. И оттам нататък спря да яде октоподи и каза, че не може да... има един много як филм. Моят учител, октопод, или как се казваше, сега ще излъжа. Пак перефразирам.
1: Уникално да. Животно октопод.
0: Има един пич, такъв дайвер, който се сближава с един октопод. И това говорим за един и същи октопод. И всеки път, като съм уркал, топло да го води там на някакви места. Нали? Това е да... Всъщност, наистина се оказва, че те са супер интелигентни.
2: И после дайвера, какво отива, фаща го, сготви го и до там.
0: Хваща го за едното и палци и онова го води на някъде.
2: И после за вечеря.
0: И го бие да, 100 пъти в, в бетона на Кея, нали? Но много е, да, не знам, в смисъл, да, ти си ходил на прасе, както се казва, предполагам.
2: Аз съм ходил на прасе в мизерен си живот един единствен път. Аз нямам никакви такива връзки с село и корени там и, нали, за съжаление или за радост, не мога да ти кажа. До един единствен път
0: значи,
2: съм ходил.
0: Мога да ти кажа само за съжаление, защото ако... Не си минал, имам предвид, не, ако не си минал, минал си естествено, но то е простия селски живот, като го видиш, особено в зряла възраст, нали, е толкова як, че си казваш, бе, за какво сме в този град? Нали, ясно е, изкуство, социални контакти, театър, кино, обаче цялото това мас потребление, което правим.
2: Не, бе, окей, съгласен съм. В моя случай нямам никакви корени, не ме влече на там и не знам какво е. Това е тера инкогнита за мен. Но съм ходил един път на прасе, даваха ми да ям някакви кожи и бях в така вече тинейджър. Някакви кожи, уши и сланини бата ми даваха да ям, които мен въобще не ме харесаха. Но в последствие...
0: Ето, добре, да... разкажи, да, извиня.
2: В последствие обаче от това прасе, дето го бяха заклали, една много добра женица направи кифтета, които бяха уникални, наистина.
0: Аз съм присъствал на прасе няколко пъти, не по мое желание.
2: Най-голямото впечатление беше, извинявай, ще прекъсвам, че значи в момента, в който прасето започнаха да го пърлат, всички бяха на черешата от всякъде.
0: А, да, глупостите, нали, много преди
2: бяха,
0: това са били.
2: Бяха, според мен. Не, тогава ми направи впечатление.
0: Те според мен идват...
2: Че бяха на няколко дамаджани
0: шлянгарица. Да. Тия поводи на село са оправдания, нали, от сутринта да се почне. Няма... Говорих и за да... Ето веднага се прехвърлям, че все пак наближава и Световния ден за борба с мазнините по гърба на 3 януари.
2: Има още време.
0: Има.
2: 4 месеца.
0: 4, може би, да. Но говорейки за сланина, всъщност, нека да напомним, че сланината е добрия холестерол.
2: Да, бе, тоест, окей, съм.
0: Да, не се... Защото всеки, като си помисли за сланини, си представя неговите натрупани сланини по гърба, най-вече. На практика сланината, нали, която се яде, всъщност е добър холестерол, който пък унищожава лошия.
2: Не, бе, в един като тиган такъв голям... бяха фърлили уши, кожа и
0: слани. А не, това
2: слани.
0: Е, значи това го правят, нали, всеки...
2: Което се пържит, препържва, ами...
0: Всеки го прави по различен начин.
2: Не ми хареса, какво да направя? Попитах ме.
0: В такова домакинство си бил. Защото да, по принцип, иначе да се да чистят такива от чистото месце, да се фърли на скарата, барбекюто или там, каквото се сетиш. И там нещата изглеждат малко по...
2: Но кефтията, човек.
0: Абе, мене от кюфтетата ми е нищо. Вика, дедо попе, мезни малко, бе, вика салатка. А, не, мене от кюфтетата ми е нищо.
2: Много беха добре.
0: Говорейки за кюфтета, отново ще зачекна на тема, която винаги
2: кюфтетата да живей.
0: Хвърляме нашите слушатели в тримата слушатели наши. Ги хвърляме в празни обещания от сорта на нашето кукинг шоу по радиото. Между другото се опитах да се свържа с Димитър Тончев, един млад шеф, който аз много харесвам, научих за него през социалните медии. Много исках да го поканим на едно...
2: Не, са, Хасиента такова... Дебогльов предлага тераса, може би още един месец, нали? Но ей, на мен ми се прецака, нямам скара. Ще трябва да...
0: Това е лесна работа. Да. Въпрос е, че аз съм описах, но така и не получих отговор. Предполагам, че може би или е много зет, или не му се занимава с такива долнопробни типове като нас. От гледна точка на това, че той прави супер прости неща, са супер прости, т.е. не прости неща. Изглежда, нали, както казах, великите хора правят нещата да изглеждат лесно. При него всичко изглежда супер лесно. Има зверска логика в готвенето му, защото той ти казва, приемо, защо слагам това, защо слагам онова. Приемо, като доматито ми закиселе, слагам една лъжица мед, нали, да и е такива. И всъщност 90% от нещата, които готви, някой път е на каравана някъде в гората, някой път е на морето, някой път е... Тоест има си кухня, в която готви, но там няма фенси оборудване. Тоест той вади един газов кутон, пали го и в една стъклена съдинка, както би казал ти, започва да бърка някакви неща и...
2: Да фърля някакви неща. Да,
0: и в едно тиганче там и да всъщност да по такъв начин ги прави. И то най-якото е, че е хванал точно тия... готви по селски начин, от гледна точка на, примерно, като извади месото от тигана, нали, там има загар,
2: да,
0: така е, само ще му сипа малко гореща водичка и това си става на сос. И хем си измива тигана, точно, хем цялото нещо, нали, точно както баба ти нали, би направила, защото нямаш съдомялна, нямаш такова, чешмата е на двора, па навънка е 3 см с някакво, не и повече. И да, нали, абе, да, къде ще го мият този? Чакай тук малко водичка, и готово. Та, от тази гледна точка. Между другото, забравихме рекламите по радио Тангра, Мега Рок.
2: Добре,
0: да ми към 15-17 минути вече ги забравя.
2: Еми, цъкни ги, айде.
0: Айде, добре, айде.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Обичам Мони Панчев.
12: Мистер Панчев.
11: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
12: Здравейте.
5: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангран.

0: Знам, че малко рязък ни беше прехода, но опитахме се да направим, все пак сме нови в сезона и се опитахме да направим една така техническа и правилна схема, но се върнахме back to the basics с телефона на високоговорител всъщност. Дами и господа, господин доктор Георги Личев е на телефона.
1: Привет на всички!
0: Здравейте, Мусю!
1: Как сте?
0: Добре сме, шегувайки са му отговаряли те.
1: Да, трябва да се повтарят два пъти, много е важно.
0: Да.
1: за пълнота на българския език и на изречението. Това, което все пак трябва да кажа, е да честитиме днескашния хубав български празник.
0: Ние споменахме, че записваме на 6 септември, така че честит празник на всички наистина, да, въпреки че хората ще го чуят това няколко дена по-късно.
1: Да. Нека да го споменеме, защото аз днес се замислих, че в новата ни история това е единственият български акт, в който ние участваме самостоятелно без великите сили. Защото в световните войни, балканските войни, все сме били с някакви съюзници, докато ние сме си го направили сами, така че мисля, че това е нещо важно, което трябва да се отбележи.
2: Да, този акт на съединението, една от големите велики сили, не е искала да се случва. Визирам...
0: Леко на изток.
2: Леко на изток, да. Там къде Москва царя...
1: Да.
2: Но да, е факт е това, което казваш. Да,
1: така е.
0: Много, така. Между другото, искам само да направя една вметка. Като ученик още, нали, чествахме 6 септември, но никой не ти даваше никаква информация на практика колко важен и колко голям празник е това нещо. Както и независимостта, която честваме, но общо взето я отбелязваме просто като не ходим на работа, нали, защото е почивен ден.
1: Аби, по времето на Соца тези празници те бяха заметени, той включително и 3 март не се честваше.
2: Абе, само 9 септември, бе.
1: Да, тогава само бе. И много от хората имат доста къса историческа памет. И сега из един път, нали, с великото участие на Русия, ние започнахме да ги тачим. Но истината и това пак е факт, че по времето на социализма тия празници не се празнуват.
2: Само... И така малко... 9 септември и 7 ноември. Това е положението.
0: И 9 май, разбира се.
2: 9 май, то е по дефолт.
0: Което... аз го чествам, защото това е рождения ден на Вуйчо ми. 9 май е неговия рожден ден, така че да...
2: Къде те намираме, доктор Личев?
1: Аз тук съм отбил съм в една отбивка, иначе имам прекрасен изглед към Рива планина, така че...
0: Ах, ти мръсно куче такова!
1: Ами да, средната класа имаме пари, угаждаме си.
0: Аз си мислих, че пътуваш по средноевропейските пътища към Силистра, а той някъде към Рива планина.
1: И това ще се случи в следващата
0: седмица. Изгледът ти към Рила да не е на път към Гърция.
1: Не. Тук си е в истинската самоковско малевишка обител.
0: Така.
2: Дебек Боровец. Не.
1: Ами да. На колко километра съм?
2: Ама, какво ще караш, скили или хайкинг?
1: И малко хайкинг по-скоро ще.
0: Ски на 6 септември, да. Ски малко ще му е трудно.
2: Може би, има
0: ако
2: такива.
0: Ако не ходи по Мусала някъде нагоре.
2: Има едни на усри.
1: Аз не ви ли пратих от Цермат за първи път в живота си, как видях август месец, как се карат ски.
0: Мисля,
1: че ви беше много впечатляващо.
0: Ема да, вие, просто... както казах, вие средната класа, имате си пари, угаждате си.
1: Ами, трябва да се поддържа това ниво. Трябва да се поддържа, защото иначе човек се отпуска. Хваща го бързава, лежи на дивана и така нататък, така че...

0: Не, не, значи 25 минути на ден сутрин се правят едни упражнения и не се отпускаш.
1: Вие предполагам, че от собствен опит го...
0: Да, аз лично вече съм на, сега ще ти кажа, 16 или 18 ден подред. Трябва да направя първо 28 и тогава вече щяло да си проличи резултата.
2: 28 минути?
0: 28 дена.
2: А, 28 дена.
0: Всеки ден 28 дни, нали? Ставаш сутрин и правиш там едни упражнения и тогава щяло да се види резултата.
2: Да, не е chair workout.
0: Да, точно такова. Калестеника. В смисъл, да. С собствено тегло. Няма уреди, няма нищо.
1: Най-доброто нещо е това.
0: Искам да ти кажа, че, толкова не съм се потил през живота си.
1: Имай предвид, че навика, нали, японците това са го измислили, навика се създава някъде за около 2 седмици. Тоест, първите 2 седмици критични, за да се откажеш, нали, и се твърди, че вече след 14-тия ден. Не говориме само за физическо упражнение. Нали?
0: Говориме за пиене, някакви... пушене...
1: Не, пиенето на третия ден. Вече си в смисъл, лошите навици там не трябва 14 дни. Там се хазуваш доста по-бързо, по-наклонен на повърхност.
0: Но както е казано, както съм споменавал и аз, никога не отказвайте пиенето рязко.
1: Да, защото настъпват непоправими на тялото непоправими щети, които не могат да бъдат възстановени след това с години.
2: Не само на тялото, а и ментално.
1: Да, особено пък ментално.
2: Което е
1: да,
2: по-опасното нещо.
1: Така че трябва много постепенно да се спира или най-добре да не се спира.
2: Това го казва доктор Личев.
0: Ето, имаме оправдание от тук нататък. Нали, знаеш, като остареме, ще има такова. Мене доктора ми е казал. Значи, край.
2: Аз имам един по-такъв свързан с твоята професия въпрос. Сега, нали, децата тръгват на училище 15 септември и има така наречената кампания за ваксини. Тези деца трябва да се ваксинират, нали така?
1: Да.
2: Имаше такива някакви скандални проучвания, че доста доктори и педиатри дават бележки на децата, че се ваксинирали, без да ги ваксинират.
1: Особено за шапките го имаше. Ние си намалихме процента на вакцинационното покритие доста последните години. И това, за съжаление, съществува, нали?
2: Какви ще бъдат евентуалните последствия? Това ми е въпросът на мен.
1: Ами ние го виждаме. То вече имаше няколко епидемии и то най... въпреки, че беха повече в малцинствените махали. Между другото, скоро с Молсин си говорихме, че ние сме... Например, във Франция няма задължително, там са доброволни ваксините. Но парадоксът, знаете ли какъв е? Че там са доброволни и имат по-голям процент на вакцинирани хора, отколкото при нас, където са задължителни, това го слагам в кавички. Ама при нашата система да отидеш при личния лекар и да кажеш, я тук пиши, че е вакцинирано. Това е едно от големите... Имайте предвид, че някой...
2: Да, ама личния лекар не би трябвало да го прави това нещо, нали така?
1: Ние ще се щехме да сме измрели от всякакви епидемии, чуми, тифове, туберкулози и какво се сетите. Тоест, според мен света щеше да приключи без ваксини и антибиотици. Така че тук спор въобще не мога да има за ползите.
0: Напротив, ако отидеш примерно в последователите на Тръмп, нали, които са Make America Great Again, те, нали, казват, о, ваксините е глупост. Не, в никакъв случай. И той, нали, един интервюираш, който очевидно така доста интелигентно му чека за какво ще кажете, вика, за полио. Нали, нали, това все пак то е излекувано това. Е, той каза, да, не, ама, нали, заради ваксината го няма вече.
1: Вижте, то големия проблем е, че ти можеш да отречеш цялата медицина в нещо, в което аз нямам нищо против. И можеш да си събираш треви, глухарчета, да си правиш чай от сливи и от каквото и да е. Обаче големия проблем на тези хора, които нали, в крайна сметка са против постиженията на медицината, че те винаги опират до нея и в един момент я използват, но в друг момент не. Тоест аз това не мога да разбера. Нали? Аз обичам Русия, никога няма против това и да карам москвич. Смисъл, това за мен е непонятно. По същия начин съм забелязал доста хора, които са против част от високотехнологичните медицински нали, постижения. Тук слагам всичко, а в същото време нали, ходят на химиотерапия, слагат си стентове. Мисля, че разбирате в пак посока ви
0: вълна. Да, да, ставай, ставай, страна. Огромна е надупена от БМВ.
2: Точно така.
1: Да, да, примерно.
0: Да.
1: За съжаление, тези хора наистина се възползват, когато имат нужда от медицинските постижения, но в други ситуации, каквито са ваксините, или някакво друго лечение, което считат, че не е окей. Дали въпреки, че аз ще отворя една скоба, в крайна сметка всеки има право да избира.
0: Разбира се, че всеки има право, да. В смисъл, да, всеки от нас се е родил и ще умре в един момент, нали? Това е ясно.
1: Еми, да, ама да не се сърди на лекарите на системата след това. Мен това ме дразни. Защото нали, то се връща по бумеранга и в един момент някой ти излиза виновен, нали?
0: Ние говорим за дразнене от сорта точно на това, че да кажем, ето Пепи споменава, нали, да пишеш, че е вакцинирано детето при положение, че не си го... И то не е само за децата, между другото, защото нека не забравяме, че на практика всеки от нас подлежи на периодични вакцини, които ние нито знаем кога са, нито такова, ако не отидеш...
2: Доктор Пелтеков пуска такова...
0: Доктор Пелтеков пуска, но то е един на милион, нали? Иначе на практика, ако не отидеш на личния си лекар на вратата да прочетеш всички родени през тази година подлежат на задължителна имунизация, всъщност никой не го прави.
1: Не можеш да... Смисъл на сила не мога да ги не кажеш. Те дори, между другото, и профилактичните прегледи, примерно 40+, те им се водят задължителни, ама някой да ви се обадил на вас, примерно личния лекар да ви каже...
2: Да, на вас съм се обаждал.
0: Е, на нас, ама нашия пак казвам, че е малко по-особен тип доктор, нали?
1: Ами да, но той някакво изключение в повечето случаи, примерно, дори на мен личния лекар не ми се обажда да ми каже пропуснал си профилактика.
2: А това, защото си млад.
1: Абсолютно, да, защото не имам навършени 40.
2: Да. Не, дали няма да има някакъв... Аз продължавам тази моя тема, защото не знам защо, защото нещо ме вълнува. Дали не е парадокс, например, едно дете, което пише, че е имунизирано от морбили, да речеме, и след 3 месеца шплянк едно морбули, влизат го в болница и така, ама чай сега ти си вакциниран, какво става? Нали, тази вакцина, вакцина не бачка ли? Нали. И някакъв парадокс се включва, някакъв параграф 22.
1: Твой не е измама. Твой не е измама, защото първо ти документално правиш измяна, измама, и второ правиш измама към здравето на това дете.
0: И към статистиката.
1: Спрямо другите, защото нали, ваксините най-големия смисъл има, че те са в повечето случаи предотвратяват заразни болести, ти освен, че пазиш себе си, пазиш и другите. Аз пак аз даже тройна измама, защото първата е документалната измама. Това между другото, по времето на COVID-а им го имаше масово, особено когато трябваше да се бавят сертификати за пътуване в чужбина или да се работи на някакви места. Така че ние това не сме го... Това не е нещо, което не е измислено от нас българите. Али? Защото, примерно, представете си, това се случи в една Финландия или една Дания. Забравете по. Шанс.
0: Или Франция, както ти спомена преди малко.
1: Да, абсолютно никакъв шанс.
0: Тоест, призива е да, скъпи родители, вакцинирайте децата си, не се правете на герои, че сте пребали системата.
1: Ами да, има някакви неща, в които все пак те са някакъв, да го нареча, не толкова е медицинския, цивилизационен избор, нали, Дженер е измислил ваксината преди веки, колко там не мога да го сметна. И това е било революция за времето си, когато хората са били в едни тъмни векове и времена. И за един път ние в съвременния свят отричаме достижения, които които историята и времето е доказало, че работят.
2: И които на практика удължават живота на човека поне двойно-тройно.
1: Ами да, и аз и друг пример винаги съм казал. Ние технологично, нали, отричаме някакви медицински постижения, обаче не тръгваме да ходим с кони магаре до Пловдив и нали, да пускаме гълъби, да ни пращат писмата, нали? Защото тия технологии използваме без да се замисляме. Еми не така е.
0: Добре, не, ето, аз ще ти задам друг въпрос. Ти нали си учен, доктор, така нататък.
2: Учен.
0: Какъв е? Добре, как ще ми докажеш на мене, че в тая ваксина няма нанороботи, които да ме чипират и след това ЦРУ и КГБ да ме съдат?
2: Това е въпросът.
0: И да ми,
2: това е въпрос.
0: Да ми, и Мусад. Geolocation да ми фащат и така нататък.
1: Еми няма как да ти да докажа, просто е единственото нещо, което мога да кажа, че си тъп.
2: Точно така.
1: Аз ти кажа нещо друго, аз отивам на монтьор.
0: Ти сега го казваш това, защото ми се разсърди това, което ти написах вчера, че само хубави неща ще говоря за тебе. Затова почнеш да ме плюеш по радиото, нали?
1: Като отидеш на монтьор, ти колко си сигурен, че той няма да извади някаква част, примерно, и да ти сложи някаква дефектна в колата и да продаде тая част за пари. Няма как ти се доверяваш на неговата експертиза. Или аз, ако трябва да те послушам нещо за музика или да правя някакъв запис, ще се доверя на теб, нали? Ти, че можеш да ме излъжеш, това вече е друга тема, разбираш ли?
0: Аз сутрин, ако... Сутрин като стана, ако не те излъжат тебе точно, значи да... Деня ми не е тръгнал просто още.
1: Да. Да, може би примера с теб не беше много правилен.
0: Но да... Така не, защото нали все пак земята е плоска, ваксините се държат нанороботи, РНК-то, както видяхме в моя случай, нали, само не свърши никаква работа, но само ме чипира. Промени ми генокода, най-вероятно са ще умра до година-две. Е такива неща.
1: Ами да, ето това е, между другото, това е един добър практически пример, който е една изключително скъпа и съвременен медицински продукт, примерно на проработва, но в крайна сметка, нека не забравяме, че всеки човек е индивидуален първо и то е много сложна система и те никога не казват, те дори в така наречените листовки, че нещо би могло да проработи на 100%. Просто няма как, защото ако в тебе има някакъв ген, който ти чупи възможността това нещо да ти въздейства, нищо не мога да направя. Или някаква ензимна система, която...
0: Моят организъм си е много добре с липидите, които си имам и се справя чудесно.
1: Да, така е, така е.
2: Ти моите гени ги остави на мира.
0: Да, аз съм балкански тип човек от смесен брак, т.е. кой знае, нали, трябва си направо тия ДНК изследванията, много интересно ще излезе, защото
2: верно,
0: майка ми, нали, от ония край на света, нали,
2: Китай.
0: Тя се води рускиня, но все пак рускиня от китайската граница, нали, от тоя тип рускиня. Което също е интересно, там каква смесица на гени е било, просто не ми се мисли дори.
1: Ама не, той имаше някакви шарлатани, дето ти взимаха някаква кръв да ти правят родословие, примерно, ама те абсолютно измамници бяха, това преди няколко години някъде го бе чел.
0: Ама това измама ли е това? Аз съм го гледал.
2: Не
0: е
2: измама.
1: Чингис Хан не е примерно
0: правил. Не. Да, аз съм на Александър Велики наследник и така нататък. Извинявай, на цар Симеон.
1: И те, за да те измамят, винаги ти накрая в рода излизаше някой известна личност, че е твой родител.
0: Брат Пит. Бие седми братовче.
1: Да.
0: Не, защото гледах, имаше едно, мисля, че британско беше изследване, което правиха точно, е така схема, 50 човека в една стая и на всичките 50 човека им се прави ДНК изследване и се оказа, че примерно 7 от тях всъщност имат някакво близко родословие и са някакъв тип 17-ти братовчет.
1: Еми да, да, ама то в крайна сметка...
0: Това доказуемо ли е всъщност?
1: Аз...
0: Не съм наясно, това доказуемо ли е? Доказуемо ли е наистина това с ДНК изследване, че примерно то отиде, да кажем, 17-ти братовчет или там...
1: Ама има предвид, че при няколко милиарда ДНК в света, това малко спекулативно ми се струва, ако 10 човека им намериш връзка. В смисъл, ти нали се сещаш колко гени са умесени в този свят в момента? Те само Индия и Китай са 2 милиарда. Така че, според мен, сега, ако отидеш, примерно, в някаква малка страна, като Лихтенщайн или Люксембург, там има някаква по-голяма вероятност да намериш някакво сходство.
2: А в тази връзка в Исландия има едно специално приложение, когато младеж и девойка се запознаят. Да.
0: Знам.
2: Дали не мандръсаш първата си братовчетка,
0: да видиш? Именно, да. Да.
1: Защото... Както, там е възможно това нещо се случи. Да.
0: Както Пепи се изрази, мандръсенето не е проблема, но всъщност проблема е поколението след това.
2: Да. Това е мах предвид.
1: Те, между другото, това нещо при кучетата, вече го забелязвате, че поради тази чиста, нали, уж чиста порода да е, те започнаха много генетични, особено в чистите породи, някакви супер генетични заболявания да се явяват. И те са последните години, значи вече започнаха да ги смесват, защото това не е окей. И някакви заболявания на сърцето, на опорно-двигателния апарат, така че това в никакъв случай... Мисля, че по българското законодателство не съм сигурен за трети братовчет. Защото то е заложено в закона това нещо.
0: А със сигурност, да.
2: Съм
1: сигурен, но трети вече не съм сигурен дали там записано е, примерно, ти до кое голямо мога да се.
2: Ние тук в България всеки е минал от всякъде, така че разнообразието...
1: Тук проблем нямаме, ние сме толкова криви.
0: Мене много ми харесва разгъвката на нашите радиопредавания, как от задължителната вакцинация за 15
2: отиваме
0: септември
2: към генетиката.
0: Отиваме към мандръсане на седми братовчети и така нататък.
1: А може би за по-младите слушатели трябва да кажем кое е мандръсване, защото...
2: Те, значи да разберат какво е. Да се оправят. Дали?
0: В ChatGPT.
2: Да развием някоя друга сива клетка.
1: Ще отвориме кола да попитат ChatGPT кое е мандръсване.
0: А мога ли да ти задам един такъв въпрос и в капацитет на медицинско лице и в капацитет на приятел и, смея да кажа, интелигентен човек, стига да не прекрачвам някаква граница, нали? В момента сме на такова ниво, в което, нали, всеки говори за AI-а, за плюсове и минуси и така нататък. Всъщност, от медицинска гледна точка, има ли, каква е положителната според теб и отрицателната страна на това?
1: Положителната страна е много голяма, тъй като ако разделиме медицината на софтуерна и на хардуерна част, нали, в софтуерната част ще бъде незаменим, защото той се интегрира в абсолютно всички съвременни технологии и там ще ти помага за решения. Примерно това, което ние го работим в коронарографиите с ангиографите, той ще ти дава размери на съда, ще ти препоръчват примерно какъв размер на стента можеш да сложиш, защото в по-старите учебници, по-стария начин на поставяне на стентове, много често на око се определя размера. А, нали, окото понякога лъже.
0: Око лазер.
1: Да. Но в хардуера, т.е. там, където трябва човешката ръка, това няма да се случи много скоро. Разбира се, тук има много голям морално-етичен въпрос. От тази гледна точка, какво ще се случва с примерно позиции в медицината, които той може да ги замени напълно, нали? И какво ще правят тия хора, ако примерно утре, особено в рентгенологичните изследвания, ядромагнитни резонанси и скенери, а там маса проучвания има, че AI бие човека всяко едно отношение. Както като точност на диагнозите, така и като бързина на взимане на поставен диагноз. Така че това ще бъде големия проблем и най-вече за мен е леснота, защото сега примерно аз ако трябва да направя някаква справка по кардиология за някаква рядка болест, трябва да отида да си отворя учебника, да отида на 365-та страница и да видя какво пише. Това беше схемата. Сега си отварям приложението и след 2 минути имам решение. Тоест, намаляване на времето и леснотата на мисловната дейност, мене това ме притеснява доста повече, защото според мен мозъкът, той си е като все едно тренираш от
0: мускул.
1: В един, да. Момент, в един момент, като спре да работи и някой друг го замества, но това е много по-големия проблем според мен.
0: Но да, това да мисля, че всички сме съгласни, особено нали, с последните изкочени данни за това, примерно как два яя се срещат и почват да лъжат хората, нали, намират начин как да влезат в интернет и през някакви сайтове и така нататък. Измислят, нали, два яя си измислят собствен език, в който почват да си комуникират и ги хващат, нали, в тая измама. Но в крайна сметка всъщност пак опираме до момента, че това може да бъде тоест ножа, с който си режеш пържолата или ножа, с който наръгваш някой в корема.
1: Точно така, абсолютно правилен пример. В крайна сметка, как ще бъде използван, дали да градиш с него или да правиш бели, до някъде от нас зависи, но...
2: Да правиш бели е по-лесно.
1: Да правиш бели е по-лесно, да. Да. Отколкото да сътворяваш. При всички случаи ние не можем да кажем, ще бъдем страни от човешкото развитие и да не го ползваме, защото това пък е, според мен, е по-голямата грешка. Тоест, новите технологии трябва да се използват.
0: Да, както не гърмим ядрени бомби постоянно, а всъщност строиме ядрени електроцентрали.
1: Да, и това също е добър пример.
0: До момента, в който нали, някой не натисне червеното копче, естествено.
1: Да, въпреки че ако преброиш колко ядрени бойни глави има в света, те вероятно са много повече от...
0: Със построените
1: електроцентрали.
0: Със сигурност, да.
1: Така че предстои да го видим, но единственото нещо, което е сигурно, че еволюцията и технологиите не могат да бъдат спряни. Ние може да си чешим езика и до утре, но това нещо, когато се създава, трябва да се използва. В правилния и добрия начин, разбира се.
0: Yes. Това беше въпроса ми. Мисля, че ти го отговори на 200% от това, което исках да чуя.
1: Да, така че предстои да видим.
0: Отново сме на едно и също мнение, което така ме успокоява до някаква степен. Просто за нашите лични взаимоотношения, не за друго.
1: Има всъщност едно нещо, което аз се замислям, че напредването на изкуствения интелект трябва тотално да промени програмите в училища и университети, защото ето давам ви следния пример. Изкуственият интелект ще разчита перфектно ЕКГ. Значи ли това, че студентите по медицина трябва да сричат и да не го използват и какво правиме с тази част от тяхното обучение? Това между другото важи и за училищата. Вече не знам дали знаете, но те им проверяват домашните с анти-AI, за да разберат
0: именно, да.
1: Дали е използван или не. Тоест, в цялата просвета, нали, в цялото образование, това нещо трябва някакви умни хора да седнат и да мислят как да го интегрират и как да променят програмите на обучение.
0: В големите корпорации всъщност вече започват да назначават експерти по анти-AI, защото се оказва, че има ужасно много хора, които създават AI хора, нали, с дистанционни интервюта, с така нататък, и всъщност ги наемат. Примерно един човек създава 7 AI профила и работи на 7 места благодарение на AI. И да, там трябва да има човек в корпорацията, който да знае, че не плаща на всъщност на един и същи човек 7 заплати.
1: Да, това също е един проблем, което мога да го направиш. Защото той за много неща така може да те замести, че ти да си получаваш заплатите и той да работи вместо тебе. Въобще те, ако е задълбаваме тая тема, в много сфери трябва да се мисли по какъв начин ще се интегрира и докъде можем да стигнем с това нещо.
2: Ти, като се върна студентите по медицина за ЕКГ-то, да речеме, те би трябвало да го знаят и то много добре. Защото според мен една от основните характеристики на човека е да се съмнява. Демек, ако ти даде някакво решение,
0: Нека не забравяме, че AI всъщност е направен от човек.
2: Точно така. И първи този, който следи тази работа, би трябвало да види дали това е окей или не е окей. Защото AI мога ми каже, се фърда от 8-ми етаж. Какво до трябва да се фърда ли?
1: Ама не, ви са специално за някои неща, каквото е ЕКГ-то, той превърта за някакви секунди милиони, ако щеш милиарди варианти на нещо, което е записано на хартия.
2: Да бе, съгласен съм.
1: Там няма какво да се обърка чак толкова, да не мога ти разчета.
2: Не, съгласен съм, но пак казвам, че човека, основната му характеристика е се съмнява. Демек, това, което предлага изкуственият интелект, според мен трябва човек да го провери. Това ми е идеята.
1: Така е. Това, между другото, съмнението е... сега ще ви пратя малко към философията. Рационалиста Рене Декар е казал, първото нещо, което трябва да направиш, когато подхождаш към някакъв проблем, какво е? Да се съмняваш. За да установиш истината. Нали, оттам тръгва цялата му философия. Така,
0: най-тежкият въпрос на Вселената все пак е защо?
1: Да.
0: Тоест, това е вярно. Защо?
2: Да, това вече, да, за пореден път ще кажа, че когато изкуственият интелект ти го питаш, защото той отговорът му е защо, тогава вече това ще е края.
1: Да.
0: Или ти отговори, цитирайки както ти направи еди кой си философ, да кажа, не мога, ако го погледнеш по този начин, няма отговор на този въпрос. Нали? Тогава вече нещата ще излезат.
2: Не, ако ти задава въпроса, защо това е края, наистина. Нали?
0: Може би да. Въпреки, че аз не смятам, че ще стигна до там от гледна точка на това, че според мен много по-вероятен е сценария на Терминатор с Skynet и така нататък, или с Starlink го наречи в момента, нали? Всъщност, едно от най-яките и най-вредни неща на нашето столетие е това, че според мен до около 5 години абсолютно всички ще сме абсолютно свързани.
1: Точно така е.
0: Което е адски плюс и най-големия минус на цивилизацията, според мен.
1: Представате ли си, ние тримата сме свързани и няма нужда и да си говориме даже. То ще протичат някакви енергетични процеси между нас тримата и всеки, без дори да си отвори устата, ще знае какво мисли другия. Добре.
2: Тенис виртуално ли си играе или...
1: Ами не знам, тех. Доера няма как да бъде... Не мога да бъде сменен. Ама може и да може, не знам.
2: Ще видим, нали,
1: вече като стигнем и нали, AI да прави секс, вече нещата там, не знам
0: имаше един такъв филм с Брус Уилис, който той и жена му живееха в две отделни стаи. И нали, т.е. ти не излизаш от стаята, правиш си аватар, който излиза от стаята, всъщност.
2: Ама ти не гледа. Значи, по заведенията седат някакви хора, момче, момиче, седат и си гледат и се гледат по телефоните. Това не е ли аватар?
0: На практика, да.
2: Аватар си е, да. И така. Жора, да те оставяме да си пътуваш.
1: Ами, добре, беше изключително приятно да...
2: Кога да те очакваме отново тук в Софийското равно поле?
0: Кръв и плът.
2: А?
1: Утре се прибирам.
2: А, супер. Добре.
1: Да, утре се. За една вечер.
2: Добре.
0: Еми, скъпи приятели, оставяме доктор Георги Личев да продължи пътя си, защото нека да напомня, че той стои на една отбивка в момента.
2: Да.
0: Паркирал колата, за да не шофира и да говори.
2: Да. Макар, че е на блутут.
0: Да, няма значение. Въпросът е, за да може да бъде напълно концентриран. Така че, доктор Личев, приятен излет ви пожелаваме.
1: Благодаря на вас, да довършите предаването по подобаващия начин, както винаги, чао от мене.
2: Па се обажите, как се казва.
1: Да.
2: Айде лека.
1: Чао.
0: И обратно в студиото на Тангра Мега Рок или...
2: И аз се гъбетим с Филип.
0: Здравствуйте, дороги друзя. Естествено, няма как да го пропуснем това. Оля Керитос, амигос.
2: Оля Каритош, амигош.
0: Не помня още на колко езика го знаехме. Помниш ли, имахме едно предаване, в което пускахме Google Translate да го...
2: Да.
0: Тогава беше забавно, сега вече AI-а може да го прави на 50 езика.
2: Да, и други такива простоти сме правили с Google Translate, но това е тема на друг разговор.
0: Така не.
2: Рекламите по...
0: Радио Тангра.
2: Тангра, Мега.
0: Мегра.
2: Yeah.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Дженския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
11: Обичам Мони Панчев.
12: Мистер Панчев.
11: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
13: Здравейте.
5: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: Добре дошли в последната част на днешното ни първо за сезона радио издание.
1: Ето ни отново след рекламите. Expensive Friends.
0: Минахме през ракамара философски теми и какво ли не. Да, естествено, като за неделя сутрин, отново ви напомням, че сме на запис. Знаете, че последно време така правим нашите радиопредавания, защото да, никой от нас не може да си позволи да сме в четвъртък на живо. Т.е. те вече стават такива, трябва предизвестяване за това, че ще бъдем на живо.
1: Аз говоря за неделя сутринта.
0: Да, но неделя сутринта ни пречи да говорим и за англосаксонци, викинги.
1: Това са страшни пичове.
0: Но ето отново, единствено защо? Защото някой е прочел една-две книжки. Защото скъпи деца, с наближаването на първи учебен ден, четете. Ето и доктор Личев каза: AI е супер, TikTok е супер, Instagram е супер, Facebook е супер, но четете книжки, не е лошо. Не случайно някакви хора пишат книги и издават.
1: Никак не е лошо.
0: Аз между другото, честно казано, последните може би 2 години не съм прочел една книга.
1: О, аз много съм прочел.
0: Последните 2 години, честно казано, не съм отварял книга.
1: Аз я чета и даже сега почнах да чета Лехуса. Това е втория роман след Мамник.
0: Ти знаеш ли, че още не съм прочел Майстор и Маргарита? Което ми е личен подарък от теб за рождения ден. Стои на рафта.
1: И то даже май, тя е в оригинал май.
0: Да.
1: Нали? Да. На руски, нали?
0: Не.
1: На български ли?
0: Мисля, че на български. Не съм я чел още, нали? Ти казах. Ето, директно ти казвам.
1: Спомням си, май, че взех в оригинал. Какво стана?
0: Не знам, някой нещо what смени тук. Колегите от апаратното.
1: Ало, колегите от апарата, ама замете се в ръце.
0: Не мога да ти кажа.
1: Замете се в ръце, моля ли се?
0: Нищо да е какво. Хубаво е парчето, да, всичко работи и записваме, така че няма... Така да е, но пък смея да кажа, че имам така някаква библиотека от прочетени книги, нищо, че... Но последните 2 години съм изслушал ужасно много музика и много кино изгледах, между другото.
1: Също през, така е, окей. Okay.
0: Киното също е хубаво.
1: Лехуса в аналогов вариант, добре ли?
0: Аналогов вариант ми харесва, да.
1: Книжка с странички, там вътре пишат някакви неща.
0: Чакай, че тук нещо да се опитва да ни саботира записа и не ми харесва. Е, така ще направя аз обаче. Хоп, мисля, че това би трябвало малко да поуправи нещата. Така не, аз отново ще кажа нещо, което съм го казвал може би поне 10 пъти до момента в нашото радиопредаване. Специално се отправям към по-младото поколение, защото все пак аз съм на средна възраст, вече 40 ги прехвърлих, тази година ще направя 41.
1: Леле, майко, леле.
0: Еми, мисля, че да, средна възраст 40...
1: Още си младеш.
0: Не съм. Значи, мисля, че 40 се минава качиш, за средна възраст.
1: Като се качиш на петия етаж, тогава ще говориш средна възраст.
0: Петия етаж не е средна възраст. Петия етаж
1: е
0: ми да... Чакай сега, средната продължителност на живота мисля, че е около 70 и няколко години.
1: Зависи. Как ги броим?
0: Средната. Статистика говорим. Говорим. Ето сега ще използвам AI.
1: Също така зависи и от...
0: Сега ще използвам AI.
1: Също така зависи от това дали мъж ли си, жена ли си, друг пол ли си, как се определяш. Нали?
0: Добре, окей, още веднъж към младите, има 2 пола. Те са мъжки и женски, съжалявам.
1: Да, малко...
0: Има изменения, които са между единия и другия. Но това са 2 пола, а определите се както намерите за добре. Има 2 пола, мъжки и женски. Средната продължителност на живота в България е 75,9 години. Според официалните данни на Националния статистически институт за периода 23-25 година. Тоест 70 5.9, да кажем 76, може би това е и 9 месеца или не знам по, по десетичната...
1: Средна възраст си, Василе,
0: 75 години, мисля, че аз съм... Да, 40 години, мисля, че е средна.
1: Навиме,
0: даже
1: да.
0: Средна възраст по принцип е, ако трябва сме точни, е 37 и нещо, т.е. аз вече съм прехвърлил средната възраст.
1: Оф, ето както почнеш, значи...
0: Е, какъв е проблема? Аз не мога да разбера друго. Наскоро пак водихме такъв разговор с приятели. Всъщност, какво е страшното в това да навършваш някакви години? Ще ти задам два последващи въпроса.
1: Мога да ти отговоря на въпроса. Въпрос е как се чувстваш първо.
0: Добре.
1: Нали?
0: Окей, съгласен.
1: Ментално. Аз, за съжаление, понякога ментално се чувствам на 16. Това е за огромно съжаление.
0: Аз всяка сутрин ставам на 13,
1: да,
0: по принцип.
1: Но разликата е в това, че да речеме по-трудно почваш си връзваш обувките. По-трудно сутринта ставаш. Ако не те боли нещо, кажеш, баси майката, защо не ме боли, еди какво си, умрел ли съм.
0: Това е така, ама това, нали? Това не е ли нормално, в смисъл да... Че...
1: Ти ме питаш за разликата, не, за разликата във възрастта.
0: Ама това са милиони поколения, айде не са милиони, глупости. Не знам всъщност колко са поколенията, които сме преброили в човечеството, но мисълта ми е, че да изхода е един и същ. Остаряваш и умираш. Нали?
1: Да,
0: така?
1: Не, бе, ти нали ме пита за разликите. Не, ето ги разлики.
0: Ето ти последваш въпрос. По-добре да живееш 90 години без да направиш нищо или по-добре да живееш 65 и да оставиш една камара неща след себе си? Не, бе, питам те. Приятелски въпрос, мисъл, питам те.
1: Приятелски въпрос зависи... Значи ти да доживееш до 90 години, няма как да не си направил нещо.
0: Говорейки, не, има. Има, казвам ти го от гледна точка на това, че имам познати, които са да, малко по... т.е. мой набор, да кажем. И да целим живота е такова вкъщи. Нали? Има кой да ме гледа, имам си кинти от това. Правя си такова, хора си на почивки, да си... което е супер. В смисъл, всеки има право на избор как да си живее живота. Въпросът е, както каза господин доктор Георги Личев, творете. Нали?
1: Знаеш ли как ще
0: също
1: говоря?
0: Използвай комфорта, който имаш, ако си уреден житейски, така да се каже, в социума, го използвай, за да твориш.
1: Аз ще отговоря на този въпрос, който ми зададе по-рано, по следния начин. По-добре е да си на 65 години да живява като 20 годишен, отколкото да си на 40 и да си живява като 90 годишен.
0: А, така, окей. Добре, тук съм съгласен, напълно. Това в никакъв случай не означава, нали, пийте, друсайте, пушете и така нататък. Говорим за съвсем друго нещо.
1: Далече съм от ти, да.
0: Аз, например, не мога да порасна. Аз съм на 40 и не мога да порасна. Все още, примерно в мене да се таят някакви такива идеологии за това, че ако сме добри един към друг, нещата ще стават много по-лесно. Ако, нали, че в любовта в една връзка трябва да бъде поливана и да доверието не... Тоест, веднъж като получиш доверие, то трябва да бъде държавно, а не трябва да се... да го приемаш за даденост, нали? Е, такива тъпоти, които са идеалистични глупости, но,
1: но
0: задават някакъв ментален код, който ме успокоява, когато си ебе майката нещо. Си казвам, еми даре, обаче поне съм чист пред себе си, нали, пред съвестта си, за това, че съм спазил този морален, ментален код някакъв. Дали съм прав, дали не съм, няма значение. Но виждам хората като пораснат, т.е. колкото повече време минава, че за тях това спира да има значение, защото, нали, си кажеш, да, аз това пробвах, то си еба майката, това пробвах, то си еба майката, еди какво си пробвах, то си еба майката, еми накрая бал съм у майката. Нали?
1: А не да ме еба майката, ще ме еба майката.
0: Това ти казвам, да. Всъщност, и виждаш как, примерно, мои приятели, нали, такова отсвирват професии, бракове, мечти, не знам си какво си, такова, нали. И окей, например, порастваш, ставаш, нали, мъж, жена, каквото, щото. И в един момент кода някъде се чупи. Не мога да разбера къде е то, къде е преломния момент. Аз може би затова не мога да порасна все още. Смисъл, къде е преломния момент, в който се чупи, защото със сигурност не е раждането на дете. Минах и през този период. Имам предвид да станеш майка или баща. Със сигурност те променя, но да, това не, не виждам по какъв начин ти пречи да останеш в такъв морален фокус. Тоест, какво си кажеш от тук нататък? Аз трябва да си осигуря детето. Не, детето ми трябва да се осигури само. Тоест, то трябва да се научи как да забие два пирона. Трябва да се изгори на котлона. Трябва да падне от люлката, да си счупи ръката. Нали, това са нещата, които учат как да бъдеш, как да кажа, по...
1: Да не пипаш ебания котлон, точно така.
0: Да, и другото нещо, да, както казах, да зави два винта, да удари два пирона в една дъска. В смисъл,
1: да, да, малките в момента родителите така ги ограждат, че те живеят някаква стерилна среда, според мене. Според мене.
0: Не, те са инфлуенсъри повечето. И не говоря за малките деца, говоря за тинейджерите, които си мечтаят да бъдат инфлуенсъри, нали? Защото сега това е
1: страшна,
0: модерно.
1: Страшна мечта, за разлика от моята мечта, да съм коуч на инфлуенсъри.
0: Да, ти щеше да си коуч на коучовете на инфлуенсърите. Да,
1: и все още не мога.
0: Забравил съм, ето една мечта, която не си да си оставил в миналото.
1: Не, тя продължава да съществува и така нататък.
0: Ама крайно време е, според мен. Имаш и радиопредаване дори.
1: Еми да.
0: Имаш радиопредаване, с което можеш да колчваш колчове на инфлуенсъри. Че...
1: Дайте ми ги.
0: Единственият проблем, знаеш какъв е?
1: Не искам да съм инфлуенсър.
0: Не, с развитието на технологиите, всъщност, за да бъдеш колч на колчове на инфлуенсъри, най-вероятно ще трябва да се занимаваш с доста 13, между 13 и 15 годишни. Което в един момент мога да мине и за лека педофилия.
1: Не, аз ще действам с шамари.
0: Това не е законно.
1: Не ме интересува.
0: Само да ти кажа.
1: Не ме интересува. Трябва да е такова. Да бе, човек.
0: Това е персонално правораздаване, се казва.
1: Точно така.
0: Което не е законно.
1: Не знам ние като малки как сме оцелели и как сме живи. Това е...
0: Какво беше? Всички пиехме от една и съща бутилка вода и никой не умря.
1: От една и съща бутилка... Да не отваряме тази.
0: Дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Да, точно така. Да не коментираме. Какво? Да кажем чао и да пуснем едно парче за довиждане.
0: Да, аз мисля, че да, много добре ни се получава музикалното оформление днес. Благодарение на колегите от апаратната.
1: Благодаря на колегите от апаратната.
0: Така че, скъпи приятели, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, след броени минути, да ги накажа и 7,
1: Шустана,
0: Житбол започна. Така че, дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да.
0: Между другото, кой е култов лав на Буги Барабата, не знам дали лично негов или го откраднал от някъде, но да, за първ път от него съм го чул, това го помня цял живот. Нали. Дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Да.
0: Това е такова, такава позиция житейска, в която не си... Чай малко.
1: Не, това е квинтесенцията. Дъвката беше нещо страшно дефицитно.
0: Дъвката беше много важно нещо, да.
1: Да, нещо страшно дефицитно.
0: Турбо.
1: И като си имаш... Турбо. За идеал говорим в случая за Буги Барабата, сигурно.
0: Най-вероятно, да.
1: Да. Идеал дъвка за балончета, но ебате, щом си ги спомням тия неща, вече трябва ме копате.
0: Между другото, Orbit, Airwaves и така нататък не стават за балончета. Те са само да ти оправят дъха.
1: Той е чуенгъм. Има разлика между чуенгъм и бабългъм. Ако си купиш бабългъм...
0: Баба ли имаше?
1: Бабългъм. Като пишем на дъвките бабългъм, това са за стравата, бати балончета.
0: Сега ще отида да видя в магазина дали няма.
1: Не може да няма. Не чуенгъм, а бабългъм.
0: Много ми се правят балончета, между другото. Вчера много се възхищавах на Лея, която има такова за Веро с

0: Нали, това бяха двете...
1: Е, да, да, ама Тетрис...
0: Ама Тетрис се ходи с приятелите
1: когато, да... Когато нямаше телефони...
0: Отиваш да си показваш скоро какъв
1: когато,
0: ти е, т.е. Тоест...
1: Когато нямаше телефони, защото те в Нокиите излезоха първи Тетрис и Снейка.
0: Не, не, аз говоря това... за тези Тетриси.
1: А, за дето
0: си
1: устройство,
0: Тетрис, устройството, Тетрис. Да. Три в едно да, бяха да, игрите. Да, да. Тетрис, Снейк и не мога да си спомня третата игра, коя беше. Между другото, някъде тук имам един такъв. Трябва да го да намеря
1: къде. Това само батарията трябва да успееш.
0: Със сигурност, да. Да, то, това е един от най-великите компютри на планетата. Но така да е. Скъпи приятели, оставаме ви в романтиката на циганското лято.
1: Точно така. Което предстои след един месец.
0: Е, септември по принцип се води вече такова, но да видим. Дет се вика, както казахме, циганско лято е тогава, когато топлофикация спре да копае напред-назад.
1: И всичко е божа работа.
0: Да. Така че бъдете живи и здрави до следващата седмица.
1: Живи и здрави.
0: Пасообажите.
1: Айде, чао.
0: И отново, след малко, евентуално,
1: Житбол започна.
0: Чао! Айде.

0: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18.

18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок, директно от сърцето на София. Това е Паник атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашия уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop Wounds.

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samurai, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combust, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Паник Атак. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Hoya Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст, ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Mad Boy Desolated Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC, Linear Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес, още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас, новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics, сега продължаваме с първата Get To It, песен, която излезе и като първарителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме го говорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On The Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който съдържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

Ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително

новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година насам. Те свират с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show me the body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show me the body са редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026. Yeah.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради някои причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишни юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Gold Burner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година, турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казваме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст, на каквато и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Тангра Мега Рок. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolade, заглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolade се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група, букната в последния момент на Hills of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolade, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Hills of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финал на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шемари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100

Нео и Чад. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте щупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Made for

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Метал Шок.
2: Най-зловещия радиоексперимент. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Неделя, 16 часа българско време. Радио Тангра Мега Рок. 2 часа тотален картец. Знай опасната продукция от световния метал. Всичко се повтаря. Понеделник, 10 сутринта. Вторник, 18. И сряда срещу четвъртък. Полурост. Внимавай, това е Васил Варбаров.

0: Може и да не ви се вярва, но всъщност от Крю имат чисто нов студиен албум, който излиза след броени часове. Любопитното е, че във времето, когато научих, че те правят албум, си казах, ебати колко скоро, но всъщност се оказва, сега като погледна не часовника, календара назад, че от Mark These Words са изминали цели 3 години. Тоест, защо се мотахте цели 3 години, за да направите този нов албум?
1: Ние, между другото, в началото си мислихме по същия начин, че да, супер дълго време не сме изкарвали нищо, но...
0: Дълго или...
1: Нека не забравяме, че...
0: Аз всъщност, мислех, че твърде бързо време, го правите този албум.
1: Всъщност. През това време работихме и по DVD-то, което излезе да, преди...
0: Да, знаем...
2: Миналата година.
0: Също така, дали времето наистина изтича, както би казал Васил Първановски, като пясък между нашите пръсти.
2: Точно така.
0: Връщате се буквално преди секунди от така наречените listening party-та. Как стана? Първото беше в София, разбира се. Четвъртък, петък бяхте в Слънчева Варна и всъщност в събота вечер в Пловдив.
1: Да кажем едно огромно благодаря първо на всички, които се присъединиха. Беше изключително яко, особено в... естествено най-посетеното парти беше в София. Голяма част все пак от нашите приятели са тук. И фенове, разбира се, не само приятели. В Варна бяхме в Джак Даниелс, също много готино. И вчера в Пловдив пократително заключение на тези listening партита.
2: Да, никой не помни краищата на партитата, но това е добре.
0: Всъщност, точно това си мислех, че listening party-то е... Там няма много listening май. Защото когато направихте премиерата на концертното ви DVD, там хората са седнали, вие гасите лампите и те трябва да гледат. Докато тук всички с чаши, сега не мога... А млъкнете, чуй само какво соло съм изсвирил, казва Черния. Никой не го слуша.
2: При първото слушане на албума имаше доста такова... затишие.
0: Имаше ли?
2: Да, и като тръгне втория път, вече по-така...
0: Като си има предвид обаче, че тук говорим за нещо много, много нечувано за съвременната българска музикална действителност. Албум, който продължава над 52 минути. 52 минути ли продължи затишието?
1: Имайки предвид, че махнахме около 4 парчета, даже 5, които не влезаха в албума. Ами, концептуално смисъл, така
0: решим. Чакай, избързваме. Да пуснем Dust in My Eyes, защото всъщност това е първото парче, което се появи. Официално, струва ми се, беше Декември.
2: Точно така.
1: Yes.
0: Каква памет?

0: Dust in my eyes. Всъщност, този новият албум на Odd Crew се казва The Lost Pages. Както казахме, 52 минути и струва ми се
1: 16 секунди.
0: 16 секунди, да, точно така. 14 песни, но защо не записахте този албум, след като преди 3 години направихме онзи експеримент в Dugout Studios в Швеция? Два варианта. Защото за този албум не ви беше необходим някакъв по-особен запис. Две, защото преди 3 години в студиото в Швеция на Даниел Бергстранд научихте всички неща, които не знаехте преди. Три, защото не можехте да си го позволите. Четири, нямате отговор.
2: Директно с номер 5 от всичко по малко.
0: Обикновено е така в този шибан живот. Животът е руска салата.
1: От номер 3 по много.
0: Да.
1: Благодаря. Между другото, сам си спомняш и ти, че за Mark the Izzard първо подготовката беше отвратително дълъг период. Кампанията, набиране на средства, така нататък. Плюс това Mark the Izzard беше албума, който буквално ни разори и ни постави в една доста тежка ситуация от това да си стъпим обратно на краката, за да можем
0: Life
1: да...
0: is a roller coaster.
1: Yes, точно така. Но освен всичко останало, разбира се, да имахме доста, как да кажа, голяма увереност, защото ноу-хава, който поженахме в Швеция от Даниел и от Джейсън и така нататък, ни даде голяма увереност, че ще се справим с това нещо сами. И най-важното е, че всъщност този албум е записан в нашото старо студио в Butcher House, където са записвани смесван Уяр Лот Уяр, записан е там A Bottle of Friends. И понеже самия албум всъщност трябваше, искахме да го направим по най- възможно олдскул начина, по най-естествения начин, т.е. да свирим заедно, да всеки да е в отделна стая, да записваме без метрономи, без допълнителни такива оверлей неща. Решихме, всъщност взехме решението, че ще го направим там и се случи по този начин.
3: И реално това, което е по-различното в този албум, което за пръв път ни се случва, е, че това е албум, който нямаше строг дедлайн. Кога да излезе. Преценихме, че е по-добре да си дадем спокойствие, да може този материал, който действително трябва да звучи доста спокойно, особено сравнено с досегашните ни неща, че за да го предадем това в музиката, трябва и ние да сме спокойни, когато го правим. И може би това беше също решаващо за да вземем това решение, да не повтаряме.
0: Това не е единственото нещо, което е по-различно, уверявам те. No. Поне от позицията на човек слушател, но уверявам ви, това всъщност е може би дори по-важен албум, отколкото We Are What We Are, с който вие декларирахте новото си лице като нова група под името Odd Crew. Всъщност този албум възможен ли беше преди 3 години?
1: Не мисля. Както всеки един от предните албуми, всъщност е благодарение на, как да кажа, период от нашия живот, на това, което сме преживели и това, което сме видели и така нататък.
2: Може би е бил възможен, но 100% е щял да бъде по-различен.
0: Защото всъщност това не е първата ви игра с акустично. Имаше, нали, ето, ние продължаваме да пускаме по радиото акустична версия на Shapes in Grey. Ви имате един акустичен концерт, но този албум всъщност, така както бяхте... между другото, тук е момента да кажа, че в студиото на нашето предаване са Васко, Марти и Бонзи, защото не го споделихме изрично в началото. Когато бяхте Марти и Васе преди една година тук и говорихме адски дълго, даже си позволихме да пием алкохол, си спомням, за разлика от днес.
4: За първи път ви е било.
0: Да. Тогава ставаше дума, че нали, това ще е един акустичен албум, но с чисто нови песни, а не с акустични преработки на стари песни, както е обичайната практика. Но всъщност този албум доколко е акустичен, в крайна сметка?
4: Весенце, акустичен е, да кажем, че така Dust in My Eyes и Same Old Me, тези две песни, които представихме с някакво видео, нали, и някои хора са видяли, така са... Да, усеща се електрическо звучене в тях, но смея да кажа, че остатъка от албума е доста акустичен изцяло. Няма толкова електрически
0: китари. Доста акустичен изцяло, чакай, че почвам как да се кажа, обърквам. Доста е изцяло. Изцяло или доста?
4: Да кажем, че няма толкова електрически китари в остатъка от песните, и което го придържа към това да е остатъка да е доста акустичен или изцяло акустичен, така да го кажем.
0: Всъщност къде, защото пък и с Марти и с Васето си говорихме за това, че когато влезеш в режим да работиш, да създаваш и да записваш акустично, това е нещо съвършено различно от
4: абсолютно
0: другото. Тоест ти трябва да вкараш целия си организъм в тази посока.
4: Записвайки част от нещата, не беше ясно къде какво ще има въобще. Тоест ние ги джемехме, те нямаха финални аранжименти и още по време на записа, на самия запис на нещата, ние дооправяхме аранжиментите. И нямахме идея, имаше само един такъв момент, окей, тук ще има соло, добре, и солото ще дойде в последствие, нали? Вече когато дойде време да видим какво още може да добавим, за да прозвучат нещата още по-добре, тогава всъщност излезнаха тези неща с електрически китари, още повече сола на електрическа и така нататък. В смисъл, нямаше предвиден план за тях, така или иначе. Беше в процес на работа.
1: До голяма степен всъщност дозаписвахме неща по време на микса и мастера. Тоест работихме по микс и мастер и си казваме, не, това не звучи достатъчно едикво си, дай да видим какво да направим, за да го направим да звучи както си го представим.
0: Чакай да попитам, Бонзи, защото според мен не в аранжирането и в превключването, дали китарата ти е акустична или е включена, нали, това е ясно, че може би е по-лесно. Не говоря за създаването на песента си, идеята, че тя ще бъде акустична. Бонзи, всъщност, ти ли си в най-неизгодна позиция, когато става дума за превключването от електрическо на акустично?
3: Да, реално това, което направихме, че записахме всички... когато записвахме, нали, ние всички заедно записвахме, но това беше периода, в който трябваше всички барабани да бъдат записани, защото след това събираш микрофони, барабани и след това нямаш как да ги опънеш обратно и да имаш същия звук. Реално магията изчезва. И ние това, което направихме, че минахме през всички песни, пробвахме които от първия път си казахме, това е супер. Директно, нали, ги записахме. Имаше други, където се чудихме дали да бъде с четки, дали да бъде с палки, дали да бъде с хот родове. Това са едни специални дървени четки.
0: Като казваш, чудехме, да, и те ли се чудеха или само ти?
3: Всички сте се чудили. Най-вече Васко Първановски, той е така с афинитет към свирането на барабани. И има доста свежи идеи, когато аз съм в, как да кажа, в...
0: нещо свежичко, нещо раздвиженко.
3: И точно Same Old Me парчето, това беше планирано на препродукшена, го свирихме с четки и се чудихме, след това пробвахме с хот родове и накрая стигнахме до палки.
0: Same Old Me, всъщност веднага спирам Shapes in Grey, което звучи отдолу като фон в акустичния си вариант, защото той всъщност илюстрира онзи за мен преходен период в осъзнаването на идеята, че трябва да направите този албум. Same Old Me, за тези, които са с по-визуална памет, е онзи, в който вие сте са взети под наем костюми и се флъцкате на празната сцена в Държавна опера Варна.

0: Same Old Me. Но всъщност от тези 14 песни в албума подредбата е съвършенно различна от това, което слушаме сега по радиото. Любопитно е дали да правилно разбирам заглавието The Lost Pages, изгубените страници, като някакви глави във вашия личен живот, които не са изгубени, просто публиката не е имала възможност да стигне до тях.
1: То всъщност е по-скоро обратното. Това са намерените изгубени страници.
0: The Found Pages не звучи много готино.
1: Не звучи много добре, да.
0: Тази музика винаги е стояла във вас, още от опита ви като акомпаниращи блуз музиканти, нали?
1: Да, и от преди това.
2: Когато бяхме каскадьори, нали?
0: Да, да, аз понеже не исках да се връщам към старото име, това имах предвид, като бяхте акомпаниращи музиканти. Като бяхте акомпаниращи блуз музиканти, защото дали, практически каскадьори, това е първата роля.
1: Да, ние тогава, нали, си движехме, да, освен като госбанда с кръпката, отделно винаги сме си работили по наши неща. Нали, имаме все пак три издадени албума, гостувахме и на, в албум на Strings, в, с кръпката имаме около 4 или 3 записани.
0: Добре, де, но всъщност това се оказва един безценен опит, който трябваше да даде един плод, такъв синтезиран, защото албумът всъщност 14-те песни, трябва сега да подчертаем, са много различни. Тоест не са в една стилова посока.
1: Има, това беше идеята.
0: Има дори едни щипчици грънч включително,
1: да.
0: Блуз моменти. Най-различната песен от всички други всъщност е втората. По някакъв начин. Тя е много по-различна от другите.
1: Cast of Stone?
0: Да.
1: Ами Cast of Stone, между другото, е парче, което да написахме още преди 2 години, може би. Нещо такова. То е до огромна степен посветено на нас самите, всъщност.
0: Е, страхотно. Wanking се казва това.
1: Ами, това е всъщност парчето, което може би най-много се обръща към момента това, че правим 20 години 1 август тази година, всъщност, откакто сме заедно. И до някаква степен сигурно това, че е написано преди, още преди 2 години, го прави и по-различно, заради това, че е било в друг период от нашия житейски път.
0: Също така го спасява това, че парчето в новоизлезлия нов албум на легендите Corrosion of Conformity се казва Cast the First Stone, а не Cast the Stone.
1: Да.
0: Мислите ли, че рискувате с този албум и представяйки другото си лице, което всъщност вие горе-долу криехте в последно време, или поне не беше толкова експлицитно в нещата, които записвахте, да окапят няколко зранца от грозда фенове, наречени от Крю Зомбис, които очакват винаги...
1: Да ти кажа честно, всъщност не сме го мислили никога по този начин, дали рискуваме, дали не.
0: Ето аз затова ти задавам въпроса.
1: Най-важното,
0: защото
1: за
0: знам, че си неподготвен за него.
1: За нас най-важното...
0: Нали знаеш, че искам, когато един ден умра, надявам се това да е много напред във времето, да пише, той ги караше да мислят.
1: Винаги сме експериментирали още от както бяхме деца. Всъщност, не знам, за мен винаги най-голям пример е било... творчеството на Black Sabbath в това отношение, примерно. Те винаги са взимали адски странни решения за албумите си.
0: Страхотна идея им даваш, да пробват с още 3 певци.
1: Което ни е водило, може би, и нас по някакъв такъв път, да просто да правим това, което чувстваме и което изпитваме в момента, да се изразяваме музикално чрез него.
0: Колко по-лесно щеше, ако беше казал, не мисля, че ще загубим наши фенове.
1: Да, любимо ми е, нали, това като винаги, като имаме гости в радиото. Добре, да, разкажете малко повече. Да. Не.
0: Не, но... съвсем сериозно. Мисълта ми е, че веднага мога да ти кажа, мой личен експеримент, пускайки онзи клип, специално, не целият албум на Хора в радиото, реакцията на нашия патриарх Мони Панчев, ме наведе на мисълта, че съм на прав път, когато подозирам, че така ще спечелите и много по-зряла аудитория, която казва, ето, можело значи. Защо трябва да реве, като има такъв страхотен глас това момче?
1: Мони от вече 5 години, откакто съм в радиото, казва, бе, толкова хубава музика правихте, какво ви стана?
0: Да, чакай да... Да, Бонзи?
3: Не искам да добавя, че реално това, което се... случва от доста време с феновете ни е, че всеки си има любим албум. Защото аз много често, нали, говорим и аз се задам този въпрос, който е любимия албум, който е любимото парче. Е доста интересно, че
0: голяма част от... Надявам се не при първата среща, защото не е готино да говориш на тези хора, които не познаваш.
3: Но голяма част от феновете, любимия ми албум е този албум, от който са открили и открил. Значи ние сме издали Ояр Латояр, те са чули този албум и това им е останало като най-ярък спомен. И доста редки има изключения, които, примерно, чули са ни с Ояр Латояр, после са чули Bottle of Friends, примерно, и след това са чули Beyond the Shell и това им е любимия албум. Е, това, което сега се случва, което виждаме, много готино, защото има доста фенове на Ояр Латояр, на първия ни албум, на които това им е бил любимия албум до сега. И ние не сме успяли с следващите три да им създадем нов любим албум. И вече от няколко човека го чух това е, какаха, до сега слушах Ояр Латояр най-много, сега ще слушам този албум.
0: Но, както разбрахме, това не е съзнателно, защото вас... това не ви е била целта. Я да чуем сега, дали сте слушали някога Black Rebel Motorcycle Club? Най-вероятно не.

0: Всъщност новият албум на Odd Crew започва именно с това парче, да го наречем полуинструментал, защото не е инструментал, има глас, който Super J, няма да ви питам кой е Super J, защото ми се струва, че не е нужно. Съществува мнение, че сте направили албум с музика, която се харесва на вашите приятелки. Как бихте отговорили на това?
1: Това е велико, между другото. Не знам какво да кажа дори.
0: В смисъл, има ли нещо вярно в това?
2: Не, никога дори не е имало нищо вярно.
1: Не, това е такова да не ни изхвърлят от вкъщи с нашите...
0: За вашите постоянни турнета...
2: За да продължат да ни търпат, нали, в крайна сметка.
0: За вашите постоянни турнета и листенинг партита, да, това е напълно възможно.
1: Нали, скъпа, за да ти докажа колко те обичам, написах песен за теб, виж. Чуй, също си извинявай.
0: Тъй като докато вървеше Super J парче, което между другото е много приятно да ти стои като атмосфера отзад, но ти можеш да си говориш, да. Припявайки си и тропайки си с крак. Васе, ти призна, че всъщност си чувал Black Rebel Motorcycle Club само като име, но никога като...
2: Абсолютно, да, като... не съм запознат с... тяхното творчество.
0: Техният вайб всъщност наистина прави впечатление.
2: Това, което ми пусна преди секунда.
0: И което върви в момента, кратко, защото ти имаш много хубави уши и не искаш да си ги деформираш с слушалки.
2: Те са ми деформирани вече.
0: Тук стигаме до много важния въпрос, защото все пак стигнахме и до първото парче в албума. Технологично, кой е най-отговорен за композирането на тези песни?
2: Ми, повечето парчета тръгват от мене.
0: Да. То си и личи. Ако пишах ревю за този албум, щях да напиша, че половината от него е фестивал на Васил Първановски.
2: Защо фестивал?
0: Защото фестивал значи празник.
2: Ага.
0: В такъв смисъл. Ага. Фестивал, демонстрация на твоята любов към китарата.
2: Ами, Васен, се тръгват обикновено от мене. Да, нещата... Какво да кажа за това? Не знам. Има много неща, които сме направили. Примерно I'm Gone, последното парче, което е. Примерно това пък го джемихме, като се бяхме събрали две седмици да записваме албума. Това е парче, което го нямаше преди това като идея. Просто ще спомена, че ти беше заспал на дивана. Васко беше заспал на дивана. Смърти бехме пуснали The Song Remains The Same.
0: Смърти е готино.
2: Да, и гледахме The Song Remains The Same. Помниш, и Марти, аз се качих да посвира и ти след час дойде и оттам тръгнах някаква идея. Марти обяви, че ще спи, но всъщност стана, хвана китарата и почнахме да джемиме въпросното парче.
0: Ще стигнем и до там, разбира се. Да.
1: Една вечер, например, по същия начин се роди Дъстин Майайс по време на репетициите за това нещо. Аз и Васко седяхме в хола в студиото и нещо си говорихме. Той свиреше на китара, засвири трите акорда, аз запях.
2: Записано някаква част на телефона. Просто предложих пак някаква част като идея, но цялото си се зароди на момента.
0: Тук отварям една скоба, връщайки се малко назад във времето, защото вече чухме Dust in My Eyes. Това също е един такъв лакмус, по който виждаш хората, чиято обща музикална култура е прекалено обща. Да. Защото като им кажеш Dust in My Eyes, те веднага правят асоциацията с Dust in the wind. Смисъл, това е единственото клише, което се е забило в главите им. Няма да скрия от вас стримата, другите, че аз от години тласкам Васко Райков да направи солов албум Американа. Но всъщност с този албум, според мен, до голяма степен обезмисли това, защото тази част от неговия глас да се използва много повече, отколкото се правеше в предишния вариант на Odd Crew. Да. Много важен въпрос, който съм си... боднал с ножа в китката, за да не забравя. Обичайната процедура е, нали, хората, спомните цялата вълна MTV Unplugged, която всъщност от време на време пак изкача. Scorpions направиха такъв албум преди две години. Тоест, взимат песни, които са известни, нали, знаете, Nirvana, кой ли не е, Dallas in Chains. Да. Съществува ли възможност за обратния процес? Тези песни да бъдат втвърдери до безобразие?
2: Абе, това се зароди. Васенце, вече го чухме два пъти, между другото. Имаше такива някакви шеги. Три пъти.
0: Пет пъти. Но... Добре, извинявам се, че въпросите са ни толкова обичайни, обикновени.
2: Не, за това ми стана смешно.
1: Явно, че на хората наистина им е интересно заради това, че знаят нашите опити, нашите успешни опити, всъщност, да улекотим твърдите си парчета. Марти, може би, обича да отговаря на този въпрос.
3: Е, доста изчерпателно.
0: Какъв беше въпроса?
3: Много семпло обяснение. Нямам ми такива планове, но не се знае.
0: Да, добре. Страхотен нос, между другото.
3: Благодаря.
0: Ето го това парче, което е най-различно от другите, според мен, в албума. Cast a Stone, нима не знаеш, че това е само миг от приказка. Не е това парче.

0: подкаст Stone. Това парче, според мен, щеше да се позагуби, ако не беше подбрано хронологически да излиза като второ, веднага след полуинструменталната интродукция. И тук стигаме до изключително важния въпрос за това кога и как решихте в какъв ред да излизат 14-те парчета, кое след кое. Защото в този случай това се оказва изключително важно.
1: Буквално го решихме преди седмица, когато вече дойде момента, освен да завършим мастеринга на албума, да изпратим и самия мастер за производство, за да могат да се справят на време с това да се появи на 15 март. И това обикновено е дело на мистер Първановски, защото той е винаги добър в подреждането на песните, не само на албума, и на живо.
0: Защото
2: събрахме се и слушахме една вечер също така заедно. Си направихме едно слушане най-накрая на целия албум няколко пъти, като, ако говорейки за реда, Васенце всеки предложи нещо.
0: Много...
2: И доста се засичахме на места и в крайна сметка избрахме някакъв ред.
0: Уверявам те, да, това не идва като въпрос, защото аз съм човек от поколението, израснал с касетата, където ти не си избираш реда.
2: Да, просто...
0: Защото всъщност в този ваш албум доминиращото, и може би тук е връзката с Black Rebel Motorcycle Club, е то монотонният тон, върху който ти надграждаш, защото имаше опасност някои от тези песни, които започват с твоята китара, която аз наричам съзерцателна. Това лето е настроението 14 часа, плажа опустял, вижда се една мараня и ти седиш и гледаш морето на сянка се пак, дърпаш един весел джойнт и всъщност свириш това.
2: Ако свириш
0: подредиш
2: това,
0: три подобни песни една след друга, вече става твърде монотонно.
2: Така е, да. Наистина... Идеята беше не толкова парчето, какво има в него като свирене, а слушайки го, естествено, настроението да те вкарват в различни настроения и чувства и емоции, слушайки целия албум. Което каза ти, да не се получава момента, се едно слушаш една песен три пъти.
0: Монотонно, нали? Можеше да стане,
2: да.
0: Просто.
1: Искам само да вметна, че ние винаги сме били адски противници на този тип съвременно мислене за това, че примерно трябва да се издават EP-та, защото вече никой не слуша целия албум и така нататък.
0: Аз не си спомням на някой да издава албум от 52 минути в последните 10 години в България.
1: Все още важи с пълна сила това, че най-якото нещо е да си отделиш време, да си пуснеш един албум, да седнеш и да го изслушаш от начало до край. И всеки един наш албум всъщност е бил правен по този начин и подреждан по този начин, с идеята, че трябва да бъде чут от начало до края, не просто да си пуснеш две парчета от него и след това да, как да ти кажа, да минеш на Slayer и нещо друго, примерно.
0: Преди малко се пошегувахме за въпроса дали това не е музика и албум, който сте направили с музика, която се харесва на вашите приятелки, но всъщност, познавайки ви, те вероятно са били първите хора, върху които този албум е бил изпробван. Те какво мислят за него?
1: Той не е изпробван върху тях, те имаха, как да кажа, лошия късмет да го чуят милион пъти преди да излезе, заради това, че аз въртях примерно инструментарите в къщи, докато пишех текстовете, за да мога да се вкарам в филма, както се казва. Предполагам, че на всеки един от нас приятелката му го е слушала вече до безобразие, още преди да бъдат завършени финално дори самите песни.
3: По възможно най-грубия начин, примерно парче само с барабани, за да мога ти да си упражняваш нещо друго.
0: Да.
3: Или парче само с вокал.
0: Това обяснява съобщението в месенджер от една от четирите приятелки, пожелала да остане аноним. Аз не харесвам този албум.
1: Мога да гадая коя е дори.
0: Е, ти оцели. Това парче го чухме. Dust in my eyes също. Четвъртото е A Dog Without a Name. Това е от тези, които ти носят малко атмосферата на Mad Season, на The River of Deceit. Тази съзерцателност.
1: Може би, когато говориш за щипката грънж в албума, това е парчето, предполагам.
2: Искам да ти кажа само нещо дребно, като споменахме това парче, Васенце. Помня момента, в който...
0: За теб съм господин Върбанов.
2: Господин Върбанов.
0: Не за друга, защото като се обръщаме Васил, Васко, нали знаеш, че винаги става 1 януари, когато сме заедно.
1: Нали знаеш, че няма особено много хора на този свят, които могат да си позволят да му казват Васенце.
0: Се черпиш.
2: Се черпа.
0: Така, какво това парче? Музиката е по-голяма.
2: Като го спомена, визирам картинката, която беше, защото това е една идея, която ми беше хрумнала вечерта и на другия ден реших да я запиша. През това време картинката каква беше? Защото стаята, до която записвам, отзад е задния двор, имаше басейн. Васко се къпеше в басейна на отворен джам. Съответно, аз записвах въпросното парче. След това въобще тръгнахме да видим какво ще стане от него въобще като идея. Но картинката беше тази Васил Райков по Бански в задния двор. Докато се записва въпросът...
0: Задния двор не съм го чул.
1: Каква вдъхновителна гледка е това.
0: Но всъщност Васков басейн, но парчето не се казва Волният Уили, а се казва A Dog Without a Name.
2: Трябваше да е нещо свързано с пул, може би, не знам. Swimming pool.

0: Мартин Стоянов какво прави в тази песен? Чак към края, май.
1: Чак към края, да. След 485 опита се получи нещо. В началото, първите проби на трети, пети тейк, беше по-скоро изтезание с трион, отколкото
0: неделя сутрин.
1: Правилният звук, да. Но се получи интересно.
0: Какво е това?
1: Контрабас.
0: Твой ли?
1: Лък. Да.
0: Не е гепен, твой.
1: Не, не.
0: Значи, никаква митология не мога да се извърти тук около това.
2: Ти си мечтаваше от близките три... Те са повече, но близките 3-4 ни издържаше психически, много искаше да си вземе и всъщност наистина се случи, не го взе заради албума, а наистина просто го беше взел точно.
0: Но ние май не чухме и половин нота от Бонзи в това парче.
1: Да. Той...
0: Бонзи, ти къде ще си, когато изпълнява това парче на живо?
3: Значи чува се, как отивам забира. Върчето.
0: Така ли?
3: Това се чува.
0: Влачейки крака от сумтейки. Абе, къде ми бях тук?
3: Доживях най-накрая.
4: Кай ми сникерса.
0: Продължаваме напред. Same Old Me е петото парче. Шестото е Dead Letter. Чакай да видим какво беше специфичното в това. Може би и това, че диска не тръгва. Ето.
4: Преди години, когато бяхме каскадьори, бяхме подарили на Барабата един диск, който записахме вкъщи, защото всъщност нашите предни издания са CDR-ове, които благодарение на няколко приятели в квартала давахме на приятели, включая и ние седяхме и записвахме дискове по цял ден, за да излезе. Боги тогава каза, опитах да го пусна, къде ли не, накрая ще пробвам в микроволновата, може би там ще проработи.
0: Това също има ли грънч мик тук?
4: Да, има, да.
0: Dead Letter. Между другото, A Dog Without a Name няма нищо общо с кучето от крайния квартал, нали?
4: Не.
0: За тая тема с кучетата.
4: Не, между другото, даже нямаше заглавие до последно и... A Dog Without a Name всъщност е доста, как да кажа, странен текст, дори за, в смисъл, за самия мен, дори, но да... Чувството, с което е написано парчето, как да кажа, някакси да, самата песен ме пращаше в облаците и дори човек, когато прочете текста от до, според мен пак не ти става ясно точно какво се пее в тази песен.
0: А текстовете са твои, нали?
4: Ами, до голяма степен, да. Смисъл, до голяма степен са мои. Има
0: няма парчета, нищо на Жорж Ганчев.
4: Не, има парчета, на които да, примерно основите са положени от Марти или от Васко, или от Монзи, които след това си доразвивам по мой начин. Но определено обичам, как да кажа, аз да сложа последните штрихи върху текста, заради това, че естествено, когато го пееш това парче на живо, нали, трябва да достигне до мене първо, за да, да отиде при другите.
0: Защото хора. Публиката винаги разбира, когато артиста я лъжа.
4: Да, не съм завършил надвис, не мога да се преструвам.
0: Но в текста сега се сетих, Насо Русков сега превежда една книга автобиографична, струва ми се за Иън Райт, големия футболист на Арсенал. И аз влизам през TeamViewer и съм сигурен, че Насо, когато спре да пише, явно гледа някъде и замествам Денис Бергкамп с Божидар Искренов Гиви. Но той се улавя бързо. Я да чуем това парче Dead Letter. Между другото, то най-много като заглавие пасва на общия вид и обложката на... Някак си е като Dead Letter целия албум. Нищо, че му викате The Lost Pages. Oh,

0: Всъщност намираме се точно в средата на албума от 14 песни. Колко останаха, които не вкарахте в албума?
1: Мисля, че около 5 или 6 парчета. Имаше всъщност доста идеи. Може би бяха даже в един момент над 20, ако не се лъжа. Остават още някои парчета, които би трябвало да видят бял свят по някое време.
0: За първи път записахте и кавър.
1: Да, който не успяхме да включим обаче в албума.
0: Защото групата в момента е изключително взета в церемонията по въвеждането и в световната зала на рок-н-рола просто.
1: Направихме един кавър на Nights in White Satin, Muddy Blues.
0: Muddy
1: Blues, извинявайте.
0: Muddy е българска група.
1: Даже мисля, че го носим. Мисля, че го носим.
0: Ние даже аз го имам.
1: Чудесно.
0: Да. Защото имаме удоволствието да се познаваме с човека, който е осветител на Муди Блуз в последните 30 години, който беше тук в Пловдив като осветител на концерта на Опет, но дори той не можа да ни помогне да реагират на време.
1: Въпреки че се опита да ни свържи с двама човека, които да реагират.
0: Те си бъркат в носа, за да не кажа някъде друга.
1: Ами, нали, при тях всъщност оказа, че схемата е доста странна, защото те са една от бандите, които нямат официален менеджер.
0: За разлика от Открио, които имат.
1: Да кажем, но така да го питахме, за да говорим с тях. Не се получи на време. Надяваме се, че просто парчето ще се появи като кавър версия в
0: за
1: YouTube.
0: За него окей. А каква ще бъде съдбата на другите 4, 5, 20?
1: Ами, има едно от другите ми адски любими на мен парчета. Казва се Frozen on my way to the sun, което се надявам съвсем скоро да успея да го завършим, за да

0: излезе също.
1: Като какво?
0: Ми просто като...
1: И се остане и излезе.
0: Бонус трак, сингъл и така нататък.
1: Mm-hmm.
0: Но, между другото, Frozen on my way to the sun е едно от парчетата, на които започнах първо да пиша текст. Имаше около поне 10 варианта на текста, които в крайна сметка не ми харесаха и постоянно пишех и триех. И сега смея да кажа, че съм на вече 95% от това той да бъде завършен и съм адски щастлив как се получи, така че може би скоро ще успеем да го запишем и да го изкараме. Естествено, сега в момента сме адски заети по това да репетираме за лайв шоутата, защото...
1: Ще стигнем и до там, колега, ще стигнем и до там.
0: На кой да подам?
2: На тази година, на 1 август, правим 20 години откакто свирим заедно.
1: Mm-hmm.
2: И идеята, която още...
1: Чакай, се... да издържите до тогава.
2: Да! Това стискаме поне... палци, нали? Да. Но идеята е, нали, тя още се шлифова, не е, mm-hmm, как да кажа, супер конкретна, но идеята е да има изненади приятни за феновете ни в този период, който е от 1 август до наближаването на есента и...
0: Копене, започваш да звучиш като в детско шоу, такова приятни изненади за нашите фенове.
1: А повече за това при следващата ни среща.
2: като имаме и други неиздавани парчета, примерно от периода Каскадьори, има някои, които въобще не са видяли бял свят. Имаме подготвени някакви видеа също така. И тези бонус тракове от The Lost Pages може да излезе също в този период.
1: Тези 14 парчета, които всъщност вече са узаконени като част от вашия нов албум The Lost Pages, чиято официална дата на излизане е 19 март 2018. В какъв период са създавани? Има ли такива, които са се влачили в сърцата и душите ви, да кажем, от много време? Защото, както дали, стана ясно и говорихме за това по-рано, това всъщност е вашата паралелна вселена. Това винаги е било част от вас. Не е, вие внезапно бръмчите Mark These Words и внезапно казвате, бати, дай да направим, да видим как се прави акустично такова нещо. Нали? Тоест, има ли някакви неща, които цял живот, но не е, сега сте завършили като парчета или... Или това е открил 2018?
3: Това е абсолютно
1: 2017,
3: актуално,
1: 2018.
3: Да, единственото, което е...
1: Не
3: което
1: са претоплени
3: казахме,
1: манджи.
3: Не, Каста Стоун е единствената песен, за която си говорихме преди малко, mm-hmm, че тя е на две години.
1: Да. Тя е и по-различна по някакъв начин от другите.
0: Не. Претоплени манджи, как е възможно това? Аз не мога да разбера.
1: Не си ли чувал? Не си ли го чул това, бе, идиот?
0: Няма нищо по-гениално от това, бе, претоплена манджа.
1: Листок. Ти така както се смееш, между другото, в неформален разговор каза, че парчето, което добавихме веднага след Dead Letter, Bitterness Inside, е твоето най-любимо в момента.
0: Чакай, че се сещам колко е тъжно парчето и колко ми е смешно в момента и ми става още по-смешно.
1: Ти не си завършил надпис, но човек никога не знае. Може да си тонтли шпион.
0: Inside, не знам защо самата песен ми е... още от самото начало, от момента, в който измислиме, дори още преди да има текст, това парче ми е да влезнало под кожата ужасно много и да... как да кажа, усещам гладски... в смисъл, болезнено искрено ми е това парче на самия мене.
3: Това пък е само да вметна, че това пък е след Каста Стоун, да кажем, от поредицата от останали идеи последвали. Uh-huh. Като това е първото парче, което, с което тръгна всичко, а Same Old Me беше второто.
1: Най-после ще получа отговор на един въпрос, който ме тормози, защото другите хора, които са го казвали, това не са ми никви, а вие сте ми много близки приятели. Когато някой каже, този албум е твърде личен, този албум очевидно е твърде личен, ама всъщност предишния не беше ли?
0: Те винаги са били.
1: Нали? Всъщност, какво означава? Това е едно много лично преживяване, много личен експириенс.
0: Нали, знаеш,
1: този
0: че има...
1: по-личен ли е?
0: Винаги, когато, нали, човек разговаря с някого, да, малко или много, винаги има една малка преграда. Нали, с едни хора си много по-искрен, с други си по-дистанциран. Винаги, според мен нашите албуми са били адски откровени. Даже да...
3: Мисъл да правиш нещо на сила, да влагаш време, енергия, здраве и там финанси, каквото такова, за да го направиш на сила, смисъл.
0: Според мен това, което...
3: Направено е, защото така го усещаш и искаш да го направиш така, да.
0: Това, което може би кара хората да мислят, че този е много по-личен, е заради това, че все пак, как да кажа, няма го скрима. Нали, говорим за 100% чисто пеене и много по-лесно се разбира
1: скрима,
0: посланието.
1: Скрима, когато сутрин си влязал по душ и чак тогава разбира, че са спрели топлата.
4: Доста други неща също липсват от по принцип.
0: Да... Много по-лесно в този тип посланието достига директно до хората, може би това го прави и по-личен.
1: Какво е посланието в I Know? В смисъл в Съзнайко?
0: Точно така.
1: В Съзнайко, в Слънчевия град.
0: Нека ти отговоря като любимите ми радиогости. Да.
1: Да, а това парче пък музикално е по-разтропано в сравнение с другите.
3: Разтропано е жестоко.
1: Сарабандите казах.
4: Аз съм на същото мнение.
3: Да. Марти му казва Дранкоч. И аз имах разни такива интересни за него. Но да, различно. Но както и да е, тази песен според мен...
1: Ти как си го наричаш това парче?
3: Не знам, за мен това е лайв парче. Аз, аз в моята глава е... Аз винаги съм си го представил, че на живо би било много готино това.
1: Ама
3: парче.
1: Си с белия костюм на Гого Милтялов.
3: А, не, не, не, това вече не съм го мислил. Не.
1: Лас Вегас.
3: Не, не, не, не, далеч не.
1: Я да го чуем. Сарабанда.
0: Между другото, да вметна само, че за целия албум, когато започнахме да работим по аранжименти, по микс, по така нататък, това, което мисля, че и четиримата адски много ни скефи, в един момент си казахме просто... много е готино това, че има такива супер непретенциозни парчета. Просто музика, която да си пуснеш, да изслушаш и да... Как да кажа, да продължиш натам.
1: Е, това може би е малко по-претенциозно, защото ме кара да се чувствам неподходящо облечен.
3: Поне това парче.
1: Да, поне обувките ми не са такива, че да мога да тропам като Майкъл Флатли по скъпия ясно, ясно, ясно. Ламинат.
3: Да.

0: Има едно парче, в което всъщност Васко Райков е с пиано и пее. Променяме леко хронологията.
1: Тъкмо, сега сетихме, че сме забравили да напишем в албума кой свири пианото.
0: Кой свири пиано?
1: Аз.
0: Какво е това пиано?
1: Това е раздрънкан, така наречен upright пиано, но е не е истинско. В смисъл, семпъл е.
0: Защото сега...
2: записвано е в една църква в Норвегия това пиано. Също.
0: Да.
1: Там нямат църкви, те ги изгарят.
2: Само, че там са го семплирали.
0: Има. Това е между другото Фредерик Тордендал, китариста на Мешуга, когато издаде своя албум Special Defects. Той често записва такива неща в църкви, но всъщност въпросът е следният. Тъй като сега в петък на 23-ти започва едно колосално за българските мащаби турне на Открю за представяне на този албум, това парче всъщност ще бъде ли представено? Ще влачите ли пиано със себе си?
1: Абсолютно, да. Единственият проблем е в по-малките клубове, там където няма физически място да...
3: Влачме е доста точно определен.
0: Е, да, де.
1: Когато преди години си купих...
0: Ако искаш да бутате пиано...
1: Когато преди години си домъкнах от щатите... Full size keyboard, т.е. изцяло 88 клавиш миди клавиатура. Баща ми предложи тогава в кълъфа, защото беше с колелца, да монтирам един двигател от трабанчи и да си хоста го на репетиция.
0: Това е жесток. Но чисто, понеже нищо не разбирам от музика, музикански постановката ми прави впечатление обаче, че това не е пианото, песен с пиано, съпровод на пиано и глас тип Елтън Джон или Били Джоел. Това е много по-Зак Уайлд.
1: Да, но може, има... може би има до известна, т.е. до голяма степен прилика с това, което Зак прави редовно.
0: Но има и един такъв госпел елемент в пеенето.
1: Има, даже не само на това парче. Дори има още две, в които освен блуз има и доста госпел звучене.
0: Ето сега е момента да ви попитам нещо, което е супер лично и никога не съм ви питал дори в личен разговор. И не съм го правил, защото чак сега ми хрумна този въпрос. Вие винаги сте създавали впечатлението на добри момчета и на добри приятели. Не сте лошите момчета тип лайнарите Мотли Крю, нали, в които те продават имиджа да си лайнар. Всъщност, вие вярвате ли в Господ? Защото тази музика, госпел и блуз, тя много е свързана с това.
1: Мога
0: ако
1: да...
0: въпросът е твърде личен,
1: най-напротив, аз,
0: можеш и да не отговаряш.
1: Аз вярвам, да. Не в този, в който, как да кажа, се кланя християнството, мюсюлманството или...
3: Вярваме, но не в институцията.
0: Бог Леми.
1: Ако ме питаш за това дали има сила, която организира Вселената и така нататък, съм 100% сигурен, че е така.
0: Не, аз не те питах това, защото ще ме вкласнеш в разговора, че Земята е плоска и не ме измъква.
1: Не,
0: ние сме се събрали да слушаме музика. Да се върнем към турнето. 23 март...
1: Може би трябва и да отговорят на петък, този въпрос.
0: Да, всъщност.
2: Ето аз мога да добавя, че аз съм... общото на абсолютно същото мнение и деца вика, знам, че има нещо необяснимо за нас, което всеки го нарича както си иска, дали е Господ, дали е Аллах, дали е Буда, дали е Дънов и така нататък.
0: Въпросът
2: е, че има нещо, което според мен ние не можем да си обясниме и си го перефразираме на нашия човешки език под формата на религия. И аз съм супер вярващ от гледна точка на това, че обичам като отида на църква да запаля свещи и така нататък, но не обичам да слушам нормалните...
0: полковници и генерали.
2: Да,
0: то това е
2: някой,
0: проблема,
2: който реално е по-малко вярващ от мен,
0: хората,
2: да ми обяснява...
0: Хората, които са работили на полето в България, в неделя са се събирали в църквата, за да бъдат заедно. Всъщност,
1: да,
0: социалната функция на църквата и всичките обичаи са оттам. Когато вкарват не търговците в храма, най-гнусните куки, тогава ти няма как да вярваш в институцията, защото институцията вече не е същата.
1: Има го и другия елемент на това, че човек е...
4: Колко черни музиканти щяхме да загубим, ако не е било неделната им църква.
0: Да.
1: Всички знаем много добре, че всъщност има нещо, което
4: Или трябваше да кажа афроамериканци, съжалявам, извинявам се.
0: Късно е вече.
1: Да,
0: предаването не е на запис.
1: Бъди изключително политически коректен. Има нещо, което, как да кажа, в човек, което те кара да бъдеш добър. И това не е благодарение на някакви закони, заповеди или така нататък. Човек, когато е добър, го усеща вътре в себе си и знае, че, как да кажа, има нещо, което е правилно и нещо, което е по-скоро неправилно. И това не е страха от това, че душата ти ще гние безкрайно в пъкъла и ще бъде изтезаване и така нататък. Просто си казваш, ще го направя, защото искам да го направя по този начин.
0: Това е така, но е твърдо упростено все пак. Това е една система по същия начин, по както са систематизирани нотите в музиката. Защото за много хора пък те не биха видели нищо лошо да хванат първата жена и да я избамкат на улицата. Има си конкретна Божия заповед. Нали? Не пипай жената на ближния. Да не влизаме в това. Разбрах много добре какво искаш да кажеш. Да се върнем към турнето, защото там ще се срещнете с много жени, но също така и с много фенове. Започвате в Русе на 23 март, сега в петък. Турнето минава през Велико Търново, София, датата на 29 март в терминал 1, след което на другия ден веднага сте чак във Варна, после в Шумен, след което пауза, вероятно продиктувана и от ангажиментите ви, на част от вас към концертите на Радио Тангра, Мега Рок, Paradise Love и Enslaved. Минавате Бургас, Пловдив, Свищов, Габрово, Казанлък, Стара Загора. Няма да ви питам дали си имате любимо място вече за свиране в България, защото концертирате от толкова отдавна, пък и всеки би се почувствал вероятно леко засегнат, че неговия град не е любимия, но...
1: Не, но да, така или иначе хората правят мястото, не обратното.
0: Така е. А какво е по-специфичното в това турне сега? Защото ми се струва, че този път датите като че ли са повече от преди.
3: По-специфичното е, че ще носим много повече неща.
0: Освен пианото.
3: Освен
0: друго?
3: Да, влаченето
0: и контрабаса най-вероятно.
3: За щастие Александър Бертенов услужи с неговия електрически, защото ако беше с акустични, ще се наложи и втора кола.
0: Или подскачащо ремарке по тези дове.
3: Да, примерно.
0: Тези пътища, за които толкова добре се грижим ние.
2: По-различното реално в това турне е първо това, че се отвориха нови клубове в Свищов, в Казанлък, в тези градове преди не сме свирили, защото е нямало къде да свирим. И реално те са вече на може би година, но ние не сме имали повод да направим турне и да минем през тези
0: това
2: градове.
0: Това значи ли, че нещата се оправят?
2: Реално да. В смисъл, не можем да кажем, че всичко е цъфнало и вързало, но ние сме видяли години, в които нямаше къде да свирим във Варна, примерно. Нямаше къде да свирим в Бургаса. В момента в тези градове има по няколко възможности.
0: Да си избирате,
2: можеш да избираш. Даже понякога трябва да си пред дилема, защото си свирил, примерно...
0: А какво е другото име на правото на избор? Свобода.
2: Свобода, да.
0: Няма да слушаме Share a Tear, защото вече го слушахме няколко пъти отдолу, пък и все пак трябва да ви попитам, а вие какво ще правите, когато той сам със своето пиано и със своя глас представя тази песен на публиката?
4: Ще слушаме също.
1: Както каза Бонзи, чува се как отивам за бира.
0: Или I'm on smoko, so leave me alone. Тази песен някак си не подхожда да изпълняваш по друг начин, освен в смокинг.
1: Ще запазим това в тайна за момента.
3: Тайната е, защото не знаем какво ще се случи.
0: Да, точно това ще я кажа. Веднага ми стана ясно. Скачаме в...
1: Кое го издаде?
0: Не. Walk Through It All. Това също вероятно е лична песен.
1: Да. Разбира се. Както всичките останали в албума.
0: Вярно, ти го каза и преди.

0: Налага се бърза корекция. Всъщност това е парчето I Am Free. Нищо общо с парчето на Крим, видимо, музикански. Защо всъщност чак сега записахте кавър? Става дума за Nights in White Satin, The Moody Blues.
1: Аз мога да отговоря много бързо на този
0: сигурно
1: въпрос.
0: Сигурно сте свирили.
1: Никога не сме, да, ние дали от деца всъщност пишем само авторска музика и никога не сме, как да кажа, си мислили да вкараме в албум кавър изпълнение. Свирили сме наживо, разбира се, не веднъж. Това парче специално, когато се събирахме в студиото, т.е. когато си отделихме онези две седмици, в които се събрахме, за да работим по препродукцията на албума и така нататък. Васко тогава всъщност каза, бе, трябва да видим дали не можем да изсвирим някое яко парче старо на живо. И засвири Nights in White Satin. Аз го запях и усетих, че супер. И двамата всъщност тогава усетихме, че адски много ни лепва по някакъв начин това парче. Много приятно усещане беше и много естествено го запяхме още от първото му изсвиране, преди въобще да сме
0: правили каквото и било. С други думи, сте успели да го направите и него твърде лично.
2: О, да. Със сигурност. Аз мисля, че стана много готина версия, само това да кажа.
0: Сега ще чуем веднага, може би всъщност за първи път я пускаме по радио.
2: Ами, да, дава сенс.
0: Така че който не е чувал, сега ще я чуе за първи път, а който я е чувал, също ще я чуе за първи път, ски как се оплетох самият аз. А веднага след това ще се върнем към албума, за да чуем едно парче, което не чухме, подскачайки от тема на тема.

0: Ето, че все пак чухме Share a Tear, в нея също има една щипка грънж, което вероятно...
1: И госпел.
0: Да, което вероятно обяснява и все по-усиленото носене на карирани ламбърджак ризи от членове на вашата формация.
1: Аз това им казах, че не мога да нося кръв, защото наистина приличам адски много на такъв американски дървосекач.
0: Може би канадски дори. Викаш ли Timber?
2: Да, и при мен скарето е малко странно. По-скоро съм така под гаранция за малко.
0: Виса, не по-добре каре, отколкото рае. Нали знаеш? Огледахте този албум от всички страни, нали? Прави впечатление, т.е. не прави впечатление. Много съм изненадан. Знаете ли, оказа се, че има такива ситуации, в които в България намираш някой ти си писател, който ти плаща и ти излизаш в творческа командировка, за да не те занимават с нищо друго. Отиваш, примерно, на остров Капри и си пишеш.
1: Добре, здравей, къде са тези хора?
0: Докато вие всъщност не спряхте да се занимавате с това, което се занимавате, и все пак успяхте да направите албум, който е достатъчно дълъг, не най-дългия ви, както преди малко в Мет на Марти. Кой е по-дълъг?
1: Beyond the Shell. Там трябваше да макнем две песни, за да се събере на диск всъщност.
0: Той колко събираше един диск?
1: 74 минути, нещо такова, да.
3: Да, бе, ние мислихме, че са по 80 минути дисковете, това се казва, че били по 74 и пращаме за производство във фабриката.
1: Не изпращаме, не можахме да им изпратим, защото не можахме да запишем диска.
3: Да, и тогава се оказа и всъщност Blutspill беше парчето, което беше планирано да влезе в албума, а след това излезе като бонус трак, който е фичеринг с Бебе от Urban Grey.
1: Николай Берберов.
0: Да. Този албум и изглежда много добре. Класкам ви към не финални благодарности и така нататък, но наистина...
4: Да, огромни благодарности на Васил Васев Васе.
0: Кажи го на сръбски.
4: Васе Арт. Лели.
0: Не знам, хвала сигурно.
4: Да слуша в момента, да
0: живели.
4: Живели. Да, огромни
0: той
4: благодарности.
0: Той си българин, де просто живее там.
4: Да, живее Белград. Да. И отново, както Марк Дизурт, този кавър е негово дело и сме ужасно благодарни и доволни.
0: Но
4: от това, което стана.
0: Доколкото знаме по твоя идея.
4: Да, идеите са мои и той ги реализира, естествено, по негов начин, страхотно. Да.
0: Ти да, какво сънуваш, като гледам тези корени на дърво, което само по себе си се превръща като един леко изкривяващ се под силата на напора на вятъра в черепа, отдолу в корените има змии. Ти, сигурен, ходиш ли често на психоаналитик?
4: Не, не хода в сенца, ама виждам някакви... Виждам, сега ще прозвучи страдно, сещаш се. Виждам на някаква идея и някакви препратки в някой път в песни, в... като емоция от някой път от визуализация. Всъщност това е дървото на живота отпред, което може да го погледнеш и като лице, като череп по този начин направено и така нататък. И символът е точно това. А в дървото на живота ето някой друг да каже.
1: Нека да благодарим и на Станислав Ангелов, който всъщност скецира цялото нещо предварително. И на, естествено, Ани Трам Мартина Милтенова, за да... чието дело е и книжката на самия диск.
3: Иначе искам да добавя, че как да кажа, тази визуализация, която е отпред с дървото, преди може би 2-3 години, когато беше Марк Дисвърц, когато правихме Марк Дисвърц, още тогава видях една несходна, но с там дървото беше изразено с човешки фигури. Което символизираше прехода, как и долу имаше примерно... Имаше много, много интересни неща и може би тогава споделих на Васко, виж какво готино нещо. И имах идея, може би, за Марк Дисвърц още, но тогава се получи друго нещо и това даже с него не съм го споделял. И когато излезе с идеята за това дърво, супер много се... зарадвах реално, че всъщност е озрял момент, е дошло е правилното време, когато да се случи едно нещо.
0: Прави впечатление, че също на мен сега ми прави впечатление, виждайки, че вътре има една ваша снимка, снимката на групата, че ти бонзи си със същата риза, с която си в момента.
3: Не, бе, друга е. Те просто си приличат.
0: Мислиш ли?
3: Да.
0: Защото...
1: Снимката е на Елена Ненкова, между другото. Да, на която също огромни благодарности и дължим за отделеното време и
0: черното
1: приятелство.
0: Черното Васе е с суетшърт на Crowbar. А сега е с Black Sabbath.
4: Точно така, да, любими банди.
0: Mm-hmm. Да. Не, в смисъл това какви дрехи носиш, може би често дори говори много повече за това каква музика харесваш, отколкото музиката, която самият ти правиш така, и по-добре, да, защото иначе ако е един зверски копи-пейст, нали, какъв е смисъл?
4: Така е, да.
0: Готови ли сте с... т.е. вие едва ли още сте преживели еуфорията от факта, че този албум е готов?
2: Тя те първа започва.
0: Именно, с това турне най-вероятно, но... готови ли сте с предизвикателството да направите още по-силен албум? Защото този...
2: Надявам се.
0: Пак казвам, този ви е най-добрият лично според мен. Може би, защото съм от тези по-зрели хора вече.
4: Не знам, но ще... За нас ще бъде по-добър, със сигурност. Пък дали ще стане наистина да е по-добър, но ще направим отново със сигурност нещо, което ще ни кефи много, иначе няма смисъл да го правим.
2: Ясно. Да, в моите мечти се надявам всеки следващ албум да си казваме, че следващия се, да се пробваме да е още по-як.
4: Мартин, да, всъщност го правим от...
5: За нас
4: и, да. За нас и още от миналите албуми.
0: Не знам кой сложи тази бутилка пластмасова от минерална вода между нас, но аз те виждам наполовина само. По-скоро въпросът е, тъй като апетитът...
1: Миналата седмица си говорихме с Васко след репетиции, че някакси да, заради дългата работа по този албум и заради това, че слушахме песните по буквално милион пъти, вече нямаме търпение всъщност да напишем нови парчета.
0: Но тъй като апетитът обикновено идва с ядене, то означава ли, че следващият албум е възможно да бъде пак такъв? По-акустичен...
2: На мене ми е леко съмнително.
0: Липсва ти тестостерона на...
2: Липсва ми малко, да... да...
0: Ми то, виж, електричеството се оказа, че е една много стратегическа тема в национален мащаб. Електрическите компании сменят собственици.
1: За мен, честно казано, нямам представа как биха звучали следващите неща, все още. Да, това изцяло зависи от това какво ще ни донесе този албум, през какво ще минем, в какво настроение ще бъдем, когато Васко започне да полага основите на следващия. За едно нещо съм сигурен, и това е, че искам в следващия да има ужасно много пеене, независимо дали ще бъде електрически, акустичен или метал или каквото и да е.
3: Ето, аз бих добавил, че реално ние заедно с музиката и ние се променяме като хора. Всъщност музиката може би е отражение на нас самите. И в барабанен...
1: Може би.
3: Едва ли не. От барабанна гледна точка аз почнах да харесвам много повече грувови неща, да слушам такива детайлите и да се наслаждавам повече не толкова на сложни фигури, които се сменят нон-стоп, нали, а на едно и също нещо, което се повтаря, което всъщност се грува. Нали,
0: грува е най-важното нещо всъщност в този свят.
3: Така че може би следващия албум може да има повече грув, повече чисто пеене, но ще видим.
0: Той грува също много зависи от твоя партньор в ритъм секцията.
3: Който е перфектен, между прочим. Не знам как... Аз не мога да се оцеля, той ме оцелва.
0: Грувър.
1: Да, най-готиното е, че Марти само поглежда. Да, знам. В смисъл, нали, там нещата... Той знае Бонзи къде бърка, за да може да го оцели. Така че... това, което знам е, че бихме се постарали на 100% да запазим workflow-а от този албум. Т.е. да... Следващия, независимо в какъв стил е, да бъде композиран по начина, по който правихме този, да свирим заедно, парчетата да са готови много преди записа, т.е. да знаем какво точно трябва да се случи по време на записа, и мисля, че всеки от нас натиска в гледна точка на това да бъде ужасно музикален, независимо дали ще е бърз, бавен, сложен, прост за свиране или така нататък.
3: Но пък от друга гледна точка, сега, когато е Великден, ще свирим само един концерт за седмицата и Васко ще има свободно време, така че може да може да запишеме май месеца директно. Едно албумче.
0: Предпоследната песен е Buried Beneath. Добре ли го произнесах? Тъ. Бенеи.
1: Много благодаря.

0: чувате акустичен албум. Не, това не са акустични неща, изфирани на акустична китара и пляскане в ръце, в които обикаля на бързо свит джойнт в разкапваща се беседка пред блок в Дружба 2. Не. Това е музика, която те свирят в костюми, макар и взети под наем в бляскавата зала на Държавна опера в Варна. Ще има ли други клипове към този албум?
1: Да, трябва да... Всъщност има планирани такива, но естествено всичко подлежи на съмнение. Зависимост от това как ще се наредят нещата, защото пределно ясно е на всички, че за всичко, което се случва около нашата банда, се грижим четиримата. Тоест, всичко е въпрос на време, на финанси, на организация и тъна, и тъна.
2: Реално ще има видеа на всички песни, само че от концерта в София.
0: Mm-hmm.
2: В терминал 1,
0: да.
2: Идеята е, че там ще заснемем целия концерт с няколко камери, ще запишем звука и вече след това ще решаваме какво да правим.
1: Но този път няма да излиза със сигурност на DVD, т.е. няма да бъде поредното издание на диск, физически носител и така нататък.
0: Добре е да кажем, че билетите за концертите от това турне, включително и София, се продават в една нова за вас система. Системата ePayGo, т.е. можете много бързо да си купите билет както онлайн, така и всъщност във всички каси на EasyPay, където баба ви си плаща парното.
1: Да, и
0: дай Боже да има пари да си го
1: позволи. Без да ви се налага да отидете до въпросен офис, да заплатите такса и така нататък. Единственото, за което съжаляваме, че няма да има физически билет, както хората са свикнали в конвенционалния му смисъл. Реално можете да си го разпечатате допълнително, ако решите, или можете да не го разпечатвате, просто с получени от вас имейл, да си изкарате баркода на телефона и да влезете по този начин на един от трите концерта, за които продаваме билети през системата.
0: Последната, т.е. не, предпоследната песен се казва What I Never Was.
1: Yes.

0: към края сме на това чудесно събеседване на тема новия албум на Открю. Васе, да те попитам за вокалния принос на твоите приятели в групата към песните с така наречените поддържащи вокали.
1: На една част от нещата всъщност аз съм записвал бек вокали, на друга част господин Първановски, което не можах да го накарам да пее на повече песни, въпреки че аз обожавам всъщност неговия глас как звучи под моя, защото...
0: Той е известен със своя мързъл.
1: Да. Не, започнахме всъщност... Естествено, нахвърляхме първо основните вокали и докато аз в момента, в който свърших с основните вокали, започнахме да нахвърляме и бек вокали, които обикновено аз пеех в началните варианти, защото самият той всъщност е моят вокален продуцент и до голяма степен, не до голяма степен, а изцяло всъщност тейковете, които са избрани накрая, са негово дело, което за мен беше супер, защото аз можех да изпея определени неща. Той ми каза, приема, окей, дай ми 2 часа, за да се погрижа за парчето и приема, аз можех да слезе.
0: Помислих, че ти е казал, окей, дай ми 20 кинта.
1: През годините всъщност изградихме този начин на работа, че когато аз записвам вокали, изцяло той поема продуцентската дейност, което супер много ме улеснява заради това, че мога да мисля за това как и какво искам да изпея, а не за техническата част и за това да избирам тейкове, което сам знаеш, че когато слушаш собствения си глас е много по-трудно да прецениш кое е окей и кое не е. Точно тук идва и ролята на продуцента, естествено.
0: Докато ти спиш, Васето гледа The Song Remains The Same, Марти се събужда и така се да ражда вметна последната песен в албума Вмет.
1: Вмет, това, че това е и песента, в която Марти също пее, както и в Super J, т.е. в началото и в края Марти има участие в вокалите, така че станахме трима. Обикновено Бонзи не пее, защото е много добър в хващането на терца.
0: Нали?
2: Моя глас се чува, когато ти ме забира на док и дава да не.
0: Нали? Не се заблуждаваш, че случайно ти зададох въпроса точно преди тази песен.
1: Благодаря ти.
0: В нея има едно много специфично, многопластово или както обичаме в съвременния свят да използваме думата multi-layered.
1: Ти отдавна чакаш да напишем такава песен. Ти винаги ми говориш за това, че трябва да се научим да пишем песни, които да са multi-layered.
0: Точно, и този път успяхте. Какво е специфичното? Има едно, това не знам, не съм убеден, че това е точната терминология, но едно

0: на леерност, което казваш ти.
1: Бонзи, да добавя нещо особено в звука на...
2: Ритъм секцията е с един много интересен африкански инструмент джембе, който и за мен е нов. Аз,
1: той поне е кепен, кажи ми.
2: Той се... Абе, да кажем нещо от сорта. Дойде за Коледа като подарък за себейството. И аз бях, супер, джембе! Я да го взема за
1: колко
2: студиото.
1: Колко коледно е това, между другото?
3: В превод кепих го от нас.
1: Аз вече съм сърдит на моите близки. На мен никога никой за Коледа не ми е подарявал джембе.
2: Но точно това, което ти каза за исовия тон, то е специфично за ниския звук на джембето, който е. Е много специфичен и мисля, че точно става доста добра комбинация с китарите и с останалата част от музиката. И много, как да кажа, нямам търпение да свириме на живо това парче, защото всъщност този инструмент джембето, той не може да се запише в пълния му блясък, да го кажем, защото той е такъв, той е племенен инструмент и те даже... традицията е, че...
1: Най-ефикасното средство за масово владеене на съзнанието.
2: Да, и всъщност тук в София на Селиерна на концерта за първ път чух наживо джембе, добре озвучено, защото това също има значение. Има точно създава някаква атмосфера на ритуалност, този нисък тон от джембето.
1: Това е краят на нашия разговор с Васко, Васко, Марти и Бонзи, но и едва началото на нашата седмица на Открил по радио Тангра Мега Рок.
3: Уу, yeah!
1: Както не ви казах добър ден, така не ви казвам и чао.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Канал 12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я със агапитимас филес!
3: Ола, керитос амигос!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозы приятели!
7: Сиастук, кедвеш, барата им!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
10: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Тук от сърцето на София по радио. От външния кръг на сърцето на София по радио Тангра Мегарок, защото знаем, че изпуснахме първото радиопредаване за месец септември.
1: За новия сезон.
0: За новия сезон, разбира се. Но това не ни пречи да се върнем бодри,
1: живи, свежи.
0: Сутрешно време, въпреки че вие най-вероятно го слушате това в четвъртък в 4 часа, но за нас е неделя 10:30. В никакъв случай не си правете илюзиите, че сме пили до 5 сутринта или така нататък, защото просто ще се окажете неправи. Въпросът е друг. We're fucking back.
1: Hello, expensive friends, от мен.
0: И да... Мисля да поддържаме вълната на музикалната атмосфера, така все още лятна, защото все пак сме в циганско лято, нали? Да.
1: Не, още не сме.
0: Извинявай.
1: Още не сме.
0: Малцинствено лято. Не знам.
1: Още не сме. Лятохме до към 21-2 септември. След това започва есента.
0: Между другото, казаха,
1: така нареченото циганско лято винаги било октомври месец.
0: Не. Да, по радиото не може.
1: Ама те не са младсинство, те са вече
0: мнозинство. Въпреки, че те, аз не ги, никога не съм ги делил на ние и те, но освен, нали, като не ти влезат мазето да ти ограбят цялата схема, но да, това е друга тема на разговор. Пепи, добре дошъл.
1: Welcome back.
0: Точно така. Ти ли ще започнеш да разказваш за лятото си или аз?
1: Аз лято нямах.
0: Нали знаеш, че трябва да занимаваме, да използваме ефира за лични цели?
1: Аз лято нямах.
0: А ти това да, лято, това да не си лято. Бил... Да в северно, в южното полукълбо по това време.
1: Не, не, не.
0: Защото и там е зима.
1: Да. Няма лято от гледна точка, че трябваше да ходим на почивка. Тази почивка се провали.
0: Защо?
1: Защото се обърнахме с една лодка и се прибрахме.
0: Да не си седнал от едната страна на лодката и да си натежала и тя да е казала...
1: Аз съм тежък съм, но имаше но, защото си тежа на място за това.
0: Именно. Аз точно по този повод го казвам.
1: Не, имаше ред причини. Бързо минаваща голяма яхта зад нас, която дигна вълна и едни вълни и други се пресекоха и се обърнахме. С тия лодки, където ги дават под найем там. Да. Много близо, това беше близо до Благоевете на Импровид.
0: Аз мога да ти разкажа една малко по-дълга история, по-дълго мога да я разказвам всъщност в Българево тази година, когато отидахме за 3 дни да посетим Черноморието.
1: И Българевеца, разбира се.
0: Българевеца беше там, но по-смешното е друго. Брат ми си дойде, нали, с Катя, малката му дъщеря. Отидахме за 3 дена до морето в Българево и седиме двамата на плажа, пием бира, учудващо, и виждаме да, един младеж, как се качва на един джет. Ама от тия по-сериозните, имам предвид, че беше голяма машина. И качва едно гребло. И аз казвам, т.е. аз забелязвам го, но не му обръщам внимание. Брат ми, нали, каза, абе, то какво ще прави с това гребло?
1: Това е такова, джет без двигател.
0: Не, запали го, хукна някъде навътре и може би около час по-късно се събра някаква тълпа на плажа. Кмета Гошо, естествено, дойде. Гошо! Тъмън беше дошъл по някаква друга причина. И естествено се събраха една камара хора, които са морски типове.
1: Вълци.
0: И казват, какво прави то там, бе? Нали, защото виждат джета, но няма човек на него. Оказва се, че човек е имал проблеми с паленето по принцип. Явно греблото е било за...
1: Като загасне да се прибере.
0: Чрезвичайно, нали... Най-смешното е... той скочи във водата и почва да плува. Това става по залез, слънце горе-долу. В смисъл, да, тъмън превалише слънцето, както си говорихме. Да скочи във водата и плува и тегли джета на около километър от плажа. Мол си представя
1: какво става просто.
0: Да, нали. След което...
1: Довлача ли го? Довлача ли?
0: Не. Отидаха да го извадат. В смисъл, запалиха една лодка от, само че не от тия под найма, ами там си имаше нали, някакви хора с лодки. Так кмета отиде и каза: пичове, моля ли да, извиняйте, ама да запалим една лодка, вика, да отиваме, да изтегнем, вика, един, защото иначе, вика, утре ще го, да, около Созопол некъде, вика, ще го,
1: ще го
0: търсят. Да, къде е? Така да е. Летни истории.
1: Да, ситуацията беше доста шокираща, защото нали, да се обърне лодката не е много добре.
0: Не е готино по принцип, да.
1: Магдалионка си удари главата, имаше цицирана това.
0: Да, това е да, чудесно.
1: Една дръскотира на ръката. И добре, че беше... Значи най-тъпото беше, че наоколо има страшно много лодки, големи, малки, които снимаха и се оказа, че на 15 минута след това нещо по TikTok и Instagram било пълно с
0: видео,
1: как се дават някакви хора, нали. Добре, че беше едно момче да дойде да ни спаси. И така. Но в общи линии това е една така доста неприятна, от другата гледна точка приятна случка, защото в крайна сметка разбрах за какво е да речеш, като какво ти кажа, като отношение.
0: Да, не, като, това е велико, като, нали знаеш?
1: Като...
0: Палиш се в колата си и всички отстрани се да ти снимат.
1: Да, не само това. Имам правит и за близки хора. Си правиш едни изводи, които не са чак толкова приятни в крайна сметка. Но това е вече другата страна въпроса. Всичко, нали, освен материалните загуби, всичко е наред. Живи, здрави. Ми хора, почивайте си, това е, ама културно такова е, но възпитано. Да, да, да. Трябваше доктор Личев днес къде е тук.
0: Знам, вчера си говорихме, той написа вчера вечерта, че сори, гайса, ма трябва пътувам много рано.
1: Да, ти много добре.
0: Аз му обещах, че само хубави неща ще говорим за него.
1: Цензурира неговите писания, което е много добре. Аз имах към него, но ще му го задам този въпрос.
0: Задай му го да е. Не бе, задай му го, нека. Задай му го сега, за да може да мисли по него.
1: Да мисли.
0: Той не е много интелигентен човек, нали знаеш?
1: Не, да.
0: Дай му време да ги измисли нещата.
1: Нали напоследък децата трябва да се вакцинират. Има доктори, които срещу заплащане или не, пише, че децата са вакцинирани, от те не са, което е...
0: Това е великолепно.
1: Което е страшно долно. Според мен.
0: Направо е великолепно, според мен, като цяло, имайки предвид, че наближава 15 септември, първи учебен ден, за мен лично е първи учебен ден на дъщеря ни с Сандра, т.е. нали, цялата тая история с здравни карти, с вакцинации и така нататък трябва да мине.
1: Да, защото там става мишмаш в училище, естествено.
0: Не само, нали, трябва да... Нещата как изглеждат вкъщи, не е да заведеш детето в чистичката болница някъде, както си го представяме по филмите, нали, да ти набият една инжекция и да ти кажат: айде, моето момиче, давай обратно на училище, жестоко. Всъщност висиш по кабинета като тапанар, да не говорим, че ако трябва и да пътуваш още повече. А на всичкото отгоре, нали, вкъщи трябва да си купиш такъв кит за изследване на паразити, за такова, т.е. трябва да залепиш тиксо на ануса на детето, нали, за да му вземеш проба, да го занесеш за изследване. Е, такива истории, което всъщност звучи много тъпо и досадно, но е... Като се замислиш докъде е стигнала в чест на доктор Личев, докъде е стигнала медицината в крайна сметка и нали, всичките тия години проба-грешка, в крайна сметка сме стигнали до момент, който си казваме: бе, знаеш какво, дай да да ги правим тези изследвания, за да, нали, да не става страшно след това. Нали.
1: Не, бе, най-вече си мислиш за децата и за тяхното спокойствие и за своето спокойствие.
0: Аз не знам, между другото, в смисъл, наистина не съм чувал за тая схема с...
1: Не, той имаше репортажи по телевизията, беше станало страшно. Може би преди 10 дена, 2 седмици.
0: Да, аз, нали, не гледам телевизия и въобще не... Ама, кой съм аз да кажа?
1: Мили деца, не гледайте телевизия.
0: По принцип, новините най-вече не гледайте.
1: Новините могат да се гледат по БНТ.
0: Каза Петър, докато хвана една бейсболна бухалка. Унази от работа във Френц, където чупихме молото в коктейли.
1: Новините по БНТ са, може би, единствените, които стават.
0: Да, всъщност, БНТ, му викаме ние, имам предвид не мерси, но БНТ и БНР останаха все пак така някакви стожери на да не казвам голяма дума, но стожери така на някаква обществена схема, въпреки че
1: новини...
0: и там службите са намесени до безобразие.
1: Най-вероятно, но едни новини трябва да бъдат новини. Казвам какво е да реч, без интерпретации. Хората си правят изводите.
0: Ама как така? А сензацията?
1: Ба, няма сензация. Един правит има някаква новина или някаква старина. Ти я казваш.
0: Българи се обърнаха в лодка.
1: Точно така, да. Окей, добре, не го коментири. Какво да го коментираш? Добре, че се обърнали... Нали, така, или най-добре ще се обърне.
0: Когато хората... новините станат TikTok, тогава нещата стават малко
1: по-сериозни. Нека хората си преценят и да коментират.
0: Еми, всеки сам си преценя.
1: Всеки сам си преценя за себе си.
0: Но отново пак е готино, нали, да снимаш отстрани и викаш, гледай, ти се дават!
1: Уникално е, да. Просто уникално.
0: Боже, боже.
1: Да, така с лятото. Но имам предвид, че всяко зло добро ще компенсирам.
0: Зимата?
1: Зимата.
0: Какво е на зимата?
1: Винаги съм казал, че искам да бъда мечка.
0: Защо?
1: И да си лягда от това време, се събуда март.
0: Та и при тях не става точно така по принцип, но да разбирам те какво имаш предвид.
1: Да.
0: Защото като станеш март, знаеш колко си гладен.
1: Няма значение.
0: Искам да ти кажа, че като гладнеш...
1: Отиваш в Лидъл, пазаруваш.
0: Много лесно се озлобява човек, като гладне.
1: Отиваш в Лидъл и така.
0: Аз не мога да разбера, ти тенис ли ще играеш с това? В смисъл.
1: Не, нали така, дали това се удари с това нещо? Пляк! Нали тук лети някаква топка и с това трябва да удариш тази тъпа топка. С това нещо.
0: Тя не е много, тя е обла, не е тъпа.
1: Добре.
0: Еми, ако е квадрат, нали, да му кажеш, че е тъпа.
1: Има ли...
0: Не, всъщност той е прав квадрата, трябва да е да тъп триъгълник, нали, да кажем.
1: Тъп няма ръбове. Няма къде да се спънеш, разбираш. То затова на простите хора е лесно, разбираш.
0: Или поне те така подозират, но това си да техен проблем. Добре, не.
1: Аз предлагам ние да...
0: Я ми предложи.
1: Да обещаеме този сезон да се събираме по-често, защото, както стана ясно...
0: Много е важно.
1: Да. Да си поддържаме нашите инициативи. Нали, да измислиме някаква нова. Най-после да престанаме да лъжиме, защото аз съм събрал някакви страшни рецепти. Да направим едно-две кукин шоута. И може би да информираме след някоя друга година какво става с човека Енигма. Защото...
0: Него много трудно може да го намери вече човек.
1: Това е страшно тем.
0: Загробил не е думата, а е потънал в една камара проекти, които само той си знае и не смее да казва.
1: Аз
0: успях да го видя за секунди, бидейки в Пловдив за Робърт Плант. И много добре изглежда. Мисля, че изглежда ми щастлив, но е по свой начин човек енигма. Тоест, аз тук едни и такова, а всъщност кой знае какво му яйце му се пържи на газа в
1: това. Ти си цъка там едни неща.
0: Цъка си там едни неща.
1: Да, после след като чуеме някакви неща, ще споделиш от впечатления от концерта на Добра Планта?
0: С най-голямо удоволствие искам. А, ето още една песен, която ще чуем след малко, но по твое желание,
1: yes,
0: слушаме Елвис Пресли.
1: Елвис,
0: и Love Me Tender.
1: The King.
0: Нали?
1: Да.
0: Я гледай сега.

0: Абе, отиваме на кънтрито за край на лятото, според мен. Въпреки, че нали, се твърди, че все още не е края на лятото, някъде към октомври. Всъщност, края на лятото, знаеш кога настъпва?
1: На 21-2 септември.
0: Не, когато топлофикация спре да... да купае.
1: Да, да, има точно така. Точно така.
0: Тогава настъпва края на лятото, защото вече имаш топла вода и можеш най-накрая да измиеш телото за повече от 3 секунди.
1: Точно така.
0: Нали,
1: да, да фърчиш с
0: но
1: води...
0: тази година искам да ги похваля, заради това, че все пак го направиха през август, не през октомври. За разлика от миналата година, нали, когато октомври месец нямаше парно и нямаше топла вода. Но сигурно лошия Асен Василев ги е инструктирал да...
1: Не бе, август месец, според мен е по-гадно да нямаш топла вода, отколкото октомври.
0: Напротив, защото да, поне като, като ти се качат тъшаците в гърлото от студения душ, можеш да излезеш и навън ти изглежда страхотно.
1: И ти е топличко.
0: Да.
1: Но пък през октомври месец мога да не се потиш толкова много и мога да не се къпеш.
0: То мани потенето, потенето е лесно, къпането е трудно.
1: Да, да,
0: защото нали, като си изпотиш, вземеш път си изкъпеш.
1: Да, точно така, нали, че през октомври месец мога да не се къпеш, от не се потиш.
0: Абе, не е вярно, аз се потия по всяко време. Ти им предвид, че аз съм...
1: Абе, важното е в неделя да
0: аз
1: има...
0: Аз съм огън душа.
1: Важното е в неделя да има топла вода.
0: Имаш предвид неделя... Воскресение Христово?
1: Неделя.
0: Воскресение Христово и на не, Коледа. И рождение Христово.
1: Не, през неделя. Нали? То седмия ден на седмицата.
0: Ема тогава... Тогава и Господ почива, бе.
1: Тогава се къпаме.
0: Не е верно.
1: Неделя. Добре, Робърт Плант.
0: Заеби, разказвам веднага. Да, да. Аз мисля, че даже да разказах преди да излезем или не беше.
1: Пак.
0: Еми, fucking Robert Plant. Имам предвид, какво да разкажа повече. Беше един от най-уникалните концерти, на които съм бил.
1: Епон си пее.
0: Епон си пее, да. Между другото, наистина, от, сега в растяжката на времето, така да се каже, да го оценявам още повече заради това колко симпъл и колко впечатляващ концерт беше, а едновременно с това, нали, да, все пак аз мога в благодарение на някакви години опит в тая сфера, нали, да видиш в детайли всъщност колко труд е вложен в цялото нещо и най-якото е това, че великите винаги го правят да изглежда много лесно.
1: А той не е бил акустик.
0: Не, той не е точно акустик, той е на... В смисъл, Робърт Плант. Имам предвид, че бяха с барабани, китари, мандолини, балалайки, там какво се сетиш. Общо взето всеки свиреше на всичко, да.
1: Да.
0: Хармоника.
1: Лютня.
0: Не помня акордеон дали имаше, но имам чувство, че не имаше наистина. Между другото да...
1: Старци разбори, се събрали и става страшно.
0: Не, зад него стоят едни британски цигани от ония тип Peaky Blinders положение. Тие свиреха на... Дай му нещо! Разбираш, то беше такова... На... Дайте му нещо на тоя да свири. Такова беше положението. Нали. Което беше едно от най-готините неща. Да не говорим, че... Да... Най-якото е, ти отидеш на концерт на Робърт Плант, но... Всъщност, примерно, имаше две парчета, които китаристи изпя. Беше циганин, пак казвам. Не в смисъла на расистския език. Имам предвид, че циганите все пак са си... Нали, те си имат кланове и така нататък. Тие си бяха абсолютно британски цигани, според мене. Дано не ги обиждам по някакъв начин. Казвам го с най-чисто сърце. Защото да, нека не забравяме, че все пак черните могат да свирят и пеят, белите се опитваме да ги имитираме.
1: Точно.
0: Нали? Да. И в спорта, и в изкуствата като цяло. Но така не, беше изключително яко преживяване.
1: Егелето не му пречи?
0: Не, ни най-малко, не. Много години неща каза по време на концерта, нали? Като толкова музика съм написал и толкова музика съм изхвърлил, че вика не ми пука, перефразирам в момента, не го цитирам. И да, нали, оттам влезе ето една песен, която, например, беше пред изхвърляне, но да. И така, т.е. имаше и малко такъв емоционален, личен момент. Поне за мен, де, аз така го разбрах поне от цялото нещо, но в крайна сметка аз обожавам Робърт План, добъл мозъка на костите си още от дете. Така че...
1: Робърт План е 48-ми набор, до мен на 78 години.
0: Той е година по-възрастен от баща ми.
1: 48, аз точно това гледам.
0: Тоест, той е на 78 години.
1: 78,
0: да.
1: Ебате, гигант.
0: Искам да ти кажа, че изглежда на 65. Поне, освен лицето му, нали, което... А в крайна сметка, нали, лицето на човек носи бръздите на времето, така че или както се казва българското предаване, бръзди.
1: Между другото, поберете.
0: Ама то е жестоко предаване, не знам защо не го излучват три пъти на ден, честно казвам.
1: Бръзди ли?
0: Да.
1: То е една женица, един пич с един...
0: Обикалят България с една камера, да, и обясняват за отглеждане на доматито. За селското стопанство.
1: Смятай, щом аз изпомням бръзди от детството си. Това е може би едно от най-дълго простувалите предавания.
0: Това е едно от най-величествените предавания и най-образователни. Между другото, ето една друга тема, на която може да поговорим. Аз започвам в днешно време, 2026 година, да оценявам колко е як живота на село. Заради това, че освен че, тези месеци...
1: Освен, че си селен.
0: Аз съм селен и то горд, между другото, защото баща ми се обади и каза, бе, дойдоха дървата, което означава фърли всичко.
1: Ело, тук сега ще цепим.
0: Пари колата и идва и да цепим. Първо да режем. Аз,
1: да.
0: Тимо си се обърнал с лодка, но аз опитах да си отрежа крака с резачка моторна. Нали, вече съм доста така незабележим.
1: Ама внимавайте!
0: Гасете ги тези резачки. Не, въпросът е, че примерно, ето, за разлика от британските цигани, които свиреха безбожно яко, нашите, които докараха дървата, така нахвърляха дървата, както казах и миналия път, че да бях сварил спагети да ги фърля, щях да ги подреда по-добре. Оттам дойде цялото нещо.
1: Колко кубик?
0: 20.
1: Да има, to have.
0: To have, да. Ами те е горе-долу за... Към три остават на пролет, което не остане ли не стига, както е казал майстора.
1: Точно така.
0: Но за битва, аз говоря за друго, всъщност колко нормален, естествен и окей е живота на село, от гледна точка на това, че отглеждаш сам храната си, която е великолепна. Знаеш точно какво си сложил.
1: Да не си заводил някой гошко.
0: Не съм, не. Аз, между другото, в момента, в който започна да отглеждам животни, ще стана вегетарианец. Не мога. Искам да ти кажа, че кокошка няма мога за коля.
1: Ми няма да колиш ти, бе.
0: Ема, не става така. В смисъл, какво...
1: Абе, каква е
0: пак... Лесно е да го купиш от штанда в магазина. Айде отгледай го, да ти снаси яйца.
1: Гъчи.
0: Да, пускай го там да пасе, да човка и да не знам си какво си. И след това ходи и му тегли на секира.
1: Някаква светла, брилянтна идея в момента мина между двете ми уши. Ама тя е до някъде...
0: Отново ще споделяме идеи за милиони за нашите слушатели.
1: Трябва да сме по-близо до някакви по-други морета. Една ферма за октоподи, човек.
0: Да, и какво ще ги правим? Вадиш го от водата и го биеш. Между другото, моята любима Александра Ненкова спря да яде октоподи от момента, в който тя завърши такъв курс за фридайвинг. И понеже обича да се гмурка, имаше едно от гмурканията, които видя октопод. И оттам нататък спря да яде октоподи и каза, че не може да... Има един много як филм. Моят учител, октопода, ли как се казваше, сега ще излъжа. Пак перефразирам.
1: Уникално да. Животно октопода.
0: Има един пич, такъв дайвер, който се сближава с един октопод. И това говорим за един и същи октопод. И всеки път, като се мурка, топло го води там на някакви места. Нали? Това е да... Всъщност, наистина се оказа, че те са супер интелигентни.
1: И после дайвер, какво отива, фаща го, сготви го и до там.
0: Хваща го за едно топипалце и онова го води на някъде.
1: И после за вечеря.
0: И го бие сто пъти в бетона на Кея, нали? Но много е, да, не знам, в смисъл, да, ти си ходил на прасе, както се казва, предполагам.
1: Аз съм ходил на прасе в мизерен си живот един единствен път. Аз нямам никакви такива връзки с село и корени там и, нали, за съжаление или за радост, не мога да ти кажа. До един единствен път
0: значи,
1: съм ходил.
0: Мога да ти кажа само за съжаление, защото ако... Не си минал, имам предвид, не, ако не си минал, минал си естествено, но тоя простия селски живот, като го видиш, особено в зряла възраст, нали, е толкова як, че си казваш, бе, за какво сме в този град? Нали, ясно е, изкуство, социални контакти, театър, кино, обаче цялото това мас потребление, което правим.
1: Не, бе, окей, съгласен съм. В моя случай нямам никакви корени, не ме влече на там и не знам какво е. Това е тера инкогнита за мен. Но съм ходил един път на прасе, даваха ми да ям някакви кожи и бях в така вече тинейджър. Някакви кожи, уши и сланини бата ми даваха да ям, които мене въобще не ме харесаха. Но в последствие...
0: Ето, добре, да... разкажи, да, извиня.
1: В последствие обаче от това прасе, дето го бяха заклали, една много добра женица направи кюфтета, които бяха уникални, наистина.
0: Аз съм присъствал на прасе няколко пъти, не по мое желание.
1: Най-голямото впечатление беше, извинявай, ще прекъсвам, че значи в момента, в който прасето започнаха да го пърлят, всички бяха на черешата от всякъде.
0: А, да, глупостите, нали, много преди бяха, това са били.
1: Бяха,
0: според
1: не,
0: мен.
1: Тогава ми направи впечатление.
0: Те според мен идват...
1: Че бяха на няколко дамаджани шлянгарица.
0: Да. Тия поводи на село са оправдание, нали, от сутринта да се почне. Няма... Говорих и за да... Ето, веднага се прехвърлям, че все пак наближава и Световния ден за борба с мазнините по гърба на 3 януари.
1: Има още време.
0: Има.
1: 4 месеца.
0: 4, може би, да. Но говорейки за сланина, всъщност, нека да напомним, че сланината е добрия холестерол.
1: Да, бе,
0: тоест,
1: окей,
0: да, не се. Защото всеки като си помисли за сланини, си представя неговите натрупани сланини по гърба, най-вече. На практика сланината, нали, която се яде, всъщност е добър холестерол, който пък унищожава лошия.
1: Не, бе, в един като тиган такъв голям, бяха фърлили уши, кожа и
0: слани. А не, това е,
1: слани.
0: Значи това го правят, нали, всеки...
1: Което се пържит, препържва, ами...
0: Всеки го прави по различен начин.
1: Не ми хареса, какво да направя? Попитах.
0: В такова домакинство си бил. Защото да, по принцип, иначе да се да чистят такива от чистото месце, се фърли на скарата, барбекюто или там, каквото се сетиш. И там нещата изглеждат малко по-различно.
1: Но кефтията, човек.
0: Абе, мене от кюфтетата ми е нищо. Вика, дедо попе, мезни малко, бе, вика, салатка. А, не, мене от кюфтетата ми е нищо.
1: Много беха добре.
0: Говорейки за кюфтета, отново ще зачекна на тема, която винаги
1: кюфтетата да живей.
0: Хвърляме нашите слушатели в тримата слушатели наши. Ги хвърляме в празни обещания от сорта на нашето кукинг шоу по радиото. Между другото, се опитах да се свържа с Димитър Тончев, един млад шеф, който аз много харесвам. Научих за него през социалните медии. Много исках да го поканим на едно...
1: Леса, Хасиента Дебурлиов предлага тераса, може би още един месец, нали? Но ей, на мен ми се предсака. Нямам скара. Ще трябва да...
0: Това е лесна работа. Въпросът е, че аз съм описах, но така и не получих отговор. Предполагам, че може би или е много зет, или не му се занимава с такива долнопробни типове като нас. От гледна точка на това, че той прави супер прости неща, са супер прости... Тоест, не прости неща. Изглежда, нали, както казах, великите хора правят нещата да изглеждат лесно. При него всичко изглежда супер лесно. Има зверска логика в готвенето му, защото той ти казва, приемо, защо слагам това, защо слагам онова. Приемо, като доматито ми закиселе, слагам една лъжица мед, нали, да и е такива. И всъщност 90% от нещата, които готви, някой път е на каравана някъде в гората, някой път е на морето, някой път е... Тоест има си кухня, в която готви, но там няма фенси оборудване. Тоест той вади един газов кутон, пали го и в една стъклена съдинка, както би казал ти, започва да бърка някакви неща.
1: Дофърля някакви неща.
0: И в едно тиганче там. И да, всъщност да по такъв начин ги прави. И то най-якото е, че е хванал точно тия... готви по селски начин, от гледна точка на, примерно, като извади месото от тигана, нали, там има загар, така е, само ще му сипа малко гореща водичка и това си става на сос. И хем си измива тигана, хем цялото нещо, нали, точно както баба ти нали, би направила, защото нямаш съдомялна, нямаш такова, чешмата е на двора, па навънка е 3 см с някакво, не и повече. И да, нали, абе, да, къде ще го мия то? Тя чака тук малко водичка, и готово. Та, от тази гледна точка. Между другото, забравихме рекламите по радио Тангра Мегарок.
1: Верно
0: ли, бе? Да ми към 15-17 минути вече ги забравя.
1: Еми, цъкни ги, айде.
0: Айде,
1: айде. Добре,
0: айде. Айде.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
10: Обичам Мони Панчев.
11: Мистер Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по

0: запис. Знам, че малко рязък ни беше прехода, но опитахме се да направим, все пак сме нови в сезона и се опитахме да направим една така техническа и правилна схема, но се върнахме back to the basics с телефона на високоговорител всъщност. Дами и господа, господин доктор Георги Личев е на телефона.
1: Привет на всички!
0: Здравейте, мусю!
1: Да, как сте, как сте?
0: Добре сме, шегувайки са му отговаряли те.
1: Да, трябва да се повтарят два пъти, много е важно.
0: Да.
1: за пълнота на българския език и на изречението. Това, което все пак трябва да кажа, е да честитиме днескашния хубав български празник. Да,
0: ние споменахме, че записваме на 6 септември, така че честит празник на всички наистина, да, въпреки че хората ще го чуят това няколко дена по-късно.
1: Да. Нека да го споменеме, защото аз днеска се замислих, че в новата ни история това е единствения български акт, в който ние

0: Много, между другото, искам само да направя една вметка. Като ученик още, нали, чествахме 6 септември, но никой не ти даваше никаква информация на практика колко важен и колко голям празник е това нещо. Както и на независимостта, която честваме, но общо взето я отбелязваме просто като не ходим на работа, нали, защото е почивен ден.
1: Аби, по времето на Соца тези празници те бяха заметени, той включително и 3 март не се честваше.
2: Абе, само 9 септември, бе.
1: Да, да, да, тогава само бе. И много от хората имат доста къса историческа памет. И сега из един път, нали, с великото участие на Русия, ние започнахме да ги тачим. Но, но истината и това пак е факт, че по времето на социализма тия празници не се празнуват.
2: Само... И така малко. 9 септември и 7 ноември. Това е положението.
0: И, да, и 9 да, май, да, разбира се.
2: 9 май, то е по дефолт.
0: Което... което аз го чествам, защото това е рождения ден на Вуйчо ми. 9 май е неговия рожден ден, така че да...
1: Точно така е, да.
2: Къде те намираме, доктор Личев?
1: Аз тук съм отбил на, отбил съм в една отбивка, иначе имам прекрасен, прекрасен изглед към Рио Полина, така че...
0: Ах, ти мръсно куче такова!
1: Ами да, да, да, средната класа имаме пари, угаждаме си.
0: Аз си мислих, че... Аз си мислих, че пътуваш по средноевропейските пътища към Силистра, а той някъде към Рио Полина.
1: И това ще се случи в следващата
0: седмица. Изгледа ти към Рила да не е на път към Гърция.
1: Не, не, не. Тук си е в истинската самоковско малевишка обител.
0: Така.
2: Дебек Боровец. Не.
1: Ами да, да. На колко километра съм на...
2: Ама, какво ще, ще караш скили или хайкинг?
1: И малко хайкинг по-скоро ще.
0: Ски на, на 6 септември, да. Ски малко ще му е трудно.
2: Може би, има
0: ако
2: такива.
0: Ако не ходи по Мусала някъде нагоре.
2: Има и ни на усри.
1: Аз не ви ли пратих от Цермат за първи път в живота си, как видях август месец, как се карат ски.
0: Да,
1: мисля,
0: да.
1: Че ви беше много впечатляващо.
0: Ема да, вие, просто... както казах, вие средната класа имате си пари, угаждате си.
1: Ами, трябва да се поддържа това ниво. Трябва да се поддържа, защото иначе човек се отпуска. Хваща го бързо, лежи на дивана и така нататък, така че...
0: Не, не, значи 25 минути на ден сутрин се правят едни упражнения и не се отпускаш.
1: Вие предполагам, че от собствен опит го...
0: Да, аз лично вече съм на, сега ще ти кажа, 16 или 18 ден подред. Трябва да направя първо 28 и тогава вече щяло да си проличи резултата.
2: 28 минути?
0: 28 дена.
2: А, 28 дена.
0: Всеки ден 28 дни, нали? Ставаш сутрин и правиш там едни упражнения и тогава щяло да се види резултата.
2: Да, не е chair workout.
0: Да, да, точно такова е. Калестеника. В смисъл, с собствено тегло. Няма уреди, няма нищо.
1: Това е много... Най-доброто нещо е това.
0: Искам да ти кажа, че, толкова не съм се потил през живота си.
1: Има предвид, че навика, нали, японците това са го измислили, навика се създава някъде за около 2 седмици. Тоест, първите 2 седмици критични, за да се откажеш, нали, и се твърди, че вече след 14-тия ден. Не говориме само за физическо упражнение. Нали,
0: говориме за пиене, някакви... пушене...
1: Не, пиенето на третия ден вече си... В смисъл, лошите навици там не трябва 14 дни. Там се хъвзуваш доста по-бързо, по-наклонен на повърхност.
0: Но както е казано, както съм споменавал и аз, никога не отказвайте пиенето рязко.
1: Да, защото настъпват непоправими... на тялото непоправими щети, които не могат да бъдат възстановени след това с години.
2: Не само на тялото, а и ментално.
1: Да, особено пък ментално.
2: Което е по-опасното нещо.
1: Така че трябва много постепенно да се спира или най-добре да не се спира.
2: Това го казва доктор Личев.
0: Ето, имаме оправдание. От тук нататък, нали, знаеш, като остареме, ще има такова. А мене доктора
2: доктор
0: ми е казал.
2: Ми каза.
0: Значи, край.
2: Аз имам един по-такъв свързан с твоята професия въпрос.

0: Сега, нали, децата тръгват на училище 15 септември и има така наречената кампания за ваксини. Тези деца трябва да се ваксинират, нали така?
1: Да.
0: Имаше такива някакви скандални проучвания, че доста доктори и педиатри дават бележки на децата, че се ваксинират, без да ги ваксинират.
1: Особено защото имаше, ние си намалихме процента на вакцинационното покритие доста последните години и това за съжаление съществува, нали?
0: Какви ще бъдат евентуалните последствия? Това ми е въпросът на мен.
1: Ами ние го виждаме. То вече имаше няколко епидемии и то най- въпреки, че беха повече в малцинствените махали. Между другото, скоро с Молсин си говорихме, че ние сме... Например, във Франция няма задължително, там са доброволни ваксините. Но парадоксът, знаете ли какъв е? Че там са доброволни и имат по-голям процент на вакцинирани хора, отколкото при нас, където са задължителни. Това го слагам в кавички. Ама при нашата система да отидеш при личния лекар и да кажеш, я тук пиши, че е вакцинирано. Това е едно от големите... Имайте предвид, че някой...
0: Да, ама личния лекар не би трябвало да го прави това нещо, нали така?
1: Ние ще се щехме да сме измрели от всякакви епидемии, чуми, тифове, туберкулози и какво се сетите. Т.е. според мен света ще да приключи без ваксини и антибиотици. Така че тук спор въобще не мога да има за ползите.
2: Напротив, ако отидеш примерно в... последователите на Тръмп, нали, които са Make America Great Again, те, нали, казват, о, ваксините е глупост, не, в никакъв случай. И той, нали, един интервюираш, който очевидно така доста интелигентно момче каза, какво ще кажете, вика, за полио, нали, нали, това все пак то е излекувано това. И той каза, да, не, ама, нали, заради ваксината го няма вече.
1: Вижте, големия проблем е, че ти можеш да отречеш цялата медицина в нещо, в което аз нямам нищо против. И можеш да си събираш треви, глухарчета, да си правиш чай от сливи и от каквото и да е. Обаче големия проблем на тези хора, които нали, в крайна сметка са против постиженията на медицината, че те винаги опират до нея и в един момент я използват, но в друг момент не. Тоест аз това не мога да разбера. Нали? Аз обичам Русия, но никога няма против това и да карам москвич. В смисъл, това за мен е непонятно. По същия начин съм забелязал доста хора, които са против част от високотехнологичните медицински нали, постижения. Тук слагам всичко, а в същото време, нали, ходят на химиотерапия, слагат си стентове. Мисля, че разбирате в тази посока ви било.
2: Ставай, страна. Огромна е надупена от БМВ.
0: Точно така.
1: Да, примерно.
2: Да.
1: За съжаление, тези хора наистина се възползват, когато имат нужда от медицинските постижения, но в други ситуации, каквито са ваксините, или някакво друго лечение, което считат, че не е окей. Дали въпреки, че аз ще отворя една скоба, в крайна сметка всеки има право да избира.
2: Всеки има право, да. В смисъл, всеки от нас се е родил и ще умре в един момент, нали? Това е ясно.
1: Да не се сърди на лекарите на системата след това. Мен това ме дразни. Защото нали, то се връща по бумеранга и в един момент някой ти излиза виновен, нали?
2: Ние говорим за дразнене от сорта точно на това, че да кажем, ето Пепи споменава, нали, да пишеш, че е вакцинирано детето при положение, че не си го... И то не е само за децата, между другото, защото нека не забравяме, че на практика всеки от нас подлежи на периодични ваксини, които ние нито знаем кога са, нито такова, ако не отидеш...
0: Доктор Пелтеков пуска такова...
2: Доктор Пелтеков пуска, но той е един на милион, нали? Иначе на практика, ако не отидеш на личния си лекар на вратата да прочетеш всички родени през тази година подлежат на задължителна имунизация, всъщност никой не го прави.
1: Не можеш да... Смисъл на сила не мога да ги не кажеш. Те дори, между другото, и профилактичните прегледи, примерно 40+, те им се водят задължителни, Ама на не, някой да ви се обадил на вас, примерно личния лекар да ви каже...
0: Да, на нас съм се обаждал.
2: Е, на нас, ама нашия пак казвам, че е малко по-особен тип доктор, нали?
1: Ами да, но той някакво изключение в повечето случаи, примерно, дори на мен лично някъде ми се обажда да ми каже пропуснал си профилактика.
0: Ама това, защото си млад.
1: Абсолютно, да, защото не имам навършени 40.
0: Да, да, да. Не, дали няма да има някакъв... Аз продължавам тая моя тема, защото не знам защо, защото нещо ме вълнува. Дали не е парадокс, например, едно дете, което пише, че е имунизирано от морбили, да речеме, и след 3 месеца шплянки едно морбули, влизат го в болница и така, ама чай сега ти си вакциниран, какво става? Нали, тази вакцина, вакцина не бачка ли? И някакъв парадокс се включва, някакъв параграф 22.
1: Твойна измама. Твойна измама, защото първо ти документално правиш измяна, измама, и второ правиш измама към здравето на това дете.
2: И към статистиката.
1: Спрямо другите, защото нали, ваксините най-големия смисъл има, че те са в повечето случаи предотвратяват заразни болести, ти освен, че пазиш себе си, пазиш и другите. Аз това казвам, даже тройна измама, защото първата е документалната измама. Това между другото, по времето на COVID им го имаше масово, особено когато трябваше да се вадат сертификати за пътуване в чужбина или да се работи на някакви места. Така че ние това не сме го... Това не е нещо, което не е измислено от нас, българите. Али? Защото, примерно, представете си, това се случи в една Финландия или една Дания. Забравете по шанс.
2: Или Франция, както ти спомена преди малко.
1: Да, абсолютно никакъв шанс.
2: Тоест, призива е да, скъпи родители, вакцинирайте децата си, не се правете на герои, че сте преебали системата.
1: Ами да, има някакви неща, в които все пак те са някакъв, да го нареча, не толкова медицинския, цивилизационен избор, нали, Дженер е измислил вакцината преди веки, колко там, не мога да го сметна. И това е било революция за времето си, когато хората са били в едни тъмни векове и времена, и за един път ние в съвременния свят отричаме достижения, които историята и времето е доказало, че работят.
0: И които на практика удължават живота на човека поред двойно-тройно.
1: Ами да, и аз и друг пример винаги съм казал. Ние технологично, нали, отричаме някакви медицински постижения, обаче не тръгваме да ходим с колни магаре до Пловдив и да пускаме гълъби, да ни пращат писмата, нали? Защото тия технологии използваме без да се замисляме. Еми не така е.
2: Добре, не, ето, аз ще ти задам друг въпрос. Ти нали си учен, доктор, така нататък.
0: Учен.
2: Какъв е? Не, добре, как ще ми докажеш на мене, че в тая ваксина няма нанороботи, които да ме чипират и след това ЦРУ и КГБ да ме
0: съдат? Е, това е въпросът.
2: Да,
0: това е въпросът.
2: Да
0: и Мусад.
2: Geolocation да ми фащат и така нататък.
1: Еми няма как да ти да докажа, просто е единственото нещо, което мога да кажа, че си тъп.
0: Точно така.
1: Аз кажа нещо друго, аз отивам на монтьор.
2: Ти сега го казваш това, защото ми се разсърди това, което ти написах вчера, че само хубави неща ще говоря за тебе. Затова почнеш да ме плюеш по радиото, нали?
1: Като отидеш на монтьор, ти колко си сигурен, че той няма да ти извади някаква част, примерно, и да ти сложи някаква дефектна в колата и да продаде тая част за пари? Няма как ти се доверяваш на неговата експертиза. Или аз, ако трябва да те послушам нещо за музика или да правя някакъв запис, ще се доверя на теб, нали? Ти, че можеш да ме излъжеш, това вече е друга тема, разбираш ли?
2: Аз сутрин, ако... Сутрин като стара, ако не те излъжат тебе точно, значи деня ми не е тръгнал просто още.
1: Да. Да, може би примера с теб не беше много правилен.
2: Но да, така не, защото нали все пак земята е плоска, да, ваксините се държат нанороботи, РНК-то, както видяхме в моя случай, нали, само не свърши никаква работа, но само ме чипира, промени ми генокода, най-вероятно са ще умра до година-две, не е такива неща.
1: Ами да, ето, което това е, между другото, това е един добър практически пример, който е една изключително скъпа и съвременна, съвременен медицински продукт, примерно на проработва, но, но в крайна сметка не, нека не забравяме, че всеки човек е индивидуален първо и то е много сложна система и, и те никога не казват, те дори в така наречените листовки, че нещо би могло да проработи на 100%. Просто няма как. Защото ако в тебе има някакъв ген, който ти чупи възможността това нещо да ти въздейства, нищо не мога да направя. Или някаква ензимна система, която...
2: Моята, просто... значи, моят организъм си е много добре с липидите, които си имам и се справя чудесно.
1: Да. Така е, така е.
0: Ти моите гени ги остави на мира.
2: Да, аз съм балкански тип човек от смесен брак, т.е. кой знае, нали, трябва си направо тия ДНК изследванията. Много интересно ще излезе, защото
0: верно,
2: майка
0: да.
2: Ми, нали, от ония край на света, нали, тя,
0: къде Китай?
2: Тя се води рускиня, но да, все пак рускиня от китайската граница, нали, от тоя тип рускиня. Което също е интересно, там каква смесица на гени е било, просто не ми се мисли дори.
1: Ама не, той имаше някакви шарлатани, дето ти взимаха някаква кръв да ти правят родословие, примерно, ама те да, абсолютно измамници бяха, това преди няколко години някъде го бе чул.
2: Ама това измама ли е това? Аз съм го гледал.
0: Не
2: е
0: измама.
1: Чингис Хан не е примерно
2: правил. А не, това не. Да, да, да, аз съм да, и аз съм на Александър Велики наследник и така нататък. А, да, не, извинявай, на цар Симеон.
1: И те, за да те измамят, винаги ти накрая в рода излизаше някой известна личност, че е твой родител.
2: Брат Пит. Ми е седми братовче.
1: Да.
2: Не, защото гледах, имаше едно, мисля, че британско беше изследване, което правиха точно е така схема 50 човека в една стая и на всичките 50 човека им се прави ДНК изследване и се оказа, че примерно 7 от тях всъщност имат някакво близко родословие и са някакъв тип 17-ти братовчет.
1: Еми да, да, ама то в крайна сметка...
2: Това доказуемо ли е всъщност?
1: Аз...
2: Не, не съм наясно, това доказуемо ли е?
1: Кое?
2: Доказуемо ли е наистина това с ДНК изследване, че примерно то отиде да кажем 17-ти братовчет или там...
1: Ама има предвид, че при няколко милиарда ДНК в света, това малко спекулативно ми се струва, ако 10 човека им намериш в смисъл, ти нали се сещаш колко гени са умесени в този свят момента. Те само Индия и Китай са за 2 милиарда. Така че, според мен, сега, ако отидеш, примерно, в някаква малка страна, като Лихтенщайн или Люксембург, там има някаква по-голяма вероятност да намериш някакво сходство.
0: В тази връзка в Исландия има едно специално приложение, когато младеж и девойка се запознаят. Да, да, да.
2: Знам, знам.
0: Дали не мандръсаш първата си братовчетка,
2: да
0: видиш?
2: Именно, да.
1: Защото...
2: Както,
1: там е възможно това нещо да се случи. Да?
2: Както Пепи се изрази, мандръсенето не е проблема, но всъщност проблема е поколението след това.
0: Да, да. Това е мах предвид.
1: Те, между другото, това нещо при кучетата, вече го забелязвате, че поради тази чиста, нали уж чиста порода да е, те започнаха много генетични, особено в чистите породи, някакви супер генетични заболявания да се явяват. И те са последните години, значи вече започнаха да ги смесват, защото това не е окей. И някакви заболявания на сърцето, на опорно-двигателния апарат, така че това в никакъв случай, мисля, че по българското законодателство не съм сигурен за трети братовчет, защото то е заложено в закона това нещо.
2: А със сигурност, да.
0: Не, не, ние тук...
1: Сигурен, но трепни вече не съм сигурен дали там записано е примерно ти до кое голямо мога да се
0: ние шеш. Тук в България всеки е минал от всякъде, така че разнообразието...
1: Да. Тук проблем нямаме, ние сме толкова криви.
2: Мене много ми харесва разгъвката на нашите радиопредавания, как от задължителната вакцинация за 15
0: отиваме
2: септември
0: към генетиката.
2: Отиваме към мандръсане на седми братовчети и така нататък.
1: А може би за по-младите слушатели трябва да кажем какво е мандръсване, защото...
0: Те, значи да разберат какво е. Да се оправят. Дали?
2: В ChatGPT.
0: Да развиеме някоя друга сива клетка.
1: Ще отвориме колона да попитат ChatGPT какво е мандръсване.
2: Мога ли да ти задам един такъв въпрос и в капацитет на медицинско лице и в капацитет на приятел и, смея да кажа, интелигентен човек, стига да не прекрачвам някаква граница, нали? В момента сме на такова ниво, в което, нали, всеки говори за AI-а, за плюсове и минуси и така нататък. Всъщност, от медицинска гледна точка, има ли, каква е положителната според теб и отрицателната страна на това?
1: Положителната страна е много голяма, тъй като ако разделиме медицината на софтуерна и на хардуерна част, нали, в софтуерната част ще бъде незаменим, защото той се интегрира в абсолютно всички съвременни технологии и там ще ти помага за решения. Примерно това, което ние го работим в коронарографиите с ангиографите, той ще ти дава размери на съда, ще ти препоръчват примерно какъв размер на стента можеш да сложиш, защото в по-старите учебници, по-стария начин на поставяне на стентове, много често на око се определя размера. А, нали, окото понякога лъже.
2: Око лазер.
1: Да, да. Но в хардуера, т.е. там, където трябва човешката ръка, това няма да се случи много скоро. Разбира се, тук има много голям морално-етичен въпрос. От тази гледна точка, какво ще се случва с примерно позиции в медицината, които той може да ги замени напълно, нали? И какво ще правят тия хора, ако примерно утре, особено в рентгенологичните изследвания, ядро, магнитни резонанси и скенери, а там маса проучвания има, че AI бие човека всяко едно отношение. Както като точност на диагнозите, така и като бързина на взимане на поставен диагноз. Така че това ще бъде големия проблем и най-вече за мен е леснота, защото сега примерно аз ако трябва да направя някаква справка по кардиология за някаква рядка болест, трябва да отида да си отворя учебника, да отида на 365-та страница и да видя какво пише. Нали? Това беше схемата. Сега си отварям приложението и след 2 минути имам решение. Тоест, намаляване на времето и леснотата на мисловната дейност, мене това ме притеснява доста повече, защото според мен мозъкът, той си е като все едно тренираш от
2: мускул.
1: В един, да. в един момент, като спре да работи и някой друг го замества, но това е много по-големия проблем според мен.
2: Но да, това да, мисля, че всички сме съгласни, особено, нали, с последните изкочени данни за това, примерно как два яя се срещат и почват да лъжат хората, нали, намират начин как да влезат в интернет и през някакви сайтове и така нататък. Измислят, нали, два яя си измислят собствен език, в който почват да си комуникират и ги хващат, нали, в тая измама. Но в крайна сметка всъщност пак опираме до момента, че това може да бъде, т.е. ножа, с който си режеш пържолата, или ножа, с който наръгваш някой в корема.
1: Точно така, абсолютно правилен пример. В крайна сметка, как ще бъде използван, дали да градиш с него или да правиш бели, до някъде от нас зависи, но...
0: Да правиш бели е по-лесно.
1: Да правиш бели е по-лесно, да. Да. Отколкото да сътворяваш. При всички случаи ние не можем да кажем, ние ще бъдем страни от човешкото развитие и да не го ползваме, защото това пък е според мен е по-голямата грешка. Тоест новите технологии трябва да се използват.
2: Да, както не гърмим ядрени бомби постоянно, а всъщност строиме ядрени електроцентрали.
1: Да, и това също е добър пример.
2: До момента, в който, нали, някой не натисне червеното копче, естествено.
1: Да, въпреки че ако преброиш колко ядрени бойни глави има в света, те вероятно са много повече от
2: построените
1: електроцентрали.
2: Със сигурност, да.
1: Така че предстои да го видим, но единственото нещо, което е сигурно, че еволюцията и технологиите не могат да бъдат спряни. Ние може да се чешим езика и до утре, но това нещо, когато се създава, трябва да се използва. В правилния и добрия начин, разбира се.
2: Yes. Това беше въпросът ми. Мисля, че ти го отговори на 200% от това, което исках да чуя.
1: Да, така че предстои да видим.
2: Отново сме на едно и също мнение, което така ме успокоява до някаква степен. Просто за нашите лични взаимоотношения, не за друго.
1: Има всъщност едно нещо, което аз се замислям, че напредването на изкуствения интелект трябва тотално да промени програмите в училища и университети, защото ето, давам ви следния пример. Изкуственият интелект ще разчита перфектно ЕКГ. Значи ли това, че студентите по медицина трябва да сричат и да не го използват, и какво правиме с тази част от тяхното обучение? Това, между другото, важи и за училищата. Вече не знам дали знаете, но те им проверяват домашните с анти-AI, за да разберат
2: именно, да.
1: Дали използват или не. Тоест, в цялата просвета, нали, в цялото образование, това нещо трябва някакви умни хора да седнат и да мислят как да го интегрират и как да променят програмите на обучение.
2: В големите корпорации всъщност вече започват да назначават експерти по анти-AI, защото се оказва, че има ужасно много хора, които създават AI хора, нали, с дистанционни интервюта, с така нататък, и всъщност ги наемат. Примерно един човек създава 7 AI профила и работи на 7 места благодарение на AI. И да, там трябва да има човек в корпорацията, който да знае, че не плаща всъщност на един и същи човек 7 заплати.
1: Да, това също е един проблем, което мога да го направиш. Защото той за много неща така може да те замести, че ти да си получаваш заплатите и той да работи вместо тебе. Въобще те, ако задълбаваме тая тема в много сфери, трябва да се мисли по какъв начин ще се интегрира и докъде можем да стигнем с това нещо.
0: Ти, като се върна студентите по медицина за ЕКГ-то, да речеме, те би трябвало да го знаят, и то много добре. Защото според мен една от основните характеристики на човека е да се съмнява. Демек, ако ти даде някакво решение...
2: Нека не забравяме, че AI всъщност е направен от човек.
0: Точно така. И първи този, който следи тази работа, би трябвало да види дали това е окей или не е окей. Защото AI мога ми каже, се фърла от 8-ми етаж. Какво до трябва да се фърла ли?
1: Ама не, виса, специално за някои неща, каквото е ЕКГ-то, той превърта за някакви секунди милиони, ако щеш милиарди варианти на нещо, което е записано на хартия.
0: Да, бе, съгласен съм.
1: Там няма какво да се обърка чак толкова, да не мога ти ръчен.
0: Не, съгласен съм, но пак казвам, че човека, основната му характеристика е се съмнява. Демек, това, което предлага изкуственият интелект, според мен трябва човек да го провери. Това ми е идеята.
1: Така е. Това, между другото, съмнението е... сега ще ви пратя малко към философията. Рационалиста Рене Декар е казал, първото нещо, което трябва да направиш, когато подхождаш към някакъв проблем, какво е? Да се съмняваш. За да установиш истината. Нали, оттам тръгва цялата му философия. Така,
2: най-тежкият въпрос на Вселената все пак е защо?
1: Да.
2: Тоест, това е вярно. Защо?
0: Да, това вече, да, за пореден път ще кажа, че когато изкуственият интелект ти го питаш, защото той отговорът му е защо, тогава вече това ще е края.
1: Да.
2: Или ти отговори, цитирайки както ти направи еди кой си философ, да каже, не мога, ако го погледнеш по този начин, няма отговор на този въпрос. Нали? Е, тогава вече нещата ще излезат.
0: Не, ако ти зададе за въпроса, защо това е края, наистина? Нали?
2: Може би да. Въпреки че аз не смятам, че ще стигна до там, от гледна точка на това, че според мен много по-вероятен е сценария на Терминатор с Skynet и така нататък, или с Starlink го наречи в момента, нали? С Всъщност, едно от най-яките и най-вредни неща на нашето столетие е това, че според мен до около 5 години абсолютно всички ще сме абсолютно свързани.
1: Точно така е.
2: Което е адски плюс, адски плюс и най-големия минус на цивилизацията, според мен.
1: Представате ли си, ние тримата сме свързани и няма нужда и да си говориме даже. То ще протичат някакви енергетични процеси между нас тримата и всеки, без дори да си отвори устата, ще знае какво мисли другия. Добре.
0: Тенис виртуално ли си играе или...
1: Ами не знам, тех. Доера няма как да бъде... Не мога да бъде сменен. Ама може и да може, не знам.
0: Ще видим, нали.
1: Вече като стигнем и AI да прави секс, вече нещата там, не знам
2: имаше един такъв филм с Брус Уилис, който той и жена му живееха в две отделни стаи. Т.е. ти не излизаш от стаята, правиш си аватар, който излиза от стаята, всъщност.
0: Ама ти не гледа. Значи, по заведенията седат някакви хора, момче, момиче, седат и си гледат и се гледат по телефоните. Това не е ли аватар?
2: На практика, да.
0: Аватар си е, да. И така. Жоре, да те оставяме да си пътуваш.
1: Ами, добре, беше изключително приятно да...
0: Кога да те очакваме отново тук в Софийското равно поле?
2: Кръв и плът.
0: А?
1: Утре се прибирам.
0: А, супер. Добре.
1: Да, утре се, за една вечер.
0: Добре.
2: Добре. Скъпи приятели, оставяме доктор Георги Личев да продължи пътя си, защото нека да напомня, че той стои на една отбивка в момента.
0: Да.
2: Паркирал колата, за да не шофира и да говори.
0: Макар, че е на блутут.
2: Да, няма значение. Въпросът е, за да може да бъде напълно концентриран. Така че, доктор Личев, приятен излет ви пожелаваме.
1: Благодаря на вас да довършите предаването по подобаващия начин, както винаги, чао от мене.
0: Па се обажите, как се казва.
1: Да.
0: Айде лека.
1: Айде, чао.
2: И обратно в студиото на Тангра Мега Рок или...
0: И аз се гъбетим с Фили.
2: Здравствуйте, дороги друзя. Естествено, няма как да го пропусна това. Оля Керитос, амигос.
0: Оля Каритош, амигош.
2: Не помня още на колко езика го знаехме. Помниш ли, имахме едно предаване, в което пускахме Google Translate да го...
0: Да.
2: Тогава беше не забавно, сега вече AI-а може да го прави на 50 езика.
0: И други такива простоти сме правили с Google Translate, но това е тема на друг разговор.
2: Така де.
0: Рекламите по...
2: Радио Тангра.
0: Тангра Мега.
2: Мегра.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Обичам Мони Панчев.
11: Мистър Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
12: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

Май нямам микрофон.

0: Добре дошли в последната част на днешното ни първо за сезона радио издание.
1: Ето ни отново след рекламите. Hello, expensive friends.
0: Минахме през
1: всичко.
0: Една камара философски теми и какво ли не. Да, естествено, като за неделя сутрин, отново ви напомня, че сме на запис. Знаете, че последно време така правим нашите радиопредавания, защото никой от нас не може да си позволи да сме в четвъртък на живо. Т.е. те вече стават такива. Трябва предизвестяване за това, че ще бъдем на живо.
1: Аз говоря за неделя сутринта.
0: Да, но неделя сутринта ни пречи да говорим и за англосаксонци, викинги, разни.
1: Това са страшните чуе.
0: Но ето отново, единствено защо? Защото някой е прочел една-две книжки. Защото скъпи деца, с наближаването на първи учебен ден, четете. Ето и доктор Личев каза: AI е супер, TikTok е супер, Instagram е супер, Facebook е супер, но четете книжки, не е лошо. Не случайно някакви хора пишат книги и издават.
1: Никак не е лошо.
0: Аз между другото, честно казано, последните може би 2 години не съм прочел една книга.
1: О, аз много съм прочел.
0: Последните 2 години, честно казано, не съм отварял книга.
1: Аз я чета и даже сега почнах да чета Лехуса. Това е втория роман след Мамник.
0: Ти знаеш ли, че още не съм прочел Майстор и Маргарита? Което ми е личен подарък от теб за рождения ден.
1: Точно така.
0: Стои на рафта.
1: И то даже май, тя е в оригинал май.
0: Да.
1: Нали? Да. На руския, нали?
0: Не.
1: На български ли?
0: Мисля, че на български. Не съм я чел още, нали? Ти казах. Ето, директно ти казвам.
1: Спомням си, май, че е взех в оригинал. Какво стана?
0: Не знам. Някой нещо What смени тук. Колегите от апаратното.
1: Ало, колегите от апарата, ама... Замете се в ръце.
0: Не мога да ти кажа.
1: Замете се в ръце, моля ви се.
0: Нищо да е какво. Хубаво е прочето, да, всичко работи, записваме, така че няма... Така да е, но пък смея да кажа, че имам така някаква библиотека от прочетени книги, нищо, че... Но последните две години съм слушал ужасно много музика и много кино изгледах, между другото.
1: Също така е окей.
0: Киното също е хубаво.
1: Лехуса в аналогов вариант, добре ли?
0: Аналогов вариант ми харесва, да.
1: Книжка с странички, там вътре пишат някакви неща.
0: Чакай, че тук нещо се опитва да ни саботира записа и не ми харесва. Е, така ще направя аз обаче. Хоп, мисля, че това би трябвало малко да поправи нещата. Аз отново ще кажа нещо, което съм го казвал може би поне 10 пъти до момента в нашото радиопредаване. Специално се отправям към по-младото поколение, защото все пак аз съм на средна възраст, вече 40 ги прехвърлих, тази година ще направя 41. Мисля, че средна възраст 40.
1: Още си младеш.
0: Не съм. Значи, мисля, че 40 минава за средна възраст.
1: Като се качиш на петия етаж, тогава ще говориш средна възраст.
0: Петия етаж не е средна възраст. Петия етаж
1: е...
0: Чакай сега, средната продължителност на живота мисля, че е около 70 и няколко години.
1: Зависи. Как ги броим?
0: Средната. Статистика говорим. Ето сега ще използвам AI.
1: Също така зависи и от...
0: Сега ще използвам AI.
1: Също така зависи от това дали мъж ли си, жена ли си, друг пол ли си, как се определяш. Нали?
0: Добре, окей, още веднъж към младите, има 2 пола. Те са мъжки и женски, съжалявам. Има изменения, които са между единия и другия. Но това са 2 пола. Определяйте се както намерите за добре. Има 2 пола. Мъжки и женски. Средната продължителност на живота в България е 75,9 години. Според официалните данни на Националния статистически институт за периода 23-25 година. Тоест 70... 5.9, да кажем 76, може би това е и 9 месеца или не знам така, по десетичната...
1: Средна възраст си, Василия,
0: 75 години, мисля, че аз съм... Да, 40 години, мисля, че е средна.
1: Навиме,
0: даже
1: да.
0: Средна възраст по принцип е, ако трябва сме точни, е 37 и нещо, т.е. аз вече съм прехвърлил средната възраст.
1: Оф, ето как като почнеш, значи...
0: Е, какъв е проблема? Аз не мога да разбера друго. Наскоро пак водихме такъв разговор с приятели. Всъщност, какво е страшното в това да навършваш някакви години? Ще ти задам два последващи въпроса.
1: Мога да ти отговоря на въпроса. Въпрос е как се чувстваш първо.
0: Добре.
1: Нали?
0: Окей, съгласен.
1: Ментално. Аз, за съжаление, понякога ментално се чувствам на 16. Това е за огромно съжаление.
0: Всяка сутрин ставам на 13, да, по принцип.
1: Но разликата е в това, че да речеме, по-трудно почваш си връзваш обувките. По-трудно сутринта ставаш. Ако не те боли нещо, казваш, баси майката, защо не ме боли, еди какво си, умрел ли съм.
0: Това е така, ама това, нали? Това не е ли нормално, в смисъл да... Че...
1: Ти ме питаш за разликата, не, за разликата във възрастта.
0: Ама това са милиони поколения, айде не са милиони, глупости. Не знам всъщност колко са поколенията, които сме преброили в човечеството, но мисълта ми е, че да, изхода е един и същ. Остаряваш и умираш.
1: Да,
0: така?
1: Не бе, ти нали ме пита за разликата. Ето ги разликата.
0: Ето ти последващ въпрос. По-добре да живееш 90 години без да направиш нищо или по-добре да живееш 65 и да оставиш една камара неща с себе си? Не бе, питам те. Приятелски въпрос, мисъл, питам те.
1: Приятелски въпрос зависи... Значи ти да доживееш до 90 години, няма как да не си направил нещо.
0: Говорейки, не, има. Има, казвам ти го от гледна точка на това, че имам познати, които са малко по... т.е. мой набор, да кажем. И целият им живот е такова вкъщи. Нали, има кой да ме гледа, имам си кинти от това. Правя си такова, хода си на почивки, което е супер. В смисъл, всеки има право на избор как да си живее живота. Въпросът е, както каза господин доктор Георги Личев, творете. Нали?
1: Знаеш ли как ще
0: също
1: говоря?
0: Използвай комфорта, който имаш, ако си уреден житейски, така да се каже, в социума, го използвай, за да твориш.
1: Аз ще отговоря на този въпрос, който ми зададе по-рано, по следния начин. По-добре е да си на 65 години да живява като 20 годишен, отколкото да си на 40 и да живява като 90 годишен.
0: Така, окей. Добре, тук съм съгласен, напълно. Това в никакъв случай не означава, нали, пийте, друсайте, пушете и така нататък. Говорим за съвсем друго нещо.
1: Далече съм от ти, да.
0: Аз, например, не мога да порасна. Аз съм на 40 и не мога да порасна. Все още, примерно в мене да се таят някакви такива идеологии за това, че ако сме добри един към друг, нещата ще стават много по-лесно. Ако, нали, че в любовта в една връзка трябва да бъде поливана и да доверието не... Тоест, веднъж като получиш доверие, то трябва да бъде държано, а не трябва да се... да го приемаш за даденост, нали? Такива тъпоти, които са идеалистични глупости, но,
1: но
0: задават някакъв ментален код, който ме успокоява, когато си ебе майката нещо. Си казвам, обаче поне съм чист пред себе си, нали, пред съвестта си, за това, че съм спазил този морален, ментален код някакъв. Дали съм прав, дали не съм, няма значение. Но виждам хората като пораснат, т.е. колкото повече време минава, че за тях това спира да има значение, защото, нали, си кажеш, това пробвах, то си еба майката, онова пробвах, то си еба майката, еди какво си пробвах, то си еба майката, накрая бал съм у майката. Нали.
1: А не да ме еба майката, ще ме еба майката.
0: Това ти казвам, да. Всъщност, и виждаш как, примерно, мои приятели, нали, такова отсвирват професии, бракове, мечти, не знам си какво си, такова, нали. И окей, например, порастваш, ставаш нали, мъж, жена, каквото, щото. И в един момент кода някъде се чупи. Не мога да разбера къде е то, къде е преломния момент. Аз може би затова не мога да порасна все още. Мисля, къде е преломния момент, в който се чупи, защото със сигурност не е раждането на дете. Минах и през този период. Имам предвид да станеш майка или баща. Със сигурност те променя, но да, това не, не виждам по какъв начин ти пречи да останеш в такъв морален фокус. Тоест, какво си кажеш от тук нататък? Аз трябва да си осигуря детето. Не, детето ми трябва да се осигури само. Тоест, то трябва да се научи как да забие два пирона. Трябва да се изгори на котлона, трябва да падне от люката, да си щупи ръката. Нали, това са нещата, които учат как да бъдеш, как да кажа, по...
1: Да не пипаш шибания котлон, точно така.
0: Да, и другото нещо, да, както казах, да зави два винта, да удари два пирона в една дъска. В смисъл,
1: да, да, малките в момента родителите така ги ограждат, че те живеят някаква стерилна среда, според мене. Според мене.
0: Не, те са инфлуенсъри повечето. И не говоря за малките деца, говоря за тинейджерите, които си мечтаят да бъдат инфлуенсъри, нали? Защото сега това е
1: страшна,
0: модерно.
1: Страшна мечта, за разлика от моята мечта, да съм коуч на инфлуенсъри.
0: Да, ти, коуч ти, на коуч да, на ти щеш да си коуч на коучовете на инфлуенсъри. Забравил съм. Ето,
1: да.
0: Ето една мечта, която не си да си оставил в миналото.
1: Не, тя продължава да съществува и така нататък.
0: Ама крайно време е, според мен. Имаш и радиопредаване дори.
1: Еми да.
0: Имаш радиопредаване, с което можеш да колчваш колчове на инфлуенсъри. Така че...
1: Дайте ми ги!
0: Единственият проблем, знаеш какъв е?
1: Искам да съм инфлуенсър.
0: Не, с развитието на технологиите, всъщност, за да бъдеш колч на колчове на инфлуенсъри, най-вероятно ще трябва да се занимаваш с доста 13, между 13 и 15 годишни. Което в един момент мога да мине и за лека педофилия.
1: Не, аз ще действам с шамари.
0: Това не е законно.
1: Не ме интересува.
0: Само да ти кажа.
1: Не ме интересува. Това дали трябва да е такова. Да бе, човек. Да, имам прави,
0: това е персонално правораздаване, се казва.
1: Точно така.
0: Което не, е, така. Не е законно.
1: Не знам ние като малки как сме оцелели и как сме живи. Това е...
0: Какво беше? Всички пиехме от една и съща бутилка вода и никой не умря.
1: От една и съща бутилка вода. Да не отваряме тази.
0: Дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Да, точно така. Да не коментираме. Какво? Да кажем чао и да пуснем едно парче за довиждане.
0: Да, аз мисля, че да, много добре ни се получава музикалното оформление днес. Благодарение на колегите от апаратната.
1: Благодаря на колегите от апаратната.
0: Така че, скъпи приятели, не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радиофиаско, след броени минути, да ви накажа и 7,
1: Шустана,
0: Житбол започна. Така че какво беше? Дръж ми дъвката, влизам в бой.
1: Дръж ми дъвката, влизам в бой.
0: Между другото, култов лав на Буги Барабата, не знам дали лично него или го откраднал от някъде, но да, за първ път от него съм го чувал, това го помня цял живот. Нали. Дръж ми дъвката, влизам в бой. Да. Това е такова, такава позиция житейска, в която не си... Чай малко.
1: Не, това е квинтисенцията. Дъвката беше нещо страшно
0: дъвката
1: дефицитно.
0: Дъвката беше много важно нещо, да.
1: Да, нещо страшно дефицитно.
0: Турбо.
1: И като си имаш... За идеал говорим в случая за Буги Барабата, сигурно.
0: Най-вероятно, нали, да.
1: Да. Идеал дъвка за балончета, но ебате, щом си ги спомням тия неща, вече трябва да ме копате.
0: Между другото, Orbit, Airwaves и така нататък не стават за балончета. Те са само да ти оправят дъха.
1: Той е чуингъм. Има разлика между чуингъм и бабългъм. Ако си купиш бабългъм...
0: Баба ли имаше едни?
1: Бабългъм. Като пише на дъвките бабългъм, това са за стравата, бате балончета.
0: Ей, сега ще отида да видя в магазина да ги няма.
1: Не може да няма. Не чуингъм, а бабългъм.
0: Много ми се правят балончета, между другото. Вчера много се възхищавах на Лея, която нали, има такова за веро с вода, нали?
1: За балончета, да.
0: Да, и си прави балончета. Помниш ли онези, дето се завиват отгоре и отгоре имаше такава игра с топче, дето трябваше да го сложиш, го балансираш в някаква дук. Това е, колко по-яко е това от да имаш телефон, например, в този случай.
1: Аналоговите игри са култови.
0: Това е...
1: Аналогова игра е култово нещо.
0: Единственото, което най-много се възхищавах тогава, беше Тетрис. В смисъл, това беше много яко. Да имаш Снейк и Тетрис. Нали? Това бяха двете...
1: Ама Тетрис...
0: Ама Тетрис се ходиш с приятелите.
1: Когато нямаше телефони...
0: Отиваш да си показваш скоро какъв ти е.
1: Когато нямаше телефони, защото те в Нокиите излезоха първи Тетрис и Снейка.
0: Не, аз говоря за тези Тетриси.
1: А, за устройството.
0: Три в едно бяха игрите. Тетрис, Снейк и не мога да си спомня третата игра, коя беше. Между другото, някъде тук имам един такъв. Трябва да го намеря
1: къде. Това само батарията трябва да спиниш.
0: Със сигурност, да. Да, това е един от най-великите компютри на планетата. Но така да, скъпи приятели, оставаме ви в романтиката на циганското лято.
1: Точно така. Което предстои след един месец.
0: Септември по принцип се води вече такова, но да видим. Деца вика, както казахме, циганско лято е тогава, когато топлофикация спре да копае напред-назад.
1: И всичко е божа работа.
0: Да. Така че бъдете живи и здрави до следващата седмица.
1: Живи и здрави.
0: Пасообаждайте.
1: Айде, чао.
0: И отново, след малко, евентуално,
1: Житбол започна.
0: Чао! Айде.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Предаването Рок-н-рол. Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок-н-рол.
2: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
3: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
4: Yeah, well, I like to like play to myself and like in the room, or before we go on stage, something like this.
5: Mr. Panchev.
1: Yes. Всяка сряда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock and Roll.
6: You want to celebrate? All right, we'll celebrate. Do you want to celebrate? Do you want to celebrate?

Здравейте, как сте? Започва нашата поредна среща. Предаването Рок'н'рол, което слушате веднъж седмично по Тангра Мега Рок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Темата на днешната ни среща е I just want to celebrate, както много добре слушаме вече около 2 минути началото на тази величава композиция на Rare Earth. Това са нашите главни герои. Група, която има няколко хита, няма да се чувствам неудобно да използвам това определение, което по принцип нали, не е много рок, но пък наистина те имат няколко забележителни парчета, влезли в историята на любимата ни музика. Ще си ги чуем и тях, разбира се, но и всичко около. А група, която, ако случайно пък не ги знаете, която се съмнявам, разбира се, група, която има парчета, които започват с 1, 2, 3, 4, няма как да сбъркаме, че са добри. Така че, да започваме. 1, 2, 3, 4.

I just wanna celebrate. Пак да кажем, групата Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Американска група започнала дейността си с друго име още в началото на 60-те, но като Rare Earth, между другото страхотно име, рядък минерал, рядък елемент. Оказва се, че има и теории за това, че Земята, нашата планета, е изключителна и никъде другаде не би могло да съществува това, което се е случило на нея, именно защото сме уникални в цялата Вселена и така нататък. Има и минерали, които са толкова трудно намираеми, че са няколко стотин. Ви четох, де, не че ги знам тези неща, но без тях, нали, няма да бъде това, което е нашата Вселена. И така нататък, много готино име. Група, която е по някакъв начин, смята се, че е създадена като на принципа на The Monkeys, но не е точно така. Наистина, под името Sunwiners, те започват още в началото на 60-те и когато 68-ма година стават част от Motown, това ще го кажем поне още веднъж, знаете, Motown с техния специфичен звук, с музиката им, те са и черни изпълнителите там, това е първата група с бели музиканти, които подписват с Motown, след това има и други които на тях те отварят вратата. Това е най-общо. Ще кажем няколко думи и по-нататък. Ще похвърлим и няколко имена на групи, които са свирили докато станат Rare, и когато се появяват, те всъщност са едни страхотни музиканти. Ще се опитам много-много този път наистина да не приказваме, за да послушаме музика, а уверявам ви, пък и какво да ви уверявам. Те не са в никакъв случай неизвестни. Групата наистина има страхотни неща, които сега ще си припомним. Аз тези няколко дни, докато, така да се кажа, се подготвях, ги слушах отново. Е, наистина, огромно удоволствие. Е, разбира се, стига да сте от една определена възраст нагоре или пък да проявявате интерес на това, което се е случило преди годините в света на любимата ми музика. Lost, that candy-colored city can't be had at any cost. You spent a day revolving dreams away from conscious grind. You put your head into the sand and find you've lost your mind.

Stop in the name of love. Това е първото парче от първият албум на групата Rare Earth. Един албум, който, може да кажем, е обзето неуспешен в тяхната история. Той е албум, записан в друга фирма, не в Motown, след излизането на албума, носещ името Dreams Answers, през 68 година се появява. Те стават част от Детройт, от Motown. Иначе Детройт, да, наистина, от там някъде са всичките момчета, и това си личи, ще се уверите, в особен начин на пеене, в това много особено агресивно свиране, въпреки че има го и психеделичния соул, ритъмен булс, и въпреки всичко си личи, че все пак Детройт е наоколо, но все пак Motown. Основни фигури: Джил Бриджес и барабаниста Пит Ривера, който по някой път и на обложките на бумите гори е изписван с друго име, защото това му е така сценичното, да го речем. С името Пит Ривера и Джил Бриджес няма как да сбъркате. Джил, и до ден днешен да ви кажа, още от онези години, от 60-те, от 68-те, откакто съществуват Rare Earth, продължават да свири с групата, с сменени членове, разбира се, но има публика, а и гледах клипове в YouTube, съвсем не за пренебръгане това, което правят и до ден днешен. Ние обаче ще се насочим в първите години и в пика на тяхната популярност, 70-та, 72-та и 3-та година, когато наистина изстрелват парчета след парчета. А любимият ми герой от групата Rare Earth, барабанистът Пит Ривера, барабанистът, който всъщност е и главният певец на групата. Барабанист певец е, нали?

Албумът не е успешен от комерциална гледна точка, го казвам, иначе като музика, уверявам ви, има какво да се чуе. А и някои от парчетата в него в последствие са, не използваме думата, преработени, презаписани с малко по-различен аранжимент в някои от следващите албуми, които правят, и по-точно в албумът Get Ready. Там може да чуем Get Ready и да се превърне, там наистина се превръща в явление. Ще говорим за това, а иначе тук в Dreams Answers звучи малко така.

Да, преди да се увлечем, все пак в последствие ще отделим специално внимание за парчето Get Ready, за албумът Get Ready, да чуем едно цяло от Dream Answers и пак да кажем, наистина дебютът на Rarebird, недооценен на времето, спокойно може да кажем от погледът на днешния ден, 2017 година, албум, в който има страшно много какво да се чуе, парче като, примерно, ето това, което намирам за фантастично, King of a Rainy Country.

I'm a king of rainy country. Звучането си е точно какво да очакваме от 68-ма година. Какво да кажем? Общо взето се приближава до представители за коса или за хипарска музика, каквото и да означава това през годините, но се наложи едно такова отношение към този звук. Land of Not, парче, което звучи в момента и едва ли чувате от моите приказки, но то пък е връзка с тяхната история на групата, от която идват и се сформират, Sunliners. Психеделичен сол, психеделичен рок или блуз сол. Прекрасен звук, точно такъв, какъвто би оставил доволен дори някой по-претенциозен аудиофил. Но да преминем към следващата им изява, която някак не влиза в дискографията, но е съществена част. Не, но пък част от историята на Rare Earth. Саундтрак към един филм, носещ името Генерация. 69-та.

филм, който е комедия. 69-та година. Плаката е звездички, сърчица, балони, кръпчета, дългокос, девойка, сблъсък между по-либералните възгледи на 60-те и естаблишмента. Филм, който, както прочетох, е имал почти никакъв успех и бързо е изчезнал, но пък само тръга към него.

И от този албум, както и от предишния Dream Sensors, последствия влизат парчета в следващите. От този това, с което в момента слушаме, но ще чуеме, затова и си позволявам да говоря върху него, въпреки че много го похвалих, последствия присъства в албума Ecology от 70-та година. Страхотна брас секция. Това ще звучи от тук нататък. Все пак това са Rare Earth. А иначе едно едноименото парче от албума, саундтрака Generation Light Up The Sky. Него ще го чуем цялото.

А това вече е началото на албумът, носещ името Get Ready, 69-та година. Албум, в който започва сериозната част от историята на групата Railroad, 10 години след като са започнали да действат. Албум, който има 6 парчета, 4 от първата страна и 2 от втората, като почти изцяло тя е взета от тяхната разширена версия на Get Ready. Get Ready е парче, което е написано от Смоки Робинсън и е част от звукът Motown, запазена марка именно на тази фирма. Първоначално станало адски популярно от варианта на Temptations през 66-та година на 29-то място, но Railroad правят една съкретена версия, тъй като в албума взема, както ви казах, почти цялата страна и е дълго 22 минути. Както се хвалят самите Railroad, най-дългата песен записвана до този момент, като се сравняват с такива мастодонти като In a Gotta Da Vida, разбира се. Така, различни други версии на Get Ready сме слушали през годините. Някои от тях страшно популярни, достигали до първо, до знам си кое място и до днешен продължава да се правят, но наистина това, което правят Railroad, е добавена стойност. Стават номер едно в Канада. На четвърто, както казах, в американската класация, като цяло кешбоксът. Тръжи четвърто място. Може да кажем, че това е успех.

Magic Key се наричаше тази композиция и тя общо взето е авторската в албума, по останалите са кавър версии. Продължаваме с Tobacco Road. Само да не пропусна да кажа, че този албум има най-различни преиздания през годините. Някои от тях са наистина изключително високи оценени и то с основание от аудиофилска гледна точка, така че дори да не е точно вашата музика, търсите готиния звук. Ето ви едно предложение. Get Ready, албумът на Rare Earth от 69-та.

и се започва. Да оставим на страна факта, че Тобока Уролт е гати парчето, а и това, което Get Ready правят, е добавена стойност още. Пак да кажем, Джил Бриджис, саксофон, флейта, вокали. Ето го, Питър Ривера, моят любимец, вокал и барабани. А иначе името му е Питър Хурлебеке, ако там е ударението. Джон Париш или Джон Перш, басът, тромбона, китара. Род Ричардс или с родното име Род Кокс, китара, вокали. Кенни Джеймс, роден с името Кен Фолчик, клавишни. Това са Rare Earth, класическата формация.

Тук само леко загатват за това, което ще се разтеле от цялата почти втора страна на плочата. Казвам почти, защото има едно парче, Train to Nowhere, то от репертуара на така популярните, особено в тези години, Саво и Браун, група, която сме представили, разбира се, в предаването Rock'n'Roll Tobacco Road, следвано в записът от Feeling Alright на Трафика. А и излъгах преди малко, всъщност освен Magic Key, и има още едно друго тяхно парче, In Bed, което предлагам да чуем само след малко. А иначе се подгответе след In Bed, което е много оригинално хрумване като текст, защото всъщност наистина в леглото се раждаме, в леглото умираме, в леглото това и онова, те ще ви разкажат най-добре. А след това парче и рекламите ще чуем и този разкош, версията на Rare Earth Get Ready, има разбира се и съкратена за разпространение по радиото на времето и на малката плоча версия, но тук е не случайно сравнението с In A Gadda Da Vida и това, което в тези години е толкова актуално и на концерти и на записи правят групи като Cream, Tenious After, Mountain, както си подобни. Джем, но един доста по-твърд. Въпреки че Rare Earth са Булайт, Motown артисти, никакъв случай не се доближават или доближават се, но по свой си начин и не следват, да кажем по-точно, точно това, което правят по онова време групи като Four Tops или Temptations. И така, по-малко приказки, повече музика, ето ги Rare Earth с тяхното парче In Bed.

И така, обещаното Get Ready във варианта на Rare Earth, студийният, а иначе другият за сингъл версията е без тези сола на китари, барабани, баси, клавишни и духови, които следват. Rare Earth, главни герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Следват 21 минути музикално пътешествие в духа на 69-70-та.

мащабна версия Get Ready с добавени, смятало се за много хитро, такива все едно свириме на живо ефекти на публика, които между другото рязко влизат и после постепенно затихват на някои от местата, които са преценили. Така или иначе, албумът Forever, Get Ready, абсолютна класика, самата група без никакво съмнение, една от най-добрите в онзи период, а и не само. Страхотни музиканти, които не достигат славата на някои свои колеги свирещи, да кажем, подобна музика, Three Dog Night, Doobie Brothers и подобни по тези години, но със сигурност са едни от най-добрите. Ревърт, които са рекламирани като бялата група на Motown и всъщност свират чист психеделичен фънк. И наистина това са най-славните им години. А следващият албум не се забавя. Споменах за него Екология 70-та година.

четим сингъл, а също парче, което предлагат ай така на вниманието на публиката извън на албумите си, също е страхотен успех. Тяхна версия на I Know I'm Losing You. Ще го чуем и него в по-мащабната му версия. Има смисъл такава, каквато е в албума. А иначе I Know I'm Losing You е пак парче на Temptations, както и току-що чудото Get Ready. И почти успява да повторя това, което се получава. Тяхната версия на Rare Earth, да го направят по-популярно и от оригиналът. Страхотна версия, между другото. Този албум също си позволявам да ви го препоръчам.

Този албум също има кавър версии, има и парче на Beatles, Eleanor Rigby, изобщо не е за пренебрегване, но искам да ви предложа това, с което започва този албум, едно от най-готените парчета на Rare Earth за винаги, нарича се Born to Wonder. Каква флейта, какъв ритъм, след малко Мистер Ривера, барабани и глас. Страхотните Rare Earth, главни герои в това издание на предаване.

Wonder, едно от най-готините парчета за винаги на всички времена. Страхотната флейта е работа на Джил Бриджес, казахме за него, основна фигура в групата от първият запис до ден днешен, до последният. Той е част от Rare Earth, основна фигура. На 10 години започва да учи да се свири на саксофон и явно се справя отлично и на флейта, разбира се. От Детройт, Мичиган и направо към страхотното I know, I'm losing you. Ето защо заради ей такива записи Rare Earth са абсолютна класика.

I know, I'm losing you. Rare Earth, част от албумът им Ecology. Най-славните моменти от историята на групата са именно по това време. Така продължават и със следващият си албум, наречен One World, 71-та година, да правят хит след хит и да записват изключителна музика, която и десетилетия по-късно ни радва. Албумът започва с What I Say. Отново кавър-версия, но така ги правят Rare Earth.

Притихнал съм и не смея да прекъсна такова разкошно изпълнение. Много гранд фънки има в Рът, няма как да не сте открили, въпреки че е малко по-различен начинът на изразяване. Все пак те са шестима: Джил Бриджес, Рей Монет китара, Марк Олсън клавишни, Джон Перш бас, Пит Ривера барабани, вокали, Ед Гъзман конги, перкуси. От този албум е I Just Want To Celebrate, парче, с което започна нашата днешна среща. Това е поредно издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на Rare Earth. От този албум има и още едно парче, което трябва задължително чуем. Е, поне този саксофон.

Ни Питер и Вера, негови композиции. Предлагам да чуем поне една от тях. Това е парчето, носещо името The Seed. Но това, което ще чуем, се нарича If I Die. Да внесем малко лежерност. Въпреки драматичността на текста,

If I Die Tomorrow. От албума One World излизат няколко сингъла. I Just Want to Celebrate, което достига до седмо място в класациите. Someone to Love, което също е парче, което искам да споделя с вас. То също е от тези по-спокойно звучащите по някакъв начин. И още един сингъл от този албум, носещ името Any Man Can Be a Fool.

Разкошен звук, абсолютна класика, когато бях малък, мама посъветва. Аз, знаете, от тук нататък не съм се вслушал в съвета и съм побъркал нещата. Ще чуем това парче веднага след рекламите, но преди това един друг от големите успехи и запазени марки на групата Rare Earth, песен, която въртиме и ние по радиото, и много други колеги по целия свят, много хора слушат в дома си. Нарича се Hey Big.

слушаме парчалата бума One World на групата Rare Earth, което са наши главни герои в това издание, предаването Rock'n'Roll. Последната част сме, така че леко ще трябва да се побърза. По това време, 71-72 година, Rare Earth наистина са от най-важните и големи групи. И през тази и следващите години, примерно, свирят на една сцена с групи като Black Sabbath, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, Earth, Wind and Fire, Black Hawk, Arkansas, Eagles. Те са части от големия Калифорния джем през 74-та година, пред 250 000 души. Изобщо на върха на славата си. За да не пропусна да кажем няколко думи за това какво се случва. Няколко успешни записа в следващите няколко години, но и промяна в групата. Някои от членовете напускат, идват други. Групата променя по някакъв начин звучението си във втората половина на 70-те. Звучат като други успешни групи, търсят по този начин да бъдат актуално на това, което се случва. То, разбира се, и част от изискванията на фирмата, с която подписват договор. Започват някои препирни и за пари. Дори страхотният Кари Вера напуска за известно време групата, защото се разправят за пари и все други обикновени човешки неща. По някое време отново се събират, издават някои албуми, музиката се променя в края на 70-те, тази, която е по-популярната. Те също се опитват да го направят и звучат такива перфектни музиканти. Това няма как и да съмняваме, че се случва. Звучат по най-добрия възможен начин, имат известен успех с едно парче на Bee Gees, но така или иначе големите времена са отминали. 80-те години също присъстват на сцената, докато не идват 90-те и 2000-та година, когато се оказва, че просто това, което са записали във времето, когато са правили точно това, което искат, се е превърнало в абсолютна класика и днес просто могат да се наслаждават на всичко това, което са постигнали, както и ние. Задължително обаче да чуем поне някого как бързо изтече времето на откъса от албумът Willie Remembers от 72-а година. Преди рекламите, Hey Big Brother, едно от най-известните парчета, без никакво съмнение, на групата Rare Earth, и актуално великият брат, знаете, особено за нас, беше наоколо. И така, Hey Big Brother, едно от последните страхотно успешни за групата парчета и в комерциално отношение. What I Say, чухме известна част от него, а от този албум, от който звучи, и аз говоря върху него, страхотно парче Think of the Children, също издават успешни няколко сингъла. Началото е по-така откровенно, да го начаме почти кантри рок, не, а откровенно кантри рок изпълнение, Good Time Sally, рок-н-рол, чист вид. Но по-важното за нас, за нас като българи парче, е това носещо име We're Gonna Have a Good Time, което е не толкова добре класирано като позиция по продажби в класацията на Billboard в тези години. Достига до 93-то място и се нарича We're Gonna Have a Good Time.

Сега и друг път, разбира се, сме пускали и оригинала, и версията, която е страшно популярна в България. Тази, която правят Щурците, като част от техния първи албум. Но за тези, които случайно са пропуснали, а и за някои от по-младите ни слушатели, може да има и такива, да кажем, че в първият, най-накрая позволено им да бъде издаден албум, чак през 1976 година на Щурците албум, те включват от първата страна почета, второто, именно това говори се за нещо в български вариант парче. И в този исторически за българският музика албум, все пак да кажем, благоволи ли се другарите да позволят на Щурците да запишат своя първи албум, и предполагам, и сме слушали, знаем, че изборът на парчета, кои да влезат най-накрая в дългоочакваният албум, най-накрая позволено им да бъде запишен, е било трудно. И за да се спрат на едно от точно тези парчета, значи е било важно за тях. Оттам популярността му, само заради това, че въртяхме непрекъснато и наживо се изпълняваше по фантастичен начин, това парче е адски популярно, а иначе на Rare Earth не е от най-известните. И така, говори се за нещо, няма как да не го пуснем, с съвсем не лош текст, запомнен от мнозина от онова нашето поколение на Изус. Изпълнен по фантастичен начин на Щурците, тук е гласът на Боти Панов, който по ново време част от тях.

И това са Rare Earth. И те имат парчета, от които човек, ако е по-сънлив, може да се поизчерви. Come With Me се нарича. Краят на албум, носещ името Ма, излязъл през 73-та година. Един албум, зад чиято поява седи Норман Уитфилд. Може да не ви говори на първо четене името Норман Уитфилд нещо. Норман Джеси Уитфилд, той почина през 2008 година на 68. Продуцент, автор на парчета, аранжиор, стоящ зад звукът на много от парчетата, 25 годишна кариера все пак на Motown и работата му с Бери Горди и с артисти като Temptations, и то от периода, в който записват парчета като Ain't Too Proud To Bet, I Know I'm Losing You, чухме го преди малко във варианта на Rare Earth, Cloud Nine, Papa Was a Rolling Stone, последствие и с дискогрубата Rolls-Royce, Автомивка, филм, който благоволиха да пуснат на времето по кината, ги знаехме. Но преди това, преди да се потопи в света на диското, той наистина е отговорен за някои от най-психеделичните фантастични моменти на историята на Temptations, Gladys Knight and the Pit, работи с Edwin Starr, Marvin Gaye, разбирате за какво става дума. Е, тук всичко това изпъква в този запис на Rare Earth, шестият студиен албум и последни откъси, от който последно ще чуем в това издание на предаването. Цялата първа страна на почета, за радост на тези, които обичат мащабни изпълнения, е едноименното Ма. За обложката на този албум, може би, ще трябва да се говори отделно, но е забележително. Трябва да я видите.

Работата на Уитфилд и неговия поглед върху нещата изцяло се прехвърлил и върху този албум на Rare, така че има много стерео ефекти, ляв десен канал. Хитът, който издават от албумът Ма, е пак Perchance Temptation, Home Alone Can Dance, то от албума Psychedelic Shack на Temptations от 70-та година. Парче, в което се пее Come on man, take a drug, don't be afraid, it ain't gonna hurt you. Това е онзи още невинен поглед върху света на меките наркотици.

като текстът остава същи, разбира се, предията на Rare Earth. По-късно и Jackson 5 правят своя, ама тя много танцова. А Rare Earth обаче вкарват тежки китари и страхотно изпълнение на органа. Гласът на любимият ни Пит Ривера е просто каквото трябва. Какви думи да използваме за финал на днешната ни среща? Срещата с една от най-готините групи въобще, Rare Earth. И аз се знам. Блажани, че обичаме музиката. Блажани, че имаме такова хоби. Благодаря ви за компанията. До следващият път. Останете с Тангра Мега Рок. Това беше поредното издание на предаването Rock'n'Roll. Чао!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мегарок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок, директно от сърцето на София. Това е Паник, атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combos The Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Miss Step, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop One.

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография, ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life's a Mural, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combus, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ми песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст, ще стана дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC, Linear Hardcore, заедно с Дани.

Ето още един супер важен акцент днес, още една премиера на нов албум, дълго очакван за всички нас, новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics, сега продължаваме с първата Get To It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью-Йорк хардкор или въобще Нью-Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On The Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това се позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който съдържа общо 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

И продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

got to make it real.